0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
3: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Romani 8, cu 38 și 39.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța. Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

obișnuiești să ții smartphone-ul noaptea, închis sau deschis? În ce loc este așezat pe timpul nopții? Cu cât timp înainte de culcare nu-i mai acorzi atenție telefonului? Sau câte minute scrolezi înainte de a adormi? Dacă odihna pe timpul nopții ți este afectată, ai nevoie de o igienă a somnului. Instinctul și obiceiul de a ne verifica smartphone-ul, de a citi mesaje sau de a urmări rețele sociale înainte de culcare stimulează creierul și întârzie relaxarea necesară organismului. Producția de melatonină, hormonul somnului, este inhibată de ecranele care emit lumina albastră, astfel că adormim mai greu, avem un somn superficial și ne simțim mai obosiți pe parcursul următoarei zile. Trezirile frecvente din cauza mesajelor primite, a notificărilor semnalate sau de a ne verifica telefonul afectează somnul profund și ciclurile REM esențiale pentru refacerea mentală. Interesant este că se creează un cerc vicios. Ce facem când nu putem adormi sau când ne-am trezit și nu mai avem somn? Scrollăm. Greșit și destructiv, desigur. Somnul prost ne face să apelăm din nou la telefon pentru divertisment și confort, ceea ce agravează problema insomniei. Igiena somnului, pe scurt, ar fi cu minimum 30 de minute, preferabil cu o oră înainte de somn, renunță la ecrane, inclusiv la smartphone. Activează-l pe modul avion și lasă-l la încărcat în altă încăpere. Folosește un

Pas clasic pentru alarma de dimineață. Tulburările de somn sunt legate de modul în care diversi factori afectează ritmul circadian. Este vorba despre schimbările hormonale zilnice care dictează când simți că ți este somn și când te simți treaz. Este important să lași aceste ritmuri naturale să funcționeze nestingherite. Dacă iei somnifere fără recomandarea medicului, renunță la ele. Somniferele modifică în mod artificial ritmurile circadiene și funcționează doar pe termen scurt. De aceea ai nevoie de o igienă a somnului. Fii consecvent pe parcursul câtorva săptămâni, astfel încât să se instaleze un tipar sănătos al somnului. Stabilește ore fixe de somn. Culcă-te și trezește-te la aproximativ aceeași oră, indiferent dacă ești obosit sau nu. Evită pauzele de somn din timpul zilei. Deși ai impresia că recuperezi somnul din timpul nopții, dacă dormi puțin ziua, aceste pauze de somn îți pot deregla ritmul circadian, iar creierul trebuie reînvățat să adoarmă și să se trezească la anumite ore. Folosește patul doar pentru somn. Nu citi și nu lucra la laptop în pat. Nu te uita la televizor și nu vorbi la telefon în pat dacă ai probleme cu somnul. Evită să te activezi sau să ai motive de anxietate înainte de culcare. Evită conflictele sau sarcinile solicitante înainte de a merge la somn. Este recomandat să vă destindeți înainte de ora de culcare și nu să vă activați. Faceți ceva relaxant sau chiar plictisitor. Majoritatea stărilor de insomnie sunt cauzate de activitatea mentală excesivă. Mintea rulează prea multe gânduri, planuri, idei. Te gândești prea mult. Este indicat să ții timp pentru aceste îngrijorări cu peste 3 ore mai devreme. Scrie problemele, caută soluții, planifică-ți lucrurile pentru ziua sau săptămâna următoare și, foarte important, acceptă un grad de incertitudine. Anumite limite. Nu pot rezolva totul. Lucrurile nu vor decurge perfect, dar fac ce ține de mine. Dacă, în ciuda acestei tehnici, stai în pat și te gândești la diverse probleme sau crezi că descoperi o altă cale de rezolvare, ridică-te și notează ce îți vine în minte și lasă-le așa până dimineața. Acceptă că nu trebuie să găsești răspunsul chiar atunci. Creierul odihnit te poate ajuta mai mult dimineața. Descarcă-ți emoțiile. Scrie-ți emoțiile intense și stările pe care le-ai trăit cu câteva ore înainte de culcare. Cel puțin 3 ore. Ia-ți timp să descarci emoțiile într-un jurnal. Exemplu, am fost supărată pentru că, am simțit că... Încearcă să menționezi în scris cât mai mult sentimentele pe care le ai. Manifestă compasiune pentru propria persoană, validându-ți dreptul de a avea sentimente și emoții. Apoi, lasă toate acestea deoparte. Reduc consumul de lichide seara și renunță la unele alimente cu câteva ore înainte de culcare. Ridică-te din pat dacă nu reușești să adormi. Dacă stai treaz timp de 15 minute și nu poți adormi, ridică-te și mergi în altă cameră. Scrie gândurile negative și dispută-le. De regulă, gândurile negative legate de somn sunt: nu reușesc să adorm, nu voi fi funcțional, trebuie să adorm imediat. Asta te face iritat și neliniștit, ceea ce te activează și te ține treaz, așa că disputarea gândului ar fi, deși este neplăcut să nu dormi suficient, nu este o catastrofă. Nu încerca să te forțezi să adormi. Concentrează-te asupra senzațiilor relaxante pe care le simte corpul tău, cum ar fi căldura dată de confortul patului, mirosul plăcut al așternutului, odihna ochilor în întuneric. Observă comportamentele pe care le ai pentru a adormi. Numeri? Te uiți la ceas? Te foiești mult în pat sau stai nemișcat? Renunță să faci ceva forțat. Lasă gândurile să treacă, la fel ca norii pe cer. Nu insista asupra lor. Fii perseverent cu acest comportament sănătos pentru somn și exersează pe timpul zilei disputarea gândurilor negative, astfel încât să ai exercițiul de a-ți liniști gândurile și înaintea somnului.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
4: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că pomul se cunoaște după roadele lui. Matei 7:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.

Revenim la întrebarea: ce trebuie să știi înainte ca să alegi o hotă bună de bucătărie? Fie că vei opta pentru o hotă clasică, telescopică sau chiar decorativă, beneficiul îl vei resimți încă de la prima utilizare. Datorită funcțiilor cu care sunt realizate și a capacității mari de absorpție, gătitul zilnic nu va mai fi o problemă, fiind menținut și un mediu sănătos, curat și fără mirosuri. Hota montată sub dulap, cea mai des întâlnită, se mai numește și hotă tradițională și este ideală pentru bucătăriile care au aragazul sau plita montate sub dulap. La hotele tradiționale se potrivește bine un sistem de ventilare intern, filtrarea aerului fără evacuare în exterior, pentru că hota este atașată direct de dulap. Însă, un sistem de ventilare fără evacuare în exterior nu este foarte eficient în eliminarea mirosurilor și a aburului. Așa că o soluție este să montezi sistemul de evacuare, burlanul, prin interiorul dulapului. Astfel faci loc sistemului și îl și maschezi. Așa ceva am și eu acasă. Un alt tip de hotă este hota retractabilă sau hota telescopică. Ea este potrivită în cazul în care bucătăria este de dimensiuni mici și nu îți permite să instalezi o hotă mai mare. Hota telescopică se integrează foarte ușor în mobilier, dacă este cazul, și are o estetică mai delicată, fiind de dimensiune mai mică atunci când este strânsă. În timpul funcționării, hota se trage, iar elementele mobile, telescopice, măresc suprafața hotei pentru o eficiență mai bună. Hota de perete este cunoscută sub diverse denumiri în funcție de model și de aspect. Hota decorativă, hota cu burlan și oferă bucătăriei un stil cochet și la modă. Acest tip de hotă de bucătărie este ideal pentru plitele care nu au mobilier deasupra și dispun de un spațiu de montare a hotei deasupra. Cele mai multe hote de bucătărie de perete sunt cu sistem de ventilare în exterior, necesită burlan de evacuare prin perete, însă există și modele cu sistem de filtrare internă, numai că nu sunt la fel de eficiente ca cele cu evacuare externă. Hota incorporabilă. Acest tip de hotă este dedicat celor care își doresc o bucătărie fără electrocasnice la vedere. Ea poate fi integrată cu succes în mobilierul dispus deasupra plitei. Spre deosebire de hota tradițională, care este instalată tot sub un dulap, hota incorporabilă este mult mai delicată, mai bine integrată în mobilier, mult mai modernă și mult mai performantă. Hota incorporabilă în blat este cel mai nou și mai modern tip de hotă. Aceasta se instalează în spatele sau lateralul plitei.

plitei, iar instalarea nu este condiționată de spațiu de deasupra plitei sau a aragazului. Costurile acestui tip de hotă sunt ceva mai ridicate față de celelalte modele. Un alt tip este hota de tavan sau hota tip insulă. Ea este potrivită pentru bucătăriile spațioase care au zona de gătit separată, de obicei în mijlocul bucătăriei, o insulă, și necesită o hotă care să fie plasată deasupra plitei, însă fără a utiliza pereții laterali. Acest tip de bucătărie împreună cu o hotă de tavan fac o impresie de mult bun gust. Sistemul de evacuare a hotelor tip insulă însă este de obicei în exterior și tubulatura trece prin tavan, dar sunt și variante cu filtrare internă, dar nu sunt atât de eficiente. Dragi prieteni, informații aveți, specialiști care să vă ajute se găsesc. Nu mai rămâne decât să vă urez spor la alegerile dumneavoastră.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
3: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
2: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Pe parcursul zilei întâlnim adesea motive de tulburare, de teamă și descurajare. Rar se întâmplă când o zi să meargă strună de dimineață până seara. În mijlocul acestei aglomerări de gânduri, griji și ocupații, păstrează întotdeauna în interiorul tău o cămăruță de rugăciune deschisă. Un loc ascuns, adânc în sufletul tău, unde să te retragi pentru meditație și rugăciune. Sunt multe momente de așteptare presărate de-a lungul activității zilnice când te poți retrage aici. Dincolo de frământările activității, retrage-te, trage obloanele, deconectează-te și exprimă-ți sentimentele către Dumnezeu. Poate ai întâlnit un om nevoiaș în calea ta, roagă-te pentru el. Poate ai întâlnit o persoană recalcitrantă la un ghișeu, roagă-te pentru ea. Poți coborî aici, în sufletul tău, acel sâmbure concentrat de pace pe care să îl dizolvi și să îl administrezi puțin câte puțin pe parcursul zilei peste toate acele provocări ce îți distrag atenția. Rugăciunea este mijlocul perfect prin care poți face asta. Doar câteva cuvinte, o rugăciune simplă: Doamne, ai milă de mine, sau Mântuitorule, pune har peste sufletul meu acum, îți poate aduce mai multă consolare și putere decât orice altceva. Este nevoie să te retragi din societate pentru a fi singur cu Dumnezeu. Te poți retrage ușor doar pentru câteva momente în cămăruța din suflet. În felul acesta putem asculta sfatul apostolului Paul din 1 Tesaloniceni 5:17. Rugați-vă neîncetat.

0: Biblia spune că Domnul este păstorul nostru. Psalmi 23:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. A doua carte a cronicilor. Capitolul al 8-lea. După 20 de ani, în timpul cărora Solomon a zidit casa Domnului și casa lui însuși, a întărit cetățile pe care i le-a dat Hiram și a așezat în ele pe copiii lui Israel. Solomon a mers împotriva Hamatului la Tsoba și a pus stăpânire pe ea. A întărit Tadmorul în pustie și toate cetățile care slujeau ca cetăți pentru merinde în Hamat. A întărit apoi Bet-Horonul de sus și Bet-Horonul de jos, ca cetăți întărite cu ziduri, porți și zăvoare. Baalatul și toate cetățile care slujeau ca cetăți pentru merinde și care țineau de el, toate cetățile pentru care, cetățile pentru călărime și tot ce a găsit cu cale Solomon să zidească la Ierusalim, la Liban și în toată țara al cărei stăpân era. Pe tot poporul care mai rămăsese, dintre hetiți, dintre amoriți, dintre fereziți, dintre heviți și dintre ebusiți, care nu făceau parte din Israel, pe urmașii lor, care rămăseseră după ei în țară și pe care nu-i nimiciseră copiii lui Israel, Solomon i-a ridicat ca oameni de corvoadă, ceea ce au fost până în ziua de azi. Solomon n-a întrebuințat ca robi pentru lucrările lui pe niciunul dintre copiii lui Israel, căci ei erau oameni de război, căpeteniile lui, slujbașii lui, mai marii carelor și călărimii lui. Căpeteniile puse de împăratul Solomon în fruntea poporului și însărcinați să privegheze peste el erau în număr de 250. Solomon a suit pe fata lui Faraon din cetatea lui David în casa pe care i-o zidise, căci a zis: nevastă mea să nu locuiască în casa lui David, împăratul Israel, pentru că locurile în care a intrat chivotul Domnului sunt sfinte. Atunci Solomon a adus arder de tot Domnului pe altarul Domnului pe care îl zidise înaintea pridvorului. Aducea ce era poruncit de Moise pentru fiecare zi, pentru zilele de sabat, pentru zilele de lună nouă și pentru sărbători de 3 ori pe an, la sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptămânilor și la sărbătoarea corturilor. A pus în slujbele lor, așa cum le rânduise tatăl său David, cetele preoților după slujba lor, pe leviți după însărcinarea lor, care era să mărească pe Domnul și să facă zi de zi slujbă în fața preoților, și pe ușieri, împărțiți la fiecare ușă după cetele lor, căci așa poruncise David, omul lui Dumnezeu. Nu s-au abătut de la porunca împăratului cu privire la preoți și la leviți, nici cu privire la vreun alt lucru, nici în privința visteriilor. Așa s-a înfăptuit toată lucrarea lui Solomon, din ziua când s-a pus temelia casei Domnului și până în ziua când a fost isprăvită. Casa Domnului a fost deci isprăvită. Solomon a plecat atunci la Ețion Geber și la Elot, pe țărmul mării, în țara Edomului. Și Hiram i-a trimis prin slujitorii săi corăbii și slujitori care cunoșteau marea. Ei s-au dus cu slujitorii lui Solomon la Ofir și au luat de acolo 450 de talanțe de aur pe care i-au adus împăratului Solomon. Cartea a doua a cronicilor. Capitolul al 9-lea. Împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon și a venit la Ierusalim ca să-l încerce prin întrebări grele. Ea avea un alai foarte mare și cămile încărcate cu mirodenii, aur mult de tot și pietre scumpe. S-a dus la Solomon și i-a spus tot ce avea pe inimă. Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care să nu fi știut Solomon să îl lămurească. Împărăteasa din Seba a văzut înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise și bucatele de la masa lui și locuința slujitorilor lui și slujbele și hainele celor ce îi slujeau și paharnicii lui și hainele lor și treptele pe care se suia la casa Domnului. Uimită, ea i-a zis împăratului: era adevărat de deci ce am auzit eu în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta. Nu credeam tot ce se zicea până n-am venit și am văzut cu ochii mei. Și iată că nu mi s-a istorisit nici jumătate din mărirea și din înțelepciunea ta. Tu întreci faima pe care am auzit-o despre tine. Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi, care sunt pururea înaintea ta și care aud înțelepciunea ta. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care s-a îndurat de tine și te-a pus în scaunul lui de domnie ca împărat pentru Domnul Dumnezeul tău. Pentru că Dumnezeul tău iubește pe Israel și vrea să-l facă să rămână în picioare pe vecie, pentru aceea te-a pus împărat peste el, ca să faci judecată și dreptate. Ea i-a dat împăratului 120 de talanțe de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe. N-au mai fost mirodenii ca cele date împăratului Solomon de împărăteasa din Seba. Slujitorii lui Hiram și slujitorii lui Solomon, care au adus aur din Ofir, au adus și lemn mirositor și pietre scumpe. Împăratul a făcut cu lemnul mirositor scări pentru casa Domnului și pentru casa împăratului, și arfe și alăute pentru cântăreți. Nu se mai văzuse așa ceva în țara lui Iuda. Împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba tot ce a dorit ea, ce a cerut, mai mult decât adusese ea împăratului. Apoi s-a întors și s-a dus în țara ei, ea și slujitorii ei. Greutatea aurului, care venea pe fiecare an lui Solomon, era de 666 de talanți de aur, afară de ce lua de la negustorii cei mari și de la cei mici, de la toți împărații arabii și de la dregătorii țării, care aduceau aur și argint lui Solomon. Împăratul Solomon a făcut 200 de scuturi mari de aur bătut și pentru fiecare dintre ele a întrebuințat 600 de sicli de aur bătut și alte 300 de scuturi de aur bătut și pentru fiecare din ele a întrebuințat 300 de sicli de aur și împăratul le-a pus în casa pădurii Libanului. Împăratul a făcut un mare scaun de domnie de fildeș și l-a acoperit cu aur curat. Scaunul acesta de domnie avea 6 trepte și un așternut pentru picioare de aur care se ținea de scaunul de domnie. De fiecare parte a scaunului erau răzămători. Lângă răzămători erau 2 lei și pe cele 6 trepte, de o parte și de alta, erau 12 lei. Așa ceva nu s-a făcut pentru nicio împărăție. Toate paharele împăratului Solomon erau de aur și toate vasele din casa pădurii Libanului erau de aur curat. Nu era nimic de argint. Argintului nu îi se dădea niciun preț pe vremea lui Solomon, căci împăratul avea corăbii din Tarsis care călătoreau cu slujitorii lui Hiram și la fiecare 3 ani veneau corăbiile din Tarsis aducând aur și argint, fildeș, maimuțe și păuni. Împăratul Solomon a întrecut pe toți împărații pământului prin bogățiile și prin înțelepciunea lui. Toți împărații pământului căutau să vadă pe Solomon ca să audă înțelepciunea pe care o pusese Domnul în inima lui. Și fiecare dintre ei își aducea darul lui, lucruri de argint și lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai și catâri. Așa era în fiecare an. Solomon avea 4.000 de iesle pentru cai de la carele lui și 12.000 de călăreți pe care i-a așezat în cetățile unde își ținea carele și la Ierusalim lângă împărat. El stăpânea peste toți împărații de la râu până la țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Împăratul a făcut argintul tot așa de obișnuit la Ierusalim ca pietrele și cedrii tot așa de mulți ca smochinii sălbatici care cresc pe câmpie. Din Egipt și din toate țările se aduceau cai pentru Solomon. Celelalte fapte ale lui Solomon, cele din tâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Natan, în prorocia lui Ahilo din Silo și în descoperirile prorocului Iido despre Ieroboam, fiul lui Nebat? Solomon a domnit 40 de ani la Ierusalim peste tot Israelul. Apoi Solomon a adormit cu părinții lui și l-a îngropat în cetatea tatălui său David. Și în locul lui a domnit fiul său, Roboam.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
3: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipsuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Evanghelia după Matei, capitolul 7, de la versetul 21 la 27. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Nu-i se de ajuns să auzim cuvintele Sfintei Scripturi. Este atât de important să înțelegem rostul cuvintelor ei, respectiv ale Mântuitorului, cuvinte care să atingă inima și mintea noastră și care să aducă o schimbare în viața fiecăruia dintre noi. Ca să ajungem la atitudini și fapte demne de chemarea cerului, este nevoie de cuvintele vieții, de o auzire activă și o credință autentică care se bazează pe făgăduințele lui Dumnezeu. Cuvintele Mântuitorului sunt atât de clare. Oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Dragii mei, sunt persoane care aud cuvântul și nu acționează cu nimic. De asemenea, sunt persoane care realizează ceva, dar nu au la bază cuvintele lui Isus. Și o altă categorie de oameni care aud și înfăptuiesc, având ca fundament principiile cuvintelor Scripturii. O astfel de persoană, Mântuitorul o aseamănă cu un om cu judecată, cu un om pe care te poți baza, deoarece este o persoană chipzuită, care cântărește bine ceea ce hotărăște să facă prin voia și planul lui Dumnezeu. Toate acestea sunt posibile datorită fundației, care este Hristos Domnul. Ca să poți construi deasupra, cărămidă cu cărămidă, trebuie să existe o fundație bună, care să dea rezistență construcției în împrejurări nedorite și nefavorabile, de multe ori venite pe neașteptate. Dragul meu, caracterul vieții tale trebuie să aibă ca și temelie pe Hristos. De ce? Pentru că atunci când vine furtuna, când vânturile și încercările vieții vin, tu trebuie să te bazezi pe Fiul celui prea înalt, având la bază cuvintele și credința Lui. În Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetele 47 și 48, stă scris: Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte de a așeza temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Observați, acest om a săpat mai întâi adânc. Și atunci când au venit șuvoaiele, vânturile, deși au bătut în casă, construcția nu s-a putut clinti din cauza temeliei. Iubite ascultător, care este temelia caracterului tău? Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care a venit să-L descopere pe Tatăl Ceresc, este unica temelie pe care putem clădi un caracter rezistent, durabil. Acest caracter nu se poate clădi fără ascultarea și supunerea de cuvântul Său. A te supune voii lui Dumnezeu înseamnă să te lași călăuzit de El. Alegi și tu personal să clădești pe această temelie care este în Hristos? Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 10, afirma: Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dar dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Dragii mei, temelia este sigură. Este una și aceeași pentru toți oamenii creați după chipul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem fiecare este: ce clădim pe această temelie? Materialele caracterului pe care se construiește viața duhovnicească sunt valoroase, sunt durabile, prețioase, asemenea aurului și argintului, reprezentate prin dragoste, ascultare și sfințenie? Sau caracterul tău și al meu se construiește pe materiale ușoare, fân sau trestie, care, luate de vânt, la prima adiere, se prăbușesc, reprezentate prin acele fapte care au la bază încrederea în sine și nu harul lui Hristos? Dragii mei, a-L avea în viața aceasta pe Hristos ca temelie înseamnă să ne ancorăm întreaga existență, întreaga credință și nădejde în adevărul Său. Doar așa vom rezista în fața încercărilor vieții, de orice natură ar fi acestea. Pe ce alegi să fie așezată casa caracterului tău? Pe stâncă? Chiar dacă lucrarea merge mai greu și anevoios, bazându-te pe credință și ascultare? Sau în vale, acolo unde temelia este însăși nisipul? Pe vreme bună, sigur, poți construi mult mai ușor și rapid, dar în fața încercărilor vieții, neavând temelia care este Iisus, nu doar că vei fi doborât, dar apele vor duce la vale tot ce ai construit, având la bază interesele proprii, superficialitatea, credința aparentă și nu valorile lui Dumnezeu. Dragii mei, ziua judecății lui Dumnezeu va dovedi dacă am avut o temelie sau nu și pe ce anume am construit, cărămidă cu cărămidă, în viața pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o să o trăim nu pentru sine, ci pentru slava și proslăvirea singurului nume care rămâne în veci, numele lui Iisus Hristos. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, avem și astăzi motive să-ți mulțumim pentru Sfânta Scriptură și prin cuvântul tău să putem și noi să ne închinăm înaintea ta. Îți mulțumim pentru că ne-ai descoperit în ocazia de față că singura temelie pe care va putea să reziste caracterul fiecăruia dintre noi este Iisus Hristos, Fiul tău preiubit și Mântuitorul nostru. Ca viața noastră să aibă ca și fundament această temelie pe Iisus Hristos, va trebui să rămânem în cuvântul tău. Va trebui să rămânem în ascultare de Sfânta Scriptură și în ascultare de voința ta. Recunoaștem că au fost momente în care am dovedit superficialitate, am dovedit indiferență față de cuvânt și nu ne-am bazat pe făgăduințele tale și am construit cărămidă cu cărămidă pe acele materiale atât de ieftine. Îți mulțumim pentru că în bunătatea ta, prin Duhul tău cel Sfânt, poți să așezi tu cărămidă cu cărămidă, dar având la bază pe Iisus Hristos și lucrarea pe care Duhul Sfânt o aduce în viața noastră, bazându-ne pe dragoste, pe credință, pe nădejde, pe speranță și pe încrederea că Domnul nostru Iisus Hristos, prin jertfa de la Golgota, ne-a asigurat biruința. Atunci când suntem jos, te rugăm mâna ta să ne ridice. Și atunci când necredința cuprinde sufletul nostru, te rugăm ca făgăduințele cuvântului tău să ne ridice, aducând nădejde și speranță. În numele lui Iisus. Amin.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Responsabilitatea alegerii. În 1 Împărați, la capitolul 18 cu versetul 21, stă scris: Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. De fiecare dată când citeam acest text din Scriptură, în mintea mea se contura un singur cuvânt: alegere. În fiecare moment al existenței noastre, suntem așezați în fața unei răscruci, iar noi suntem cei care decidem pe care drum vom merge. Însă, orice pas făcut înseamnă mai mult decât o simplă activitate locomotorie. Totul începe cu un stimul sau o provocare ce poate veni din exterior sau chiar din noi înșine. Continuă cu gânduri, soluții, planuri, apoi apare motivația drept catalizator, dar și cu rol de combustibil ce ne alimentează acțiunile. Alegerea este o parte importantă din tot acest mecanism, dar nu e suficientă. Are nevoie să fie completată de voință și apoi de acțiuni concrete în direcția dorită. Așa se face primul pas. De aici încolo, ne trebuie consecvență, perseverență, claritate mentală, hotărâre, rezistență la efort, curaj, încredere și lista ar putea continua. Dar toate acestea nu ar putea deveni realitate dacă nu ar fi și două picioare sănătoase care să ne poarte acolo unde am decis să mergem. Toate cele enumerate mai sus fac parte dintr-un mecanism decizional extrem de fin și de bine coordonat. Dacă ceva lipsește sau nu e în cea mai bună condiție, tot acest proces va fi viciat. Sau, cu alte cuvinte, vom șchiopăta, iar alegerile făcute nu vor fi dintre cele mai bune. Și cum orice alegere presupune și niște consecințe, iată rețeta nefericirii. Viața este suma alegerilor și acțiunilor noastre. Atunci când devenim conștienți de acest lucru, putem înțelege responsabilitatea pe care o avem pentru orice decizie pe care o luăm. De multe ori ne aflăm în ipostaza poporului care nu a răspuns nimic, evitând asumarea alegerii. Însă, a nu alege este tot o alegere, pentru că în lupta dintre bine și rău nu există neutralitate. Nu putem răspunde cu tăcere. Alege-L astăzi pe El, pe Cel care a murit pentru tine și care te iubește ca pe lumina ochilor Lui. Roagă-L să te ajute să iei decizii înțelepte, pentru ca viața să-ți fie lumină. Ai grijă de trupul și de mintea ta, pentru că doar așa vei putea face cele mai bune alegeri.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Există o legendă chinezească. Aceasta ilustrează necesitatea de a da înainte de a putea să te aștepți să primești. Pe o anumită stradă dintr-un oraș chinezesc era un sărman cerșetor care își ținea toată ziua cana întinsă, cerând orez sau orice alegeau trecătorii să-i dea. Într-o zi, cerșetorul a văzut o paradă care înainta pe strada lui, în frunte cu împăratul, aflat în minunata lui rickshaw și împărțind daruri supușilor săi. Cerșetorul a fost încântat. Iată, s-a gândit el, s-a ivit marea ocazie. Măcar odată o să primesc un dar valoros. Și a început să cânte și să danseze de bucurie. Când împăratul a ajuns în dreptul lui, i-a întins cana cu mare nerăbdare, dar în locul darului așteptat, maestatea sa i-a cerut un cadou. Sărmanul cerșetor era foarte dezamăgit și jignit, așa că a băgat mâna în cană și cu multe mormăieli i-a dat împăratului două dintre cele mai mici boabe de orez pe care le putea găsi. Împăratul a mers mai departe. Toată ziua cerșetorul a tunat și a fulgerat. S-a dezis de împărat, l-a ocărât pe Buddha, s-a purtat urât cu cei care i-au vorbit și cu puținii oameni care se mai opreau ca să discute cu el sau să-i pună boabe de orez în cană. În acea noapte, când a ajuns la bordeiul lui sărăcăcios și a răsturnat mica provizie de orez, a găsit în cană două pepite de aur, la fel de mari ca boabele de orez pe care i le-a dat împăratului. Aceasta este ideea călăuzitoare a lumii noastre. Întâi dai, apoi primești. Dar ea nu pornește de la noi sau din cine știe ce fază psihologică, ci din însăși experiența divină. Noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi, așa spune apostolul Pavel. Și este o realitate. Dumnezeu a dat prima dată viața, creând din nimic. Apoi a dat viața noastră, a fiecăruia în parte. După care a dat viața din abundență de zi cu zi. Noi nu-L iubim pe Dumnezeu dezinteresat. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta, dar El acceptă și această iubire interesată a noastră. Pentru că El într-adevăr e dragoste și înțelege că de la noi poate primi doar un alt tip de dragoste decât ceea ce investește El în noi. Știți diferența? Dragostea Lui este agape, necondiționată, pe când a noastră fileo, ca niște copii care așteaptă de la tată. Datorită rugăciunii, însă, s-ar putea să ne apropiem atât de mult de Tatăl Ceresc, încât să îl iubim pentru ceea ce este, nu neapărat pentru ceea ce face pentru noi. Iar lucrul acesta va însemna un mare pas înainte în dezvoltarea noastră spirituală.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: radio pentru tine.
1: La voce della speranza. La voix de l'espérance.
0: The voice of hope. Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Nicio soluție nu se conturează pentru formarea unei majorități parlamentare necesare învestirii unui nou guvern, iar consultările oficiale de la Cotroceni vor începe cel mai devreme peste două zile. Ultimii pasageri ai vasului de croazier afectat de hantavirus au fost repatriați ieri de pe insula spaniolă Tenerife. Două noi cazuri de contaminare au fost raportate. La noi vreme severă astăzi, în jumătatea de nord-vest a țării, sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, grindină și intensificări ale vântului. Maximele zilei vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade. Acum la București avem 15 grade și 746 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Partidele parlamentare continuă să caute variante pentru depășirea crizei politice apărută în urma demiterii cabinetului Bolojan. Guvern minoritar sau unul condus de un tehnocrat sunt două dintre scenariile vehiculate în spațiul public în aceste zile, dar o parte din condițiile puse de principalii actori politici pentru a forma o nouă majoritate îngustează calea spre o soluție rapidă. Între timp, sunt așteptate și consultările oficiale pe care șeful statului le va purta cu partidele înainte de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru, consultări care ar putea începe joi sau vineri. Detalii în relatarea Amaliei Bojescu.
2: Președintele Sorin Grindeanu spune că PSD este deschis la discuții pentru construirea unei majorități care să continue drumul european și euroatlantic. Poate fi luată în calcul și varianta unui guvern minoritar pro-european, dar prima opțiune este de asigurarea unei majorități mai largi și stabile.
3: Putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. Eu nu am orgolie dacă pentru România se va găsi o soluție potrivită, atâta timp cât această soluție înseamnă o refacere a coaliției fără Ilie Bolojan.
2: PSD a început discuțiile cu posibil partener de guvernare, UDMR și Grupul Minorităților Naționale. Președintele Uniunii, Kelemen Honor, declara că prima opțiune a formațiunii rămâne refacerea fostei coaliții de guvernare.
4: Asta ar fi cea mai bună variantă în acest moment. Sigur, dacă există condiții, dacă există posibilitate, dacă va exista un om care are capacitatea de a aduna pe toți la aceeași masă. Și sigur, toate celelalte variante sunt mai puțin probabile, fiindcă trebuie să treacă prin votul Parlamentului.
2: PNL susține că nu mai există nicio șansă de refacere a fostei coaliții de guvernare. Liberalul Mircea Abrudean spune că soluția trebuie să vină de la cei care au provocat această criză.
5: PNL nu va mai face parte dintr-o coaliție împreună cu PSD. Lucrurile sunt clare aici, deși văd în spațiu public tot felul de încercări de a ne readuce la masa discuțiilor. Decizia este cât se poate de fermă.
2: Și USR își menține decizia de a nu mai colabora cu PSD. Senatorul Ștefan Pălărie spune că un scenariu fezabil privind o viitoare guvernare se va contura după negocierile de la Palatul Cotroceni.
6: Nu vom putea și nu vom face un guvern cu PSD-ul care a avertizat în mod repetat că în cazul în care va duce la dărâmarea guvernului nu se poate întoarce la discuții cu noi. Prioritatea miniștrilor USR va rămâne buna guvernare și cele două termene scadente extrem de importante, PNRR și închiderea tuturor elementelor din programul SEI.
1: Alianța pentru Unirea Românilor susține că dacă va fi invitată să participe la consultările de la Palatul Cotroceni, va prezenta propriile soluții. Este vorba despre un plan în 10 puncte prezentat public deja și care conține reduceri de cheltuieli și reforme. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune totodată că un guvern minoritar sau un cabinet condus de un tehnocrat nu sunt variante viabile.
7: Pentru a fi guvern, el trebuie învestit. Deci strânge cel puțin 233 de voturi. În momentul ăla nu mai e minoritar, are o majoritate care îl susține. Un premier tehnocrat devine politic atunci când primește o majoritate politică la învestire, dar în afară de asta există practica unor așa zise guverne de tranziție pentru o perioadă scurtă de timp, cu un program de obicei care duce la niște alegeri rapide, anticipate. Nici de cum nu poate fi imaginat un guvern cu un premier zis tehnocrat care să facă ceea ce este de făcut astăzi în România, adică niște schimbări ample.
1: Aseară, premierul Ilie Bolojan a venit cu noi clarificări privind poziția politică a partidului pe care îl conduce. El a spus că liberalii nu ar trebui să voteze un eventual guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu, dar a adăugat că liberalii vor sprijini toate demersurile pentru buna derulare a programelor prioritare pentru România. Într-un interviu la Digi24, el a luat în calcul și varianta unui cabinet minoritar în jurul PNL și chiar s-a declarat dispus să accepte o nouă nominalizare ca premier. Ilie Bolojan a menționat de asemenea că prin faptul că PSD și AUR au votat împreună moțiunea de cenzură, au dovedit că sunt în măsură să formeze o majoritate parlamentară și că socialdemocraților le revine responsabilitatea de a redresa lucrurile.
8: Partidele care au rămas să asigure practic funcționarea guvernului, e vorba de PNL, USR, UDMR, nu au probat că pot constitui o majoritate parlamentară. Deci este într-o formă logică responsabilitatea PSD să-și asume răspunderea de a forma o majoritate parlamentară și să vină cu soluțiile pentru a redresa lucrurile, soluții pe care nu le-au prezentat timp de 10 luni de zile. În timpul dezbaterii la moțiune am întrebat ce se va întâmpla a doua zi cu guvernul României. Cei care demolează au responsabilitatea să vină cu o soluție.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Începe evaluarea națională pentru cei mici. Astăzi elevii de clasa a doua dau proba scrisă de limbă și comunicare. Mâine vor arăta cât de bine știu să citească, iar poi mâine vor da din nou un test scris. De această dată la matematică și explorarea mediului. Pe 15 mai este programată proba de limbă și comunicare, scris și citit în limba română pentru minorităților naționale. Din acest an, planurile individualizate de învățare devin obligatorii pentru profesori. Acestea se realizează ținându-se cont de rezultatele evaluărilor, datele și observațiile înregistrate la clasă și cele din parcursul educațional al elevului. Testările din această perioadă pentru clasele a doua, a patra și a șasea au rol orientativ și urmăresc identificarea din timp a eventualelor lacune de învățare, pentru ca procesul educațional să poată fi adaptat nevoilor fiecărui elev, a explicat Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării.
9: Nu ne propunem să realizăm prin aceste evaluări ierarhii, ci n-aș vrea să punem o presiune mai mare de copii de clasa a doua sau a patra sau a șasea cu privire la rezultatele acestor simulări. Trebuie să fie o fotografie foarte realistă a momentului. Evident că fiecare profesor sau învățător trebuie să știe rezultatele evaluării pentru a-și putea personaliza parcursul de învățare cu fiecare elev.
1: După încheierea evaluării naționale pentru clasa a doua, vor urma cei de a patra între 19 și 21 mai, iar elevii care sunt în clasa a șasea între 26 și 28 mai. Rezultatele nu se trec în catalog. Locuitorii orașului Cernavod nu au apă caldă la robinete, iar situația ar putea persista și în următoarele 4 săptămâni. Unitățile 1 și 2 ale centralei nucleare electrice au fost deconectate temporar de la Sistemul Energetic Național, iar orașul este dependent de funcționarea acesteia pentru furnizarea agentului termic. Iar pentru că perioada este destul de lungă, primăria caută soluții pentru rezolvarea situației. Astfel că astăzi se va decide dacă se va porni unitatea 0, un sistem auxiliar al centralei nucleare electrice, care însă presupune costuri suplimentare. Viceprimarul Marian Cătălin Apostol.
10: CNE Cernavod ne-a propus furnizăm continuare apă caldă, dar și termoficare 1/3 din capacitate prin pornirea unității 0 și folosirea de CLU, combustibil lichid ușor. E nevoie de aprovizionare pentru a-l utiliza la capacitatea la care au nevoie. Am programat o întâlnire cu conducerea CNE Cernavodă. Aș vrea să mă asigur că luăm cele mai bune decizii pentru orașul nostru.
1: Unitatea 1 a centralei nucleare electrice de la Cernavod a intrat în oprire planificată, iar unitatea 2 s-a deconectat automat în seara zilei de 4 mai din cauza unei disfuncționalități și este oprită controlat pentru lucrări de remediere. Ministrul interimar al transporturilor trimite din nou corpul de control la Metrorex pentru că, spune el, există prea multe probleme care sunt grave și durează de prea mulți ani. Radu Miruță cere adunării generale a acționarilor statului român în companie măsuri și schimbări importante. Printre ele, verificarea contractelor de pază, curățenie și servicii, recuperarea penalităților neîncasate din contracte întârziate, eliminarea pierderilor de la terminalul multimodal Străulești, reguli transparente și competitive pentru pentru contractele de publicitate, verificarea indicatorilor de performanță ai conducerii și eliminarea conflictelor de interese din negocierea noului contract colectiv de muncă. Ministrul arată că în prezent penalități de milioane de lei nu sunt recuperate, sunt întârzieri la șantiere importante, iar spații și active ale companiei nu sunt valorificate. Autoritățile de mediu au intensificat controlele la depozitele de deșeuri în condițiile în care în România mai sunt încă gropi de gunoi care funcționează fără respectarea standardelor în domeniu. Iar țara noastră riscă sancțiuni europene dacă nu rezolvă această situație și nu colectează selectiv mai bine decât o face. Numai luna trecută, comisarii gărzii de mediu și polițiștii au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei pentru depozitări ilegale de deșeuri. În județul Arad a început o amplă campanie de verificare după numeroase sesizări venite din partea cetățenilor și a presei. Prefectul județului Mihai Pașca.
11: Concluzia este că până acum și la propriu și la figurat s-a cam ascuns gunoiul sub preș. Această situație nu mai poate fi tolerată, motiv pentru care în ultimele două luni au fost verificate doar de garda de mediu un număr de 35 de locații și au fost aplicate amenzi din partea gărzii de mediu care au totalizat 436.000 de lei, din partea inspectoratului de poliție a județului Arad 120.000 de lei, dar au existat și măsuri accesorii, există din păcate și dosare penale.
1: Unele județe se confruntă și cu o altă problemă, costurile mai mari pentru ridicarea deșeurilor reciclabile decât cele pentru gunoiul menajer, ceea ce ar putea duce la descurajarea colectării selective. Este cazul județului Vaslui, unde mai mulți primari se plâng de această situație și spun că vor fi nevoiți să mărească taxa de salubritate. Primarul comunei Vinderei, Ionuț Ghiur.
12: Facturează reciclabilul 1200 de lei tona când menajerul este 900 de lei tona. Și atunci te întreb, de ce mai trebuie noi să reciclăm? Ca să vă mai plătim 1200 de lei tona, îl lăsăm la menajer, veniți luați-l din poartă în poartă cum vrea omul să-l predea și plătiți numai 900 de lei. În trecut noi am predat Comuna Vinderei aproape 40 de tone de reciclabil. Eu am socotit că anul ăsta voi preda 30 de tone de reciclabil care mi se întorc banii înapoi și asta e taxa. Dar dacă tu mă taxezi mai mult decât menajerul, cu 1200 pe tonă, nu cu 900. Eu va trebui să merg în faza cetățenilor Comunei Vinderei și să le măresc taxa la 12 lei, ca să pot să rezist.
1: Reprezentanții Consiliului Județean Vaslui explică diferența de preț prin faptul că tona de gunoi reciclabil are un cost mai mare de prelucrare, întrucât necesită personal suplimentar și un volum de muncă sporit. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, va fi primit astăzi la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Cei doi vor avea după amiază convorbiri tet-a-tet și convorbiri oficiale, la finalul cărora vor susține declarații de presă comune. Seara, șeful statului român va avea o cină de lucru cu președintele Poloniei și cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. Nicușor Dan și Karol Nawrocki vor coprezida mâine summitul formatului București 9 și al țărilor nordice, la care va participa și Mark Rutte. Până atunci, astăzi are loc în capitală forumul de securitate la Marea Neagră și Balcani. Pe agenda se află războiul din Ucraina și impactul asupra securității în regiune și în Europa, reconstrucția Ucrainei și rolul țării noastre în proces, războiul hibrid al Rusiei în Europa. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, participă la eveniment. Ultimii pasageri ai vasului de croazier afectat de hantavirus au fost repatriați ieri de pe insula Spaniola Tenerife, unde nava a putut ancora pentru debarcarea celor de la bord. 3 oameni au murit și 8 călători din 7 țări au fost confirmați pozitiv. 2 noi cazuri de contaminare au fost raportate după repatriere, în timp ce autoritățile spaniole care au gestionat operațiunea de evacuare insistă că au fost respectate toate protocoalele de siguranță sanitară. Corespondentul nostru Alin Petrică relatează.
13: A fost o operațiune de aproape 40 de ore, considerată un succes de cei care au dus-o la îndeplinire. Pe nava de croazieră au rămas 34 de membri ai echipajului, care îl vor conduce spre Olanda. Aici vor intra în carantină, iar autoritățile vor dezinfecta vasul. Toate țările care au trimis avioane pentru a-și prelua cetățenii au făcut teste PCR în timpul zborului. Statele Unite și Franța au fost primele două care au confirmat prezența virusului. Această perioadă nu a fost lipsită de incidente. Un jandarm care era în dispozitivul de securitate securitate din port a murit de infarct. El avea 63 de ani. A mai fost un incident controversat când un ziarist a filmat un autobuz cu pasageri în drum spre aeroport. Se vede din filmare cum la un moment dat autobuzul se oprește și din el coboară un bărbat care are în mână costumul de protecție, apoi merge pe străzile orașului. Ministrul Sănătății a comentat imediat. A spus că este vorba despre un psihiatru care i-a însoțit pe călători, care nu avea voie să intre în zona restricționată din aeroport și a coborât înainte. Insistă că protocolul sanitar a fost respectat și că gestul nu reprezintă vreun pericol pentru populație.
14: Radio Jurnal, Radio România Actualități, nou în țară. Drobeta, Turnul Severin și localitățile din apropiere au fost afectate aseară de o ploaie torențială însoțită de vânt puternic și grindină. Potrivit corespondentului nostru Mihai Bădescu, în doar câteva zeci de minute mai multe străzi s-au transformat în pâraie.
15: Furtuna a început în jurul orei 20:30, când o ploaie torențială însoțită de rafale puternice de vânt și pe alocuri și grindină de mici dimensiuni s-a abătut asupra orașului Drobeta Turnul Severin și în câteva localități aflate în vecinătatea acestuia. Cei mai bine de 25 de litri de apă pe metru pătrat căzuți în circa 40 de minute au transformat unele străzi în adevărate pâraie. La intrarea pe o platformă industrială din sudul orașului, un șofer s-a aventurat cu autoturismul într-o acumulare de apă formată pe o stradă și a rămas blocat. S-au înregistrat și ușoare căderi de grindină, dar fără pagube materiale. De altfel, de teama grindinei, care acum 2 ani, în timpul unei furtuni, a afectat mii de autoturisme, zeci de șoferi au blocat stațiile PECO, încercând să-și adăpostească autoturismele sub copertina acestora.
14: Codul galben de ploi rămâne în vigoare până la ora 14 în Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și zona de munte. Instabilitatea atmosferică se intensifică de altfel în mai multe regiuni ale țării până joi la ora 10. Și hidrologii avertizează că până în această după-amiază este în vigoare un cod galben de inundații pe Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Deznățui, Jiu, Gilord și Motru.
16: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
17: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bună dimineața, dragi ascultători! Este o nouă ediție emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost, așadar este timpul să vă salute cu bucurie echipa matinală. La microfon, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, în regia de emisie, colegul nostru Marius Rădoi. Bună dimineața tuturor!
18: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragii noștri, la o nouă ediție a matinalului Dimineți cu Rost. Ne bucurăm să vă fim alături și în această zi de marți, în fiecare dimineață. Avem șansa unui nou început, iar astăzi vă invităm să facem acest început alături de Dumnezeu. Suntem echipa Radio Vocea Speranței și timp de aproape 3 ore vrem să fim spațiul în care găsiți un zâmbet cald și un gând de încurajare.
17: Ne dorim așadar ca această dimineață să vă aducă liniște, inspirație, speranță și foarte multă încredere în Dumnezeu. Pentru că atunci când îl punem pe Dumnezeu la începutul unei noi zile, parcă și poverile devin mai ușoare, iar drumurile noastre sunt mai clare. Vom afla multe detalii astăzi pe parcurs. Cursul ediției este marcată și Ziua Internațională a Asistenților Medicali. Este un moment special în care ne îndreptăm recunoștința spre oameni care îngrijesc, care alină dureri, care oferă speranță, care rămân aproape de cei în suferință.
18: Uneori, da, diminețile ne prind alergând după soluții, alteori suntem copleșiți de agitația din jurul nostru, dar aici, la Radio Vocea Speranței, ne-am propus ca în următoarele ore să căutăm acele valori care vor rămâne, credința, familia și sănătatea. Astăzi ne propunem un exercițiu de recunoștință. Dincolo de știrile dimineții, de prognoza meteo, vrem să vorbim despre cum putem fi noi înșine o rază de speranță pentru cei de lângă noi.
17: Și dacă ne reîntoarcem la această semnificație pentru 12 mai, data la care ne aflăm, Ziua Internațională a Asistenților Medicali, poate că uneori uităm cât de important este un gest simplu, o încurajare, o mână întinsă, o vorbă bună spusă la momentul potrivit. Iar asistenții medicali fac asta zi de zi, de multe ori în tăcere, cu răbdare și dedicare. Așa că vom încerca și astăzi să găsim și noi acele motive pentru care să fim mai aproape de Biblie. Biblia vorbește atât de frumos despre grija față de aproapele nostru. Galateni, capitolul 6, versetul 2, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos.
18: Și nu putem păși în această nouă zi fără să recunoaștem contextul care ne înconjoară, chiar dacă trăim într-o perioadă în care știrile momentului sau provocările economice recente ne amintesc constant cât de fragilă este viața. Actualitatea zilei ne pune în față imagini și statistici care de multe ori ne fac să ne întrebăm încotro se îndreaptă lumea noastră. Vremurile pe care le parcurgem sunt fără îndoială complexe, însă suntem și martori unor schimbări sociale, în timp ce, paradoxal, nevoia noastră de liniște și de conexiune reală rămâne neschimbată. Într-o epocă a vitezei, noi vă propunem astăzi, dragii noștri, la Dimineața cu Rost, un moment de respiro și de liniște. Vrem să privim realitatea în față, dar să nu îi permitem să ne fure liniștea.
17: Într-o lume grăbită și adesea rece, oamenii care aleg să slujească prin bunătate și compasiune devin adevărate surse de lumină. Este o idee pe care o vom sublinia poate chiar de mai multe ori în cadrul acestui matinal, pentru că, da, vă invităm să rămâneți alături de noi într-o emisiune antrenantă, subiectele sunt actuale, muzica este cu laudă la adresa lui Dumnezeu, sunt reflecții pentru suflet și sunt foarte multe motive pentru a începe ziua tot cu speranță. Așadar, încă o dată, bun venit în cadrul programului matinal în direct Dimineți cu Rost.
18: Și pentru că fiecare dimineață începe cu un verset biblic și de data aceasta am ales pentru dumneavoastră un verset al ediției, se găsește la 1 Petru, la capitolul 3, este vorba despre versetul 8, care spune așa: încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Să simțim împreună cu alții este o poruncă biblică. Avem temperamente diferite, unii suntem iuți la mânie, alții suntem înclinați să fim morocănoși, alții încăpățânați, alții aspri și aroganți, nepoliticoși în vorbire. De aceea avem nevoie să ne cultivăm comportamentul, să lucrăm la noi înșine. Dacă principiile religiei creștine vor fi aduse în viața noastră zilnică, atunci se va manifesta o grijă atentă pentru alții, pentru că aceasta a fost și caracteristica lui Hristos.
17: Există un verset în această dimineață, un rezumat extraordinar al felului în care ar trebui să trăiască un creștin în relație cu ceilalți oameni. Apostolul Petru vorbește despre caracter, despre atitudine și despre unitate. Așadar, în această dimineață ne gândim cum să fim cu aceleași gânduri. Nu înseamnă că toți trebuie să fim identici. Așa cum spuneai și tu, Edisa, unii suntem leneși și nouă ne place să avem servitori să facă altul lucrul pentru noi. Dar cu toate acestea, deși nu avem aceleași opinii în orice lucruri, ar trebui să avem aceeași direcție spirituală. Iubire, pace, adevăr și respect reciproc.
18: Versetul din 1 Petru, de la capitolul 3, cu versetul 8, nu ne cere să devenim niște roboți care gândesc identic sau care nu au opinii proprii. În acest context biblic, a fi cu aceleași gânduri sau într-un cuget, înseamnă să avem aceleași valori fundamentale și același obiectiv principal. Așa cum într-o orchestră, instrumentele cântă note diferite, dar creează o singură armonie, și creștinii pot avea personalități diferite, dar trebuie să colaboreze pentru același scop. Înseamnă să alegi să treci peste preferințele personale sau orgolii pentru a menține unitatea.
17: Într-adevăr, și vorbim și despre exemple din viața de zi cu zi. După o zi obositoare, poate că unul dintre membrii familiei vine acasă tensionat. Vorbește mai apăsat sau răspunde rece, iar prima reacție este să răspundă și celălalt membru al familiei la fel. Dar tocmai aici se aplică Biblia. Așadar, versetul din această dimineață spune să simțim cu alții, să ne gândim. Poate persoana din fața mea a avut o zi grea, poate are nevoie de înțelegere și nu de ceartă. Iubind ca frații înseamnă un respect și căldură chiar și în momente tensionate. Nu este ușor. Iar mila înseamnă iertare mai grabnică și să nu transformăm fiecare greșeală într-un conflict. Da, putem trece cu vederea. Nu avem ce să facem. Până la urmă, smeriți înseamnă să putem spune îmi pare rău. Hai să ne liniștim și să vorbim frumos. Poate că familiile noastre ar fi mult mai frumoase dacă s-ar vedea credința. Cel mai bine se vede în familie prin vorbe mari, nu prin tonul vocii, prin răbdare, prin ascultare, prin felul în care alegem să ne purtăm unii cu alții în fiecare zi. Și atunci n-ar mai exista atât de multe despărțiri și divorțuri. Uneori, o casă plină de pace începe cu un singur om care alege să răspundă cu multă blândețe în loc de supărare.
18: Oare de ce acest verset din 1 Petru, de la capitolul 3 cu versetul 8, este important astăzi? Trăim într-o lume care pune accent pe dreptatea individuală și pe competiție, iar Petru propune altceva, comunitatea. A fi cu aceleași gânduri înseamnă, în final, să decizi că relația cu celălalt este mai importantă decât dorința de a avea dreptate. Să avem aceleași gânduri pornind de la gândul lui Hristos. Să simțim cu celălalt, având empatie, să ne iubim unii pe alții, fiind miloși, smeriți și prietenoși. Nu întoarceți rău pentru rău. Nici o cară pentru o cară, dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea.
17: Un verset biblic ce duce cu gândul la unitate și într-adevăr este vorba despre lucrul acesta. Iar un exemplu foarte frumos care ilustrează Biblia este relația dintre Iosif și frații săi. Revenim la personajul biblic Iosif pentru că, da, ce s-ar fi întâmplat dacă nouă ni s-ar fi întâmplat lucrul acesta? Frații l-au vândut ca sclav din invidie, i-au făcut mult rău, iar an mai târziu, când au ajuns înaintea lui în Egipt, Iosif avea puterea să se răzbune și totuși a ales altceva. A ales mila în locul răzbunării, iubirea în locul urii, a ales să simtă cu frații săi și să le înțeleagă frica și rușinea. Iosif le-a spus la un moment dat, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Practic aici vedem foarte clar ce înseamnă să fii milos, merit, să păstrezi pacea și să răspunzi cu bunătate chiar și după ce ai fost rănit. Cuvintele sunt mari și cu toții putem predica această idee a comunității, dar practica este cea care ar trebui să ne ajute dis de dimineață și mereu în viața noastră să păstrăm într-adevăr această unitate, dorindu-ne fiecare dintre noi binele celuilalt.
18: Am mai putea spune că versetul din această dimineață este și rețeta divină pentru vindecarea relațiilor umane. Este chemarea de a fi o familie spirituală în care binele celuilalt devine la fel de important ca binele propriu. Acest verset nu ne cere să fim la fel, ci ne cere să fim împreună, transformând diversitatea noastră într-o mărturie vie de bunătate într-o lume divizată. Cel mai scurt drum către inima celuilalt trece întotdeauna prin smerenie. Atunci când renunțăm la nevoia de a domina, îi oferim celuilalt spațiul necesar pentru a se simți iubit și acceptat. Trăind astfel, comunitatea sau familia devine o lumină. Într-o lume a conflictului, o mână de oameni care sunt miloși și iubesc ca frații reprezintă cel mai puternic argument pentru o viață trăită cu sens.
17: 1 Petru, capitolul 3, versetul 8, avem și alte exemple din Biblie care ne ajută să înțelegem mai bine acest verset de dimineață. După ce Naomi își pierde soțul și fiii, viața ei a fost plină de durere și amărăciune. Din punct de vedere omenesc, Ruth ar fi putut să plece, este vorba despre nora ei, dar Ruth a ales iubirea, loialitatea și compasiunea. Exemplele acestea sunt atât de cunoscute, dar ne fac bine în fiecare dimineață. Practic, un exemplu viu al versetului propus în această dimineață înseamnă așa. Simțind cu alții, Ruth a simțit durerea lui Naomi. Iubind ca frații, a rămas aproape de ea. Miloș a avut grijă de nevoile soacrei ei. Smerit, nu a căutat doar propriul bine. Povestea aceasta am vrea să nu fie doar o poveste pe paginile Bibliei, însă ne arată că adevărata credință se vede în devotament, în sprijin și în prezență lângă omul aflat în suferință. Cel mai mare gest de iubire uneori este simplul fapt că alegem să nu plecăm atunci când este cuiva greu.
18: Dragii noștri, fie ca acest verset al dimineții să nu fie doar un text de memorat, ci o atitudine de trăit în fiecare întâlnire, în fiecare cuvânt și în fiecare gest de bunătate pe care îl veți face și astăzi. Încolo toți să fie cu același gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși și smeriți. Este ora 7:27, am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment rubrica Deschide Biblia. Veți asculta și melodia acestei săptămâni, Doamne, inima-ți ofer, o piesă interpretată de grupul Amicii Regis.
19: Deschide Biblia.
20: Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. 1 Petru 5:8. Vigilența este mai mult decât atenție. Este o stare continuă de conștiență. În multe domenii ale vieții, lipsa vigilenței costă scump. Un șofer neatent, pentru câteva secunde, poate provoca un accident. Un pasnic care adoarme își compromite misiunea. Cu atât mai mult în viața spirituală, unde consecințele nu sunt doar temporare, ci profunde. Apostolul Petru folosește un limbaj puternic: fiți treji și vegheați. Nu este o sugestie, ci o chemare clară. Viața creștină nu este o stare de neatenție spirituală, ci una de luciditate. Pericolele spirituale nu vin întotdeauna în forme evidente. Ele pot apărea sub forma compromisurilor mici, a justificărilor repetate sau a obișnuinței cu lucruri care, în timp, slăbesc sensibilitatea conștiinței. Vigilența înseamnă să observi aceste semnale timpurii și să reacționezi înainte ca ele să devină obișnuință. Iisus însuși le-a spus ucenicilor în Ghetsemani: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Oboseala lor fizică a adus slăbiciune spirituală. Mesajul este clar: neatenția precede adesea căderea. Vigilența nu înseamnă teamă permanentă, ci discernământ. Înseamnă să fii conștient de influențele care îți modelează gândirea, de mediile în care te afli și de alegerile pe care le faci. Înseamnă să îți examinezi periodic direcția și să te întrebi: mă apropie aceasta de Dumnezeu sau mă îndepărtează? O inimă vigilentă este o inimă conectată la Dumnezeu. Rugăciunea constantă, citirea Scripturii și reflexia sinceră sunt instrumente care mențin claritatea spirituală. Ele ne ajută să distingem între ceea ce este benefic și ceea ce este periculos. Astăzi, poate nu vedem pericolele evidente, dar tocmai în liniștea aparentă se poate instala neatenția. Vigilența este alegerea de a rămâne treaz atunci când ar fi mai ușor să fii indiferent. Viața spirituală matură nu este marcată de impulsivitate, ci de luciditate și disciplină. Dumnezeu să vă păstreze inima trează, mintea clară și pașii fermi pe drumul credinței.

0: Așa a fost și piesa săptămânii, am ascultat din nou, v-am promis lucrul acesta și vă mulțumim încă o dată pentru votul dumneavoastră. Am ascultat așadar piesa săptămânii, Amicii Regis interpretează Doamne, inima ți ofer. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare pe site-ul rvs.ro. Grație la Vlad, zi de zi eu te chem, reverența am găsit în Isus un amic, a capela sens, rămâi cu noi. Sunt piese muzicale cu totul deosebite, așa că votul nu este ușor, dar un simplu click poate face diferența. Dragi ascultători, vă mulțumim și în această dimineață pentru mesajele pe care le-am primit din partea dumneavoastră la 0753400200. Tot vorbeam despre unitate, cât de frumos este să comunicăm în această dimineață și mereu. Un ascultător ne-a scris în această dimineață despre dorința mai multor telespectatori de a vedea din nou Speranța TV în grila Digi Satelit și ne-a spus cât de important este acest post de televiziune Speranța TV pentru liniștea sufletească și pentru educația creștină a multor familii. Am primit și versete, toate ne încurajează, o ascultătoare ne trimite un text biblic, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, iar un alt mesaj este plin de emoție. Vă mulțumesc că existați, Radio Vocea Speranței, Domnul Iisus să vă ofere binecuvântare. Este atât de frumos să ne începem așadar dimineața cu gândurile bune, dumneavoastră ne scrieți bună dimineața, sunt foarte multe mesaje cu inimioare, cu cuvinte de binecuvântare, cuvinte care aduc speranță încă din primele clipe ale emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost.
1: Și pentru toate aceste cuvinte frumoase pe care ni le-ați trimis, vă mulțumim și astăzi pentru versetele de încurajare pe care ni le oferiți în fiecare zi la emisiunea matinală Dimineți cu Rost. De asemenea, vă mulțumim. Iar până la finalul ediției de astăzi, 12 mai, așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Colega mea, Florentina, are și pentru noi astăzi o provocare a zilei, coroana compasiunii. Da, și pentru lucrul acesta, așa cum și dumneavoastră vă bucurați că sunteți împreună cu noi și noi ne bucurăm mult că sunteți împreună cu noi și în această dimineață. Începem ziua cu un gând care leagă două momente speciale, unul din istoria României și unul dedicat oamenilor care aduc alinare și speranță în viețile altora. Acum două zile, pe data de 10 mai, am marcat Ziua Regalității, o zi importantă pentru istoria țării noastre, pentru că amintește de trei momente semnificative. Începutul domniei lui Carol I, proclamarea independenței României și încoronarea primului rege al țării. Când auzim cuvinte precum rege, regat sau împărăție, poate ne gândim la autoritate, la putere sau la onoare. Dar Biblia ne vorbește despre o altfel de împărăție, împărăția lui Dumnezeu.
0: Într-adevăr, și ceea ce este atât de frumos este că Iisus Hristos nu a venit să conducă prin forță sau prin teamă, El a venit să slujească, să vindece, să aducă speranță. Chiar El spunea, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Așa că împărăția lui Dumnezeu, dragii noștri, începe în inimă, se vede în bunătate, în iertare, în modul în care alegem să-i tratăm pe cei din jurul nostru. Și parcă aici se face acea legătură cu o semnificație pentru ziua de astăzi. Am tot amintit despre 12 mai, Ziua Internațională a Asistenților Medicali.
1: O zi în care ne gândim cu recunoștință la oamenii care sunt lângă cei suferinți în cele mai grele momente ale vieții, oameni care oferă îngrijire, răbdare și uneori chiar curaj atunci când cineva simte că nu mai poate. Poate că nu întotdeauna li se spune mulțumesc suficient de des. Poate că multe dintre gesturile lor trec neobservate, dar Dumnezeu vede fiecare act de compasiune.
0: Și ne putem aminti încă o dată de pilda samaritanului milos. Omul rănit era lăsat pe marginea drumului, mai mulți au trecut nepăsători pe lângă el, dar samaritanul s-a oprit. I-a pansat rănile, l-a ajutat, a ales compasiunea în locul indiferenței. Imaginea aceasta este atât de frumoasă, este imaginea iubirii adevărate. Pentru că aceasta este și lecția pentru noi astăzi. Adevărata noblețe nu stă într-o coroană, ci într-o inimă care știe să slujească.
1: Și poate că fiecare dintre noi are ocazia chiar astăzi să facă parte din această împărăție a binelui și a speranței. Poate printr-un telefon către cineva singur, sau poate printr-o încurajare, sau poate printr-o vizită. Poate doar prin faptul că ascultați cu răbdare pe cineva care are nevoie să fie auzit. Uneori, cele mai mici gesturi pot aduce cea mai mare lumină.
0: Așa că provocarea pentru dumneavoastră și pentru noi toți în această dimineață este cum putem să arătăm iubirea lui Dumnezeu printr-un gest concret de grijă, printr-un gest al compasiunii sau printr-o încurajare față de cineva. Ca de fiecare dată așteptăm mesajele dumneavoastră aici la Radio Vocea Speranței să ne spuneți poate și cum cineva a fost pentru dumneavoastră un samaritan milos sau cum puteți fi astăzi un sprijin pentru cineva aflat în nevoie. Nu uitați, 0753 400 200, vă așteptăm prin SMS sau WhatsApp, rămâneți în continuare alături de noi.
1: Iar acum la 7 și aproape 40 de minute avem un gest concret de grijă pentru cei mici, pentru că și astăzi am pregătit rubrica dedicată lor, Povestiri pentru copii, o rubrică semnată de Bianca Timșa Stoicescu. Avem și o piesă muzicală interpretată de Ingrid Iorgulescu, De-ai pus atâta frumusețe.
2: Speranță în fiecare clipă la Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
4: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii.
5: În camera marei, bunicul încearcă să cânte la o chitară mică, dar greșește o notă majoră, lucru care îl determină să se oprească brusc.
6: Mara, am cântat după ureche și cred că urechea mea a fost boicotată de un șoricel. Sună de parcă un elefant a alunecat pe...
7: Pe o pânză de păianjen. A sunat rău de tot, bunicule. De ce ai greșit?
6: Ei, pentru că am încercat să ghicesc nota în loc să citesc partitura. Am interpretat după ureche, adică după cum am crezut eu că ar trebui să fie, nu după cum este scris pe portativ. Pentru că nu am portativ.
7: Cum adică ai interpretat după ureche? Eu am văzut clar cum ai cântat aici în față, în dreptul uricului.
6: Trebuie să-ți explic ce înseamnă expresia interpretare după ureche. Imaginează-ți cum ar fi să coci o prăjitură fără să citești rețeta.
7: Oh.
6: Ai toate ingredientele, sunetele, dar nu știi ordinea corectă și iese...
7: Plusc, un fel de ciorbă de prăjitură.
6: Cam așa ceva. Melodia sună fals, mesajul muzical e stricat și strici truda compozitorului. E de parcă o piesă de teatru s-a transformat într-o comedie proastă. Și aceasta pentru că am ignorat regulile muzicii care sunt scrise acolo, negru pe alb.
7: Dacă la muzică nu am voie să intervin că stric lucrurile, cum o să mai fie cu știința, bunicule? De ce nu e voie să ne imaginăm lucruri? Nu e voie, nu?
6: Dimpotrivă, chiar e obligatoriu. Dar faci asta ca om de știință detectiv.
7: Om de știință detectiv? Cum să fiu eu așa ceva?
6: Să zicem că ai văzut o căsuță veche prăbușită. Interpretarea după ureche, ghicitul, te-ar face să crezi, aha, căsuța a căzut pentru că a trecut pe acolo o zână care a strâmtat tare. O idee drăguță, dar neadevărată.
7: Și acum, interpretarea de detectiv al științei care ar fi?
6: Ei, un om de știință detectiv merge acolo, măsoară, atinge materialul, caută urme de umezeală, se uită la fundație și descoperă căsuța a căzut pentru că lemnul de la bază a putrezit din cauza ploii. În concluzie?
7: În concluzie, zânele nu sunt lucruri pe care să ne bazăm și nici pe ce mi se pare mie n-ar trebui să mă bazez, pentru că rămân cu o idee falsă.
6: Întocmai, așa că apelez la gândirea după partitură, adică după date. Cauți dovezi și ce este adevărat. Ca rezultat putem să aplaudăm.
7: S-a plouat?
6: Aflăm adevărul și putem reconstrui căsuța.
7: Sau lumea, bunicule!
6: Te cred în stare, nepoțică, dragă. Tu chiar poți face aceasta. E ca și cum ai crede că dacă mănânci bomboane vei zbura. E o idee drăguță, dar nu e adevărat. Interpretarea după ureche în știință înseamnă să ignori ce vezi și să crezi doar ce vrei tu.
7: Auzi tu, să interpretezi după urechea.
6: Stai că nu ți-am spus despre un alt domeniu important în care nu interpretăm după ureche, că pierdem...
7: Care, bunicule?
6: Viața de zi cu zi. În viață oamenii sunt partitura. Dacă nu-i citești corect, strici melodia. Să zicem că domnul Vasile, vecinul meu, trece pe lângă mine supărat și nu mă salută. Interpretarea după ureche ar fi: are ceva cu mine, nu mă place, gata, nu-l mai salut nici eu.
7: Botică?
6: Strici relația, așa că trebuie să pui o interpretare corectă de detectiv inteligent. Poate domnul Vasile e supărat. Poate are o problemă de la serviciu. Mă rog pentru el azi și mâine îl întreb dacă se simte mai bine.
7: Mie nu prea-mi place să aștept, bunicule. Eu cred că aș alerga după el și l-aș întreba atunci: nenea Vasile, te pot ajuta cu ceva?
6: Sunt convins că așa-i face tu. Regula de aur, niciodată după urechea relație, constă în... chiar dacă nu-ți place cum se poartă cineva, te gândești dacă știi clar care e motivul. Dacă ai dovezi limpezi, nu ce îi se pare creierului tău. Poate chiar cauți partitura ca să cânți bine.
7: Deci să nu fiu grăbită să pun ștampile. Știi tu cum zice mama?
6: Iar așa, caută nota corectă în partitură. Nu o lua pe ghicite.
7: O să fiu mereu atentă la partiturile mele, că sunt de muzică, de știință sau de viață. Știi, bunicule, eu vreau să cânt armonios.
6: Oho, suntem în acord perfect.
1: Wow!

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7:50 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate. Președintele Nicu Jordan va chema partidele joi și vineri la Palatul Cotroceni pentru consultări oficiale referitoare la formarea unui nou guvern, potrivit unor surse citate de Ager Press. Potrivit acestora, toate scenariile de guvern sunt luate în vedere. Până acum însă nu a fost prezentată ipoteza unei noi propuneri ca premiera liderului PNL, Ilie Bolojan, care în prezent este șef interimar al executivului după adoptarea moțiunii de cenzură. Președintele Nicu Jordan va pune condiții premierului desemnat privind politicile publice și va prezenta acestuia o foaie de parcurs. Nicu Jordan a transmis că România va avea un guvern pro-occidental. Pentru PSD, varianta ideală ar fi refacerea coaliției de guvernare, însă cu un alt premier din partea PNL. O altă variantă luată în calcul este aceea unui premier PSD în persoana lui Sorin Grindeanu. Socialdemocrații ar putea susține și un guvern minoritar PSD-UDMR alături de minoritățile naționale, însă o astfel de formulă ar avea nevoie de sprijin parlamentar consistent din partea PNL și USR. Pe masă se află și varianta unui premier tehnocrat, considerată însă o soluție de rezervă. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu a exclus nici intrarea în opoziție dacă nu se ajunge la una dintre formulele discutate.
2: Iar președintele USR, Dominic Fritz, a fost invitat la televiziunea națională aseară și a afirmat că discuțiile informale avute cu președintele Nicu Jordan au avut scopul de a-l informa pe șeful statului despre perspectivele partidelor și pentru a-și face o imagine, am încheiat citatul. De asemenea, Dominic Fritz la televiziunea națională a declarat aseară, cităm, alegerile anticipate nu sunt excluse, nu mi se pare că ar fi o strategie greșită, am încheiat citatul, așa a afirmat Dominic Fritz aseară. Alte informații din actualitate aici la Vocea Speranței, președintele României și secretarul general al NATO ajung astăzi la București înaintea summitului B9, București 9, programat pentru mâine la Palatul Cotroceni. Președintele Poloniei va fi primit de președintele Nicu Jordan în a doua parte a zilei de astăzi. Cei doi vor avea o conferință de presă comună, de asemenea secretarul general al NATO, Mark Rutte, va participa la o cină de lucru cu cei doi șefi de stat. La summitul B9 va participa și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, care va veni însoțit de către soția sa, Olena Zelenska. Aceasta va avea un program comun cu partenera de viață a președintelui României, Mirabela Grădinaru. Această reuniune la nivel înalt are ca scop sublinierea nevoii de consolidare a relației transatlantice. La finalul summitului, București 9 va fi transmisă o declarație comună în care va fi subliniat acest aspect, dar și atenția asupra flancului estic și alianței, amenințarea Rusiei în regiune și

0: susținerea Ucrainei.
1: Continuăm informațiile. România își dorește consolidarea așa numitului coridor vertical de gaze, prin care state din Europa Centrală și de Est ar fi alimentate cu gaze naturale importate în mare parte din afara continentului. La aceste importuri s-ar adăuga și gaze produse în România, care are cele mai multe importante rezerve din Uniunea Europeană. România încearcă să transforme coridorul vertical de gaze dintr-o serie de conducte și proiecte tehnice separate într-o arteră strategică. Și asta pentru a putea asigura alimentarea centrului și estului Europei cu gaze venite dinspre Mediterană, dar și dinspre Marea Neagră. Coridorul vertical este foarte important din perspectiva României, pentru că suntem țară de tranzit și colaborăm cu restul statelor pentru a reduce costurile energiei care ajunge în Europa, a declarat ministrul român de externe, Oana Țoiu.
0: Persoanele adoptate vor putea obține mai ușor informații despre părinții biologici, dacă vor dori, precizează o inițiativă legislativă a USR. Persoanele adoptate pot solicita direct Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție accesul la informațiile aflate în posesia autorităților publice cu privire la identitatea părinților biologici. Inițiativa prevede că aceștia vor putea cere Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție ca în termen de 30 de zile să emită o decizie administrativă în sensul acesta. În acest fel, nu mai sunt nevoiți să deschidă o acțiune în instanță ca până acum. Astfel, România se aliniază practicilor europene care promovează proceduri administrative eficiente pentru accesul la astfel de date. De asemenea, inițiativa introduce dispoziții privind obligația autorității de a asigura confidențialitatea datelor și de a respecta dreptul la viață privată al tuturor persoanelor implicate.
1: Nivelul apei în delta Dunării este mai mic decât media anilor trecuți, provocând colmatarea mai multor căi de acces la satele din regiune. Administrația Deltei a început demersurile pentru dezvoltarea unui proiect care va proteja apa și comunitățile din rezervație. Cotele Dunării la Tulcea sunt aproape de cele atinse de obicei în lunile secetoase, atrag atenția unui operator turistici. Pentru asigurarea accesului populației în comunități sau adâncimilor minime necesare resurse acvatice, administrația rezervației a atras fonduri europene de milioane. Acestea au fost concretizate în diferite proiecte în ultimii aproape 20 de ani. Acum, conducerea instituției revine la proiectul privind modelul hidraulic al Deltei. Acest program, pe baza datelor transmise, va ajuta în a previziona zonele care sunt predispuse colmatării.
0: Informații din actualitatea internă la 7:55 de minute aici la Vocea Speranței. Există informații conform cărora la Societatea de Transport București, STB, s-ar face abuz de concedii medicale și rechemare din aceste concedii medicale pentru obținerea de ore suplimentare. Declarația a fost făcută ieri de către primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Conform primarului general al Capitalei, mai există și alte aspecte care nu sunt în regulă la Societatea de Transport București. S-a referit primarul Capitalei la situația de la STB, unde 20 de șoferi au fost acuzați că au furat motorină. Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1 au dispus vineri plasarea sub control judiciar a celor 20 de șoferi de la STB. Aceștia sunt acuzați că au furat o tonă de motorină din rezervoarele autobuzelor parcate într-o autobază a societății, Autobaza Nordului. Șoferii vizați de anchetă nu au voie să profeseze pe o perioadă de 60 de zile, potrivit și agenției de presă Agerpres.
1: Lucrările de reabilitare a șinelor de tramvai trebuie realizate în ciuda disconfortului pe care îl generează pentru șoferi, a mai transmis primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Potrivit acestuia, în ultimii 20 de ani nu au existat șantiere mari în București din cauza lipsei de bani, dar fără lucrări de infrastructură, orașul va rămâne în urmă. Există riscul ca tramvaiele să nu mai poată circula, având în vedere că liniile au o vechime de 50-60 de ani. Ciprian Ciucu a subliniat că dacă nu sunt demarate proiectele pentru reabilitarea celor 50 de kilometri de linii de tramvai finanțate parțial din bani europeni, există riscul să se piardă fondurile respective. Edilul Capitalei a mai menționat că a cerut poliției locale să elibereze banda întâi a străzilor pentru fluidizarea traficului. De asemenea, a informat că se va aduce neanunțat pe șantiere.
0: Lucrările de refacere a planșeului Unirii din capital au fost finalizate în proporție de peste 60%, așa a anunțat primăria sectorului 4 din București. Primul tronson important al proiectului, cel din zona Hanului Manuc, a fost finalizat. Noul planșeu este supus în aceste zile unor teste statice și dinamice necesare înainte de redeschiderea circulației rutiere și pietonale în Piața Unirii. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, declara în luna februarie că există șanse ca lucrările să fie finalizate încă din 2026, cu un an mai devreme decât termenul inițial estimat.
1: Toate tezele de licență și de master din Republica Moldova vor fi verificate cu ajutorul unui soft antiplagiat. Măsura anunțată de ministrul educației vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de fenomenul comercializării tezelor realizate la comandă. Pentru a combate plagiatul academic, ministrul educației din Republica Moldova a anunțat reguli mai stricte de verificare a tezelor, inclusiv declarații pe propria răspundere privind folosirea inteligenței artificiale. Reprezentanții mediului academic, prezenți la discuțiile care au fost organizate la Parlamentul din Chișinău, au susținut inițiativa autorităților. Numărul serviciilor online care vând lucrări academice la comandă a crescut în Republica Moldova.
0: Rămâne în actualitatea externă, ne apropiem de ora 8 aici la Radio Vocea Speranței, tot informații din actualitate, dar și știri cu suflet. O cățelușă husky pe nume Sierra, dispărută în urmă cu 12 ani în timpul unei mutări din New Mexico în Mexico, în Texas, a reușit să-și regăsească stăpâna după o călătorie incredibilă de peste 2200 de kilometri prin Statele Unite ale Americii. Câinele husky a dispărut în 2014, iar familia și-a pierdut treptat speranța că Sierra va mai fi găsită vreodată. Însă, povestea a avut un final neașteptat, cățelușa a fost descoperită recent într-un adăpost din Florida, într-o stare foarte gravă, după anii petrecuți pe străzi. Angajații adăpostului au reușit să identifice animalul pentru că avea microchip implantat cu ani în urmă. După verificări, aceștia au contactat-o pe stăpâna cățelului husky. Stăpâna a rămas fără cuvinte. La aflarea veștii, femeia a declarat că nu mai credea că își va revedea vreodată companionul patrupred. Însă a pornit imediat să o aducă acasă pe Sierra. O poveste emoționantă aici la Radio Vocea Speranței, a cățelușei care povestea a devenit virală și în Statele Unite ale Americii și readuce în atenție importanța microcipării animalelor de companie.
1: Informații acum de la Administrația Națională de Meteorologie, care a emis o atenționare cod galben de averse și vijelii. Atenționarea este valabilă în Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zona de munte. Vor fi averse, descărcări electrice pe arii restrânse, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. Meteorologii au emis și o informare de instabilitate atmosferică și răcirea vremii valabilă până joi dimineața în cea mai mare parte a țării. Vor fi averse moderate cantitativ, descărcări electrice și pe arii restrânse, grindină. Local și temporar, vântul va avea intensificări cu viteză de 45-50 de kilometri la oră. Astăzi, valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și nord-vestul țării, iar mâine și în restul teritoriului. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi, vor fi precipitații mixte.
0: Avem și informații culturale aici la Radio Vocea Speranței. Castelul Telechi din Gorneș, construit în perioada 1772-1803, considerat unul dintre cele mai frumoase din Transilvania, va fi redeschis pentru turiști începând din luna iulie. Înainte de închiderea castelului pentru restaurare, obiectivul era vizitat de foarte mulți turiști, mai ales că programul România Atractivă are o componentă de promovare turistică a rutei castelelor. Cât despre amenajările interioare, în sprijinul său au venit o serie de familii din Belgia și Franța, care au donat piese de mobilier de epocă. Într-adevăr, piese care vor constitui colecția muzeului care urmează să fie amenajat.
1: Premiera filmului documentar Călătorie prin geoparcuri are loc la Cinema Muzeul Țăranului Român din București pe data de 13 mai de la ora 19:30. Filmul este realizat de Daniel Mârlea și spune povestea celor patru geoparcuri UNESCO și aspirante UNESCO din România. Totodată, Daniel Mârlea este și autorul albumului foto care se numește tot Călătorie prin geoparcuri. Participarea la eveniment este gratuită în limita locurilor disponibile.
0: Continuăm informațiile culturale la Radio Vocea Speranței. Aproximativ 60 de edituri din țară și din străinătate și-au anunțat participarea la cea de 5-a ediție a Târgului de Carte și Festivalului de Literatură Contemporană Sepsi Book. Evenimentul are loc în perioada 14-17 mai la Arena Sepsi din Sfântul Gheorghe. Programul cuprinde peste 100 de evenimente și aproape 150 de invitați. Programul pune un accent deosebit pe tineri, având în vedere că anul 2026 a fost dedicat liceenilor. Printre noutățile acestui an se numără benzile desenate. În cadrul târgului sunt organizate expoziții, dezbateri și ateliere coordonate de artiști și specialiști. Unul dintre programele ediției este discuția secretă la Sepsi Book, care va aduce la aceeași masă voci importante ale literaturii contemporane române și maghiare.
1: Până pe data de 14 mai are loc cea de-a 22-a ediție a Festivalului Muzicii Maghiare. Evenimentul se desfășoară la Institutul List, Centrul Cultural Maghiar din București, sub forma unui festival, concurs dedicat promovării literaturii muzicale clasice maghiare. Manifestarea reunește recitaluri urmate de gala de premiere și concertul final programate pe 14 mai, iar vineri, 15 mai de la ora 19, nu ratați la Sala Radio. Unul dintre hiturile muzicii clasice, Imperialul, concertul numărul 5 pentru pian și orchestră, ultimul concert pentru pian finalizat de Beethoven, compus în anul 1809 și dedicat arhiducelui Rudolf, scris într-o perioadă de puternice tensiuni istorice, când Viena era bombardată de trupele lui Napoleon. Concertul poartă în sine o energie impresionantă. Alături de Orchestra Națională Radio, solistul serii este pianistul Florian Mitrea, iar în pauza concertului, pianistul Florian Mitrea va oferi publicului autografe pe albumul Beethoven Unending, apărut la editura Casa Radio.
0: Iar acum, la 8:03, am ajuns aproape la finalul acestui grupaj informativ. Încă o veste din domeniul cultural. Într-un context marcat de război, arta devine refugiu și formă de rezistență. În capitala Ucrainei, un târg de artă contemporană organizat la Kiev le oferă oamenilor un moment de bucurie într-o realitate în care conflictul cu Rusia a devenit parte din viața de zi cu zi. Evenimentul de la Kiev reunește sute de lucrări de artă, de la sculpturi până la peisaje și picturi abstracte. La decizia organizatorilor, nicio lucrare nu are referire directă la război, astfel încât expoziția oferă vizitatorilor un plus de echilibru emoțional. Evenimentul din Kiev are și o importantă dimensiune economică, încercând să revitalizeze piața de artă locală, puternic afectată de pandemia de coronavirus și ulterior de război.
1: Este ora 8:05, punem punct informațiilor de la această oră. Vă invităm acum să ascultați piesa cu titlul Pe drumul crucii, o melodie interpretată de grupul Înger Alb. Vă dorim audiție plăcută!

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Iar la această oră, dragi ascultători, dragi prieteni ai Radio Vocea Speranței, vorbim despre familie. Familia este unul dintre cele mai prețioase daruri pe care ni le-a oferit Dumnezeu și totuși, în ritmul agitat al vieții, relațiile au nevoie de timp, de atenție, de investiție spirituală pentru a rămâne puternice și sănătoase. Tocmai de aceea ne bucurăm să vorbim în această dimineață și despre un eveniment special dedicat familiilor adventiste. Va avea loc Congresul Familiei în perioada 5-7 iunie la Stupini, în județul Brașov. Alături de noi, în direct, este pastorul Laurențiu Matei, coordonator al acestui eveniment. Bine ați venit la Dimineți cu Rost, la Radio Vocea Speranței. Bună dimineața!
2: Bună dimineața și mulțumesc că m-ați sunat!
3: Bună dimineața, vă spun și eu, da, ne bucurăm foarte mult să vă avem alături de noi astăzi. Atunci când auzim despre un congres dedicat familiei, parcă apare imediat întrebarea: de ce este nevoie astăzi mai mult ca oricând astfel de întâlniri?
2: Vorbesc în numele echipei organizatoare, fiind un eveniment național, și mulțumesc că ați arătat interes pentru evenimentul nostru. Cred că sunt cel puțin două motive foarte importante pentru care am organizat acest eveniment. În primul rând, ne dorim ca un astfel de congres să fie o sărbătoare a familiei. Este această binecuvântare pe care Dumnezeu a oferit-o omului de la început, pentru că Biblia spune: nu este bine ca omul să fie singur. Așa că familia este locul în care învățăm iubirea, sprijin, iertarea și credința. Un al doilea motiv pentru care organizăm acest eveniment este faptul că avem nevoie să ni se reamintească faptul că familia trebuie îngrijită. Din păcate, de multe ori investim energie în carieră, în proiecte, în responsabilități, dar uităm să investim timp și atenție în relațiile cele mai apropiate. Așa că acest eveniment, congresul, este o invitație să ne oprim, să reflectăm, să ne reconectăm, pentru că uneori familia nu are nevoie de lucruri spectaculoase, ci pur și simplu de timp, ascultare, prezența autentică. Așa că ne dorim ca acest eveniment să fie timpul în care să ne îngrijim de familie și să ne apropiem mai mult unii de ceilalți.
1: Da, într-adevăr, stimate pastor Laurențiu Matei, vorbim despre Congresul Familiei 5-7 iunie, Stupin, județul Brașov. Care este tema principală a Congresului Familiei din acest an și ce v-a inspirat în alegerea acestei teme?
2: Tema principală a evenimentului este sănătatea emoțională a familiei. Am ales această temă pentru că observăm că tot mai multe familii nu du lipsă neapărat de resurse materiale. Cel mai mult dintre noi ne lipsește acea liniște sufletească, echilibru emoțional, conexiunea reală între membrii familiei. Și trebuie să recunoaștem că trăim într-o perioadă cu mult stres, agitație, lipsă de comunicare, foarte puțin timp împreună. Noi credem că pacea, bunătatea, sănătatea sufletului întăresc legăturile familiei. Și atunci când într-un cămin există înțelegere, respect, apropiere unii de ceilalți, apropiere de Dumnezeu, casa devine o mică pregustare a cerului, un loc în care fiecare inimă este formată pentru slujire, credință, viață veșnică. De aceea noi credem că această temă, sănătatea emoțională a familiei, va fi de interes și chiar va aduce o conexiune reală între cei care vor participa acolo.
3: Stimate pastor Laurențiu Matei, așa cum a spus și dumneavoastră, trăim într-o perioadă în care multe familii se confruntă cu stres, lipsă de comunicare, foarte puțin timp petrecut împreună. Cum poate un astfel de congres să ajute concret relațiile dintre soți, dintre părinți, dar și copii?
2: Păi asta ne și dorim, ca un astfel de congres să ajute în mod practic familiile, în primul rând prin seminariile și discuțiile care vor fi acolo, care vor oferi principii aplicabile în viața de zi cu zi. Cum să comunicăm mai bine soț și soție, cum să gestionăm conflictele, cum să fim mai atenți unii cu ceilalți, cum să ne creștem copii în epoca aceasta a tehnologiei. Deci, în primul rând, prin seminarele și discuțiile care vor fi acolo. În al doilea rând, prin încurajarea spirituală. Uneori familiile sunt obosite, descurajate. Au nevoie să audă că nu sunt singure, că biserica este alături de aceste familii și că există speranță și chiar dacă uneori pot fi probleme, putem să trecem cu bine peste aceste probleme. Cel mai important, lucru. Cred că este timpul pe care familia o să-l aibă, familia vor petrece timpul împreună acolo. Într-un ritm de viață foarte aglomerat, simplu fapt de a sta împreună, de a asculta, de a discuta, de a avea anumite exerciții comune de familie, de a se ruga împreună, noi credem că și simplu timp de a sta acolo împreună va aduce vindecare și apropiere în familie.
1: Da, într-adevăr, stimate pastor Laurențiu Matei, ne-ați spus că vor fi seminarii practice, probabil și predici tematice, chiar și momente speciale în acest congres dedicat familiei de la Stupini. Dacă ne puteți oferi câteva exemple de subiecte care vor fi abordate?
2: Încă lucrăm la structura finală a evenimentului și în perioada următoare vom definitiva lista participanților și a temelor. Noi ne-am dorit foarte mult ca aceste subiecte să răspundă nevoilor reale ale familiilor de astăzi. Cu noi va fi și directorul cu sugerea familiei la nivel european, Roberto Iano, și dorim ca toate temele care vor fi abordate acolo să răspundă nevoilor reale ale familiilor de astăzi. Un seminar pe care îl știm deja și care este în lucru este legat de folosirea tehnologiei și efectele ei asupra sănătății emoționale, pentru că trebuie să recunoaștem telefoanele, rețelele sociale, mediul digital influențează enorm relațiile dintre soți și dintre părinți și copii, chiar starea noastră sufletească. Cert este că vom avea teme practice, aplicate, pe care să-i ajute pe oameni să plece de acasă nu doar inspirați, ci cu soluții concrete pentru viața de familie. Invitații sunt specialiști din cadrul Bisericii Adventiste, psihologi, pastori, oameni care au experiență în domeniul acesta al slujirii familiei, care pot veni cu teme actuale. Săptămâna aceasta definitivăm lista cu participanții. Vom cere și de la participanții anumite teme de interes, în așa fel încât invitații să poată plia foarte bine pe nevoile celor care participă, pentru că până la asta ne dorim să cei care vin acolo să găsească răspunsuri la anumite preocupări și anumite întrebări pe care le au.
3: Domnule pastor Laurențiu Matei, poate că sunt acum ascultători care spun familia noastră nu este perfectă sau trecem printr-o perioadă dificilă. Este acest congres de la Stupin din perioada 5-7 mai, 5-7 iunie și pentru ei?
2: Da, cu siguranță, aș spune chiar că în mod special pentru ei. De fapt, acest congres nu este pentru familiile perfecte. Din ce nici nu știu dacă există familii perfecte. Uneori și eu mă gândesc la familia mea și îmi dau seama că și eu am anumite probleme, anumite preocupări, anumite oboseli, anumite provocări. Evenimentul acesta este pentru oameni reali, cu lupte reale, cu oboseală, cu întrebări, cu provocări. Așa cum spuneam și eu împreună cu familia mea, simțim că avem nevoie de astfel de momente, momente când să ne facem timp pentru noi, pentru familie. Eu ca familie particip și ca organizator, dar particip nu pentru că le știm pe toate, ci pentru că avem nevoie să creștem, să învățăm, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și unii de ceilalți. Eu cred că Dumnezeu lucrează adesea tocmai în momentele în care oamenii recunosc că au nevoie de ajutor, de speranță și vindecare. Așa că dacă este o familie care simte că are nevoie de ajutor, simte că are nevoie de un mediu în care să discute la general, dar anumite probleme să se aplice și lor, dacă sunt familii care au anumite provocări și își dau seama că au nevoie să crească și să-și îmbogățească viața de familie, evenimentul acesta, bineînțeles, este și pentru astfel de familii.
1: Da, într-adevăr, stimate pastor Laurențiu Matei, poate că vine firesc și următoarea întrebare. Care credeți că este cea mai mare nevoie a familiei creștine de astăzi?
2: Mă gândesc în primul rând la mine și cred că una dintre cele mai mari nevoi este să ne păstrăm această sănătate emoțională și spirituală a familiei. Avem nevoie de comunicare sinceră, de timp petrecut împreună, de sprijin reciproc. În multe familii există oameni care locuiesc împreună, dar nu reușesc să mai conecteze emoțional, sufletește. O familie sănătoasă este aceea în care fiecare se simte iubit, ascultat, înțeles, în siguranță. În mod normal, atunci când Dumnezeu este prezent în relațiile dintre noi, apare răbdare, mai multă iertare, puterea de a merge mai departe. Cred că într-o lume așa agitată avem nevoie să avem acel echilibru sufletesc. Pentru că din echilibru sufletesc al soțului și al soției, copiii vor fi îmbogățiți. Și bineînțeles, când familia este sănătoasă emoțional și spiritual, putem să avem un rol și în societate și putem să ajutăm până la urmă și societatea prin echilibrul nostru.
3: Și tot în lumea aceasta în care trăim, în care totul pare să ne consume timpul și atenția, cum putem păstra totuși vie dimensiunea aceasta spirituală a familiei?
2: Da, dimensiunea aceasta spirituală nu se păstrează automat, ea trebuie cultivată zilnic. Nu cred că este vorba, cel puțin familii, de programe lungi sau de lucruri complicate. Uneori cele mai importante momente sunt cele simple. Poate o rugăciune împreună, atunci când copilul pleacă la școală, înainte de a ieși pe ușă, tatăl sau mama sau împreună să înălțăm o rugăciune pentru copil. Poate o conversație sinceră în care să-l întrebe cel lângă tine, pe copil, pe soț, băi, cum te simți? Cum e lupta ta cu Dumnezeu? Poate citirea unui pasaj biblic în care, uite, ăsta e pasajul pentru ziua de astăzi, pentru familia noastră. Sau poate câteva momente în care familia se oprește din agitație și se reconectează. Cred că dimineața este un moment în care să fie acolo 5 minute, 2 minute înainte de a ieși pe ușă să discuți unul cu celălalt. Și poate foarte important seara, după atâta agitație, să te oprești puțin, să te reconectezi și să zici, măi, cum a fost ziua, cum suntem. Când credința devine o parte naturală a vieții de zi cu zi, nu un ritual ocazional, familia capătă stabilitate. Iar atunci când vor veni perioade dificile, familia va avea sens și o să reușească să treacă mai bine peste momentele dificile. Cred că momentul de dimineață și momentul de seară sunt două momente importante, așa cum spuneam, probabil dimineață un moment mai scurt de conectare, de stabilitate emoțională și apoi seara un moment în care să ne oprim, în care să ne reconectăm, să rediscutăm, să ne rugăm împreună, să mulțumim pentru ceea ce a fost astăzi.
1: Gânduri cu adevărat prețioase din partea dumneavoastră, stimate pastor Laurențiu Matei. Ne mai oprim puțin la partea aceasta de organizare, la Congresul Familiei. Vor exista și activități dedicate copiilor sau adolescenților acolo la Stupini. Cum vor putea familiile să petreacă acel timp împreună în cadrul Congresului? În câteva cuvinte doar vă rugăm să ne spuneți.
2: Da, cu siguranță vor exista activități dedicate copiilor și adolescenților, pentru că dorim foarte mult e de vârstă să se simtă implicată și binevenită. În perioada următoare, după finalizarea listelor cu participanții, vom adapta programul așa fel încât să răspundă cât mai bine nevoilor familiilor prezente. În timp ce în sala mare vor fi seminarii pe teme de părinți, de relații soț-soție, copiii vor fi separați și vor fi anumite activități pentru ei. Pentru că ne dorim ca acest congres să nu fie doar o serie de prezentări în care doar unii ascultă și atât, dar să fie și o experiență în care familia să petreacă timp împreună și să rămână cu amintiri frumoase. De aceea, așa cum am spus, încercăm și ne dorim să avem activități și pentru copii în spații separate, în funcție de participanți, în funcție de vârsta celor care participă, bineînțeles, copiii care te pot înțelege, copiii care sunt cu anumită vârstă și care pot să rămână și fără părinți. Pot participa, părinții fiind în sala principală.
3: Stimate pastor Laurențiu Matei, ce experiențe sau mărturii v-au încurajat cel mai mult la edițiile anterioare pe care le-ați organizat, ediții legate de acest congres al familiei?
2: Așa cum spuneam, pentru că interesul este mare și pentru că evenimentul este național, a fost ceea ce ne-a încurajat să organizăm astfel de evenimente și la edițiile anterioare au fost unii care au participat și bineînțeles că le-a plăcut foarte mult, dar au spus, cel puțin câteva familii au spus, ne-a plăcut aici, dar ne-am fi dorit să fie și alte familii aici care poate aveau nevoie de aceste seminarii. Și la edițiile anterioare s-a întâmplat să nu mai avem locuri disponibile, a fost și o listă de așteptare, unii care și-au căutat cazare prin zonă pentru că noi n-am putut să le mai oferim cazare. Asta arată că oamenii simt nevoia unor astfel de întâlniri. Poate cele mai emoționante au fost discuțiile cu persoane sau familii care au auzit de evenimentul acesta, familii care au trecut prin momente foarte grele. Cineva chiar mi-a spus că și-a fi dorit să participe mai devreme la astfel de evenimente, pentru că, spunea doamna respectivă, poate că anumite lucruri nu s-ar fi întâmplat în viața familiei noastre și poate că viața de familie ar fi fost diferită dacă noi am fi ascultat astfel de seminarii. Aceste mărturii ne motivează să continuăm, pentru că uneori o conversație, un seminar, un moment de reflexie poate salva o relație sau poate reda speranța unei familii. Așa cum spuneam, acest eveniment este național, noi organizăm și la nivel de județ astfel de întâlniri, astfel de evenimente, în așa fel încât să poată participa și cei care sunt mai de aproape. Încercăm ca, cel puțin pe zona Muntenia, să ajungem în fiecare județ cu astfel de evenimente, evenimente de sabat, evenimente de instruire, evenimente de seminarii, de învățătură, care să ne ajute să trecem cu bine peste provocările vieții din 2027.
1: Așa este, estimate pastor, o ultimă întrebare. Vă mulțumim anticipat pentru acest interviu. Dacă ar fi acum să transmiteți un singur mesaj familiilor care ascultă Radio Vocea Speranței, care ar fi mesajul dumneavoastră?
2: Da, frumos. Un ultim gând. Nu așteptați ca familia să fie perfectă pentru a fi fericiți. Bucurați-vă de ceea ce aveți. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce aveți. Investiți zilnic în iubire, comunicare, sănătate emoțională, credință, pentru că cele mai puternice familii nu sunt cele fără probleme, ci cele care aleg să rămână unite și credincioase în orice situație. Aș vrea să mai adaug ceva foarte practic. Dacă ascultați această emisiune și simțiți că familia dumneavoastră ar fi ajutată de un astfel de eveniment, în discuția cu Radio Vocea Speranței am păstrat două camere pentru două familii care ne ascultă în această dimineață, așa că mai avem două camere disponibile rezervate special pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței. Dacă doriți să participați la Congresul Familiei și credeți că ar fi o binecuvântare pentru căminul dumneavoastră, așa cum spuneam, între 5 și 7 iunie la Sutin Brașov va fi evenimentul acesta. Dacă doriți să participați la Congresul Familiei și credeți că ar fi o binecuvântare pentru căminul dumneavoastră, îmi puteți trimite un mesaj la numărul de telefon 0753-315-750 și vom discuta posibilitatea participării dumneavoastră. Dorim să participe cât mai multe familii. Din păcate avem doar două camere rezervate pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței. Din fericire, că pot fi două familii care se bucură de evenimentul acesta la Brașov cu tine.
3: Stimate pastor Laurențiu Matei, vă mulțumim foarte, foarte mult pentru prezență, pentru încurajările oferite, pentru modul acesta minunat pe care ni l-ați prezentat în ediția de astăzi și pentru cele două camere pe care le-ați rezervat, iată, pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței și vă mulțumim foarte, foarte mult.
2: Rugămintea ar fi ca dacă sunt doritori astăzi să-mi dea un mesaj pe WhatsApp sau un mesaj text și apoi să-i pot contacta și să discutăm. 0753-315-750. Mulțumim Radio Vocea Speranței pentru toate emisiunile pe care le faceți. Mulțumim și pentru emisiunile pe teme de familie și mulțumim pentru modul în care vă implicați să slujiți familiile din România prin modul practic prin care prezentați astăzi de subiecte de interes în familiile noastre.
1: Și noi vă mulțumim încă o dată, stimate pastor Laurențiu Matei. Am vorbit așadar despre Congresul Familiei care va avea loc la Stupini în perioada 5-7 iunie. O surpriză frumoasă din partea organizatorilor pentru dumneavoastră, dragi ascultători. Dacă nu reușiți să transmiteți direct pastorului până la finalul acestei ediții, dacă sunteți o familie și vreți să participați la Stupini, transmiteți această cerere a dumneavoastră chiar la 0753 400 200 și noi o vom vom redirecționa către pastorul Laurențiu Matei. Dragi ascultători, poate că una dintre cele mai frumoase investiții pe care le putem face este aceea în oamenii pe care Dumnezeu ni i-a oferit cel mai aproape de inimă. Să nu uităm de familiile noastre. Dorim multă binecuvântare tuturor familiilor. Vă așteptăm să ne scrieți dacă vreți să participați la Congresul Familiei de la Stupini. 0753 400 200. Păstrăm și această cale de comunicare. În continuare, rămâneți alături de programul matinal Dimineți cu Rost în direct la Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocal-instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centrul de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te-ai afla. O altă variantă care cu siguranță este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!
2: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
5: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
5: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
5: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
0: Știai că poți susține Trustul Media Speranța fără să scoți vreun leu din buzunar? Durează mai puțin de 2 minute să completezi online formularul 230. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către Trustul Media Speranța. Iar dacă ești persoană juridică, poți ajunge până la 20% din impozitul pe profit pentru a susține această misiune. Găsești formularul pe speranțatv.ro, îl completezi, iar noi îl depunem la ANAF pentru tine.
7: Din nou în direct aici la Radio Vocea Speranței, la această oră cu date despre trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează, bună dimineața îi spunem, doamnei comisar șef Ramona Tudor, vă ascultăm cu mult interes.
8: Bună dimineața, bun regăsit. Trafic îngreunat la această oră pe autostrada A2 pe sensul Constanța către București, unde la kilometrul 13 în zona localității Călzăraru din județul Ilfov s-a produs un accident. Se circulă practic doar pe o bandă. În urma coliziunii față-spate dintre două autovehicule, două persoane necesită îngrijiri medicale. Sunt și restricții determinate de lucrările la partea carosabilă. Sunt reparații asfaltice pe autostrada A1 pe sensul dinspre Care Spitală către Pitești, unde până la ora 18 nu se circulă pe prima bandă de între kilometrii 76 și 80. Și tot pe același sens, la kilometrul 116, este restricționată circulația pe banda a doua în intervalul orar 9-16 pe o distanță de aproximativ 100 de metri, întrucât se va înlocui clisiera mediană avariată. Le recomandăm conducătorilor auto să se informeze înainte de a porni în călătorie despre restricțiile de circulație, dar și despre condițiile meteorologice, întrucât sunt în vigoare astfel de avertizări de instabilitate atmosferică, de precipitații în averse torențiale și vijelii. Așadar, luați cu viteza adaptată condițiilor de trafic și de drum, creșteți distanța de siguranță între autovehicule, mai ales dacă deplasarea o realizați pe un carosabil umed, și asigurați-vă foarte bine înainte de a schimba banda de circulație sau direcția, acordând prioritate celor în drept. Atât pentru această dimineață de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Drum bun, să ajungeți cu bine la destinație.
7: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna Ramona Tudor, comisar șef. 8:42 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
9: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
10: Astăzi în istorie. Remember, momente care au schimbat lumea.
7: Vă spunem bun regăsit, dragi prieteni, la rubrica Astăzi în istorie. În fiecare dimineață descoperim împreună evenimente care au marcat lumea și care ne ajută să înțelegem mai bine prezentul în care trăim. Data de 12 mai ne poartă astăzi prin momente foarte diferite, de la educație și idealuri de libertate până la unele dintre cele mai întunecate pagini ale omenirii, dar și prin exemple de slujire și compasiune care continuă să inspire. Și începem călătoria noastră în urmă cu aproape 500 de ani. În anul 1551 a fost fondată Universitatea Națională San Marcos din Lima, Peru, considerată cea mai veche universitate din America de Sud. Gândiți-vă ce însemna educația într-o vreme în care foarte puțini oameni aveau acces la învățătură. Totuși, chiar și atunci exista dorința de a forma oameni pregătiți, capabili să contribuie la dezvoltarea societății.
11: Așa este și este frumos să ne amintim că Biblia pune mare preț pe înțelepciune și pe cunoaștere. Dumnezeu nu ne cheamă, dragi ascultători, la ignoranță, Dumnezeu ne cheamă la creștere, iar în cartea Proverbelor din Vechiul Testament citim că înțelepciunea este mai de preț decât aurul. Așa că educația adevărată nu înseamnă doar informație, ci și formarea caracterului. Iar pentru noi, ca oameni ai credinței, cea mai valoroasă cunoaștere este aceea care ne apropie mai mult de Dumnezeu și de semeni.
7: Și mergem mai departe în istorie, ajungem în anul 1848. În acea perioadă agitată pentru Europa, revoluționarii moldoveni refugiați în Transilvania elaborau la Brașov programul Principiile noastre pentru reformarea patriei. Era o vreme în care oamenii vorbeau despre drepturi, libertate, reformă și demnitate națională. Dorința de schimbare și dreptate era foarte puternică.
11: Da, așa este și poate că fiecare generație are propriile lupte, uneori pentru libertate politică, alteori pentru adevăr, pentru credință sau pentru demnitate umană. Ca adventiști de ziua șaptea, credem într-o libertate care începe în inimă. Libertatea pe care o oferă Dumnezeu. O libertate de a alege binele, de a trăi cu integritate, de a rămâne credincioși chiar și în vremuri dificile. Iar istoria, dragi ascultători, ne arată că oamenii au căutat mereu speranță și dreptate. Biblia ne amintește că adevărata dreptate vine din caracterul lui Dumnezeu.
7: Așa este, iar data de 12 mai ne amintește și de unul dintre cele mai dureroase capitole ale omenirii. În anul 1942 este consemnată prima gazare în masă, documentată cu exactitate în lagărul de concentrare Auschwitz, un loc care a devenit simbolul cruzimii, al urii și al pierderii valorii vieții umane. Este greu să vorbim despre astfel de momente fără emoție. Istoria Holocaustului rămâne un avertisment solemn pentru întreaga lume.
11: Da, așa este, Edisa, și poate că tocmai astfel de momente ne arată cât de departe poate să ajungă omul atunci când se îndepărtează de iubire, de compasiune, de respectul față de semeni. Biblia spune că fiecare om este creat după chipul lui Dumnezeu. Fiecare viață are valoare, fiecare persoană contează. De aceea este important să cultivăm bunătatea, respectul și empatia. Să nu lăsăm ura, prejudecata sau indiferența să ne conducă inima. Și poate că, tocmai din acest motiv, este atât de semnificativ faptul că astăzi este și Ziua Internațională a Asistenților Medicali.
7: Da, este o zi dedicată celor care aleg să fie aproape de oameni în momentele de fragilitate și suferință. Ce contrast puternic! Istoria ne arată atât capacitatea omului de a distruge, cât și capacitatea de a vindeca și de a sluji. Ziua de 12 mai este legată de nașterea lui Florence Nightingale, considerată fondatoarea asistenței medicale moderne. Ea a devenit cunoscută pentru grija față de bolnavi și pentru spiritul de sacrificiu manifestat în timpul războiului.
11: Și cât de mult seamănă această atitudine cu modelul lui Hristos. Iisus nu a rămas distant față de suferința oamenilor. Iisus Hristos s-a apropiat de cei bolnavi, de cei marginalizați, de cei fără speranță. Poate că așa este, nu suntem cu toții asistenți medicali, dar fiecare dintre noi poate aduce vindecare printr-o vorbă bună, prin răbdare, printr-o rugăciune sau prin simpla prezență lângă cineva care suferă. Uneori oamenii nu au nevoie de răspunsuri perfecte, au nevoie să știe că nu sunt singuri.
7: Așadar, 12 mai ne vorbește despre educație, libertate, tragediile trecutului și puterea compasiunii. Istoria nu este doar o colecție de date și evenimente. Este o oglindă din care putem învăța.
12: ne arată ce merită păstrat și ce nu trebuie repetat niciodată.
11: Iar dacă ar fi să rămânem astăzi cu un singur gând, poate acesta ar fi: într-o lume care a cunoscut atât de multă durere, Dumnezeu ne cheamă să fim oameni ai speranței, ai adevărului și ai compasiunii. Să aducem lumina acolo unde este teamă, să aducem pace acolo unde este conflict și să nu uităm niciodată valoarea fiecărui om. Aceasta a fost rubrica Astăzi în Istorie, Remember, 12 mai. Rămâneți alături de noi aici la Radio Vocea Speranței.
12: Este ora 8:47 de minute. Am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment rubrica intitulată Corect Incorect, semnată de Ioan Paicu. De asemenea, puteți asculta și piesa cu titlul Spune-mi Suse, o melodie interpretată de Leonard Puiu.

acestei rubrici despre atracția paronimică, astăzi a venit rândul prezentării etimologiei populare. Într-un articol din 1946, reputatul lingvist, academicianul Alexandru Rossetti, relatează cazul unui vorbitor din provincie care folosea cuvântul patenci în loc de biscuiți, doar pentru că pe capacul cutiei figurează cuvântul francez patience. Același vorbitor a transformat cuvântul brioșă, adică un produs de patiserie preparat prin coacerea în forme mici, rotunde și ondulate a unui aluat de cozonac, în biroșcă, cel mai probabil sub influența cuvântului regional piroșcă, adică un colțunaș umplut cu carne, cartofi, brânză, marmeladă, etc. Cu ani în urmă am cunoscut o persoană care îi spunea pensonului de bărbierit pension, probabil sub influența denumirii de odinioară a institutelor particulare de învățământ pentru persoane înstărite, numite pensioane. Tinerii de astăzi nu mai știu cum era săpunul de bărbiret de odinioară, pentru care era nevoie de un penson special ca să poată fi întins pe pilozitatea facială, iar despre pensioane află doar din cărți sau din filme. Vă prezint aceste cazuri ca să exemplific ce înseamnă etimologia populară și cum se ajunge la denaturarea unor cuvinte. Etimologia populară are drept cauză necunoașterea semnificației unor cuvinte. Această confuzie dă naștere unei apropiere a cuvintelor necunoscute de alte cuvinte din universul de discurs al vorbitorului, mai exact, le încadrează în familii de cuvinte sau în câmpuri lexicosemantice în care nu și-au locul, cum ne spun lingviștii Luiza și Mircea Seche. Reflexul acestor procese este modificarea formală a cuvântului necunoscut, vorbitorul apropiindu-l de o formă care nu-i mai pare bizară, ne spune la rândul lui Dimitrie Cazacu. Lingvistul american Andrew Littleton Swire adaugă: etimologia populară intră în categoria mai largă a fenomenelor de analogie lingvistică. Unii autori consideră că fenomenul etimologiei populare este asociat doar cu modificarea fonetică a cuvintelor, în timp ce alții dau o acoperire mai largă fenomenului, în sensul că etimologia populară poate afecta atât forma cât și înțelesul cuvintelor. Constituie etimologii populare atât deformări precum repercursiune în loc de repercusiune, din franțuzescul repercussion, sub influența cuvintelor curs sau cursă, cât și degradări semantice, precum folosirea cuvântului omnivor, cu înțelesul de canibal, pentru că vorbitorul crede că termenul provine din substantivul om. De fapt, provine din latină, în care omnis înseamnă tot. Așa spunem despre Dumnezeu că este omniprezent, adică este prezent pretutindeni, fără a-i da termenului un înțeles panteist, adică să înțeleagă cineva că universul, natura și tot ce există sunt același lucru cu divinitatea. Cuvântul omnivor înseamnă ființă care se hrănește atât cu hrană vegetală cât și cu carne. Etimologia populară este strâns legată de diverse procese lexicosemantice. De asemenea, contaminația unităților frazeologice, despre care vom vorbi în altă rubrică, se bazează în multe situații pe etimologia populară. Adina Dragomirescu ne dă un exemplu foarte clar al felului în care contaminația, ca împerechere lexicală, dă un nou cuvânt. Spre exemplu, termenul ivăr și termenul zăvor au dat termenul ivor. Luiza și Mircea Seche precizează că diferența dintre etimologia populară și contaminație ca împerechere lexicală constă în faptul că
în timp ce în cazul

împerecherii lexicale, asocierea semantică dintre cele două elemente, care prin contaminație formează un nou cuvânt, are justificare semantică și formală? În cazul etimologiei populare, legătura semantică dintre elementul indus și cel inductor este, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, fictivă și arbitrară.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Și a sosit momentul să ne luăm rămas bun de la dragii noștri ascultători din Brașov până la ora 9. Este frecvența Radio Vocea Speranței Brașov 94,6 FM. Vă reamintim și de acea provocare frumoasă adresată de către pastorul Laurențiu Matei pentru Congresul Familiei. Deja am primit mesaje. Dacă doriți să participați, ne puteți scrie nouă la 0753 400 200 și vom redirecționa mesajul dumneavoastră, sau puteți să scrieți direct pastorului Laurențiu Matei. Are un număr de telefon 0753 315 750, pe care l-a făcut public pentru că este o ocazie frumoasă la Stupin în județul Brașov în luna iunie la început. Și mai avem o veste bună, venim cu o veste foarte, foarte bună pentru familia Radio Vocea Speranței. Postul Radio Vocea Speranței în Botoșani poate fi recepționat în continuare 24 de ore din 24. Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat prelungirea licenței. Desigur, este vorba despre frecvența AM 1485 kHz cu emisie permanentă, dar este tot o confirmare a continuității unei prezențe media acolo la Botoșani.
2: Așa este, Florentina, și tot o veste bună este și versetul ediției de astăzi pe care vi-l reamintim. 1 Petru, capitolul 3, versetul 8, încolo: toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți.
1: Așa este, ne bucurăm împreună cu dumneavoastră, dragi ascultători, și continuăm acest program în direct.
2: Până la ora 10 vom fi alături de dumneavoastră, dragii noștri, așa că la acest moment vă spunem din nou bună dimineața, bun venit, rămâneți pe această frecvență a speranței. Acum este momentul pentru știrile orei 9, alături de noi Alberto, a Sofiei. Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor, vă invit să ascultați știrile. Guvernul României a anunțat recent noi detalii despre acordarea primei de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei pentru cadrele didactice. O condiție esențială a acestui sprijin financiar este ca un minimum de 65% din sumă să fie utilizat obligatoriu pentru cursuri de pregătire profesională sau achiziția de echipamente destinate procesului educațional. Măsura vizează stimularea învățării continue și modernizarea instrumentelor de lucru ale profesorilor, oferind totodată o susținere financiară necesară pentru acoperirea costurilor de formare, în vederea creșterii calității actului de predare în școlile românești. Săptămâna aceasta, locuitorii și turiștii din Sibiu au ocazia de a vedea o piesă arheologică de o valoare inestimabilă, expusă chiar în centrul orașului. Este vorba despre o monedă care datează din perioada primei atestări documentare a Sibiului, fiind mai veche de 800 de ani. Piesa a fost emisă de Bela al III-lea, primul rege, despre care istoricii cred că a vizitat orașul, și reprezintă o dovadă tangibilă a vechimii și importanței economice a cetății sibiene încă din secolul al XII-lea. Un studiu recent publicat luna aceasta scoate la iveală o tendință îngrijorătoare în rândul generației tinere din Europa. Tot mai mulți tineri europeni apelează la chatbots bazați pe inteligență artificială pentru a găsi sprijin emoțional și consiliere psihologică. Specialiștii avertizează că, deși aceste instrumente digitale sunt accesibile rapid, ele nu pot înlocui terapia umană și pot oferi răspunsuri limitate sau chiar greșite în situații de criză. Fenomenul subliniază nevoia de a îmbunătăți accesul tinerilor la servicii de sănătate mentală profesionale într-o lume din ce în ce mai dominată de interacțiuni virtuale. Din această lună, turiștii care vizitează județul Mureș se pot bucura din nou de frumusețea cetății țărănești din Saschiz. Construită inițial în secolul al XIV-lea, cetatea a fost redeschisă pentru vizitatori în urma unui proces complex de restaurare și conservare. Monumentul oferă o panoramă spectaculoasă asupra satului Saschiz și reprezintă un punct cheie în circuitele turistice medievale din Transilvania, fiind o mărturie a ingeniozității comunităților săsești care au ridicat fortificația pentru a se proteja de invazii. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a organizat cea de-a 14-a ediție a campaniei sale de donare de sânge. Evenimentul, desfășurat în colaborare cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină, a mobilizat studenții și cadrele didactice pentru a veni în sprijinul pacienților din spitalele clujene. Campania subliniază responsabilitatea socială a instituției academice și importanța gestului altruist de a dona sânge, un demers care salvează vieți și asigură stocurile necesare pentru intervențiile chirurgicale de urgență din întreaga regiune. Știrile se opresc aici și rămâneți alături de noi.
0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.

0: Și vă spunem încă o dată, bună dimineața tuturor, dragi ascultători! Este timpul pentru carte, pentru lectură, iar în această dimineață descoperim din nou o carte specială pentru copii, pentru familii. Se intitulează chiar așa, 101 lecții pentru aripi puternice în viață, o lectură care îmbină educația, umorul, valorile sănătoase într-un mod cald și accesibil și le oferă celor mici lecții importante despre relații, respect, sănătate și credință. O carte foarte importantă despre prietenie până la urmă.
1: Așa este, Florentina, o carte ce vorbește despre importanța prieteniei, așa cum ai spus și tu, a bunelor maniere, a sportului, a alegerilor înțelepte și a unei copilării trăite frumos. Și pentru a afla mai multe informații despre această carte, 101 lecții pentru aripi puternice în viață, în legătură telefonică directă cu noi este David Iordan, director de marketing al editurii Viață și Sănătate. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, mă bucur să fim și în ocazia aceasta împreună și să vorbim despre cărți.
1: Da, bune. Așa este, și astăzi vom vorbi despre cărți. Cum ai descrie în câteva cuvinte esența cărții 101 lecții pentru aripi puternice în viață?
2: Mă bucur ca în dimineața aceasta să vorbesc despre un titlu nou apărut în oferta editurii Viață și Sănătate. Dacă vorbim despre această carte, 101 lecții pentru aripi puternice în viață, spune că este o carte despre formarea caracterului și despre pregătirea copiilor pentru viață, într-un mod cald, într-un mod practic și, așa cum spuneați și voi, plin de umor. Nu este doar o colecție de sfaturi, aș spune mai degrabă că este un ghid care îi ajută pe copii să învețe lucruri esențiale, ca de exemplu cum să fie buni, responsabili, echilibrați, apropiați de Dumnezeu. Practic, așa, rezumând, cartea aceasta învață pe copii să crească nu doar în cunoștințe, acumulând informații, ci și în maturitate și dezvoltând o încredere specială.
0: Încă o dată, bună dimineața, David Iordan, bine ai revenit în direct la Vocea Speranței, să mai vorbim puțin despre cartea aceasta. Ce face ca acest titlu, 101 lecții pentru aripi puternice în viață, să fie un titlu diferit față de alte volume educative dedicate copiilor?
2: Cred că sunt multe detalii care fac diferența între această carte și alte cărți cu accesibilitate către copii, însă în dimineața aceasta aș putea spune despre această carte că diferența principală este dată de combinația dintre lecțiile foarte practice și dimensiunea spirituală. În aceeași carte găsești sfaturi despre cum să-ți faci prieteni, cum să-ți pregătești pachetelul pentru școală sau cum să gestionezi emoțiile, dar și capitole despre rugăciune, despre încredere în Dumnezeu, despre relația cu Mântuitorul Iisus. În plus, autorul nu vorbește de sus, cumva, ca un profesor. El intră în lumea copiilor, folosește exemple concrete, glumițe, situații reale, astfel încât mesajul devine foarte accesibil și, în același timp, asemenea, chiar memorabil. Prin situațiile acestea foarte realiste pe care le creează autorul în text.
1: Cartea 101 lecții pentru aripi puternice în viață abordează și teme foarte actuale, relațiile dintre copii și părinți, respectul, folosirea timpului, alimentația sau mișcarea fizică. De ce crezi că este important ca aceste subiecte să fie discutate încă din copilărie?
2: Păi, pentru că multe dintre obiceiurile și valorile care ne definesc ca adulți se formează încă din copilărie, foarte, foarte devreme. Copilăria este perioada în care învățăm cum să relaționăm, cum să luăm decizii și cum să avem grijă de noi înșine. Ori cartea aceasta transmite ideea că lucrurile mici contează. Să fii recunoscător, de exemplu, sau să spui adevărul, să faci mișcare, să dormi suficient sau să fii atent la ce vorbești, la cum vorbești. Sunt lucruri care ne vor defini mai târziu ca persoane. Într-o lume în care copiii primesc foarte multe informații, sunt expuși expuși la foarte, foarte multă informație, dar mai puțină formare practică și emoțională. Cred că această carte devine extrem de valoroasă și cred că se poate constitui așa într-o resursă extrem de utilă.
0: David Iordan, ai amintit deja lucrul acesta, dar îți propun să revenim la acest aspect foarte atractiv, la stilul autorului, mult umor, spuneai și tu, exemple concrete, ilustrații captivante. Așadar, David, cât de important este acest mod de prezentare pentru copiii de astăzi?
2: Vă spune că, în special pentru copiii de astăzi, este esențial, absolut esențial, pentru că copiii de astăzi sunt obișnuiți cu un ritm foarte alert, extrem de alert, de rapid, cu imagini și conținut interactiv. Să nu uităm că generațiile actuale, generația de copii, s-au născut într-o eră în care tehnologia oferă un conținut extrem de interactiv și foarte, foarte multă informație. Dacă vrei să ajungi la astfel de generații, trebuie să le vorbești pe limba lor. Astfel, autorul reușește exact lucrul acesta să-l facă printr-o metodă clasică, printr-o carte tipărită, reușește să capteze atenția copiilor, dar în egală măsură să știți că această carte nu se adresează doar copiilor, ci și părinților. Explică lucruri serioase într-un mod relaxat și amuzant. De exemplu, când vorbește despre igienă, folosește expresii simpatice, haioase chiar, care îi fac pe copii să zâmbească, dar în același timp să rețină mesajul, pentru că informația se conectează mai bine cu cititorul folosind astfel de expresii. Ilustrațiile și exercițiile practice îi implică pe copii, iar în felul acesta cartea devine nu doar o carte de citit, ci o experiență, nu doar o simplă lectură.
1: Autorul cărții, Sandy Silverthorne, are o experiență impresionantă ca scriitor, ilustrator, pastor. Cum se reflectă toate aceste roluri în felul în care este construită cartea 101 lecții pentru arii puternice în viață?
2: Da, chiar se văd foarte clar aceste dimensiuni pe care le-ai amintit și tu, Elisa. Ca scriitor știe să fie clar și captivant. Dacă îl privim pe autor ca ilustrator, el înțelege puterea imaginii și ritmul vizual al unei cărți pentru copii, importanța imaginii, importanța grafică, cât de mult contează în transmiterea anumitor informații care să aibă impact pentru cititor. Ca pastor, are preocupare pentru formarea spirituală și morală, iar experiența aceasta a lui de om care știe să creeze situații amuzante, situații care să se apropie sau să apropie mesajul de copii, îi oferă foarte multă naturalețe, foarte multă cursivitate textului pe care ne-a lăsat în cartea aceasta. Rezultatul este o carte foarte echilibrată, aș spune, o carte educativă, fără să fie rigidă, spirituală, fără să fie moralizatoare și chiar distractivă, dar fără să devină în același timp superficială. Echilibrul acesta pe care autorul reușește să-l aducă în carte este cu totul și cu totul special.
0: Vorbim în continuare despre această carte, 101 lecții pentru arii puternice. Există un fir care leagă toate aceste lecții, prietenia cu Iisus. Să mai zăbovim puțin, David Iordan, despre autor, să ne spui cum transmite mesajul spiritual în acest mod apropiat și natural copiilor, dar nu numai copiilor.
2: Să ne ținem acum, de obicei, când ne gândim la ideea de mesaje spirituale, probabil că de cele mai multe ori mintea noastră face legătura cu o predică. E bine, autorul nu transformă fiecare capitol într-o nouă predică moralizatoare. El pornește de la viața reală a copiilor și le arată, le demonstrează că Dumnezeu este interesat de lucrurile lor de zi cu zi, de prieteniile lor, de fricile, de temerile lor, este interesat de alegerile pe care ei le fac și chiar de problemele mici, despre care uneori noi, adulții, spunem că sunt niște lucruri nesemnificative pentru noi, dar pentru ei nu sunt lucruri nesemnificative. Mesajul este foarte natural. Revin la ideea aceasta. Mesajul este foarte natural. Dumnezeu nu este distant. Dumnezeu nu este prezentat ca fiind distant, ci prezent și chiar apropiat. Apropiat chiar și al copiilor. De exemplu, aș face referire acum la capitole pe cum împrietenește-te cu Dumnezeu sau petrece timp cu Dumnezeu sau capitolul cere ajutorul lui Dumnezeu chiar și pentru lucruri mici. Capitolele acestea sau conținutul acestor capitole transmite exact această idee într-un limbaj și pe un ton extrem de atractiv pentru copii.
1: David, crezi că această carte poate deveni un instrument util și pentru părinți, nu doar pentru cei mici?
2: Nu doar cred, sunt convins de lucrul ăsta. Cu siguranță este un instrument extraordinar. De fapt, cred că mulți părinți vor descoperi că această carte îi ajută pe ei, adică pe părinți, să înceapă conversații importante cu copiii lor. Există în carte inclusiv secțiuni de tipul discută despre asta, secțiuni care îi invită pe copii să vorbească sincer despre emoții, despre greșeli, despre relații, despre experiențe personale. E bine, astfel de secțiuni transformă lectura într-un punct de întâlnire între părinți și copii. Astfel, cartea poate fi citită împreună, poate fi un material care să se constituie în fundamentul unor discuții aplicate în familie, unor discuții de grup, discuții deschise, sincere, autentice.
0: Da, într-adevăr, David Iordan, și mai avem o curiozitate, vorbim despre lumea noastră în care copiii sunt tot mai atrași de tehnologie, de rețele sociale, și vorbim despre această carte, cât de importantă devine o astfel de lectură.
2: E foarte, foarte, foarte importantă, pentru că oferă exact ceea ce tehnologia nu poate oferi întotdeauna. Formare interioară, reflecție, dezvoltare reală a caracterului. Cartea aceasta vorbește chiar și despre echilibru în folosirea tehnologiei, despre siguranța pe internet, despre importanța somnului, a deconectării de tehnologie, a timpului petrecut departe de ecrane. Ori într-un context în care mulți copii sunt conectați permanent online, o astfel de lectură îi ajută să redescopere relațiile acelea reale, autentice, să descopere ce înseamnă disciplina cu propriul tău ritm de viață, empatia, legătura cu Dumnezeu. Da, e extrem de importantă cartea aceasta exact într-un astfel de context.
1: David Iordan, ultimă întrebare. Care crezi că este cea mai valoroasă lecție pe care un copil o poate descoperi în această carte despre care am vorbit astăzi, 101 lecții pentru aripi puternice în viață?
2: Eu am convingerea fermă că fiecare cititor care va alege să deschidă cartea aceasta va constata câteva lecții foarte, foarte valoroase, și anume că fiecare copil este iubit, este valoros și capabil să crească frumos atunci când își construiește viața pe principii sănătoase și pe o relație autentică cu Dumnezeu. Cartea aceasta încurajează pe copii să fie autentici, să nu renunțe, să învețe din greșeli, să aibă încredere în Dumnezeu, un Dumnezeu care îi însoțește în fiecare etapă a vieții. În fond, a spune că aripile acestea puternice despre care vorbește titlul sunt caracterul, credința și obiceiurile bune care îi ajută pe copii să zboare frumos prin viață.
0: Da, așa este, 101 lecții pentru arii puternice în viață. Ne-am dat seama în această dimineață, în urma acestui dialog, că este mai mult decât o carte pentru copii. Este o invitație la creștere frumoasă, la echilibru, la construirea unui caracter puternic. Îți mulțumim foarte mult, David Iordan, pentru prezența în direct în această dimineață.
2: Cu mare drag, m-am bucurat să vorbim despre o carte atât de frumoasă.
1: Mulțumim, o zi frumoasă și binecuvântată. Prin umor, iată, exemple practice, dar și mesaje pline de căldură. Autorul cărții, Sandy Salvatore, reușește să transforme lecțiile importante de viață în experiențe memorabile pentru cei mici, dar și pentru întreaga familie.
0: Și cu siguranță vom avea un concurs mâine în jurul orei 8:45. Nu uitați de numărul pentru apeluri telefonice, 021-269-0808. Va fi o întrebare, iar un exemplar din această carte, 101 lecții pentru arii puternice în viață, va ajunge chiar la dumneavoastră acasă.
1: Iar acum, la 9:23, în casele dumneavoastră va ajunge și muzica, așa că vă dorim audiție plăcută!

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
2: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurim. Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: muzică la Radio Vocea Speranței, dar și mesaj cu totul și cu totul deosebit. Dragii noștri ascultători, fiecare creștin este chemat să fie o lumină acolo unde se află. Iar misiunea nu înseamnă doar proiecte mari sau plecări în locuri îndepărtate. Misiunea înseamnă disponibilitatea de a-L reprezenta pe Dumnezeu în viața de zi cu zi. De aceea, la această oră, 9:38, vorbim despre un eveniment special dedicat misiunii și implicării în lucrarea lui Dumnezeu. Este vorba despre Congresul Național de Misiune, va fi organizat în data de 20 iunie la Stupini, în Brașov. Alături de noi este pastorul Dragoș Mușat, director al Departamentului Comunicare, Relații Oficiale și Libertate Religioasă din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bine ați revenit în direct la Radio Vocea Speranței. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! E o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră la emisiunea așa de frumoasă și deosebită la Radio Vocea Speranței.
2: Vă mulțumim, iar noi ne bucurăm să fim împreună și să descoperim mai multe despre acest congres care are și un mesaj foarte puternic, echipat pentru a sluji. Cum a apărut ideea organizării acestui Congres Național de Misiune și care este scopul principal al evenimentului?
1: Congresul Național de Misiune, care se desfășoară în sala sporturilor din Brașov, are ca scop dorința noastră ca toți membrii bisericii să fie implicați în lucrarea de vestire a Evangheliei și toți cei care au potențial misionar, acela de a face bine, de a vorbi despre Mântuitorul, de a descoperi în funcție de valorile lor rolul și modalitatea de a lucra pentru alții în societate, sunt chemați să vină acolo pentru două aspecte. Primul aspect este un aspect devoțional și motivator, care va fi condus de către președintele Bisericii Adventiste de ziua 7-a, împreună cu vicepreședintele Conferinței Generale, și va fi un moment de consacrare, iar cel de-al doilea aspect al acestui congres este oferirea de modalități concrete de a sluji prin proiectele deosebite care se desfășoară la nivelul fiecărei localități sau prin proiectele desfășurate de instituțiile Bisericii Adventiste de ziua 7, fie că este vorba de televiziune, fie că este vorba de ADRA, fie că este vorba de departamentele de la Uniune, fiecare își vor prezenta proiectele în așa fel încât oricine, orice participant să se poată regăsi în această slujire misionară.
0: Da, într-adevăr, am reținut Congresul Național de Misiune, Sala Sporturilor din Brașov, în 20 iunie. Mulți oameni, stimate pastor Dragoș Mușat, mulți oameni asociază acest cuvânt misiune doar cu predicarea sau cu activitățile pastorale. Ce înseamnă, de fapt, misiunea pentru fiecare membru al Bisericii Adventiste de ziua 7?
1: Există o pildă în Evanghelie. Dumnezeu a dat unuia 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Și există responsabilitatea fiecăruia de a ne îngropa talentul și de a-l pune la schimbător. În scopul acesta sunt oameni care sunt chemați de Dumnezeu să predice, să se ocupe cu vestirea prin viu grai, dar sunt și oameni care pun în practică Evanghelia și Mântuitorul spune, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, nici mie mi le-ați făcut. Trebuie să te reîntorci în mediul în care tu trăiești, să reîntorci din darurile și din potențialul tău. Cel care știe să învețe, să-și folosească darul educației, cel care știe să facă un bine, să consulte o analiză medicală sau efectiv să construiască o casă pentru cei săraci, să ajute o familie singură, să ajute persoane cu dizabilități sau persoane care trec prin diferite crize, sunt chemați acolo și acolo vor fi standuri și va fi, să numesc așa, un târg al proiectelor prin care fiecare departament, cei care se ocupă de adicții din partea tineretului, departamentul de sănătate va vorbi de proiectul din grijă pentru tine, ADRA, cei care lucrează în penitenciare, și am spus doar o paletă mică din cei care vor fi acolo, vor prezenta proiectele și oamenii care vor fi prezenți vor alege din aceste proiecte în funcție de talentul pe care Dumnezeu l-a așezat în el.
2: Așadar, vorbim despre Congresul Național de Misiune organizat la Brașov, Sala Sporturilor, 20 iunie, iar acest eveniment va reuni oameni din diferite zone ale țării. Ne-ați spus lucrul acesta. Ce vor descoperi participanții atunci când vor ajunge acolo? Ne-ați vorbit despre aceste standuri și despre proiectele pe care aceștia le vor afla, proiecte coordonate de către Biserica Adventistă de ziua 7-a.
1: Programul va fi dublu. În prima parte a zilei, începând de la 10 până în jurul orei 1, va fi un program devoțional și de expunere cu ajutorul media al proiectelor. Fiecare departament va avea câte 3-5 minute și va vorbi despre ele. Când cei care vor veni și vor intra în sală vor găsi standuri cu expunerea strategiei fiecărui proiect. Iar apoi, după amiază, de la orele 4 până la orele 20, probabil, și duminică, va fi efectiv inițierea pe teren în toate aceste proiecte. Oamenii vor învăța de la cei care sunt specialiști și de la cei care au venit cu aceste proiecte, vor învăța efectiv cum se pune în practică un proiect.
0: Foarte interesant tot ceea ce ne spuneți. Vrem să ne spuneți și despre mărturiile și experiențele voluntarilor implicați până acum în proiecte de misiune. Cât de importante sunt astfel de experiențe pentru a inspira pe ceilalți oameni, pe ceilalți membri ai Bisericii Adventiste să fie și ei implicați activ, practic, cum spuneți, în misiune.
1: Vă spun două lucruri. La departamentul Ridică-te și umblă există o familie și o mărturie. A fost și o emisiune la Speranța de o persoană, de o mamă care a rămas singură și a trebuit să-și crească un copil cu anumite deficiențe timp de 30 de ani. Faptul că era ruptă de o anumită relație socială și ajunsese la un moment dat aproape de depresie, faptul că au mers voluntari, au discutat cu ea, i-au redat șansa, efectiv au rămas cu copilul ei ca și ea să aibă un anumit timp de reflexie personal pe care timp de 30 de ani nu l-a avut, i-a dat, spune dânsa, i-a dat o nouă șansă la viață și o nouă putere de a lucra. Apoi există proiectul Din Grijă Pentru Tine și ultima întâlnire a fost la Ploiești. Am un mesaj din partea unei paciente de acolo, a spus că n-a fost tratată doar ca un pacient, ci a fost tratată ca un om. Zâmbetul voluntarilor, modul în care a fost primită, modul în care s-a discutat cu ea, deși ea avea o problemă critică, iar testele cardiologice erau într-o stare critică, după ce a mers în acel anturaj al voluntarilor și în acel dialog pe care l-a avut cu voluntarii, care s-au purtat omenește, dar cu zâmbet, cu înțelegere, dialogul pe care l-a adus și ceea ce se întâmplă după ce a primit rezultatele analizelor, i-a dat o gură de oxigen, spune dânsa, și poate ca și boala să o înfrunte altfel. Ținând cont că și medicii spun că atitudinea pozitivă într-o stare critică în boală contează foarte mult. Sunt doar două exemple. Lucrul acesta vrem să-l transmitem. Există șanse, iar Mântuitorul e cel care la urma urmei oferă șansa supremă și pe acest pământ și pentru viața viitoare.
2: Stimate pastor Dragoș Mușat, tema identității adventiste este tot mai discutată astăzi. Cum ne poate ajuta acest Congres Național de Misiune să înțelegem mai bine cine suntem și care este rolul nostru ca biserică?
1: Acest congres descoperă valorile noastre, pe de o parte, și apoi descoperă faptul că ai valori pe care le poți reproduce în cadrul familiei, ai valori care le poți reproduce în cadrul individului, dar mai ai ceva. Faptul că ai un nume, faptul că ai o credință, te responsabilizează social. Și ai valori pe care trebuie să le multiplici în societate. E ceea ce adventismul face. Nu trebuie să fii doar un om credincios care respectă un anumit program al închinării și doar o anumită zi, și trebuie să fii creștin de toate zilele, trăind valorile tale în toată societatea și zilnic pentru a schimba mediul în care trăiești.
0: Da, într-adevăr, stimate pastor Dragoș Mușat, vrem să vă întrebăm și ceva practic. Poate la această oră, chiar în aceste momente, sunt ascultători ai postului de radio Vocea Speranței care simt această dorință de a se implica, dar nu știu cum să înceapă. Care este sfatul dumneavoastră matinal?
1: Cred că cea mai grea întrebare și cred că atunci când vorbim despre ceea ce trebuie să faci, în primul rând să te consacri lui Dumnezeu, textul acela de dimineață, devoționalul și rugăciunea personală e foarte importantă. Un al doilea lucru pe care trebuie să-l faci, trebuie să deschizi ochii și să observi nevoile.

0: limita locurilor disponibile. Ce mesaj transmite această grijă?
1: Oferim cazare în cele trei centre ale bisericii noastre, Moeciu, Stupin și cel de la Oltenia, și apoi oferim masa de prânz plus mesele care le oferim acolo în centrele de cazare.
2: Da, este ceva foarte, foarte binevenit. Tocmai vorbeam cu pastorul Laurențiu Matei, care ne vorbea despre Congresul de Familie și a adresat o invitație pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței, fiind două camere oferite gratuit și s-au și ocupat. Ne bucurăm că există această disponibilitate și oamenii răspund atât de frumos. Stimate pastor Dragoș Mușat, o ultimă întrebare în această dimineață. Cum vedeți viitorul misiunii adventiste de ziua 7 în România? Care sunt motivele de speranță?
1: Deci trebuie să fiu sincer, eu cred că lucrarea va merge din ce în ce mai greu datorită unui singur fapt, și anume că nu suntem responsabili pentru timpul pe care îl trăim. Dumnezeu ne-a dat o anumită libertate pe care n-am visat-o, iar România, din punct de vedere al libertății, este pe podium, nu numai în Europa, ci în lumea întreagă. E o responsabilitate pe care Dumnezeu a lăsat-o credincioșilor și nouă tuturor. Dar se pare că nu suntem conștienți de această libertate și ne ocupăm mai mult cu lucrurile noastre, ne deschizând ochii și ne răspunzând celor care sunt în nevoie. Cred că criza și pandemia a ajutat să ne trezim. Criza, veștile care circulă în lume ne vor trezi. Pentru că un lucru îmbucurător este faptul că biserica din România are potențial. Există potențial în membri, există potențial. Nu fructificăm la capacitatea noastră încă acest potențial, atât potențialul uman cât și potențialul material. Iar asta cred că poate fi recuperată printr-o viață de devoțiune și printr-un studiu corect al Cuvântului Lui Dumnezeu.
0: Stimate pastor Dragoș Mușat, director al Departamentului Comunicare, Relații Oficiale și Libertate Religioasă în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România, vă mulțumim pentru prezență și pentru provocarea aceasta frumoasă de a privi misiunea nu ca pe o obligație, ci ca pe o chemare plină de sens.
1: O favoare pe care o dă Dumnezeu și eu vă mulțumesc mult!
2: Vă mulțumim!
1: Și salut pe ascultătorii dumneavoastră!
2: Vă mulțumim încă o dată, îi mulțumim invitatului nostru, pastorul Dragoș Mușat, întotdeauna cu inițiative bune, cu dorința pentru misiune, pentru lucrare, pentru Dumnezeu. Iar acum tuturor este o chemare în cântec, în versuri, este o piesă muzicală deosebită și tuturor vă dedicăm această melodie și nouă înșine. Corul bărbătesc Moisei se aude la Vocea Speranței, Iată-mă, Doamne!

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Și dragi ascultători, aici încheie ediția de astăzi a emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost, din această dată de 12 mai. Vă mulțumim că ne-ați fost alături în această dimineață, că ne-ați scris mesaje atât de frumoase, că faceți parte din această frumoasă comunitate a speranței, ascultătorii postului de radio Vocea Speranței. Vă salută acum cu foarte mult drag echipa matinală, așadar la microfon Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, alături de colegul nostru Marius Rădoi, care se află în regia de misie.
2: Și înainte de a vă spune la revedere, vă reamintim și versetul dimineții din 1 Petru, capitolul 3, versetul 8, încolo, toți să fiți cu același gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși și smeriți.
1: Într-o lume tot mai grăbită, dragii noștri, într-o lume apăsată de griji, nu uitați să vă păstrați pacea inimii, bunătatea și credința. Ne spunem și nouă lucrul acesta, vă lăsăm și cu un alt gând din scriptură, psalmul 121, Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în vechi. Așa că astăzi, oriunde mergeți, Dumnezeu să vă însoțească pacii, să vă dea și sănătate și liniște și putere, să aveți o zi cu rost, cu lumină, cu speranță și vă dăm întâlnire mâine dis de dimineață.

0: pentru dragoste.
1: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Securitatea regională este abordată zilele acestea la București în două evenimente importante, Forumul de Securitate la Marea Neagră și Balcani astăzi și mâine Summitul Formatului București 9. Prima semifinală a concursului Eurovision are loc în această seară la Viena. Astăzi începe și prestigiosul festival al filmului de la Cannes cu o participare consistentă a cinematografiei românești. Vreme instabilă cu ploi și vânt alert în toată țara. Maxima va fi de 25 de grade. La București acum sunt 19 grade Celsius. A început la București Forumul de Securitate la Marea Neagră și Balcani. Evenimentul reunește oficiali, experți în securitate și reprezentanții instituțiilor europene și euroatlantice. Oana Bâl a urmărit alocuțiunea președintelui României la deschiderea evenimentului. Bună dimineața!
3: Bună ziua! Pe parcursul a două zile, participanții la eveniment dezbat teme de actualitate care vizează securitatea regională, astfel și 180 de vorbitori vor aborda subiecte precum războiul din Ucraina și impactul său asupra Europei și Mării Negre, conflictul înghețat din Transnistria, cel din Orientul Mijlociu, lecțiile învățate din aceste războaie, precum și oportunități de cooperare în regiune. Forumul a fost deschis în această dimineață de președintele Nicu Șordan, care a subliniat în discursul său că regiunea Mării Negre și cea al Balcanilor de Vest sunt de interes strategic pentru România din motive geografice. Șeful statului a amintit că ne aflăm într-o perioadă cu multiple provocări, iar țările care au abordări similare în ceea ce privește securitatea și apărarea trebuie să colaboreze. El a adăugat că acest aspect va fi dezbătut și mâine la summitul B9 de la Palatul Cotroceni, unde vor fi prezenți în țara noastră secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, cel al Poloniei, Karol Navrotsky, dar și lideri ai statelor membre ale formatului B9 și înalți oficiali din țările nordice.
2: Mulțumesc, Oana Bâlă. Președintele Nicu Șordan va face în scurt timp declarații despre situația politică internă pe care postul nostru de radio le va transmite în direct. A început astăzi sesiunea specială a bacalaureatului doar pentru absolvenții de liceu care participă la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în aceeași perioadă cu examenul național de bacalaureat din iunie-iulie. Până vineri, olimpicii susțin probele de evaluare a competențelor de comunicare și digitale, iar săptămâna viitoare vor da examenele scrise. În dimineața zilei de 26 mai vor fi afișate primele rezultate și se vor putea depune contestațiile, iar notele finale vor fi cunoscute pe 28 mai. Europenii din blocul comunitar vor plăti de la 1 iulie o taxă de 3 euro la coletele cu o valoare de sub 150 de euro care intră în cele 27 de state membre. Președintele Nicu Șordan face acum declarații despre situația politică internă.
4: De a vă răspunde la întrebări, vreau să repet ce am spus în sală, mi se pare foarte important. Noi avem o intensă dezbatere politică internă. Toată lumea are opinie, foarte bine, e democrație, însă rugămintea mea este să nu suprapunem asta peste și să ridicăm în el cu privire la direcția strategică a României. România continuă să aibă o direcție europeană cu Statele Unite, o atitudine corectă în cadrul NATO. Absolut nimic nu s-a schimbat și nu este deloc normal și productiv să amestecăm dezbaterea politică internă cu această dezbatere strategică. Deci nimic nu s-a schimbat pe orientarea strategică și nu există vreo șansă ca în viitoarea majoritate să existe forțe antioccidentale.
5: Așa, domnule președinte Robert Lupițu, calea europeană, pentru că în rândul în spațiu public a apărut foarte multă rumoare regată de preferința aceasta recentă semantică a dumneavoastră pentru forțe pro-occidentale, având în vedere că avem o dispută transatlantică, în accepțiunea dumneavoastră, deși a spus anterior, și există vreo diferență între România europeană și România transatlantică, euroatlantică sau occidentală? Dumneavoastră așa o percepeți sau nu?
4: Bun, am răspuns puțin mai devreme, dar repet ce am spus. interesul României este într-o Europa puternică, interesul NATO este într-o Europa puternică, interesul Europei și al României este într-o NATO puternic, interesul României este ca Europa, Statele Unite, NATO să aibă o relație cât mai corectă între ele. Asta este răspunsul. Legat de cuvântul pro-occidental, el înglobează, așa cum spune strategia națională de apărare, de exemplu, dar cum spune politica externă românească de ani de zile, el integrează cei trei piloni de politică externă ai României. Europa, Statele Unite, NATO. Este formula corectă? Am utilizat-o alternativ pentru că, în fine, trăiam în niște luni în care niciunul dintre dumneavoastră nu mi-ați atras atenția. Asta este formula corectă pe care o vom utiliza în continuare.
5: Și din acest punct de vedere, cum răspundeți criticilor care spun că o preferință semantică reflectă de fapt o încercare a României de a avea o abordare pro-MAGA sau nu?
4: Am răspuns deja. Nimic nu s-a schimbat în politica noastră externă.
0: Bună ziua, Laurențiu Ungureanu, Hot News. Domnule președinte, a spus mai devreme că România își continuă direcția pro-europeană. Dumneavoastră ați ales însă să criticați Europa de Ziua Europei. În discursul susținut atunci, ați afirmat că una dintre greșelile făcute de Europa a fost că a acționat ideologic. Vă rugăm, nu ne puteți da câteva exemple unde considerați dumneavoastră că Uniunea Europeană a acționat ideologic?
4: Da. Înainte de asta, pentru că mi-a spus întrebarea, am spus asta și în sală. Eu cred că pe multe subiecte dezbaterea în România nu există. Da. Pe Ucraina, de exemplu. Toată lumea și-a spus deja opinia, toată lumea are o... vorbesc de cetățenii români, are o opinie cu privire la Ucraina, nimeni nu mai spune nimic nou și nu cred că e corect. Același lucru despre Europa. Noi nu avem o dezbatere reală despre Europa. Da, toată lumea are opinie, orice politician știm deja dinainte ce o să spună când o să vorbească când subiectul acesta apare. Foarte bine, publicul nostru este fericit, dar noi nu participăm și aici este publicul român nu participă la, de fapt, la dezbaterile, pentru că ce am încercat eu să spun în acel discurs de Ziua Europei este că Europa este un organism viu cu dezbateri foarte puternice la care noi, societatea românească nu este conectată. Da. Și nu am criticat, dacă vă uitați la structura discursului, am spus da, Europa a făcut greșeli, dar Europa, exact ce vă spun și dumneavoastră, dar Europa este un organism viu, democratic, în care toate aceste lucruri se dezbat cu cărțile pe masă în mod direct, iar acele elemente de critică le găsiți, de exemplu, în discursul doamnei von der Leyen de acum o săptămână de la Erevan. Da. Deci, interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu vezi, doamne, să mă poziționez împotriva Europei. Iar dacă vreți, toate declarațiile pe care le-am făcut la fiecare dintre consiliile europene la care am participat, în discuțiile cu dumneavoastră, cu presa, după consiliile astea europene, sunt în sensul ăsta, că Europa are nevoie de o piață unică mai integrată, de o piață a energiei mai integrată. Bun, acum ca să vă răspund la punctual la întrebare, eu cred că abordarea pe mediu a fost mai mult ideologică decât pragmatică.
0: Vă referiți la energia nucleară?
4: Nu, mă refer la, de exemplu, la politicii din nou. Asta nu e ceva nou ce spun acum. La politica cu privire la gaze cu efect de seră. a fost mult prea agresivă. Și asta am spus-o și în interiorul Uniunii, acel mecanism ETS pe care după negocieri faza a doua a mecanismului ETS am reușit să o amânăm cu un an și am spus-o și dumneavoastră.
0: E o dezbatere de care avem nevoie, așa cum spuneți și dumneavoastră. Insist cu o ultimă întrebare. Ne mai puteți da un exemplu de acțiune ideologică criticabilă?
4: Putem să rămânem aici la asta, la chestiunea de mediu.
0: Mulțumim.
6: Bună ziua, domnule președinte, Alexandru Alexandrescu de la Realitatea. Vă pregătiți să convocați partidele politice la consultări oficiale pentru desemnarea unui prim-ministru. Aș vrea să vă întreb direct dacă mai există această variantă, cea a desemnării lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru în momentul de față.
4: Cu titlu general, solicitarea mea pe care o să o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociat o majoritate. Ăsta este răspunsul general. Și așa cum văd eu din discuțiile preliminare, dacă partidele și mă aștept să-și păstreze opțiunile pe care le-au expus deja în spațiul public, de fapt, variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține. Și eu nu o să fac experimente și nu cred că e util pentru România azi să facem experimente în care să propunem premier și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strângu sau nu o majoritate. Da? Deci ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele? Să obținem o propunere de premier și, bineînțeles, și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale care să strângă o majoritate înainte ca eu să desemnez primul ministru.
6: Ați folosit o nuanță, majoritate în Parlament. Mai există scenariul unui guvern cu majoritate în interiorul guvernului?
4: Adică întrebarea dumneavoastră este dacă există o variantă în care majoritatea parlamentară să se suprapună cu componența guvernului.
6: Exact.
4: Teoretic.
6: Și ultima întrebare, pentru că ați spus că nu veți accepta un guvern din care să facă parte AUR, îi veți chema la consultări pe reprezentanții acestui partid?
4: Evident, la consultările formale și probabil că următoarea rundă va fi de consultări formale, o să chem toate partidele, așa cum spune Constituția.
7: Bună ziua, Elena Crângașu de la Cotidianul. Având în vedere că partidele politice pare că nu și-au schimbat pozițiile, că au ieșit și de la această rundă de consultări la fel cum au intrat, cât de departe suntem în momentul de față de varianta unui premier tehnocrat sau unui guvern din tehnocrați, format din tehnocrați?
4: Este un scenariu care are șansă.
7: Aveți deja în minte variante de premier tehnocrați?
4: În mintea mea, da, nu le-am avansat, pentru că voi avansa în momentul în care, dacă va exista o formulă majoritară pentru asta, da.
6: Mulțumesc. Bună ziua, Emma Stoica, Digi24. A fost o moțiune de cenzură cu un text care pare mai degrabă de sprijinit discursul AUR. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră ați ascultat acel text al moțiunii de cenzură în Parlamentul României sau dacă l-ați citit și dacă sunteți de acord cu ceea ce a reproșat Partidul Social Democrat acolo, făcând parte din guvernarea respectivă.
4: Da, am văzut, n-am urmărit live dezbaterile, am văzut un rezumat a ce s-a discutat acolo. Nu vreau să intru cu comentarii am încercat toată perioada asta să îmi păstrez echidistanța și fac asta în continuare. Dacă v-aș răspunde pe opinia mea la întrebarea dumneavoastră, aș intra în dezbaterea politică și nu vreau.
6: Dar tocmai această echidistanță pe care încerca să o păstrați public nu poate reprezenta și o susținere tacită de o parte sau de cealaltă?
4: Evident că în momentul în care încerci să ții balanța între două părți care au opinii diferite, există subiectivitate și de o parte și de alta. Adică unde e linia mediană e o chestie subiectivă. Eu cred că sunt obiectiv, dar toți sunt subiectivi.
6: Întrebare. Care este diferența dintre un partid considerat nu are valori europene, adică AUR, și un partid care prin șantaj va schimba întotdeauna un premier care nu îi convine, adică PSD?
4: Bun, există enorm de multe diferențe. O să am văzut diferența asta pe votul pe SAFE, am văzut diferența asta pe solicitarea Statelor Unite de suplimentarea trupelor în România. Sunt enorm de multe diferențe.
8: Bună ziua, domnule președinte, Adelin Petrișor, televiziunea publică. Revin puțin la discursul dumneavoastră de pe 9 mai. Au fost voci în spațiul public care v-au acuzat că ați avut accente trumpiste. Au legat discursul ăsta cu criticile la adresa Europei și de prezența dumneavoastră la controversatul Consiliu pentru Pace al președintelui Trump. Ce le puteți răspunde oamenilor acestora? Mulțumesc.
4: Ce v-am spus deja. România are de mult timp o politică externă în care vorbește de Europa, de Statele Unite și de NATO și pe fiecare din aceste paliere România este consecventă. Iar legat de discursul de la 9 mai, discursul din 9 mai, n-a fost nimic nou pe care eu să-l fi spus sau pe care lideri europeni să-l fi spus deja. Adică n-a fost deloc. Din potrivă, mie mi s-a părut când l-am conceput și imediat după ce l-am rostit, mi s-a părut că a fost un fel de de declarație de afecțiune față de Europa. Adică noi, România, noi, societatea românească, trebuie să ne raportăm cu adevărat Europa. Asta înseamnă conectați cu problemele pe care Europa le discută. Dacă ne referim la Europa așa ca la o icoană, nu o să ajungem nicăieri.
9: Bună ziua, Mădălin Puiu, România TV. În primul rând, când veți convoca aceste consultări oficiale?
4: Joi sau luni.
9: Și cum se va face negocierea pe acest premier tehnocrat sau guvern tehnocrat? Veți veni dumneavoastră ca o soluție de avarie și le veți propune partidelor această variantă sau mai degrabă veți aștepta din partea partidelor această soluție de premier tehnocrat?
4: Este o negociere, da? Adică este o negociere în care fiecare dintre părți are niște condiții, parte din condiții sunt discutabile, alte condiții sunt nediscutabile, asta e ce pot să spun la nivel general. Am încercat să spun, când m-a întrebat colega dumneavoastră, să spun că nu vom face experimente, adică vom duce aceste negocieri cât este nevoie, astfel încât să avem garanția că primul ministru de stat va avea votul în parlament.
9: Deci politica ar putea să mai dureze?
4: Nu cred că va dura mult. Da. Și din nou subliniez votul de cooperare pe solicitarea de semnate. Deci există rezonabilitate în toate părțile.
10: Bună ziua, Oana Bâlă, Radio România Actualități. Aș vrea să vă întreb cuvântul de timp în care credeți că este un nou premier?
4: Nu punem.
10: Și dacă în continuare excludeți scenariul organizării alegerilor anticipate?
4: În continuare exclud.
11: Bună ziua, Oana Ghițager, prezentate întrebarea colegei mele. Excludeți sau luați în considerare și un interimat mai mare de 45 zile ale acestui guvern?
4: Nu exclud nicio variantă în momentul ăsta, însă pentru România e bine ca această criză să se termine mai repede și în sensul că voi acționa.
12: Colegia este Mădălean, știrile Canal 2. Ce s-a întâmplat dacă veți cumpăra că închinarea la consultări, că nu se cumpăreză nicio mobilitate?
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun regăsit aici la Live cu Sens. Suntem din nou împreună cu dumneavoastră și ne bucurăm pentru lucrul acesta, mai ales că și astăzi avem aceleași posibilități, aceleași oportunități cu care ne-am obișnuit și în trecut, și anume avem oportunitatea de a ne simți bine și de a ne relaxa și de a ne conduce gândurile către lucrurile cu adevărat importante din viață, prin discuții, prin muzică, prin rubrici interesante, dar mai ales prin comunicarea cu dumneavoastră, pentru că facem echipă de fiecare dată cu ascultătorii de aici de la Radio Vocea Speranței. Eu unul fac echipă și cu colega mea Paula, care din nou este alături de mine aici la microfon, și bineînțeles alături și de dumneavoastră. Bună dimineața, Paula, ce faci?
1: Bună dimineața, Alberto. Bună dimineața, dragi prieteni. Ce să fac? Foarte bine. Am dormit puțin în noaptea asta, dar...
0: Asta voiam să zic, sigur faci foarte bine.
1: Sunt bine, nu, sunt chiar foarte bine. Abia așteptam să începem și ediția de astăzi. Nu să treacă ziua mai repede, ci doar să începem ediția și să fim alături de ascultătorii noștri.
0: Păi noi și așa zicem că viața e scurtă. Dacă vrem să treacă și ziua repede, păi ce am făcut? Unde ajungem?
1: Exact, nu e bine să trăim așa în grabă.
0: Absolut deloc.
1: Da, pentru că astăzi e ziua de marți, știi că noi marți avem așa subiecte
0: complicate
1: așa, de bani, de investiții, economii. Nu prea este punctul meu forte, dar mă bucur că te descurci tu pe partea asta și...
0: Hai să nu exagerăm, încercăm și noi să ne dăm cu părerea pe cât de mult posibil și să apelăm la experiența celor care ne ascultă, astfel încât să completăm perspectiva pe care ne-am propus-o astăzi.
1: Uite, azi vorbim despre investiții și voiam să te întreb, ai făcut vreodată așa investiții în ceva?
0: Da.
1: Da? În ce? Mm-hmm.
0: Am făcut și investiții financiare, am făcut și investiții personale, de dezvoltare personală, mai bine zis.
1: Mm-hmm. Ai investit în tine.
0: Am investit timp în oameni. Mm-hmm. Uneori au fost investiții extraordinar de profitabile, alteori au fost dezamăgitoare. Dar așa e viața și asta te învață o grămadă de lecții importante, de cum îți construiești relațiile pe viitor. Și da, investim mai tot timpul. Ideile noastre le investim în proiecte, energie, investim o grămadă de lucruri. Așa că astăzi, uite, hai să vorbim despre investiții, nu neapărat despre cele financiare, deși în direcția asta vom conduce discuția, însă să lăsăm așa o portiță și pentru celelalte investiții și o să mai punctăm și o să mai amintim noi așa pe parcursul ediției de astăzi că sunt mai multe tipuri de investiții. Toate sunt bune dacă le faci într-un mod înțelept, echilibrat și complet informat.
1: Mm-hmm. Uite, cred că investiția în noi înșine este cea mai profitabilă, dar și investiția în cei mici, în copii, nu? Când spui că mă investesc în el, îl duc la cursul ăla să ajungă nu știu ce, îl duc la sportul respectiv.
0: Dar nu mi-am luat două joburi ca să stau mai mult cu el acasă.
1: Da, nu, e bine să investim în copii, dar și în noi, chiar și adulți, fie prin citit, fie prin mâncat sănătos, fie prin, nu știu, activități sportive.
0: Fie prin ascultat Radio Vocea Speranței.
1: Sau așa, da, mai ales așa. Dar, da, uite, e bine să știm așa, să avem și măcar câteva idei cu privire la investiții financiare. Și cum ajungem noi așa să auzim tot mai des cuvinte precum investiții, independență financiară, bursă, cripto și economii, exact, sau venit pasiv. Pentru unii oameni aceste lucruri par așa mai complicate, cum ar fi pentru mine. Eu știu că nu este punctul meu forte, eu nu m-aș descurca la investiții, dar pentru alte persoane reprezintă singura soluție pentru un viitor mai stabil. Cine știe să le pună așa în ordine, să le calculeze, să le vadă așa...
0: Acum nu trebuie să fii cel mai mare expert, Paola, trebuie să știi așa, măcar... baza lucrurilor, astfel încât să știi cum te raportezi la o situație sau alta, și restul mai apelezi și la specialiști, că sunt tot felul de specialiști, de aici trebuie să avem mare, mare grijă, că pe internet cel puțin găsim o grămadă de guru din ăștia financiari, mm-hmm, care promit marea cu sarea și nu ți oferă de fapt nicio garanție și ajungi pe mâna unor neprofesioniști care te îndrumă nu neapărat în direcția cea mai potrivită, cel puțin pentru tine. Dacă a funcționat la ei o metodă, nu înseamnă că va funcționa și la tine. Trebuie să fii mult mai deschis de atât. Dar asta ține tot de educație și nu doar financiar.
1: Mm-hmm. Și Da, uite că ai zis și de educație, că să deschidem bine ochii după cine ne luăm.
0: Să benoclăm ochii, cum zicea cineva.
1: Da, trebuie să fim foarte atenți de la cine vrem să învățăm și în cine vrem să investim sau în ce anume, că trebuie să știi și să investești cu cap, cum se mai zice, știi?
0: Bineînțeles, că... păi altfel... ce faci? Investești, nu iei nimic înapoi, ba chiar mai pierzi și n-ai făcut nimic oricum. Și atunci când faci o investiție, trebuie să-ți asumi și anumite riscuri, anumite pierderi și să nu fii dezamăgit și frustrat la un moment dat dacă acele riscuri se vor concretiza și va trebui cu adevărat să le suporți consecințele. De aceea trebuie să fim cu toții informați, să ne informăm din surse sigure, să apelăm la specialiști, adevărații specialiști, atenție, că trebuie să avem și discernământ și avem așa nevoie de câteva criterii pentru a face investiții sănătoase din toate punctele de vedere, doamnelor și domnilor. E bine, despre asta vorbim astăzi în linii mari și așteptăm să ne spuneți și dumneavoastră ce fel de investiții poate ați făcut. Vă spuneam că nu vorbim doar de investițiile financiare, ci și investiții la nivel personal, în oameni, în proiecte și așa mai departe. 0753 400 200 este numărul nostru de telefon unde ne puteți scrie un mesaj SMS sau unul pe WhatsApp, iar pe WhatsApp așteptăm și mesajele dumneavoastră vocale. Dacă vreți să vă auziți vocea la radio, nouă ne plac mesajele vocale, ne bucură tare mult, dar orice mesaj vine din partea dumneavoastră ne dă un sentiment plăcut că sunteți alături de noi.
1: Și pe lângă aceste mesaje cu privire la subiectul de azi și mesaje vocale, Alberto, eu zic că trebuie să încurajăm pe ascultători să ne trimită și mesaje cu preferințe muzicale sau poate dedicații pentru cei dragi.
0: Sigur.
1: Pentru că noi facem și lucrul acesta, suntem DJ și ne place să mulțumim pe ascultătorii noștri și avem mult timp astăzi la dispoziție pentru a ne bucura de multă muzică, însă trebuie să le aducem aminte ascultătorilor noștri că astăzi fiind marți, de la ora 12, va avea loc emisiunea Vremea Întrebărilor, așadar până la ora 12 ne pot trimite mesaje. Până vor face ei acest lucru.
0: O pot face și după ora 12,
1: după
0: dar
1: ora
0: așteptăm
1: 12.
0: Și înainte și după, nu contează, important e să ne trimită.
1: După ora 12 așteptăm mesaje cu întrebări din Biblie.
0: Sigur.
1: Atunci ne interesează mai mult partea aceasta.
0: Schimbăm specificul.
1: Schimbăm, da, exact, schimbăm tema emisiunii. În minutele ce urmează ne bucurăm de muzică, dragi prieteni. Amicii regiști ne încântă pe toți cu piesa Doamne, inima ți-o ofer, este melodia acestei săptămâni, iar după aceea Nicoleta Grecea cu piesa Imnul Tinereții. Audiție plăcută tuturor!

Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.

0: 10 și 47 de minute, dragi prieteni, am revenit în direct aici la Live cu Sens. Vorbim în această ocazie așadar despre investiții, despre bani, ce să facem cu ei dacă avem prea mulți și vrem să investim, poate noi, poate în copiii noștri, poate în familia noastră sau în cei din jur, de ce nu, în prieteni, îi putem susține într-un anumit fel, mă gândesc. Poate vrem să investim și în ei, nu doar în noi înșine.
1: Sunt o grămadă de oportunități de investiție, trebuie doar să fim deschiși bani și suficient avem. De asumați și bani, da, să fie la toată lumea din belșug. Uite, ne scrie cineva, cea mai bună investiție este prăjitura, faci burtică mare și ai garantat euri iubitoare, de la mic la mare, fără nicio remușcare, ne scrie cineva. Da, uneori mai investim, e adevărat, și în dulciuri și prăjiturele, dar se dovedesc așa pe termen lung că nu-s cele mai bune investiții, că și asta e o discuție, investiții pe termen scurt sau investiții pe termen lung. E bine, uneori apelăm la aceste investiții pe termen scurt că ne satisfac, între ghilimele, așa, imediat ne oferă așa o mică răsplată, dar uităm să luăm în calcul și consecințele care urmează după acea răsplată. Dacă vorbim de o prăjiturică, așa cum ne scria și ascultătorul nostru, apare și burtica.
0: Este o investiție, Alberto, investește în burtica, în colacul de salvare.
1: Nu?
0: Păi e o investiție, te salvează dacă te neci vreodată, dai acolo.
1: Te ține deasupra?
0: Păi te ține. Face și glumițe, dar...
1: Eu ce să mai, mă duc ca... toporul la fund.
0: Da, da. Facem și glumițe, dar da, trebuie să avem grijă ce mâncăm, pentru că investim și în sănătatea noastră, nu?

0: Uite, poate după o astfel de discuție ne punem pe listă așa, investiții, două puncte, investiții în mine, în fizicul meu, în viața mea spirituală, în portofelul meu și așa mai departe, pentru că spuneam doamnelor și domnilor încă de la început că sunt o grămadă de tipuri de investiții.
1: Dar știi că unii oameni se tem să investească. Și aici mă refer mai cei mult pe partea de
0: finanțe.
1: De finanțe, da, nu neapărat în noi înșine. De ce? Pentru că frica aceasta vine de multe ori din necunoscut. Mulți oameni nu au fost educați financiar și asociază investițiile cu riscul, cu pierderea sau păcălelile.
0: Mai ales în ultima perioadă.
1: Mai ales,
0: vedem o grămadă de scamatorii din astea online și nu mai știm în cine și în ce să avem încredere.
1: Dar, uite, mai există și un alt risc despre care se vorbește mai puțin, și anume riscul de a nu face nimic, pentru că inflația, de exemplu, face ca banii ținuți fără strategie să-și piardă valoarea în timp. Și unele persoane, din frica de a investi banii, ori îi ține în cont și lasă acolo și își pierd poate valoarea, mă gândesc.
0: Sigur își pierd valoarea.
1: Fie se duc pe lucruri mărunte și după aia, măi, unde mi s-au dus banii pe care îi aveam în cont și
0: dacă
1: de ce nu
0: le
1: ții
0: evidența.
1: Exact.
0: Nu știu, ți-am povestit de omul acela din Statele Unite, cred, că era un domn agent de pază, un om simplu, nu era școlit într-o anumită direcție neapărat sau ceva de genul acesta, dar a auzit el pe la mai mari din jurul lui că discutau despre bursă. Și ce-o fi asta bursă? Ce-i cu ea? Nu știu ce. Și tot trăgând cu urechea, înțeles că trebuie să pui bani acolo la bursă. Și a făcut și el un cont, a cerut ajutor pe aici, pe acolo și a început să pună lunar din salariul său un pic din salariu în fiecare lună îl punea la bursă. Și, în fine, omul n-a înțeles discuția până la capăt, n-a înțeles neapărat când trebuie să scoate investițiile respective, cât din investiții trebuie să le scoți și așa mai departe, însă el a pus bani acolo în fiecare lună și nu i-a scos niciodată. A ajuns în vârstă, a încetat din viață și fiul său a fost înștiințat după moartea tatălui său, știi, ai o moștenire de vreo 8 milioane de dolari. Și eu, sigur, n-are cum, păi, îl știți pe tata? Tata a fost paznic la mall. Păi, da, dar uitați, portofoliul lui din bursă, bursa de valori, e în valoare de 8 milioane de dolari.
1: Wow,
0: felicitări, bravo, bucurați-vă de ei, moștenire de la tatăl dumneavoastră. Ia-o pe asta. Știi, un om simplu care doar a investit periodic, în decursul unei vieți a ajuns milionar.
1: Nu s-a bucurat el, dar uite că s-a bucurat
0: copilul. S-a bucurat copilul, da. Acum scopul nu e doar să punem bani acolo și să crească și să nu-i folosim niciodată, că n-are niciun sens. Ci, din contră, să fim informați, să fim consecvenți, să fim curajoși până la urmă și să înțelegem cu adevărat care sunt acele lucruri foarte riscante, să nu ne băgăm acolo, dacă nu ne duce inima, și în rest să ne asumăm riscurile care există în orice, că și dacă te duci până la magazin să cumperi ceva, și acolo există poate anumite riscuri pe care ți le asumi. Sunt foarte mici, într-adevăr, dar există, ca în orice lucru. Așa că informația ne scapă de acest necunoscut de care povesteai, Paola, mai devreme și ne dă poate un pic mai mult curaj, un pic mai mult zvâc așa în ceea ce privesc investițiile.
1: Da, uite, sunt foarte curioasă și ce părere au ascultătorii noștri cu privire la subiectul de astăzi. De aceea le readucem aminte de numărul nostru de telefon 0753 400 200. Am primit și mesaje, Alberto, cu preferințe muzicale,
0: ce
1: pe care le vom reda în curând, dar până atunci domnul Ciprian Rusă, uite că ne salută așa frumos și ne mulțumește că am revenit în casele noastre, ne scrie domnul Ciprian, și în inimile noastre cu informații prețioase pentru a ne construi o viață pentru cer, pentru informații și muzica de calitate pe care nu le dacă înțelegi tu aici, pe care nu le oferiți. Pe care le oferim, probabil,
0: da,
1: simțim cum tot cerul coboară pe pământ. Da, uite, o altă investiție în viața noastră spirituală.
0: Aici timpul, avem de investit.
1: Timpul este o investiție pe care ar trebui să îl oferim vieții noastre spirituale, să-l oferim lui Dumnezeu prin rugăciune, prin...
0: Prin stil de viață, prin felul în care luăm decizii în viață, prin felul în care ne uităm la cei din jurul nostru și observăm nevoile lor și așa mai departe. Asta, să știi că e o investiție foarte, foarte faină. Vorbeam

0: Chiar aseară, la, în cadrul unui interviu, și cineva spunea că dacă ai avut probleme în copilărie, cea mai frumoasă și ușoară formă de a te vindeca și sigură totodată este să te duci acum să interacționezi cu alți copii care poate trec prin situații similare sau copii cu diferite nevoi, să te implici într-o oarecare măsură în viața lor și în felul acesta vei vedea că te vindeci și tu, îi ajuți și pe ei și iată o investiție care aduce profitabilitate în viața mai multor persoane, nu doar în viața celui care, să spunem, investește. Ce și asta frumos. Mi se pare extraordinar. Am putea investi mai mult în latura noastră spirituală și cu siguranță profitul, cu ghilimele de rigoare, nu va întârzia să apară și va fi ceva ce nu se poate cumpăra vreodată cu bani.
1: Așa este, da. Uite, un alt mesaj legat de investiția aceasta spirituală. Doamna Simona ne scrie că financiar nu am investit, dar spiritual, sufletește, am investit în copiii mei și în orice legătură au ei cu iubirea față de aproapele. Zile cu multe reușite investite în emisiunile pe care le realizați pentru investirea spiritului nostru sufletesc. Deci trebuie să vorbim și noi mai mult despre lucrul acesta, să încurajăm oamenii să investească mai mult în sufletul lor.
0: E nevoie.
1: Viața spirituală, da. Și acum am ajuns, uite, și la propunerile muzicale, Alberto. Doamna Erica ne propune să redăm piesa muzicală Aparțin Regelui, interpretată de Înger Alb, iar doamna Rodica Văduva dorește piesa Mare e dragostea ta, interpretată de grupul Atempo. O dedic în special mamei mele cu toată dragostea, dar și tuturor ascultătorilor și vouă, echipei Radio Vocea Speranței.
0: Mulțumim!
1: Așadar, în minutele următoare le ascultăm împreună.
0: Amândouă,
1: le ascultăm pe amândouă. Două piese frumoase, Aparțin Regelui și Mare e dragostea ta.

Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, în atenția dumneavoastră. Continuăm să vorbim despre ce am început, că nu-i frumos să lăsăm lucrurile așa neterminate. Vorbim astăzi despre investiții și chiar vă întrebam și pe dumneavoastră în ce ați mai investit așa recent. Și vă spuneam că nu vrem să vorbim doar despre investiții financiare, ci investiții pe toate planurile. Pe plan personal, emoțional, spiritual, și lista poate continua la nesfârșit, pentru că sunt o grămadă de investiții pe care le putem face fiecare dintre noi. Însă un lucru care mi se pare mie interesant este că mai toată lumea spune: am cumpărat asta, am cumpărat și cealaltă și uite cât am cheltuit luna asta. Și unul spune: da, da, tu ai cheltuit, eu am investit. Care o fi diferența dintre cele două? Într-adevăr, e o diferență, una destul de notabilă. Veți asta probabil în primele lecții elementare de economie, că vorbim în lumea asta de active și pasive, lucruri care îți produc valoare, venit și așa mai departe, lucruri pe care doar ai dat banii și nu ți-aduc nimic în schimb, poate doar pe moment atunci ceva anume.
1: O satisfacție,
0: mică. Sigur, dar după aceea lucrurile nu mai funcționează așa cum ți-ai fi dorit sau cum te-ai gândit tu inițial și îți dai seama că e vorba de un pasiv.
1: Da, dar până la urmă, uite, nu toți suntem la fel. Poate unele persoane nu au răbdare să investească ca să primească rezultatul peste câțiva ani. Știi, vor atunci, pe moment. Păi ce, eu vreau acum, în mod că acum să-mi cumpăr, ce să investesc bani, știi?
0: E foarte bine, eu n-am absolut nicio problemă. Dacă vrei acum, înseamnă că nu vrei mai târziu. Ceea ce e ok, da, pentru mine, dar asumă-ți treaba asta. Te aud peste 10 ani: a, păi, dar eu n-am știut, dar eu n-am făcut, dar de ce n-am făcut? Uite că acum aș fi avut.
1: Asta e, că mulți oameni caută schema aia perfectă, știi? Câștigul la instant așa sau profitul la uriaș și venit peste noapte, dar aceste investiții sănătoase se construiesc lent, în timp, prin disciplină, prin consecvență. Trebuie să avem și răbdare, asta e, pentru că în economie răbdarea valorează uneori mai mult decât suma investită.
0: Exact.
1: Alberto, avem și mesaj din partea doamnei Marinela, ne scrie în felul următor: investesc în familie și relații, timpul oferit oamenilor dragi se întoarce diferit decât banii, cum ar fi în sprijin, în amintiri, în rădăcini emoționale, în lucruri care rămân, cum ar fi o casă caldă, cărți bune, experiențe, credință, caracter. Acestea nu se devalorizează ușor și poate una dintre cele mai rare investiții astăzi este atenția. Să nu îți risipești viața pe comparații, pe grabă și pe zgomot. Financiar, doar într-un teren am reușit, iar în pasiunea mea de a croșeta investesc în fire, pentru că nu îmi va ajunge viața să pot dărui tuturor copiilor cu care interacționez, iar anul acesta proiectul meu de suflet este pentru toți copilașii peste 40 la număr în biserica pe care o frecventez să se bucure de câte o jucărie. Investiții ca acestea îmi umplu inima de bucurie.
0: Ce frumos!
1: Da.
0: Îmi dau seama că în viața asta, sigur, e nevoie să fim informați din punct de vedere financiar, să înțelegem cum funcționează niște lucruri, pentru că până la urmă avem nevoie de bani cu toții pentru a supraviețui și avea un trai măcar decent, așa. Dar am cunoscut oameni care nu au investit absolut nimic financiar sau pe partea asta, nici n-au avut mare lucru în decursul vieții, însă au făcut genul acesta de investiții și pe unii oameni i-am cunoscut până la finalul vieții lor și aveau o seninătate, o fericire și o împlinire a faptului că au trăit viața aceasta într-un mod exemplar, știau lucrul ăsta și se simțeau foarte, foarte împliniți cu tot ceea ce au realizat, cu toate deciziile lor. Pentru că da, banii chiar nu aduc fericirea, pot alina suferința, lipsa până la un anumit punct, dar după aceea, dacă pui preț prea mult pe bani și faci un scop din viața asta să acumulezi cât mai mulți bani, s-ar putea ca la finalul vieții să nu fii cel mai împlinit, să ajungi cu regrete și așa mai departe. Dar astfel de investiții sunt trainice, durabile și unele care chiar nu se pierd, ci din contră îți aduc liniște, pace în suflet, experiențe frumoase, amintiri și multe, multe altele.
1: Da. E un subiect frumos și astăzi, chiar dacă e mai pe...
0: Mai tehnic,
1: mai
0: așa.
1: Mai tehnic, da, dar uite că ne putem lega și de alte lucruri cu investiția asta, dar ne place. Și uite, hai să le reamintim ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne mai pot trimite mesaje, 0753 400 200. Dacă ați avut la un moment dat bani, n-ați avut ce face cu ei, în ce i-ați investit? Sau dacă aveți de gând să faceți lucrul acesta, în ce ați investi acea sumă pe care o aveți pusă deoparte? Suntem foarte curioși și poate învățăm și ceva, cine știe, poate ne oferiți câteva idei, ne inspirați, poate și noi avem niște bani puși deoparte și vrem să facem ceva cu ei și nu știm. La mine
0: ce bine ar fi, nu?
1: Da.
0: E bine avem... să avem bani puși deoparte tot timpul. Dar uneori parcă e mai complicat de făcut decât de zis. Dar e o practică sănătoasă, asta o spun din proprie experiență.
1: Știi că era o poză, tot circula pe internet poza asta, cu banii sunt așa, când ajung, până să ajungă în portofel, sunt ca o broască țestoasă. Și după aia când ajung în portofel, după
0: e
1: aia
0: puraș.
1: Top, imediat e purașul. Aleargă din portofelul nostru.
0: Se duc banii, dar să știi că banii sunt făcuți ca să circule. Acum... E adevărat, depinde în ce direcții circulă, dar asta e cu tot o altă discuție. Mai avem și un mesaj vocal, doamnelor și domnilor, care vine așa cu o dedicație muzicală și nouă ne plac tare mult aceste mesaje, motiv pentru care haideți să-l ascultăm și să împlinim această bucurie, dar mai întâi să vedem despre ce este vorba mai exact.
2: Bună dimineața! De fiecare dată vă ascult cu drag și... știu că de fiecare dată aveți subiecte foarte frumoase care ne ajută și pe noi, ascultătorii, să le punem în practică.
0: Ne bucurăm.
2: Aș vrea să dedic o melodie pentru prietena mea, Mirela Anton, din Castellón, Spania, care astăzi împlinește anii, deci este ziua de naștere, și vreau să-i dedic melodia Vezi nu uita cu Viledulă. Mulțumesc mult și o zi binecuvântată!
0: Vezi, nu uita să fie, uite, o aniversare astăzi avem printre ascultătorii noștri. La mulți ani vă spunem și noi, mulți ani binecuvântați de Dumnezeu și să fie așa, cu sănătate, cu belșug din toate, inclusiv pe partea asta de investiții, fie că vorbim de investiții financiare sau emoționale, spirituale și așa mai departe. Așadar, doamnelor și domnilor, vă încurajăm în continuare să ne trimiteți gândurile și mesajele dumneavoastră la același număr de telefon 0753 400 200, iar dacă aveți preferințe muzicale sau o dedicație pentru cineva drag, nu ezitați să ne spuneți despre ce este vorba, ca mai apoi noi să vă facem această bucurie. În minutele următoare ascultăm această frumoasă dedicație muzicală. Interpretează, așa cum ați auzit și mai devreme, Viledulă, Vezi, nu uita, și încă o dată, la mulți ani!

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Dragilor, bine v-am regăsit! Există preparate care nu au nevoie de reinterpretări complicate pentru a funcționa. Secretul stă în execuție și în proporții. Pastele intră în această categorie. Când ingredientele sunt bine alese și tratate corect, rezultatul devine clar, coerent și satisfăcător. Primăvara aduce roșii cu un profil mai proaspăt și mai bine conturat. Gătite scurt, își păstrează o parte din aciditate și creează un sos echilibrat. Usturoiul oferă profunzime, iar busuiocul adaugă un strat aromatic care definește preparatul fără să-l încarce. Pastele integrale schimbă ușor structura, au o textură mai fermă și un gust mai pronunțat, ceea ce le permite să susțină sosul fără să devină uniforme. Rezultatul este o farfurie simplă, dar bine construită, potrivită pentru zilele în care avem nevoie de o masă rapidă, dar completă. Pentru acest episod, vă propun niște paste integrale cu sos de roșii, usturoi și busuioc, un preparat direct cu execuție clară. Ca să facem 4 porții, vom folosi 250 de grame de paste integrale, 400 de grame de roșii, pot să fie proaspete dacă aveți la îndemână sau din conservă. Mai folosim 2 căței de usturoi, 2 linguri de ulei de măsline, o mână de busuioc proaspăt, sare și piper. Iată ce avem de făcut. Vom fierbe pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj în apă cu sare. Între timp încălzim uleiul într-o tigaie și adăugăm usturoiul tocat fin. Gătim scurt. Apoi adăugăm roșiile și lăsăm sosul să fiarbă 10-15 minute până capătă consistență. Adăugăm pastele peste sos, amestecăm ușor și oprim focul. La final încorporăm busuiocul rupt grosie. Pastele integrale oferă fibre și energie de durată. Roșiile aduc antioxidanți, iar preparatul rămâne echilibrat și sățios. Această rețetă confirmă un principiu simplu. Cu puține ingrediente, dar bine gestionate, rezultatul poate fi complet. Vă doresc, dragilor, mese fără complicații, gusturi clare și bucuria de a face lucrurile simple exact așa cum trebuie. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
7: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
8: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atentă aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
7: Caută 87,8 FM.
8: Radio Vocea Speranței Reghin. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
7: Doar pe 87,8 FM.
9: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
7: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
8: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
7: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
8: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
7: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: 10:46, dragi prieteni. Timpul a trecut foarte repede, destul de repede. Și iată că am ajuns așa spre finalul ediției de astăzi a programului Live cu Sens. Nu da. Ne despărțim chiar atât de repede totuși, adică rămânem în aceeași formulă și în continuare la asta vremea întrebărilor. Dar hai să facem o concluzie totuși pentru ediția de astăzi, pentru subiectul pe care l-am abordat. Pentru că azi am vorbit despre investiții.
1: Sigur, și am văzut că sunt de mai multe feluri, exact. Nu doar financiare. Putem face investiții în oameni, investim timp, energie în proiecte și multe, multe alte investiții de genul acesta. Dumneavoastră ne-ați trimis mai multe mesaje cu investițiile pe care chiar dumneavoastră le-ați făcut. Și am tras o concluzie, deși am vorbit mai mult aplicat pe zona financiară, dumneavoastră ne-ați lărgit orizontul și ne bucurăm că ați făcut lucrul acesta, pentru că ne-ați făcut conștienți sau mai conștienți de un anume lucru, și anume că cele mai bune investiții sunt cele din zona spirituală, personală, pentru că ele sunt cu adevărat valoroase. Cu ele rămânem. Sigur, partea financiară nu dispare din ecuație. Are și ea rolul ei. Însă e complicat atunci când punem asta pe primul loc. Trebuie să fim informați, să fim atenți la investițiile pe care le facem, să învățăm și pe alții dacă ne pricepem în zona financiară, de exemplu, sau dacă știm să lucrăm cu oamenii, hai să învățăm și pe alții cum pot investi în oameni. Pentru că aceste investiții și această comunicare și felul în care împărtășim unii alții gândurile acestea și experiența noastră de viață ne ajută să creștem și pe noi, dar și pe ceilalți. Poate că investițiile nu sunt doar despre bani, cred că de asta ne-am convins cu toții. Poate sunt despre responsabilitate, de ce nu? Poate despre răbdare, că am vorbit și despre asta astăzi, și felul în care alegem să ne construim viitorul până la urmă. Să investești înseamnă să crezi că ceea ce faci astăzi poate produce ceva bun mâine. Era un gând interesant, cu care sper eu să rămânem cu toții. Dacă privim investițiile după o astfel de definiție, cred că aici se încadrează orice tip de investiție am face. Investiți în cunoaștere, de pildă, și spun asta în contextul în care peste doar câteva minute ne întâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor, așa cum spunea și Paula, în aceeași formulă, și vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult, vrem să-L cunoaștem mai bine, vrem să-L cunoaștem la un nivel cât se poate de personal, și cred eu că și asta e o investiție serioasă pe care ar trebui să punem mare, mare accent, nu de alta, dar e acea investiție care cred că ne aduce echilibru în viață și capacitatea de a lua decizii pentru un viitor care trece dincolo de viața pe pământul acesta.

0: Până la momentul acela, nu uitați să faceți investiții înțelepte în viața dumneavoastră și atunci când reușiți și aveți succes într-o anumită direcție, să spuneți și altora cum ați reușit, cum ați făcut, astfel încât cei mai mulți dintre noi să putem spune că am ajuns la succes în adevăratul sens al cuvântului. Și una peste alta, ce să mai? Cam asta a fost discuția de azi.
1: Încheiem așa ediția cu o piesă muzicală frumoasă.
0: Apoteotic.
1: Da, și este o dedicație. Uite cum doamna Lucreția ne trimite un mesaj și dorește tare mult să redăm această piesă muzicală. Ne scrie că o dedicație pentru mama mea. Astăzi împlinește o frumoasă vârstă și noi toți cei dragi dorim o viață frumoasă lângă copii, nepoți și strănepoți. Melodia Mă rog pentru tine, interpretată de Larisa Anton. Spunem și noi mulți ani binecuvântați mamei Lucreției.
0: Cred că e Laurenția. Asta ca
1: Laurenția.
0: Să nu, ca să nu se simtă o altă mamă vizată și să se întrebe oare e ziua mea azi.
1: Corect, Laurenția, mulțumesc tare mult, Alberto, că m-ai corectat. Știi că am spus eu că am dormit cam puțin în noaptea asta. E bine,
0: da.
1: Ochii mei văd un pic cam câși.
0: Ai văzut? Da, dar e bine când sunt patru ochi.
1: E bine că sunt patru ochi. Deci doamna Laurenția dedică mamei sale piesa muzicală Mă rog pentru tine, interpretată de Larisa Anton. Vă spunem tuturor, o audiție muzicală plăcută și ne reîntâlnim în curând la vremea întrebărilor.

0: toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și așteptăm cu interes încă de la începutul acestei ediții mesajele dumneavoastră cu frământările pe care le aveți cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, aspecte teologice sau orice altă frământare, orice altă nelămurire. Încercăm să oferim claritate și în această ocazie. Numărul nostru de telefon este 0753 400 200. Repet, 0753 400 200. Iar până vor sosi mesajele dumneavoastră, sigur, mai avem câteva întrebări restante din ocaziile precedente, așa că vom începe cu ele. Iar alături de noi pentru a ne oferi răspuns și îndrumare în tot acest parcurs este din nou pastorul Marius Mitrache. Marius, să-ți spunem bun revenit în cadrul emisiunii.
2: Bun regăsit, mă bucur să fim împreună, e o zi frumoasă.
1: Într-adevăr, e în sfârșit cald, așa.
2: Și ploioasă să fie.
1: Și ploioasă, lasă, că ploaia e o binecuvântare. Sau cine știe ce alte interpretări mai dă lumea ploii, apropo de tot felul de perspective din zona aceasta religioasă, să o numim.
2: Da.
1: Dar începem cu o întrebare contextuală din ocazia trecută, care se referă la perioada în care Domnul Iisus a fost pe pământ. Cu alte cuvinte, întrebarea sună cam așa: cum arăta viața de zi cu zi a oamenilor din vremea respectivă, din timpul Domnului Iisus?
2: Păi așa cum trăiau atunci. Este greu de spus cum arăta în toate aspectele. Sunt suficiente totuși materiale care ne ajută să înțelegem cultura lor, starea economică, categoriile sociale care existau atunci. Este chiar o carte foarte bună, scrisă de teologul Ioachim Eremias, Ierusalimul în timpul lui Iisus. Și el abordează situația religioasă, care erau partidele religioase acolo, situația politică, influențe politice, situația economică, categorii sociale, că erau oameni din pătura aristocrată, erau politicienii, să spunem, erau oameni liberi, erau și sclavi acolo, pentru că totuși e o perioadă în care sclavia era cumva baza forței în...
1: baza economiei.
2: Da, baza economiei. Da, și... de regulă, dacă vorbim despre treaba aceasta, totuși cei mai mulți erau destul de săraci. Adică nu ar trebui să credem că suntem noi amărăți. Bine, și noi avem, dacă ne gândim la anumite zone din lume, foarte complicat. Speranța de viață era destul de mică, adică 40-50 de ani, puțin ajungeau mai departe. Adică era foarte complicat. Da. Dar cam asta era viața și toți se duceau aceeași viață. Nu cred că trebuie să ne închipuim ceva straniu. Nu, era o viață obișnuită. Dar, repet, nu aveau confortul pe care îl avem noi astăzi, nici economic, nici, cum vorbim, tehnologia, o chestiune, să spunem, mai modernă. Dar gândiți-vă că în orice familie exista doar un singur venit dacă bărbatul era sănătos. Femeia nu putea lucra în exterior, erau puține femei care cumva străpungeau pătura mai înaltă a societății și care aveau libertăți, să spunem, concesii din partea societății, pentru că erau, să spunem, matroane sau erau soțiile unor demnitari. Dar cele mai multe familii erau monoveniturale, adică nu puteau, și dacă aveau și copii, greu o duceau femeile care erau singure, care nu aveau soț. Dacă murea, atunci, dacă nu aveau o susținere financiară, era foarte complicat pentru ele.
1: De aici și sfatul în repetate rânduri ale Mântuitorului, acela de a avea grijă de văduve și orfani.
2: Da, bineînțeles, Apostolul Pavel cumva rea această temă în prima epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 5, către Timotei, pardon, unde spune că văduvele care cumva puteau primi ajutor erau cele trecute de 60 de ani și care nu aveau deloc copii, erau singure. Și care au avut și o viață virtuoasă. Dar cele care aveau deja familie, copii, obligația era familiei să-și susțină copiii, văduvele din familie.
3: Și cum le susțineau? Cum,
2: prin contribuții financiare. Biserica, adică, bineînțeles, erau și anumite servicii foarte practice, când vorbim despre poate mâncare sau ajutor fizic pe acasă, prin gospodărie, dar de regulă, cel puțin în contextul din Timotei, erau Era o sumă de bani, nu știu cum, care era acea sumă, dar cam asta era. Erau destul de stricți cu aceste lucruri, pentru că nici nu aveau foarte mulți bani, dar, repet, era o situație nu foarte roză. Astăzi este mai simplu, pentru că femeia are ocazia să muncească, să aibă serviciul ei, să aibă o pensie, să nu mai depinde de bărbat. Și asta a ușurat mult situația economică. Atunci când ai două venituri în casă, două salarii, se schimbă datele problemei.
1: Sigur, semnificativ.
2: Da.
1: Continuăm cu întrebările pe care le-am primit. Cineva se întreabă cum au fost păstrate textele Bibliei atât de mult timp fără să se piardă sau fără să se degradeze.
2: Păi aș porni de la providența lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu are grijă de cuvântul lui să ajungă nealterat în ceea ce privește mesajul la noi, chiar dacă sunt anumite, să spunem, diferențe la nivel de limbaj, dacă vorbim despre anumite manuscrise, dar Dumnezeu a avut grijă. Apoi, dacă vorbim de partea strict tehnică, au fost scribi sau copiști care se ocupau special de acest lucru și au avut grijă să multiplice aceste manuscrise pentru a putea fi accesibile mai multor biserici, dacă vorbim de perioada creștină, să spunem. Vă dați seama că pentru evrei, dacă vorbim despre canonul vechi testamentar, era mai simplu, pentru că erau cumva redus totul la zona lui Iuda. Însă chiar și așa, în diaspora s-a tradus în greacă ceea ce noi avem Septuaginta pentru diaspora, pentru evrei eleniști care știau doar limba greacă. Și a fost și un mijloc prin care Vechiul Testament a ajuns în mâinile mai multor oameni și din afara lui Israel care știau doar limba greacă. Limba greacă era lingua franca a acele perioade. Dacă vorbim de Noul Testament, el a fost scris în greacă și a fost cumva mai simplu și nevoia de copii era mult mai mare, pentru că bisericile s-au răspândit foarte mult în diaspora și aveam nevoie de aceste lucruri, mai ales că nu au avut de la început tot Noul Testament. A fost scris pe perioade și sunt dovezi foarte clare că făceau și schimb între ei. În epistola către Coloseni, Pavel spune bisericii din Colose să dați epistola și celor din Laodicea și ei vă vor trimite epistola pe care am trimis-o lor. O epistolă pierdută, de altfel. Unii spun că ar fi fost epistola către Efeseni aceasta, dar, mă rog, sunt ipoteze de lucru. Dar ușor, ușor s-au păstrat și, deși nu mai avem acces la autografe, adică manuscrisele originale scrise de autori, pentru că nu erau scrise pe metal, da, pe pergamente sau pii de animale, și din cauza climei ele s-au deteriorat până când au dispărut, dar au avut grijă copii și să păstreze aceste lucruri. Și am spus și cu altă ocazie și repet, deși au fost suspiciuni mari în ceea ce privește acuratețea acestor manuscrise, pentru că au gândit foarte mulți de atâta mii de ani, cumva nu mai putem avea garanție că s-au păstrat foarte bine și cu informațiile pe care Dumnezeu și-a dorit să le transmită. Însă atunci când la Qumran au fost descoperite anumite manuscrise, suluri de la Marea Moartă, s-a descoperit că sulul lui Isaia de acolo, de la Qumran, din anul 200 înainte de Hristos, adică mai vechi cu 1200 de ani față de sulul existent ebraic de la Leningrad, datat în 1000 după Hristos, s-au văzut că totuși diferențele sunt minore și nu la nivel de mesaj, ci la nivel de anumite consoane, mă rog, care nu influențau neapărat sensul textului, și au fost teologii surprinși să vadă cu cât acuratețe și grijă au transmis scribii mai departe cuvântul lui Dumnezeu, câtă grijă, pentru că era privit ca inspirat. De aceea cred că Dumnezeu s-a îngrijit și au fost oameni responsabili, oameni care au copiat aceste manuscrise, responsabili că este cuvântul lui Dumnezeu. Sau că sunt, că am anunțit mai multe manuscrise cuvântul lui Dumnezeu.
1: E incredibil să ne gândim la faptul că nu au existat erori umane semnificative care să distorsioneze textul biblic.
2: Și faptul că avem mai multe manuscrise care corespund, adică nu sunt diferențe atât de mari încât să spunem, domnule, uite, un anumit manuscris învață o teorie și alt manuscris îl contradice flagrant. Nu, nici pe departe. Deci sunt atât de coerente când vorbim despre mesajul lui Dumnezeu, așa cum găsim și Biblia în sine. Are 66 de cărți scrise cam într-o 1500 de ani. Totuși să vezi coerența aceasta, un fir roșu clar care este răbat în întreaga Scriptură, mi se pare că este o dovadă clară a naturii supranaturale, adică este în formă umană, că limbajul omenesc este, bineînțeles, dar ca mesaj este divină.
1: Continuăm cu o altă întrebare și le reamintim ascultătorilor noștri în același timp de faptul că ne pot trimite mesaje la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Orice întrebare, orice frământare aveți, doamnelor și domnilor, dați-ne de veste și noi încercăm să oferim un răspuns în această ocazie. Până vor sosi aceste mesaje, continuăm cu o întrebare. Poate Dumnezeu să fie în același timp suveran absolut și să ofere libertate totală omului?
2: Da, de ce nu? Pentru că, în primul rând, este foarte greu pentru noi să înțelegem conceptual o suveranitate absolută. Mintea noastră nu e capabilă să înțeleagă pe deplin pe Dumnezeu și modul în care El reușește să ofere libertate absolută și faptul că a avut loc o cădere în păcat a lui Lucifer și cu îngerii care l-au urmat și a omului inclusiv, arată că Dumnezeu a lăsat libertate. Prezența răului în univers și în lumea noastră arată că Dumnezeu a lăsat libertate de alegere. Acum, această libertate de alegere nu înseamnă că Dumnezeu este neputincios. Ci mai degrabă trebuie să mergem în altă direcție. Libertatea de alegere sau liber arbitru, așa cum este cunoscut ca expresie în zona filozofiei, este singurul cadru în care cineva poate deveni responsabil moral. Nu poți fi responsabil moral câtă vreme tu nu ai libertatea să alegi. Pe de o parte. Pe de altă parte, liber arbitru ne oferă cadrul unei relații libere consimțite și numai așa se poate dezvolta o relație. De aceea și la căsătorie noi avem, ni se pune întrebarea de bună voie și nesil de mine, e în căsătorie pe cutare. Dacă nu ai capacitatea să răspunzi la această întrebare de bună voie și nesil de mine, căsătoria este lovită de nulitate, dacă e o problemă de genul acesta. Și cred că Dumnezeu, când și-a propus să creeze ființe inteligente, și-a asumat acest lucru. Adică nu poți avea bucurie în universul lui Dumnezeu dacă nu ai ființe libere. Eu n-aș putea să mă bucur de familia pe care o am, soție, copii, dacă n-ar fi liberi să se manifeste cum sunt ei. Bineînțeles că ne corijăm unii pe alții atunci când avem anumite greșeli. Nu la asta mă refer. Da, pentru că a fi liber nu înseamnă neapărat să poți fi liber, să ai orice comportament deviant. A trăi într-o societate, într-o relație cu cineva, înseamnă să-ți restrângi libertatea pentru că te lovești de libertatea celuilalt. De exemplu, eu am voie, sunt liber să ascult muzică foarte tare, dar și tu ești liber să ai liniște, să poți dormi. Și atunci când vorbim de intersecția două libertăți care pot fi contondente, cineva trebuie să arbitreze. Și Dumnezeu face acest lucru, da? Și bunul simț, dacă vorbim de relații interumane. În acest context, cred că nu trebuie să înțelegem libertatea ca fiind o chestie absolută, așa cum gândesc unii. Nu. Noi avem niște condiționări. Noi depindem de legile acestea biologice, de legile fizice, legea gravitației. Eu sunt liber să sar de pe bloc, dar îmi asum consecințele. Dar depinde de înălțime și acolo situația mea va depinde în funcție de înălțimea la care sar. Adică e foarte important. Avem niște legi ale naturii umane. Tu poți fi liber să ai un stil de viață pe care ți-l dorești. Poți să consumi ce vrei, droguri, alcool, să consumi multe narcotice, dar ți-ai asumi consecințele, pentru că organismul uman are niște legi. Poți să nu vezi nimic toată viața, dar ți-ai asumi consecințele, că nu vei face nimic în viață util. Și tot așa putem să observăm că atunci când vorbim despre libertate, ea vine cu niște costuri. Da. De aceea eu nu cred într-o libertate absolută așa cum este percepută, nu. De aceea Dumnezeu, când vorbim de libertate, ne lasă libertatea de alegere la nivel moral. Acolo vorbim de libertate. Dar când vorbim despre condiționări, noi suntem. Ăștia suntem noi, oamenii, suntem condiționați. Eu, de exemplu, am fost, la modul cum arăt, am fost condiționat genetic. Pentru că eu m-am născut din doi părinți care au avut niște gene și eu nu puteam să ies blond cu ochii albaștri dacă părinții mei n-au avut nicio treabă cu acest lucru. Da? Adică sau să ies de 1,95 m dacă părinții mei n-au fost foarte înalți. Dacă noi nu reușim să ne asumăm aceste condiționări, vom fi deprimați toată viața, adică sunt lucruri normale. Dar când vorbim despre alegerea morală, acolo, într-adevăr, Dumnezeu ne lasă liberi să alegem, dar și acolo ne vom suporta consecințele.
1: Se aplică regulă în continuare.
2: Da, bineînțeles.
3: Au început să vină și mesajele la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Primul vine din partea unei ascultătoare ce ne scrie în felul următor. În Estera, capitolul 9, de 3 ori se repetă versetul următor: și nu au pus mâna pe averile lor. Conștienți fiind că va veni vremea când creștinilor li se vor lua averile lor, putem interpreta acest verset ca un verset apocaliptic?
2: Estera 9 cu cât?
3: Nu scrie, scrie doar capitolul 9, că este repetat de 3 ori acest
2: verset. Da, este capitolul în care are loc răzbunarea iudeilor, și ca să creăm un context. De fapt, vorbim de Imperiul deja Medo-Persan, în Susa, Haman cu aliații lui au dorit să îi inimicească pe toți iudeii. Și Dumnezeu intervine prin Estera, care era împărăteasă, tot providențial ajuns împărăteasă la acea vreme, și cum exista acest principiu că legea medilor și peștilor nu se schimbă, dat edictul în vremea lui Naaman, regele nu putea schimba, că își sumina propria autoritate. De aceea regele a permis, sau împăratul, că de fapt vorbim de un imperiu, a permis o altă lege, a dat că evreii au libertatea să se apere. Și e interesant că în capitolul 9 ni se spune modul în care s-au apărat evrei și că i-au biruit pe cei care doreau să-i nimicească, dar nu s-au atins de averile lor. Ceea ce înseamnă că aici e și un element care arată onestitatea evreilor în acel context, că ei nu au fost lacomi să ia averile acestor oameni, pentru că mulți dintre ei erau foarte bogați, bineînțeles. Ei doar au dorit, acest război a fost doar pentru a-și apăra viața, pentru a se proteja. Nimic mai mult. Ei n-a fost un război de cucerire a unor gospodării, a unor case, eu știu, domnești, pentru că Haman era și el, avea autoritate. Foarte mulți dintre satrapii de atunci erau, de fapt, foști regi a unor regate cucerite de Imperiul Medo-Persan. În acest context se arată onestitatea iudeilor aici, în acest context. Și asta este de apreciat, totuși. Că n-au fost lacomi după averi, ci pur și simplu am luptat pentru libertatea noastră de a trăi. Asta este
1: atât de simplu.
2: Da.
3: Un alt mesaj, și tot așa un ascultător ne întreabă: cu cine a fugit Cain după ce l-a ucis pe fratele său?
2: Da, sunt discuții pe această temă. Dacă vorbim de Geneza capitolul 4, după ce l-a ucis, la un moment dat spune că a ieșit din 4 cu 16, Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nord, la răsărit de Eden. Și apoi următorul verset: Cain s-a împreunat cu nevastă și a născut, mă rog. Și sunt discuții. Păi de unde a luat Cain nevastă? Una dintre teorii ar fi că, vorbind de o altă rasă de oameni, că de fapt Adam și Eva n-au fost singurii oameni, și de aici se nasc și teorii de astea mai, mă rog, în zona conspirației aproape, fie că raportul creației din Geneza nu arată crearea omului la început, ci mai degrabă vorbim de un upgrade pe care l-a suportat ființa primară, un fel de Neandertal din partea lui Dumnezeu, sau Anunnaki, cum spun în presă. Zâmbesc pentru că sunt totuși multe fabulații. Și atunci când au fost aruncați din Eden, ei au întâlnit alți oameni. De aceea întrebarea lui Cain, sau afirmația lui Cain: pedepsa e prea mare să o poți suferi, iată că tu mă izgonești și dacă mă va găsi cineva, mă va omorâ. Păi cine? Pentru că mulți își închipă: domnule, dacă erau Adam și Eva, Cain și Abel, cine să mă găsească? Cine să mă omoare? Este o imagine incompletă, pentru că dacă doar aceste personaje sunt amintite aici în primele capitole, nu înseamnă că au fost singurii oameni, pentru că Adam și Eva au făcut fii și fiice. Acum, noi nu știm câți ani au trecut de când au fost alugați din Eden, sau de când au fost născuți și când au avut loc acest incident cu omorarea lui Cain. Pentru că de la momentul jertfei, când au dus jertfă și Dumnezeu a privit diferențiat jertfele acestor doi frați, până la momentul morții poate că au trecut mulți ani. Că s-ar putea să avem un raport sintetic aici, ca de mai multe ori Dumnezeu să fi văzut că ei sunt diferiți la modul în care se raportează la Dumnezeu, și să nu fi fost un incident care a avut loc imediat. Și în acest timp au avut fi și fiice. Adică e clar că atunci când vorbim despre Cain, când spune mă va mor cineva, el surprinde ideea că între timp oamenii s-au născut. Și clar că fata pe care a luat-o a fost cineva foarte apropiat de el, soră, că nepoată, nu știu cum a fost, ce a fost acolo. Dar gândiți-vă că dacă ei trăiau până la 900 de ani, peste 900 de ani, se făceau copii, adică sunt oameni capabili să facă într-o viață de câteva zeci de ani, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chiar copii, atunci cu siguranță puteai să faci mai mult și nu aveai problemele medicale de astăzi, ca din 10 copii să ai neșansa ca 3-4 să-ți moară la naștere eventual. Da. Pentru că dacă ne asumăm totuși că era o altă rasă de oameni, atunci am alterat foarte mult raportul creației și am complicat foarte mult lucrurile. Pentru că dacă spune Scriptura că pământul era pustiu și gol, nu era nimic, a creat vegetație, tot și apoi l-a creat și pe om, Adam și Eva, păi de unde să fie alți oameni? Și aici, în Geneza, nu se spune că doar în zona Edenului, unde era grădina, era pustiu și gol. Nu! Era tot pământul. Și nu pot, eu, cel puțin conform Scripturii, eu nu pot accepta că era deja o altă rasă de oameni existentă atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva, sau că au fost așa upgradați genetic de la ființa primată, eu știu cum era acea ființă, nu. Așa ceva este o fabulație și vine în conflict cu Dumnezeu, așa cum e Dumnezeu, să facem om după chipul nostru și după asemenea noastră. Au fost și teorii, și într-adevăr sunt teorii. Unul dintre teologii american, Reinhold Niebuhr, mi se pare că se numește, spunea la un moment dat că atunci când Dumnezeu a dat rațiune omului sau ființei, că a creat omul după chipul Dumnezeu înseamnă că i-a dat rațiune. Și a luat Dumnezeu ființa aceea, primatul, eu știu ce era ființă primordială sau cum era acea ființă, și a dat rațiunea. Și atunci a devenit conștientă de sine. Și atunci cumva a primit chipul lui Dumnezeu. Iar căderea în păcat a fost această conștientizare că tu ești o ființă rațională, dar ai totuși pornire animalice. Și acel teolog cumva vedea căderea în păcat ca fiind un fel de upgrade al omului, ca fiind un lucru bun, că l-a făcut pe un conștient de sine. Ori asta e o alterare flagrantă a Scripturii și nu are nicio legătură cu ceea ce ne transmite Scriptura la nivelul creației și căderii în păcat. De aceea trebuie să fim foarte atenți și, deși avem niște rapoarte oarecum eliptice, pentru că nu avem toate informațiile, nu trebuie să speculăm în așa fel încât să alterăm totuși mesajul din Cartea Geneza cu privire la începutul. Începutul pământului, începutul creației, începutul omului, începutul căderii în păcat, începutul și așa mai departe.
4: În același... Scuze-mă,
3: dacă
4: Paula.
3: Tot vorbim de începuturi și am vorbit despre Adam și despre Eva, cineva ne întreabă dacă Dumnezeu știe totul dinainte, mai există cu adevărat liber arbitru? Pentru că cumva Dumnezeu știa ce urma să facă Eva și cu Adam.
2: Da, este adevăr o întrebare legitimă și asta vine când punem față în față două concepte cu privire la Dumnezeu, vorbind despre preștiință și predestinație. De foarte multe ori sunt asociate, deși nu sunt neapărat legate. Și într-adevăr, din perspectiva unei omului, este foarte greu cum să știi dinainte ce se va întâmpla și să... Și dacă Dumnezeu știe înainte de ce s-a întâmplat. Păi tocmai asta, că Dumnezeu lasă libertatea. Asta mi se pare că e un argument în plus în ceea ce privește liber arbitru, că Dumnezeu știe înainte ce se va întâmpla, el a lăsat pe om să-și continue drumul. Ia gândiți-vă că atunci când l-a creat pe Lucifer, Dumnezeu știa că se va răzvăti această ființă. Când l-a creat pe Adam, știa că omul, nu Adam în sine, omul, urmașul Adam, îl va răsni chiar pe el. Știa planul, spune Scriptura că a fost un plan făcut din veșnicii. Până să fie creat orice fiți omul, dacă omul va cădea în păcat, atunci se va întrupa să moară pentru noi. Dar dacă Dumnezeu, în preștiința lui, ar fi spus, omule, uite, știu că Lucifer va cădea în păcat, atunci nu-l mai crezi. Păi și dacă era o altă ființă? Adică, atunci când vorbim despre liber arbitru, nu înseamnă că Lucifer a fost predestinat să cadă în păcat doar el. Doar că a fost o treime care l-a urmat în această nebunie. Dacă vorbim despre om, nu înseamnă că el a fost predestinat să cadă în păcat. Nu, preștiința, repet, nu vine în conflict cu nu înseamnă predestinație, preștiința. Sunt două concepte diferite când vorbim de predestinație, ea nu există în ceea ce privește alegerea noastră morală, spirituală, nu. Da, am spus mai devreme, vorbind despre niște condiționări pe care noi le suportăm, genetice, legile naturii, ne naștem aici, în contextul acesta, și suntem ființe tridimensionale. Noi ne supunem unor legi. Dar când vorbim despre alegerea noastră morală și despre destinul veșnic, dacă vom fi mântuiți sau pierduți, asta ține strict de alegerea noastră, nu de o anumită predestinație din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă El știe înainte dacă eu voi fi sau nu, El nu influențează această alegere. Și mai sunt unii și închei, care spun, unii, dacă Dumnezeu știe cine va fi și cine nu va fi salvat, de ce să mai oferi cum sunt anumite profeții condiționate? Alea sunt oferite tocmai pentru a arăta care este dorința lui Dumnezeu cu noi. Asta mi se pare fascinant, pentru că dacă Dumnezeu n-ar oferi aceste profeții, deși El știe că nu se vor împlini, îl putem acuza că este nedrept. Dar faptul că îți oferă înainte, spune înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, deși El știe ce vei alege, dar nu influențează, arată dorința Lui pentru noi și arată că El are totdeauna motivații sincere și intenții bune, și dacă se întâmplă ceva rău, este doar pentru că noi alegem. Așa.
1: Legat cumva de discuția aceasta, cumva tangențial vine și următoarea întrebare: unde era sufletul omului înainte de naștere, și se leagă cumva de pasajul biblic în care ni se spune că nu existai, dar El te iubea deja.
2: Sufletul omului nu era nicăieri înainte de naștere. Nu. Există teoria, din nefericire, foarte adoptată în zona aceasta creștină, conform că sufletul există din veșnicii. Este o teorie platonică. Platon credea nu doar în nemurirea sufletului, credea și în preexistența lui. Și Platon mergea pe ideea că omul, de fapt, sufletul omului este o entitate care cumva a căzut pentru că nu l-a mai contemplat pe Dumnezeu și au căzut în trupuri. Dar există înainte și va exista și după ce va muri trupul. Aristotel îl contradice pe Platon și spune că, de fapt, sufletul omului are început doar la naștere, dar va continua, dar este nemuritor. Și e teoria aceasta conform căreia tocmai aceea suflare de viață de la Dumnezeu, că așa spune Scriptura, a suflat în alt suflare de viață, poartă ceva divin sau ceva veșnic în ea și de ce omul nu poate muri. Nu, este o interpretare destul de eronată, pentru că lingvistic nu putem deduce această concepție de acolo, dar sufletul nu există sau omul nu există până să fie creat. Iar când vorbim de acest verset, că te iubea până să te naști, sau nu știu cum suna versetul acesta, vorbim doar de preștiința lui Dumnezeu. Revenim la preștiință, așa cum spunea la un moment dat și David. Faptul că Adam a fost creat la un moment dat cu Eva să face un om, până atunci nu exista, dar ca proiect în mintea lui Dumnezeu exista. Și Dumnezeu era bucuros de cum va fi. Așa cum atunci când doi părinți, bărbați și femeie, se gândesc să facă un copil, își imaginează, noi nu avem capacitatea să avem preștiință, dar ne imaginăm cam cum ar fi copilul.
1: Proiectăm da. În viitor.
2: Exact, chiar dacă nu a fost conceput încă. Ne imaginăm cum ar fi copilul, cum și deja și am doi copii și știu cum pregăteam camera, cum ne gândeam, mai ales când am aflat că va fi fată și băiat, ce să le cumpărăm, mă rog, orice părinte știe această etapă. Sigur. De viață. Dar până să ne gândim să facem copii, ne gândeam cum ar fi, dar nu știam sigur. Dar Dumnezeu față de noi are preștiință și El știa clar cum va arăta Adam, pentru că El are, fiind atot puternic, El are capacitatea să creeze ceea ce își imaginează. Da.
1: Poate
2: acum folosim termeni omenești. Eu dau seama că Dumnezeu știe tot în același timp. Noi folosim termeni omenești pentru a descrie niște lucruri pe care oricum nu le înțelegem foarte bine. Dar repet, omul nu exista. Da. Nici pe departe. Faptul că, de exemplu, mielul lui Dumnezeu, Hristos, a murit la întemeierea lumii, juridic a murit, asta arată că Dumnezeu se uita la planul mântuirii și la cei care vor fi salvați. Da? Noi încă nefiind născuți.
1: Da, e fascinant și greu de înțeles pe alocuri. Asta pentru că suntem limitați și trebuie să acceptăm aceste limitări, dar toate acestea aduc către un singur punct pe care cred că ar trebui să-l înțelegem și ar trebui să fie mai ușor, și anume dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi.
2: Exact, exact.
1: Continuăm cu întrebările. Doamna Elena Diaconu ne-a scris și ne întreabă, nu știu cine este persoana Țeruia din neamul lui David. Despre cine e vorba și de ce era așa de importantă?
2: Țeruia este sora lui David. Fiii Țeruia, Ioab și, nu mai știu fratele lui cum îl chema, erau nepoții lui David. Dar Țeruia este sora lui David. Da. De aceea este cu atât mai surprinzător faptul că spre finalul vieții Ioab a creat probleme lui David. De fapt, Ioab devenise sforarul regatului. La un moment dat, chiar David spunea, sunteți prea puternici pentru mine. Adică aveau nu doar forța fizică, pentru că erau și soldații vașnici, dar aveau și influență serioasă politică și militară în Iuda sau în Israel, că vorbim de, atunci nu vorbim de două regate, și la un moment dat ei chiar încercau să conducă regatul pe lângă David. Și ne uităm la, după moartea lui David, atunci când cumva David încă nu era mort, încă nu era mort. Ne gândim la când Adonia s-a făcut pe sine împărat și a fost alertat David, stai puțin, s-a făcut împărat singur. Tu ai zis că Dumnezeu, de fapt, a spus Nathan, vrea ca Solomon să fie împărat. Și Ioab a fost de partea lui Adonia la un moment dat.
3: Am primit un alt mesaj din partea unei ascultătoare. Este puțin mai lung. Dar curiozitatea dânsei sună în felul următor. În ce fel erau protejate persoanele cu dizabilități în poporul Israel sau erau considerați păcătoși și erau marginalizați? De ce ne întreabă acest lucru? Pentru că ascultătoarea noastră observa că astăzi în țara noastră sunt mii de copii și adulți cu dizabilități cărora li s-a luat și bruma de sprijin pe care o aveau. Ne mai scrie ascultătoarea că guvernul a schimbat criteriile de încadrare în grad de dizabilitate și majoritatea celor care au avut o încadrare acum au fost lăsați de izbeliște. Știu că Biserica Adventistă nu militează în niciun fel pentru drepturile acestor persoane și nici nu are construite centre de zi sau de recuperare pentru acești copii sau persoane. Totuși, mare parte din activitatea Domnului Hristos a vizat acest tip de persoane. Mesajul este un pic mai lung, dar revenind la întrebarea dânsei, în ce fel erau protejate persoanele cu dizabilități în poporul Israel?
2: Acum găsim diferite concepții în poporul Israel. Așa, ca principiu, Dumnezeu avea niște legi pentru protejarea persoanelor defavorizate, vorbim de străini, orfan, văduve, pentru că erau și dizabilități, să spunem, sociale, dacă am merge pe această variantă. Și cu siguranță era obligația ca acești oameni care erau defavorizați să fie susținuți de popor. Numai că nu totdeauna oamenii respectau cerința lui Dumnezeu și găsim, de exemplu, în Noul Testament și această concepție că cei care, cum a fost omul din naștere, găsim în Ioan 9 un om din naștere și teoria era că dacă ai o boală, sigur este urmarea unui păcat, dar nu păcatul generic ca natură păcătoasă, ci unui păcat personal. Și pe lângă problema deficienței în sine, că te luptai cu ea, era și apăsarea conștiinței, o conștiință, un păcat fabricat de către teologia iudaică, de unii dintre ei, și era foarte complicat la un moment dat. Și pe lângă asta, social era foarte greu, pentru că nu aveau pensie ca acum. Nu, unii erau, cum a fost acel om din naștere, ce să faci? Nu poți face nimic. Alții aveau niște dizabilități care au fost dobândite de-a lungul timpului. Și găsim, dacă ne ducem în Ioan 5, la Scriptura Betesda, acolo găsim mulți care erau acolo și erau foarte complicat pentru ei. Pe de altă parte, dacă ne uităm, erau și persoane care aveau grijă. Ne ducem în Marcu 2 și acolo ni se spune despre un slăbănog care a fost purtat pe un ceașaf de patru oameni, patru prieteni și l-au coborât pe acoperișul casei lui Petru. Adică au fost atât de apropiați prietenii săi încât au spus, domnule, Iisus e singura soluție ca să fie vindecat. Și neavând loc de mulțime, în disperarea lor, au dărâmat acoperișul și l-au coborât pe acoperiș. Adică găsim și aceste gesturi care arătau totuși că unde era prietenie și dragoste, atunci era și susținere. Să te poarte adică asta mi se pare fascinant. Da, dar, repet, Dumnezeu oferise niște legi de protecție a persoanelor defavorizate din mai multe puncte de vedere. Da. Acum, dacă vorbim despre Biserica Adventistă, noi avem o, să spunem, organizație Ridică-te și umblă. care se ocupă strict și a fost inițiată chiar de un prieten, mi-e prieten, care e cărucior. A rămas de tână paralizat și ea s-a dezvoltat destul de mult, are filiale în mai toată țara, adică se fac proiecte. E adevărat, nu putem să ne concentrăm doar pe acest proiect, dar este de mulți ani acest proiect și chiar a făcut tot fel de programe și dacă cineva ar fi curios să cerceteze activitatea acestei organizații, este foarte faină. Este foarte așa, au probleme și știu că se întâlnesc la fosta biserică Belu, au acolo un fel de sediu, dar au peste tot, au foarte multe lucruri. Da, și au și mașini cumva speciale pentru a putea urca cu un cărucior, adică totuși Biserica Adventistă se ocupă acum, dar sunt mai multe proiecte, că avem și ADRA, de exemplu, care se ocupă, avem și probleme cu persoane care sunt victime de violențe domestice și tot așa. E greu să te împarți, totuși, nu ești o biserică foarte mare, dar facem ce putem în mai multe direcții, dar se face ceva pentru aceste persoane.
1: Și e greu și complicat să acoperi toată nevoia care
2: da,
1: există.
2: Da, păi nu poți, dar se face, adică nu putem spune că Biserica Adventistă nu face deloc. Totdeauna e loc și de mai bine, dar cred că eu, nefiind administrator, nu pot să am așa o perspectivă de ansamblu asupra tuturor cheltuielor și anumite probleme administrative, dar din ce am observat, se fac destul de multe lucruri pe această zonă.
3: Alte două întrebări. Cineva ne întreabă de ce permite Dumnezeu suferința dacă este bun și atotputernic, că tot vorbim despre persoanele care suferă de dizabilitate, și dacă este mântuirea accesibilă și celor care nu au auzit niciodată de Evanghelie și care au probleme și nu pot lua hotărâre.
2: E o întrebare foarte complexă, de fapt sunt mai multe întrebări în această întrebare. Dacă vorbim de suferință, de ce permite Dumnezeu că e bun? Și este o întrebare clasică aceasta, dacă e bun și atotputernic, de ce intervine? Dacă nu intervine, înseamnă că nu e atotputernic, dacă, sau nu e bun, dacă vrea să intervine, dar nu poate, înseamnă că nu e atotputernic. Nu, mai degrabă trebuie să înțelegem că în contextul păcatului și păcatul venind ca un rezultat al libertății de alegere a omului, Dumnezeu a fost nevoit să îngăduie ca omul să învețe lecții și din suferință, nu doar din bine. Și vă dau un exemplu. Chiar cel care a fost membru fondator al acestei organizații Ridicate și Umblă, atunci când a fost paralizat, a fost greu pentru el. El poate, experiența lui este și, mi se pare, și în zona mediatică. El a spus că dacă n-ar fi avut acel incident și accident, poate că nu l-ar fi acceptat pe Dumnezeu niciodată. Și omul, nu odată l-am auzit spunând, dacă ar fi să aleg între viața de acum, dar cu Dumnezeu, și viața dinainte, dar fără Dumnezeu, prefer ceea ce am acum. Și o spunea un om care era în situația respectivă, deci un cineva sănătos, apt, să spunem, de muncă și de... Și cred că doar cei care trec prin aceste probleme pot să spună mai bine decât mine, pentru că ei sunt acolo, ce înseamnă tot să fii cu Dumnezeu. Uneori, suferința noastră vine ca o consecință a unor alegeri personale, dar alteori, suferința vine ca un mijloc prin care Dumnezeu vrea să arate altora ce înseamnă un om care, deși trece prin probleme, rămâne credincios lui Dumnezeu. Găsim pe Iov. Iov nu este la întâmplare lăsat în Scriptură, ca un om care a trecut prin suferințe foarte mari, a pierdut totul în viață, practic, și a demonstrat că acuzația lui Lucifer, degeaba îți slujește Iov, nu l-ai binecuvântat cu tot, ia să iei totul și te va blestema în față. Și Dumnezeu i-a demonstrat lui Lucifer că Iov a pierdut totul, dar Iov nu l-a blestemat și Scriptura spune că Iov a spus, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Cred că aici ar trebui să înțelegem această dimensiune revelațională a suferinței. Adică uneori când trec prin suferință și știu că eu n-am făcut nimic să-mi atrag suferința aceasta, ea vine din afara mea și nu știu de ce a venit, nu e ușor, n-am spus că e ușor, n-am spus că nu pot fi momente de depresie, de întrebări, de dileme, însă într-un final poate că Dumnezeu vrea să se folosească de mine să demonstreze și altora că îl putem sluji pe Dumnezeu, îi putem fi credincioși indiferent de situația în care ne aflăm.
1: Cu toate acestea, îmi vine minte o întrebare care are legătură cu ce am discutat până acum. Dacă vorbim de acele păcate de natură morală, am auzit multă lume care spune sau are exprimarea aceasta, am fost părăsit de Dumnezeu sau nu mai am protecția lui Dumnezeu pentru că am avut diverse păcate de natură morală. Ne pot atrage aceste păcate anumite consecințe fizice, materiale sau altele de genul acesta? Există o corelație directă cumva între cele două?
2: Poate fi. Aici e adevărat că este greu să spunem foarte concret. Eu n-aș avea curaj să spun dacă observ pe un om că trăiește o dramă, că e neapărat consecința unui păcat. Unele pot fi. Și de ce Dumnezeu îngăduie aceste lucruri? Dacă Dumnezeu ar îndepărta permanent consecințele grele ale unor situații din viața noastră neplăcute, omul nu s-ar mai feri să facă păcate, pentru că asta este din nefericire natura omului. Gândiți-vă că putem lua exemplu din zona sănătății. Dacă un om n-ar suporta consecințe negative ale unui stil de viață haotic, omul n-ar face schimbări niciodată.
4: Ar mânca doar
2: de regulă noi devenim mai complianți la schimbările necesare doar pentru că noi suportăm niște consecințe nefaste ale pierderii sănătății și când spune medicul, omule, dacă nu faci schimbări radicale, tu nu mai ai mult de trăit. Și atunci, într-un ziu, nici atunci unii nu fac schimbări. Dar cei care vor totuși să trăiască viața cum trebuie, mai fac schimbări. De aceea Dumnezeu totuși, când omul și-a dorit să cunoască binele și răul, ok, îți permis să cunoști binele și răul, dar vei fi nevoit să înveți lecții și din rău. Nu mă refer la rău moral. Nu, acest rău care se întâmplă, lipsa sănătății corespunzătoare sau multe alte lucruri. În acest context, cred că trebuie să fim atenți noi, fiecare să se gândească la propria lui viață. Dom'le, dacă eu am parte de o problemă în viața mea, trebuie să mă gândesc bine de ce a venit acea problemă. Și dacă suntem atenți cu viețile noastre, putem să identificăm. Dacă, de exemplu, am o boală și totuși eu observ că am avut un stil de viață nu foarte bun, atunci da, ne asumăm că asta e consecință. Și Dumnezeu nu lucrează așa ca prin magie, te-ai pocăit, gata, îndepărtezi orice lucru din viața ta. Nu, nu așa. Nu așa funcționează, pentru că dacă Dumnezeu ar îndepărta instantaneu toate problemele din viața noastră când ne-am convertit, mă întreb care ar mai fi motivele de convertire ale oamenilor, cât să vină la Dumnezeu și din ce motive.
1: Da, adică asta motivația n-ar mai fi cea corectă.
2: Exact. Iisus spune foarte clar, în lume veți avea necazuri și nu se referă doar la necazurile așa din cauza credinței. Nu, vor fi necazuri. Nicăieri nu găsim în Biblie promisiunea că vom fi mereu perfect sănătoși, că vom trăi 100 de ani foarte bine și nu. Cred că aici Dumnezeu nu ne oferă o revelație despre cum vom fi în viața noastră. Eu trebuie să mă asigur că sunt credincios lui Dumnezeu și de ce nu trebuie să recunoaștem că de multe viața noastră este, adică în cea mai mare parte este o consecință a stilului nostru de viață, că este și factorul genetic la un moment dat, nu-i definitoriu, dar cam 5% ar fi influența genetică și cam 95% epigenetică. Da? Bunica mea a făcut în martie 100 de ani și încă foarte lucidă, spune poezii pe din afară. Dar eu n-am garanția că voi fi la fel și eu.
1: Sigur.
2: Da, i-a avut o viață echilibrată, într-adevăr, mama ei a murit la 94 de ani, dar nu am garanția că voi duce gena mai departe și că o să trăiesc 100 de ani și lucid. Nu. De aceea nu trebuie să ne agățăm de aceste exemple care sunt foarte rare astăzi și să ne dorim neapărat doar asta. Nu, cred că ținta noastră trebuie să fie credincioșă față de Dumnezeu, pentru că perspectiva noastră e cea a veșniciei, nu a vieții acesteia, la un moment dat. Și dacă ne uităm în zona lumii, noi ne și temem să ne bucurăm la un moment dat din superstiție, că parcă nicio bucurie nu durează mai mult de 3 zile, da? Dar aici este esențialul și de aceea nu trebuie să ne creăm nici spaime acestea fictive că am făcut ceva de neiertat, dar nici să dăm vina mereu pe factor extern când știm că noi am făcut greșelile serioase în viața noastră și Dumnezeu nu este obligat mereu să îndepărteze consecințele unor alegeri personale. El ne iartă, clar, ne iartă, dar consecințele rămân. Asta este ceea ce Dumnezeu îngăduie, pentru că numai așa omul poate să rămână smerit în fața viitorului.
1: Apropo de viitor și de faptul că de multe ori privim la momentul acela ideal în care ne vom întâlni cu Mântuitorul și vom trăi o viață mai bună și lipsită de durere, și știm că ultima carte a Bibliei vorbește despre lucrul acesta. Cineva ne întreabă ce ne spune Biblia concret despre cele trei solii îngerești, despre ce e vorba acolo, de ce sunt importante și de ce aduc o veste bună.
2: N-am să intru în detaliile celor trei solii îngerești pentru că nu avem timpul necesar, dar am să spun puțin de ce există acele trei solii îngerești. În capitolul 14 din Apocalipsa, versetele 6 la 12, practic, așa e un pasaj mai larg, el începe de la 7, practic, ni se spune că sunt trei îngeri care sunt simbolul poporului Dumnezeu, care vesesc trei solii. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă și închinați-vă Creatorului, ca să este imaginea, apoi vorbește despre căderea Babilonului și apoi a treia solie avertizează împotriva închinării la Babilon. De ce? Aceste trei solii îngerești reprezintă răspunsul rămășiței lui Dumnezeu, pentru că vorbim de o rămășiță, un popor al rămășiței, la provocarea icoanei fiarei. Ni se spune aici în capitolul 13 că icoana fiarei, un sistem politico-religios, că asta este esențialul, va dori să impună ceva a populației lumii cu amenințări, fie amenințări economice, boicot economic, fie chiar moartea. Și rămășița oferă o solie întreită ca un răspuns la provocarea fiarei. Dacă fiara produce fobie, produce temere prin acele impuneri, rămășița spune temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Adică acolo este important. Și trebuie să fim foarte atenți, pentru că cel puțin dacă vorbim de aceste capitole, ele ne oferă perspectiva unei confruntări serioase în vremea sfârșitului între un sistem omenesc, chiar dacă este tot religios, dar un sistem care nu și are fundamentul în cuvântul lui Dumnezeu, și o rămășiță care rămâne fidelă lui Dumnezeu și cuvântului lui Dumnezeu. Și aici, în această confruntare, există și pericole. Da? Adică nu va fi ușoară, nu va fi doar așa un fel de dispută ideologică, așa, și cine câștigă, câștigă, cine nu, asta e. Nu, cu consecințe și cu amenințări acestea care țin de implicații economice, de chiar de siguranța vieții la un moment dat, pentru că, din nefericire, totdeauna aceste instituții și aceste puteri care sunt conduse de balauri, de satana, au mers pe coerciție. Totdeauna s-a întâmplat treaba aceasta din nefericire și persecuția a fost cea care a fost instrumentul cel mai eficient. Iar când vorbim despre boicotul economic, știți că omul face rabdă multe până la foame. În momentul în care e interzis accesul la hrană sau accesul l-ai permis cu anumite condiții, omul acceptă multe compromisuri doar ca să aibă ce mânca. Și asta va fi o încercare foarte serioasă.
1: Pentru...
2: Da.
1: Toți creștinii.
2: Dar cele trei solii îngerești reprezintă, repet, răspunsul rămășiței și este cumva declarația clară, publică, din partea poporului Dumnezeu, că noi nu ne vom supune acestor sisteme care se pun împotriva lui Dumnezeu. Nu, însă, nu înseamnă că rămășița este un grup care se răscoală permanent, așa, care creează scandal social. Nu. Dar atunci când vorbim despre conflict cu legea lui Dumnezeu, Petru spunea foarte clar în Sinedriu, suntem datori să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Cumva asta e esența acestor solii îngerești.
1: Și asta alegem să fie și concluzia ediției de astăzi.
2: Amin. Așa să fie.
1: Îmi pare tare rău că de fiecare dată trebuie să ne calculăm atent pașii, așa, să vedem, mai punem o întrebare, nu mai punem o întrebare, și din nefericire rămâne de fiecare dată întrebări fără răspuns, dar fiecare sfârșit anunță un nou început, și anume că marțea viitoare ne întâlnim din nou și putem aborda aceste întrebări.
2: Sigur.
1: Și să oferim un răspuns. Marius, îți mulțumim mult că astăzi
2: ai fost
1: alături
2: de noi. A fost o bucurie.
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături pe parcursul emisiunii. Vă mulțumim pentru curajul de a ne trimite întrebările și frământările dumneavoastră, și să știți că le puteți trimite în continuare. Încercăm să le centralizăm pe toate și în edițiile viitoare să le putem oferi un răspuns. Așadar, vă mulțumim din suflet și vă încurajăm ca în continuare să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoașteți la un nivel personal și să împărtășiți și cu noi atât frământările dumneavoastră, cât și experiențele care v-au întărit în viața de credință. Până data viitoare, rămâneți statornici în credințele și principiile pe care Biblia ni le oferă nouă tuturor. Numai bine!

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările oficiale ale președintelui cu formațiunile reprezentate în Parlament pentru desemnarea unui nou prim-ministru vor începe joi sau luni. Nicu Șordan spune că varianta unui premier tehnocrat este un scenariu care are șanse. România solicită statelor din centrul și vestul Europei să le ajute pe cele estice să facă față incidentelor cu drone rusești. Ministrii europene ai apărării discută la Bruxelles și despre stadiul investițiilor în apărare. Prima semifinală a concursului Eurovision are loc în această seară la Viena. Astăzi începe și prestigiosul festival al filmului de la Cannes cu o participare consistentă a cinematografiei românești. Vreme instabilă astăzi în aproape toată țara. La București acum sunt 23 de grade Celsius. Vânt alert, vijelii în unele zone, grindină, ploi torențiale și descărcări electrice. Pe tot parcursul zilei este cod galben în aproape toată țara, excepție fac câteva zone din nord și nord-vest. Apoi, pe parcursul nopții care vine și mâine dimineață, vântul va sufla cu putere, cu viteze între 50 și chiar 80 de kilometri pe oră, în Crișana, Banat, Toltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, în sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei. Temperaturile vor scădea accentuat, mai întâi în vestul și în nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Autoritățile din Drobeta, Turnu Severin intervin și la această oră pentru înlăturarea efectelor inundațiilor apărute în urma furtunii de aseară. Precipitațiile abundente căzute în unele zone ale municipiului au adus aluvioni care au inundat și blocat o stradă. Județul Mehedinți este în continuare sub avertizare de vreme severă. Mihai Bădescu.
1: Mai multe străzi au fost inundate după precipitațiile abundente, dar cea mai gravă situație s-a înregistrat într-un cartier din vestul orașului.
2: A intrat peste noi ca Dunărea. Tot ce a venit de sus de pe coastă a intrat peste noi, a preluat ce a preluat canalizarea, dar vă dați seama cât a fost de mult, s-a dus toată în curte și până la vecinul spate. Asta a fost prima dată după reabilitare, dar probabil o să fie mereu aceleași probleme.
3: A curs apă de sus, aluviuni de pe strada care nu e asfaltată și a luat-o la vale cu putere mare.
4: S-a făcut strada asta, dar dacă nu se face pe partea asta stângă, totdeauna e același nămol, aceeași petriș, aceeași mizerie. Au venit torenții foarte puternici și o să mai vină, ca anunță iar grindină. S-a blocat strada. Aici pe pantă nu, dar în jos, la magazine, pe partea stângă, a intrat. De dimineață când am dus chiar fetița, era dezastru acolo. Toată lumea la poartă, cu cizme, lopețile curățau.
1: În zona afectată se intervine cu oameni și utilaje pentru înlăturarea efectelor viitorii. Costin Năsărâmbă, reprezentantul primăriei.
5: În urma precipitațiilor abundente, zone vulnerabile ale municipiului au fost afectate. Zona Schela, unde se lucrează și unde apa vine de pe versanți, în urma colmatării unor canale, sunt echipe comune ale Serviciului Gospodărie, ale SCSCOM și situația este sub control la ora actuală.
1: Până mâine seară la ora 22, județul Mehedinți este sub o avertizare cod galben de vreme rea.
0: Președintele Nicu Șordan a răspuns astăzi întrebărilor presei în legătură cu actuala situație politică internă. El a precizat că va desemna un nou premier într-un interval de timp rezonabil și a exclus scenariul organizării de alegeri anticipate. Șeful statului a explicat totodată că la consultările oficiale privind formarea unui nou executiv le va cere partidelor ca orice formulă de guvernare propusă de ele să conțină și o variantă de majoritate parlamentară negociată. Varianta unui premier tehnocrat este un scenariu care are șanse, a mai spus șeful statului, potrivit căruia consultările cu toate partidele parlamentare vor începe joi sau cel mai târziu luni.
6: Variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu nu o să fac experimente, nu cred că e util pentru România azi să facem experimente în care să propunem premier și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate. Ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele? Să obținem o propunere de premier și, bineînțeles, și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale care să strângă o majoritate înainte ca eu să desemnez primul ministru.
0: Comisia pentru Constituționalitate din Senat a constatat existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României și Guvernul României în cazul ordonanței care reglementează programul SAFE. Decizia vine în urma sesizării Biroului Permanent al Senatului de către PSD. Președinta Comisiei, senatoarea Nadia Cerva, declară că în documentul adoptat de executiv pot exista elemente care să conducă la sesizarea organelor de cercetare penală în vederea unei eventuale răspunderi juridice.
7: Este evident că suntem în prezența cel puțin a unui fals, dacă nu putem vorbi chiar de un abuz în serviciu. Pentru că nu poți să publici în Monitorul Oficial o ordonanță adoptată în 8 cu data de 4. Nu ai cum. Iar în 8, guvernul nu mai avea puteri de pline, era deja adoptată moțiunea de cenzură, deci ei nu mai aveau voie să facă astfel de acte, fapte, să dea astfel de decizii care schimbă cu totul mai multe legi. Există obligația președintelui Senatului din acest moment să sesizeze Curtea Constituțională cu acest conflict.
0: Președintele Senatului Mircea Brudean explica ieri că nu există nicio problemă în modul în care guvernul a adoptat ordonanța și că executivul a respectat procedura. 160 de angajatori au participat la Bursa Locurilor de Muncă organizată de ANOFM la București. Persoanele care doresc să se angajeze sau să-și schimbe jobul au avut de ales dintre peste 8.000 de posturi vacante. Cele mai multe locuri de muncă au fost pentru muncitori calificați și necalificați. Doar 3% dintre posturi se adresau celor cu studii superioare. Reporterul nostru, Florentina Varga, a discutat cu câțiva dintre cei care au venit la eveniment.
8: Suntem ingineri amândoi, căutăm exact un loc de muncă pe postul și pe pregătirea noastră, adică proiectare și parte de programare mașini CNC.
9: Sunt inginer pe partea de autovehicule rutiere și aș dori să-mi caut un post tot pe această parte, pe industrie.
10: Ce salariu vă așteptați?
8: Exact ce este pe piață. Salariul mediu din București este de 7.000 de lei. Există negociere.
9: Am depus niște CV-uri, toți angajatorii caut experiență, dar totuși vor și persoane tinere, este o buclă a imposibilului aproape.
10: Sunt contabil, sunt în pragul pensiei, mai am nevoie de ceva vechime și automat o să fie o problemă.
11: Ați găsit locuri de muncă vacante?
10: Da. O să vedem. Am lăsat un CV.
11: Contează și salariul?
10: Mai mult sau mai puțin. Relații foarte bune cu colegii, depășirea orelor de program cumva recunoscută.
11: Ce anume căutați?
12: Ceva care să plătească bine și care să aibă condiții decente. În mai multe domenii, încă nu m-am hotărât. Depinde de salariu.
13: Nu știu, un loc de muncă.
11: Ce vârstă ai?
13: 17. Independent de muncă.
11: Ți-ai depus CV-ul pe undeva?
13: Da, nu mă interesează salariul, mă interesează să muncesc mai mult.
0: Europenii din blocul comunitar vor plăti de la 1 iulie o taxă de 3 euro la coletele cu o valoare de sub 150 de euro care intră în cele 27 de state membre. Bruxelles pregătește astfel reforma Uniunii Vamale și aceasta va fi o măsură ce se va aplica până în 2028, când vor fi taxate toate mărfurile care ajung în blocul comunitar. Invitat la apel matinal la Radio România Actualității, George Bădescu, membru al Consiliului Economic și Social European și director executiv al Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, a explicat că în timp ce taxa aplicată deja în România pentru coletele din afara Uniunii Europene intră în bugetul național, sumele noi vor ajunge la bugetul comunitar. George Bădescu a mai afirmat că în această perioadă concurența între blocurile economice a devenit mult mai aprigă, iar acest lucru se bazează pe exploatarea unor avantaje competitive create în mod netransparent sau concurențial.
14: Să zicem că există un mic business în România, unui întreprinzător care poate lua și credite pentru spațiu, pentru a-și putea organiza activitatea, însă pe de altă parte există altcineva care fără a face toate aceste cheltuieli obișnuiește să facă comenzi foarte mari și pentru produse sau colete cu valoare mică și după aceea poate le comercializează prin intermediul spațiului online și face practic profit sau are niște venituri care nu sunt supuse sistemului fiscal din țara respectivă. Cred că este evident că este vorba despre o concurență neloială și cu timp cel care cumva respectă legislația va avea dificultăți în timp ce poate celălalt va prospera.
0: România solicită statelor din centrul și vestul Europei să le ajute pe cele estice să facă față incidentelor cu drone rusești. Ministrul apărării Radu Miruță spune la Bruxelles că ar trebui mutate capacitățile militare din țările de la granița de est, care se confruntă cu astfel de amenințări. Bogdan Isopescu are detalii de la reuniunea ministrilor apărării.
15: Ministrul Radu Miruță spune că de la începutul anului România a avut 14 incidente în care drone rusești, unele cu explozibil, au intrat în spațiul său aerian, spațiu care este deopotrivă al Uniunii și al NATO. Situația este similară pe tot flancul de est, pe când statele din centrul și vestul european nu se confruntă cu astfel de incidente, așa că nu resimt aceste amenințări cu aceeași intensitate.
16: We are facing few times per month.
15: Ne confruntăm de câteva ori pe lună cu drone care intră în spațiul aerian european, NATO și românesc. Este foarte foarte clar că în cadrul Uniunii Europene ar trebui să ne rearanjăm capacitățile pentru a reduce acest tip de încălcări. Este foarte important să înțelegem că aceasta este o amenințare comună. Nu se întâmplă doar în România, ci se întâmplă pe întreg flancul estic și este foarte clar că anumite capacități ar trebui rearanjate pentru a lupta împotriva acelor drone rusești. Miniștrii europeni ai apărării discută și despre stadiul investițiilor în apărare din prisma fondurilor europene, iar șefa diplomației comunitare, Kaja Kallas, declara că este nemulțumită de ritmul slab în care industria de apărare crește producția, în ciuda banilor pe care Uniunea îi pune la dispoziție. Alte subiecte vizează ajutorul pentru Ucraina și reconfigurarea operațiunii maritime militare europene Aspides pentru a se deplasa din Marea Roșie către strâmtoarea Ormuz. Navele din această operațiune ar putea ajuta la deminare și la protejarea vaselor comerciale, însă europenii vor să intervină abia după o posibilă pace în Orientul Mijlociu.
0: Două concerne franceze, Thales și Ariane, au raportat un prim test al noilor rachete balistice menite să concureze cu sistemul american HIMARS, care și-a dovedit eficacitatea în Ucraina. Alte două grupuri europene de armament anunțaseră în urmă cu o săptămână testarea unei rachete echivalente. Ambele variante sunt prezentate ca rezistente la bruiaj și fără componente sau tehnologii care ar depinde de Statele Unite, în condițiile în care președintele Donald Trump se arată tot mai detașat de apărarea aliaților europeni. Criteriile au fost stabilite de Agenția franceză pentru achiziții publice în apărare printr-un program lansat în 2023 și care ar urma să selecteze una din propuneri. Producătorii francezi spun că racheta lor poate ajunge la o rază de acțiune de 2500 de kilometri, iar sistemul de ghidaj permite un control mai bun al traiectoriei și o precizie sporită. Guvernul britanic se reunește astăzi pe fondul rebeliunii din Partidul Laburist împotriva premierului Keir Starmer în urma rezultatelor dezastroase de la recentele alegeri locale. Potrivit ziarului Telegraph, 6 membri ai cabinetului ar urma să-i ceară lui Starmer să plece din funcție, în timp ce peste 70 de parlamentari laburiști vor ca liderul partidului să anunțe o dată la care va demisiona. Premierul Starmer a spus ieri că își asumă responsabilitatea pentru eșecul electoral, dar a promis să le dovedească criticilor că greșesc și să lupte împotriva oricărei contestări interne. Pentru înlăturarea liderului partidului este nevoie de decizia a 20% dintre parlamentarii laburiști, care ocupă în total 403 locuri în Camera Comunelor. Concursul muzical Eurovision începe la Viena pe fondul celui mai amplu boicot din cei 70 de ani de existență. Spania, Irlanda și Slovenia au anunțat ieri că nu vor difuza competiția după ce împreună cu Olanda și Islanda și-au retras reprezentanții, nemulțumite că organizatorii au permis participarea Israelului, criticat din cauza războiului din Gaza. Cristian Băcăin.
17: Peste 1000 de artiști sau de organizații precum Amnesty International au îndemnat la boicot. Concurentul israelian apare azi în prima semifinală, în timp ce militanți pro-palestinieni se pregătesc să protesteze după amiază prin plasarea de sicrie în centrul capitalei austriece. Ministrul israelian de externe și-a exprimat îngrijorarea într-un comunicat cu privire la ceea ce a numit valul puternic și coordonat de retorică antisemită și anti-israeliană din jurul Eurovisionului.

0: Televiziunea română revine în schimb la Eurovision după 2 ani de absență pentru care a invocat constrângeri financiare. Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va cânta în a doua semifinală de joi, după ce a provocat propria controversă cu titlul melodiei ei în engleză Choke Me, Sufocă-mă. Considerat că ar avea conotații de violență sexuală. Cântăreața a explicat că este de fapt o metaforă pentru presiunea pe care o punem uneori asupra noastră, iar potrivit BBC, cântecul este fără îndoială unul puternic cu ritm palpitant.
1: Astăzi începe și prestigiosul festival al filmului de la Cannes cu o participare consistentă a cinematografiei românești, după cum transmite corespondenta noastră în Franța, Daniela Coman.
2: Cea de-a 79-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes a reținut pentru competiția finală numai puțin de 4 filme românești care vor intra în concurs în secțiunile majore ale acestei prestigioase manifestări culturale mondiale. Filmul Fjord, cel mai nou lungmetraj al regizorului Cristian Mungiu și primul său film în limba engleză, se bate pentru marele premiu Palme d'Or, pe care regizorul român îl are deja în palmares, după ce l-a obținut în 2007 cu pelicula 4 luni 3 săptămâni și 2 zile. La întrecere cu alte 21 de filme, Fjord este o coproducție internațională, avându-l într-unul dintre rolurile principale pe actorul de origine română Sebastian Stan. Regizorul Radu Jude concurează și el cu Jurnalul unei cameriste la secțiunea Kenzen de Cineast, unde are de înfruntat alte 17 producții. Filmul Atlasul Universului, realizat de Paul Negoescu și premiat deja la Berlinala 2026, este prezentat în programul Ecran Junior, dedicat formării publicului tânăr. Iar lungmetrajul Titanic Ocean, regizat de Constantina Cozzamani, filmat în România și Japonia, ce explorează identitatea, mitologia și imaginarul generației digitale, este selectat în secțiunea Un certain regard, dedicată cinemaului inovator.
1: Cad ușor temperaturile astăzi, maximele se vor încadra între 16 și 25 de grade. La această oră sunt 12 grade la Brașov, 15 la Sibiu, 17 la Timișoara, Craiova și Constanța și 18 grade la Iași. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 746 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
3: Bună ziua! La turneul WTA 1000 de la Roma, Sorana Cârstea va juca peste aproximativ 45 de minute pentru calificarea în semifinale împotriva letonei Elena Ostapenko, locul 36 WTA. Participarea în sferturi reprezintă cea mai valoroasă performanță a lui Cârstea pe zgura de la Foro Italico. Dacă va trece de Ostapenko, jucătoarea din România va urca pe locul 21 mondial și își va egala astfel cea mai bună clasare din carieră. Anul trecut, Cârstea a anunțat că la finalul acestei sezon se va retrage din tenis.
4: I'm coming from a place where from no pressure.
3: Vin dintr-un spațiu în care nu există presiune și nu vreau să încep să pun din nou presiune pe mine însă. Am spus că ușa este puțin deschisă acum în privința retragerii. Trebuie să fiu sinceră, nu mă așteptam să pot juca la acest nivel și să mă bucur atât de mult. Mă simt norocoasă că m-am bucurat de tenis în ultimii ani ai carierei mele, fiindcă iubesc acest sport enorm.
4: Because I love this sport, I'm so passionate about it.
3: Tot astăzi în sferturi la Roma se joacă Mira Andreeva, Coco Gauff, iar mâine sunt programate celelalte două întâlniri, Jessica Pegula, Iga Świątek și Elena Rybakina, Elina Svitolina. În Liga Adriatică la basket masculin, BT Cluj-Napoca va juca astăzi cu Buducnost meciul decisiv pentru calificarea în semifinale. Partida de la Podgorița va începe la ora 21. După primele două meciuri, scorul este egal 1-1. În celelalte serii din sferturi, scorul este 2-0 în Basket Club Dubai Sport, Spartak Subotița și Partizan Belgrad Bosna, respectiv 1-0 la general în întâlnirea Steaua Roșie Belgrad Cedevita Olimpia Ljubljana. În Liga Națională de Basket masculin, UBT este calificat în semifinale, acolo unde va evolua împotriva celor de la SCM Craiova. Cealaltă serie semifinală, Dinamo CSM Oradea, se află în desfășurare. Astăzi meciul 2, începând cu ora 18. Câștigătorii sezonului regulat bihorenii conduc la meciuri cu 1-0. În Superliga de fotbal a mai rămas o singură etapă din play-out. Ultimele rezultate ale penultimei runde aseară, Metaloglobus FC Hermannstadt 2-2 și FCSB Unirea Slobozia 0-0. Se cunosc echipele care vor disputa semifinala barajului pentru Conference League, FCSB și FC Botoșani, în timp ce în subsolul clasamentului Metaloglobus este matematic retrogradată. Farul și Petrolul vor juca în ultima etapă pentru a evita locul de baraj, iar FC Hermannstadt și Unirea Slobozia pentru evitarea retrogradării directe. Iată ce a declarat după remiza cu Metaloglobus Dorinel Muntean, antrenorul celor de la FC Hermannstadt.
5: Îmi doresc foarte mult să salvez această echipă. Îmi găsesc foarte greu cuvintele. Sunt un luptător, voi încerca să fac tot posibilul să salvăm echipa. N-am putut să schimb prea multe, ținând cont de problemele care au fost pe la club. Sunt parțial vinovat, de rezultate sunt responsabil.
3: Îl ascultăm și pe antrenorul Unirii Slobozia, Claudiu Niculescu.
6: Mulțumesc Dumnezeu că s-a întâmplat această seară ca Hermașa să nu câștige la Metaloglobul și noi să facem un meci egal la FCSB. Trebuie să ne pregătim bine să abordăm meciul de luni ca pe o adevărată finală, că este meciul care ne poate duce la baraj. Am muncit foarte mult până în acest moment cu aceste emoții duse până la extrem, aproape etapă de etapă.
3: Partidele cu miză din ultima etapă la finalul săptămânii sunt Farul, Metaloglobus, Petrolul Ploiești, Oțelul Galați, Unirea Slobozia, UTA și FC Hermannstadt FCSB.
1: Reiau la final cele mai importante informații ale ediției. Vânt alert, vijelii în unele zone, grindină, ploi torențiale și descărcări electrice. Pe tot parcursul zilei este cod galben în aproape toată țara. Consultările oficiale ale președintelui cu formațiunile reprezentate în Parlament pentru desemnarea unui nou prim-ministru vor începe joi sau luni. Nicu Șordan spune că varianta unui premier tehnocrat este un scenariu care are șanse. Și România solicită statelor din centrul și vestul Europei să le ajute pe cele estice să facă față incidentelor cu drone rusești. Miniștrii europeni ai apărării discută la Bruxelles și despre stadiul investițiilor în apărare. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.
7: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
3: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Vă propun astăzi să răspundem la o întrebare, pentru că atunci când trecem prin boală, prin suferințe, prin necazuri, când trecem poate și suferim o pierdere, avem vreun accident sau, știu eu, poate chiar o moarte în familie, aproape instinctiv apar niște întrebări care sună în felul următor. De ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta? Sau, uneori, întrebăm mai direct. Mi-a trimis Dumnezeu oare această suferință? Mulți oameni au crescut cu ideea că orice necaz vine direct de la Dumnezeu. Ca pedeapsă sau, știu eu, ca lecție pe care Dumnezeu vrea să îi ofere celui în cauză. Dar Biblia ne pune în fața acestei situații și ne amintește că trebuie să fim mai atenți. Pentru că dacă nu înțelegem corect problema suferinței, riscăm să construim o imagine greșită despre Dumnezeu, despre Biblie și poate chiar despre suferință. Așa că aceasta este tematica din ocazia de față, și anume Biblia și înțelegerea corectă a suferinței. Vine suferința de la Dumnezeu? Avem această întrebare ediția aceasta, urmând ediția următoare să mai adresăm o întrebare tot din zona aceasta. Vreau să vă prezint invitații cu care voi discuta în ocazia aceasta și le spun bun venit pastorilor Dorinel Lăiu. Bun venit!
4: Bine v-am regăsit! Mulțumesc de invitație!
3: Și Viorel Dascălu, bun venit!
5: Bun găsit, mă bucur să fim din nou împreună.
3: Și cumva intrăm în subiectul acesta cu o întrebare care are de-a face cu zona de început. A creat Dumnezeu o lume în care suferința făcea parte din planul inițial al lui Dumnezeu?
5: Dacă citim în Sfânta Scriptură, chiar în Cartea Genezei, capitolul 1, versetul 31, spune așa Scriptura: Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că toate erau foarte bune. În planul inițial al lui Dumnezeu nu exista ideea de suferință.
3: Da.
5: Dar, sper să nu fiu înțeles greșit, Dumnezeu știa că va veni suferința. Am avut o discuție cu cineva și i-am spus, dacă Dumnezeu n-ar fi știut că va fi suferință, va fi necaz, va fi durere, va fi păcat, Dumnezeu înseamnă că n-ar fi fost tot știutor.
3: Așa este.
5: Interesant este că în ciuda faptului că Dumnezeu a știut că va fi păcat, din care se naște suferință, necaz, durere, moarte, Dumnezeu a ales să continue planul său de a crea lumea și a continuat să lase ființelor pe care le-a creat liberul arbitru. Deci, într-o anumită măsură, suferința este în atotștiința lui Dumnezeu înainte de a crea orice și totuși El merge înainte cu planul său de a crea pe pământul nostru ființele umane, deși știa că vor păcătui și vor încălca regulile pe care Dumnezeu le-a stabilit.
3: Ok.
6: Cumva, întrebarea aceasta este legitimă. Cred că fiecare ne-am pus întrebarea dacă suferința vine de la Dumnezeu. Diferența este în răspuns. Pentru că răspunsul ne conturează sau arată, de fapt, imaginea pe care o avem fiecare despre Dumnezeu. În ce fel de Dumnezeu crezi? Într-un Dumnezeu care căruia îi face plăcere suferința copiilor săi, a celor pe care i-a creat, sau un Dumnezeu care, așa cum a spus și colegul meu Viorel, un Dumnezeu care atât este de iubitor și de drept încât a dat omului posibilitatea aceasta de a-și alege singur direcția, și atunci când intervine suferința în viața omului din cauza alegerilor greșite pe care le face, Dumnezeu încearcă ca să transforme lucrul acesta sau să-l ducă pe om spre bucurie. Și răspunsul acesta este că, așa cum îl înțeleg pe Dumnezeu din Sfânta Scriptură, așa cum am înțeles de-a lungul anilor prin studiu, Dumnezeu nu este autorul suferinței, este autorul bucuriei, autorul al iubirii, ca să spun așa. Iar suferința este datorată acestui refuz din partea omului de a merge pe planul divin. Și aici probabil putem să intrăm în discuția aceasta interminabilă despre liberul arbitru și despre cât de mult limitează sau nu limitează Dumnezeu lucrul acesta.
3: Da, așa este. Am putea avea o discuție mult mai complexă. Am putea să facem multe emisiuni pe subiectul acesta. Acum, este corect să spunem atunci când trecem prin diferite situații de necaz, de suferință, este corect să spunem toate acestea vin de la Dumnezeu? Sau Dumnezeu mi l-a trimis? Sau așa a vrut Dumnezeu?
5: Declarația aceasta, într-un anumit sens, o găsim la Iov, care spune primim de la Dumnezeu binele, să nu primim și răul. Multă vreme, lumea, la început, a crezut că Dumnezeu dă și binele, Dumnezeu dă și răul.
3: Da.
5: Conceptul acesta a fost în mintea multora, cel puțin până a apărut cuvântul scris, în care Dumnezeu, prin inspirație, se explice clar că El nu este autorul răului. Și aici pot să citez din ceea ce spune Apostolul Iacov, capitolul 1, versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Este adevărat că Dumnezeu nu este autorul răului și colegul meu Dorinel a subliniat lucrul acesta. Deci răul nu vine de la Dumnezeu, dar răul poate fi îngăduit de Dumnezeu. Dumnezeu poate să limiteze răul și lucrul acesta este foarte important, sau poate să nu-l limiteze, în funcție de relația pe care o are cu persoana care este încercată de către diavol, în funcție de rugăciunile pe care le înalță persoana respectivă sau alte persoane din anturajul persoanei respective, Dumnezeu poate să limiteze într-o anumită măsură răul. Dar, repet, El nu este autorul răului și răul nu vine de la Dumnezeu.
3: Da.
6: Cuvântul acesta ispitit, așa cum a fost el tradus din limba greacă, ar mai avea și sensul de pus la încercare. Astfel am putea să spunem că nimeni atunci când este pus la încercare, să nu zică sunt pus la încercare de Dumnezeu. Și aici este foarte important, pentru că și Dumnezeu are caracteristica asta de a încerca credința cuiva, dar textul ne limitează și spune că și Dumnezeu nu poate fi sau nu poate fi determinat să pună pe cineva la încercare pentru rău. Dumnezeu pune pe cineva la încercare pentru a scoate ceva mai bun din el, dar niciodată Dumnezeu nu așează în calea noastră ispitiri sau încercări pentru a ne duce la rău. Dacă ar fi să ne concentrăm asupra relației părinți-copii, câți dintre părinți își pun la încercare copiii sau așează în calea lor lucruri care îi determină să aleagă rău sau să facă rău? Deci un părinte prevăzător deja pui în calea copilului tău lucruri bune care să-l determine să aleagă lucruri bune și să meargă pe o cale dreaptă. Nici de cum nu îi vei pune în calea lui lucruri care îl vor distruge. Lucrurile acestea care distrug pe om vin din propria lui alegere. Și am găsit un gând foarte inspirat și mi-a plăcut așa în rima în care a fost pusă. Viciul e un monstru cu chip așa urât, că spre al urâ ajunge doar al fi văzut, dar des, privit, deprinși suntem cu fața lui, îl suferim întâi, apoi îl îndrăgim și ajungem buni amici ai lui. Astfel căpătăm suferință în viața noastră, doar împrietenindu-ne cu viciul acesta, cu lucrurile rele din viața noastră.
3: Ați adus în atenție amândoi ideea cartea lui Iov. Este practic o carte în care putem vedea în mod profund suferința. Și acum, ce credeți că ne-ar putea învăța cartea lui Iov despre explicațiile greșite care ar putea veni sau ajunge la noi astăzi legat de suferință? Avem acolo niște prieteni la lui Iov, avem niște afirmații și așa mai departe.
5: Dacă începem chiar de la capitolul 1, este foarte interesantă discuția dintre Satan și Dumnezeu. Dumnezeu îl prezintă pe Iov ca fiind un monument al credinței în mijlocul celor din vremea lui. Și spune, l-ai văzut pe robul meu, Iov?
3: Da.
5: Și Satan vine cu un argument care e deseori întâlnit și între oameni, în zilele noastre. Se spune că oamenii îl iubesc pe Dumnezeu pentru că le merge bine. Și asta a spus Satan. De-aia te iubește Iov pentru că tu îl binecuvântezi. Dar ea nu-l mai binecuvânta și hai să vezi ce se întâmplă. Și Dumnezeu îi spune în primă instanță, îți dau voie să te atingi de ce are el, dar nu te atinge de Iov. Foarte interesant, aici e prima idee, Dumnezeu limitează răul, nu-l lasă să se reverse
3: așa
5: în toată răutatea lui. Da.
3: Cel rău.
5: Și Satan se atinge de tot ce are Iov. Absolut totul. Animale, copii, omoară copiii lui Iov și în cele din urmă Iov constată că rămâne singur împreună cu soția lui. Și iarăși are loc o discuție între Dumnezeu și Satan. Și din nou spune Dumnezeu, l-ai văzut pe robul meu? Și zice Satan, stai. Omul dă orice pentru pielea lui.
3: Sănătatea lui.
5: Pentru sănătatea lui, pentru binele lui. Și Dumnezeu spune, uite, îți dau voie să te atingi și de el, dar numai să-i cruți viața. Foarte interesant. Din nou Dumnezeu spune, nu-ți permiți să faci rău cât vrei tu. Fac aici o paranteză. În cartea Apocalipsei se vorbește despre faptul că Dumnezeu a lăsat 4 îngeri care țin cele 4 vânturi ale pământului, adică Dumnezeu nu permite lui Satan să facă tot ceea ce vrea. Încheia paranteza. Și Satan se atinge de Iov. Îl lovește cu o boală din creștetul capului până în talpa piciorului. N-avea timp să se scarpine într-un anumit loc, n-avea suficiente mâini, ca să zic așa, ca să se scarpine. Atât de mult îl mâncau aceste bube. Textul biblic spune că în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc. Uh-huh. Și ai amintit de prietenii lui Iov care vin la el. Aici apar câteva concepții greșite. Prima concepție, foarte interesantă și des întâlnită în discuțiile pe care le-au lansat prietenii lui Iov. Ai făcut tu ceva? De aia ți se întâmplă ceea ce ți se întâmplă. Și hai să privim în zilele noastre. Sunt o grămadă de oameni care spun, ți-ai rupt piciorul pentru că ai călcat un principiu. Nu ți-au ieșit afacerile sau te-ai îmbolnăvit pentru că e sigur că ai făcut tu ceva rău și de aia se întâmplă ceea ce se întâmplă. Ei, interesant este că referitor la acest subiect, Dumnezeu însuși spune, nu e legată una de cealaltă. Nu. Suferința are un scop și vreau să amintesc doar un singur lucru care corectează concepția greșită despre suferință. Suferința are rol pedagogic dacă înțeleg rolul acesta pedagogic. Dacă nu, eu sufer degeaba. Nu se întâmplă nimic. Adică ies poate mai rău din suferință decât atunci când am intrat. În mod normal, suferința ar trebui să fie un instrument pedagogic care să corecteze modul nostru de a gândi, modul nostru de a ne comporta, relațiile pe care le avem unii cu alții.
3: Adică spui că orice situație de felul acesta contează foarte mult elevul, dacă el învață ceva, adică omul în cazul acesta. Dacă
5: asta și urmărește ceva... Dumnezeu. Suferința are scop pedagogic. Dumnezeu nu îngăduie degeaba, așa doar ca să sufere omul, pentru că spune însuși Dumnezeu, mie nu-mi place să chinui, să deranjez, să lovesc pe cineva. Nu-mi place lucrul ăsta, nu-o fac cu plăcere niciodată.
3: Și practic în cazul lui Iov apare aici o întrebare. Cine lovește, cine îngăduie? Ce rol are până la urmă diavolul în, în suferință.
6: Popular, noi credem că suferința este doar așa o retribuție a propriilor fapte sau a propriilor alegeri. Dar din experiența aceasta lui Iov vedem că suferința poate să survină și în urma alegerii altcuiva. De exemplu, eu dacă merg civilizat pe trotuar, nu fac nimic greșit, dar altcineva alege să se urce în mașină poroabil consumând băuturi alcoolice și mă accidentează, eu sufăr din pricina
3: celuilalt,
6: alegerii lui. Vedem că și în suferința aceasta lui Iov sunt acolo niște grupări de tâlhari care ei au luat, au jefuit averea lui Iov și așa mai departe. Cumva alegerea lor sau răutatea lor l-au făcut și pe Iov să sufere. Chestiunea aceasta, cum conduce satana sau cum aduce satana suferința în lumea aceasta prin interpuși, este mult mai complexă. Uneori se poate implica direct, alteori, așa cum am spus, prin interpuși, poate să aducă suferința în lumea aceasta. Ce mi-atrage atenția la Dumnezeu este că El ar fi ca o comisie de arbitraj. Cumva trebuie să respecte și liberul arbitru, și al meu, și al tău, chiar dacă vrei să-mi faci rău, trebuie să respecte într-o oarecare măsură și liberul arbitru al tău. Și cerințele diavolului, da? Pentru că știm de la început, diavolul a acuzat pe Dumnezeu că este nedrept, că conduce ca un tiran și așa mai departe. Și Dumnezeu trebuie să fie ca o comisie de arbitraj care tot timpul zice, stop, până aici. Având în vedere binele nostru, Dumnezeu știe până aici să vii și de aici mai departe să nu treci. Și încă un lucru foarte important. Dumnezeu îngăduie suferința fiecărui om atât cât poate el să suporte și cât știe Dumnezeu că poate să iasă ceva bun din lucrul acesta. Probabil ce a suferit Iov, nu știu dacă noi care suntem aici prezenți am fi putut să suportăm. De asta episodul acesta nici nu se mai repetă cu altcineva. Se repetă? Adică este doar Iov implicat. După aceea nu-l mai regăsim nicăieri. Mai sunt redați în Sfânta Scriptură și alte personaje, da, povestea lor despre cum au suferit, dar nu se compară cu suferința lui Iov, da? Este diferită. Așa că, nu că mă măgulesc, dar cred că Bunul Dumnezeu îngăduie să vină în viața mea lucruri pe care, într-un fel sau altul, tot eu le aleg și le limitează răul atât cât pot eu să suport și cât poți ca să înțeleg o lecție bună din lucrul acesta. Și ce a spus Viorel, mi-a plăcut lucrul acesta și încerc să implementez în viața mea. Atunci când trec printr-o perioadă grea și printr-o suferință, mă rog lui Dumnezeu ca să învăț mai repede lecția pe care trebuie să o învăț. Și am experimentat lucrul acesta și am văzut că scap mai repede, ca să spun așa, odată ce am învățat lecția și mi-am îndreptat calea sau m-am uitat la propria viață, am văzut că, nu știu, sufăr de mândrie sau de alte lucruri și Dumnezeu a zis, da, ok, ai învățat. Răbdarea. Unele lucruri vedem din Sfânta Scriptură, suferința vine ca să ne învețe și această lecție grea, grea de tot a răbdării.
3: Da, apropo de alegerile omului, apropo de cât de mult, până unde suferim, adică învățăm lecții, dar să termine vreodată aceste lecții de învățat din suferință, am deschis Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Chiar de la primul verset, aș vrea să citesc până la versetul 3 inclusiv, unde Biblia ne spune când trecea, Iisus a văzut un nor din naștere. Ucenicii l-au întrebat, învățătorul, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Ce ne învață acest caz despre ideea de suferință?
5: Încep întâi cu afirmația pe care face Mântuitorul, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui. Nu se înțelege de aici că el era desăvârșit, iar părinții lui erau sfinți.
3: Da.
5: Ideea pe care vrea să o transmită aici Mântuitorul este că suferința nu este o recompensă sau o pedeapsă. În general, în lumea noastră, oamenii spun așa: dacă faci păcat, trebuie să ai grijă să faci lucruri bune, măcar plus 1.
3: Jumătate plus 1.
5: Da, cumva să echilibrezi balanța. Ei, conceptul acesta este deseori întâlnit în Sfânta Scriptură. Faci rău, ți se întâmplă rău. Faci bine, ești bine primit, nu?
3: Da.
5: Mântuitorul spune, nu, în cazul de față, nu e vorba nici de păcatele părinților, nici de păcatele orbului în sine. Ci aici, ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat ca să se manifeste bunătatea, dragostea și să aibă loc o minune pe care o face Dumnezeu. Două idei foarte importante de aici. Prima idee, suferința poate fi un cadru special în care Dumnezeu își manifestă binecuvântările lui speciale. Apropo de discuția pe care o are Dumnezeu cu Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune, de trei ori m-am rugat Domnului ca

0: Dumnezeu că ești de treabă. Ori aceasta este o idee greșită. Pentru că Dumnezeu dă soarele lui și peste cei buni și peste cei răi, dă binecuvântările lui și peste cei buni și peste cei răi. Uneori cei buni trec prin necaz, iar uneori cei răi, conform psalmistului, le merge bine și n-au probleme. Deci nu poți să judeci starea spirituală a cuiva după necazurile sau suferințele prin care trece.
1: Ok.
2: Am căutat să înțeleg mai bine textul acesta și am găsit o traducere mai bună pentru timpul nostru modern. Nici omul acesta nu a păcătuit, nici părinții lui, ci drept urmare a suferinței lui, lucrările lui Dumnezeu se vor da pe față în el. Pentru că ideea, la prima citire, textul ne duce cu gândul la faptul că Dumnezeu a permis răul în viața unui om ca mai apoi să vină ca un salvator.
1: Da.
2: Și traducerea aceasta, pe care mulți teologi o consideră apropiată de ceea ce a intenționat Mântuitorul să spună...
1: Cum se numește traducerea?
2: Nu, este o traducere literală.
1: Ah, ok, ok.
2: Nu, okay. Este o,
1: nu, este o,
2: nu face parte din traducerea Bibliei.
1: Am înțeles.
2: Okay. Omul acesta nu a păcătuit nici părinții lui... Și drept urmare a suferinței lui, Dumnezeu își va arăta bunătatea față de el. Aș vrea să mai spun un lucru referitor la lumea noastră. Noi trebuie să înțelegem că normalitatea lumii noastre este o normalitate doar a suferinței. Mâna lui Dumnezeu este cel care limitează suferința. Extragem lucrul acesta și din puținele cuvinte pe care, din dialogul dintre Dumnezeu și Satana. Satana îi spune, uite, eu voi merge bine, ia, trageți mâna de pe el. Și Dumnezeu asta face, spune, uite, îți dau pe mână tot ce are. Deci până atunci Dumnezeu era cel care acoperea, ca să spun așa, și acoperă tot pământul cu bunătatea lui. Și Satana din când în când, sau poate nu ne imaginăm dialogul acesta, dar presupunem că și prin alegerile noastre când ne întoarcem spatele lui Dumnezeu, cumva... Îi spunem lui Dumnezeu să-și retragă mâna de pe noi și să ne lase singuri, să mergem singuri. Și în sensul acesta înțeleg așa că suveranitatea lui Dumnezeu este cea care ne acoperă și ne ține în fiecare zi, ține răul în frâu, și permisiunea aceasta lui Dumnezeu este doar când El își retrage mâna și ne lasă în normalitatea vieții noastre, care este o viață plină de suferință și de lucruri rele.
1: Nu mai avem mult timp din emisiune, așa că vreau în final să ne spuneți cu ce ne ajută în viața de zi cu zi să înțelegem corect ideea de suferință.
0: E foarte importantă întrebarea aceasta, pentru că o imagine greșită despre autorul suferinței ne îndepărtează de Dumnezeu, dacă eu cred. Sau mi se implementează în cap ideea că Dumnezeu este autorul suferinței, eu încep să-L consider pe Dumnezeu un vrășmaș. Și acum trebuie să fac o paranteză, dar extrem de utilă. Deseori, chiar din copilărie, li se spune celor mici, dacă nu ești cu minte, te bate Dumnezeu. Sau, dacă vorbești la biserică, nu te mai iubește Iisus. Sau... Sfântul Ilie e prezentat ca mergând prin cer și trăsnind pe toți cei care nu fac voia lui Dumnezeu. Gândiți-vă doar atât. Dacă Dumnezeu ar trăsni pe toți cei care îl înjură, eu cred că ar fi un sfert din populația Pământului sau cel mult o jumătate. Pentru că aproape majoritatea creștinilor înjură într-un fel sau altul pe Dumnezeu. Am încheiat paranteza. Deci, o imagine greșită despre Dumnezeu ne face să nu-L mai iubim, să nu-L mai ascultăm, să nu-L mai adorăm și să nu ne mai închinăm înaintea Lui. Ba, din contră, e foarte interesant, să zicem, civilizația are o afirmație și în mediul popular deseori se spune... Când ai de trecut o punte, de ce să te faci prieten cu Dumnezeu? Când poți să te faci prieten cu vrășmașul. Că mai ușor e să faci un pact cu el să nu te chinuie...
1: Un compromis.
0: ...decât să îi ceri lui Dumnezeu să te protejeze de atacurile celui rău. Adică e un fel de scurt circuit. Rezolv deva, îl mituiesc pe cel care mi-aduce răul. Ori, lucrul ăsta este o problemă foarte serioasă. O imagine greșită despre Dumnezeu... ne face să avem o imagine greșită despre suferință, o imagine greșită despre autorul suferinței ne face să nu mai iubim pe Dumnezeu.
2: Aș vrea să citesc din Sfânta Scriptură, ca o completare la ceea ce a spus

0: Viorel. Galateni 6:7. Nu vă lăsați înșelați. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică. Trebuie să fim conștienți că nu tot ce se întâmplă în viața noastră este din pricina altora. Sunt anumite aspecte care sunt și sau ni se datorează și nouă. Și trebuie să fim realiști, trebuie să fim consecvenți cu noi înșine, să acceptăm lucrul acesta și să ne îndreptăm calea. Sunt și alte lucruri pe care nu le putem schimba, da? Așa cum am spus, alegerea altora ne face și pe noi să suferim și nu avem cum să schimbăm lucrul acesta pe pământul, pe pământ aici. Dar, așa cum am mai spus, eu cred și într-o protecție divină a lui Dumnezeu care limitează toate aceste lucruri. Dacă nu ar fi protecția aceasta lui Dumnezeu, toți ne-am distruge. Tot
1: mai ales în lupta dintre bine și rău.
0: Exact, exact.
2: Aș vrea să mai adaug un verset aici foarte interesant. Ezechiel 33:11. Este printre puținele ocazii în care Dumnezeu se jură pe sine, dacă putem să spunem așa. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă la calea lui și să trăiască. Iar Mântuitorul în Ioan, capitolul 10, versetul 10, spune, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Așa că ideea aceasta populară, des întâlnită că Dumnezeu bate, Dumnezeu abia așteaptă să greșești într-un fel ca să pună mâna pe tine, el tot timpul stă la monitoare și se uită, ai păcătuit, să vezi ce-ți fac eu. Este o imagine greșită. Dumnezeu ne iubește și ne dorește binele. De aceea, tocmai a pregătit pentru noi viața veșnică. Dacă Dumnezeu, lui Dumnezeu nu-i păsa de noi, niciodată n-ar fi făcut planul de mântuire. Ce ar fi zis? Ce bine că am scăpat de voi. Ați vrut rău? Nu, aveți parte de el.
1: Da, așa este. Mulțumesc, dragi colegi, Dorinel Lăiu, Viorel Dascălu, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Să aveți parte de protecția lui Dumnezeu în tot ceea ce faceți. Amin. Dragi prieteni, până la urmă, în partea aceasta a emisiunii, am ajuns la o concluzie și anume că Dumnezeu nu dorește răul omului, nu dorește moartea omului. Dumnezeu vrea ca toți să fim aproape de El. Dar în contextul luptei dintre bine și rău, în contextul în care diavolul vrea să intervină în viața noastră, vrea să ne distrugă, atunci Dumnezeu îngăduie până în anumite momente sau până la anumite puncte. Așa că acesta este rolul diavolului, să ne facă să suferim. Ediția viitoare vom vorbi despre care este rolul lui Dumnezeu în această suferință? Ce face Dumnezeu atunci când eu sufăr? Poate să intervină cumva, poate să mă ajute cu ceva. Merită să fiți și data viitoare alături de noi pentru a discuta tot în acest context și situația aceasta. Vreau să mulțumesc mult echipei din regie, mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Ne-ați ascultat la radio sau ne-ați urmărit pe TV sau pe social media, vă mulțumim mult pentru lucrul acesta. Sunt Cosmin Cocea, vă aștept cu mare bucurie data viitoare. La revedere!

0: Biblia spune că fericiții sunt cei ce ascultă și păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Luca 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să-i spun bun venit în ocazia aceasta pastorului și profesorului Lucian Cristescu. Bun venit!
2: Mulțumesc pentru invitație, cred că este a doua oară că ne vedem și este privilegiul meu să fiu cu voi.
1: Avem astăzi o întrebare, cred, provocatoare și o întrebare la care probabil mulți dintre cei care ne urmăresc s-au gândit. De ce să crezi? Ce aduce credința în viața unui om? Pentru că unii spun credința este doar a celor credincioși. Pe de altă parte, apologeții creștini spun nu, nu putem exista fără credință. Haideți să vedem. De ce să crezi?
2: Nu știu dacă există pe pământ vreun om care să știe tot. De fapt, noi ne naștem neștiind nimic. Se cheamă tabula rasa sau masa sau tabla curățată de tot. Și apoi punem în această, știu, în acest spațiu, pe această platformă, punem informațiile pe care le dobândim. Și în primul rând le dobândim empiric, prin simțuri, prin cele cinci simțuri, prin văz, auz, pipăit și așa mai departe.
1: Și pe baza încrederii pe care o avem în cei de lângă noi.
2: Ei, asta vine după, foarte bine. Deci copilul pleacă și cunoaște cu buzele, dar odată ce se luminează sau se conturează spațiul din jur, totul se interpretează prin influența celor din jur, părinți și așa mai departe. Oricum, copilul nu crede. El le acceptă de-a gata. Dacă îi se spune că vine Moș Crăciun, pentru el vine Moș Crăciun. Dacă spui că e Bau-Bau, el crede. Dar credința aceasta nu este credința despre care vorbim noi. Este falsa știință, superstiția acceptată ca atare, ca fiind parte integrantă a realității, când nu e. Noi când vorbim despre credință, ne referim la a treia treaptă a dezvoltării omului care cunoaște și care vrea să identifice, să înțeleagă realitatea. Și aceasta este prelungirea gândirii și a privirii lui spirituale în zona necunoscută a viitorului. Vreau să mergem mâine la fotbal, zice copilul, dar dacă ploaie sau dacă nu putem ieși și înaintea oricărei acțiuni, înaintea oricărui proiect pe care îl are o persoană, începând din copilăria mai mare și până în senectute, este anticiparea necunoscutului prin credință. Acum, tot ce am realizat noi în mod conștient sau ca persoane responsabile, nu mă refer la perioada când am fost prunci, s-a bazat pe primul pas pe care îl punem în viață, care e pasul credinței. Ce vrei să te faci? Vreau să mă fac cosmonaut. El crede, el speră și el investește într-o perspectivă pe care nu are certă. Varianta a doua, vrea sensoare. El crede în relația pe care o va putea construi cu fata care îi place. Spun încă o dată, cunoașterea noastră face primul pas prin credință. Și credința aceasta poate să fie confirmată sau infirmată. Eu cred că pot să repar bicicleta. Eu n-am destule informații, însă sper că voi putea găsi eventual, adaug și niște piese pe care le găsesc în șurubăria din atelierul bunicului. Cunosc istoria unui băiat dintr-o țară africană foarte amărâtă, printre cele mai sărace țări din lume, unde un băiat a creat dinam. El a citit ceva, nu știu cât internet există acolo, și a luat o piesă din, știu, maldărul de gunoi, a luat de la altul, a făcut, a bobinat el și a reușit să producă curent pentru el. Și este un băiat care a crezut că poate, a avut o viziune, a investit în această viziune. Deci credința este o capacitate fără de care nu poate exista nici cunoașterea, nici acțiunea. Și cu asta am încheiat introducerea.
1: De ce totuși unii spun că în religie credința este cum să spun, o limită, da? Crede și nu cerceta.
2: Unde scrie?
1: Tradiția celor care iertă pe creștini.
2: Pentru că în Biblie spune, căutați și veți găsi. Uh-huh. Adică cercetați scripturile, suntem îndemnați să ne folosim rațiunea. Dar, scuză-mă, te-am întrerupt.
1: Asta vreau să spun, că uneori oamenii privesc credința ca pe o limitare, nu ca pe un pas spre cunoaștere.
2: Cei care nu gândesc, cei care au auzit de la alții că omul luminat, omul nou al lui Stalin, Lenin, bolșevic sau mai nou omul eliberat de, știu, limitările credinței, omul acela este un om care înțelege, vede mai mult, e fals.
1: Există și o altă extremă, care spune credința e totul. Nu contează ce știi, nu contează ce crezi, important e să crezi. Până la urmă, pe Dumnezeu, spun unii, îl avem în inimă. Cum împăcăm? Da, emisiunea noastră se cheamă Rațiune și Credință. Cum le împăcăm? Rațiunea, cunoașterea cu credința? Adică facem primul pas, dar suntem convinși că facem pasul ăsta în direcția bună? Cum ne putem evalua drumul ăsta pe care am
2: pornit? Foarte bine. Mulțumesc pentru, știu, îngustarea plajei discuției noastre. Este o concepție cu totul deplasată, aceea de a scoate credința din preocupările gândirii și ale rațiunii. Și aici trebuie să discutăm diferența dintre credință, știință și superstiție. Sau, dacă vrei să spunem, credință-superstiție și credință-știință. Superstiția este cu totul străină de realitate. N-are nici un fel de reper. N-are o balustradă, de exemplu, pisica neagră, sau numărul 13, sau temir ce găleata goală, nu? Toate acestea provin inițial din acea conștiință colectivă, adică se transmite, există, trăim, cum antisemitismul, de exemplu, este un cui în conștiința colectivă, din păcate, a creștinismului, pentru că iudeii au fost încă de la primii părinți bisericești blestemați, afurisiți și atunci s-a transmis această, nici nu știi cum, s-a transmis simțământul antisemit. Bun, deci superstiția este fictivă, nu se regăsește în realitate. Este interesant că până și superstiția poate să-și găsească un reper atunci când te dai pe mâna diavolului. Astrologia, horoscopul, dacă vrei discutăm aici, pentru că e un domeniu în care, și asta e credință, în care devii din om, devii o umbră, manipulată de stele, de zile norocoase, de formule, știu, esoterice, oculte și așa mai departe. Deci superstiția nu face parte din realitatea pozitivă, e o realitate demonică. Credința se deosebește de știință. Știința se constituie pe dovezi empirice. Dovezile empirice sunt cele care pot fi testate. Uite, acum am pipăit un obiect material. Eu știu prin faptul că cunosc prin simțuri, le verific, pot să le reverific și eu și alții. Deci sunt obiective. Cuvântul obiectiv vine de la obiect.
1: Obiect.
2: Da. Iar cele care sunt subiective sunt ale subiectului, ale omului. De exemplu, credința e subiectivă. Dar mă întorc din nou. Știința construiește pe dovezi empirice. Credința religioasă, și nu mă refer la orice religie, aș vrea să mă refer strict la religia iudeo-creștină, pentru că despre celelalte alunec în superstiții, dacă mă refer la alte religii, fie religiile scandinave, al lui Votan, religiile maiașe, incașe, religiile hinduiste care sunt nenumărate, jainism,
1: exact.
2: Shintoism, pe lângă budism și așa. Deci, în timp ce religiile ne-iudeo-biblice, ne-biblice sunt mitologice, ăsta era cuvântul foarte important, religia biblică are un element unic, evidența. Și aici e nevoie să vorbesc puțin comparând-o cu știința. Spuneam că știința merge pe empiric, te pipăit pe dovezi obiective. Eu nu am dovezi în religia creștină, am însă evidențe. Ce este o evidență? Când te duci în paleontologie, de exemplu, și vrei să găsești, știu, fosile, găsești urme. Urmele acelea vorbesc despre un eveniment care a fost, care a marcat ceva în display-ul natural, și pe baza acestor nu sunt probe directe, ci indirecte, nu le pot verifica. Eu trag niște concluzii întemeiate. Și ca să nu vorbesc așa în aer, mă refer la mormântul gol al lui Iisus Hristos. Aici este o probă, aș putea să spun, nu este o dovadă, pentru că mormântul e gol, dar poți să-mi dovedești că Hristos, nu poți să-l iau din nou, să... deci nu pot să reproduc în mod obiectiv, dar am evidențe și îți dau numai un exemplu. Dacă un zid de beton, beton armat, de 1,5 metri gros, dovedește sau poartă o gaură imensă care a rupt betonul și firele de metal groase ale betonului armat, când stai și te uiți la această, știu, lovitură sau efect al loviturii, trebuie să te gândești la o cauză corespunzătoare cu mărimea efectului. Deci cauza trebuie să fie potrivită mărimii efectului.
1: Chiar la când are cineva cu praștie, cu piatră.
2: Pă? Sau cu pumnul. Nu, da. Nu. Deci trebuie să fie ceva formidabil. Ce se întâmplă în secolul I? În secolul I, dintr-o provincie romană secundară, cu mult scandal și cu nemulțumiri, pentru că aveau o religie cu totul și cu totul deosebită de religiile lumii, care aveau zei văzuți, ăștia mergeau cu un Dumnezeu aerian, care nu există, nu poate fi pipăit, e unic, nici măcar nu are asociați, nu sunt politeiști. Într-o provincie romană secundară, acolo apare un eveniment. Și din momentul acela, toată istoria lumii se schimbă fundamental. Gândește-te numai că vestea morții și a învierii lui Hristos, însoțită de mărturii în timpul acela, creează un torent, să zic așa, care inundă tot. În anii 87-90, pe când Domitian era cezar, era din familia Flavinilor, când ajunge împărat, el condamnă la moarte pe vărul său bun, putea fi el împărat, pe nume Clemens Flavius, și pe soția lui Flavia, pe ea la moarte, pe ea la exil, într-o insulă, pentru că au devenit creștini. Iar Pavel scrie, salutări din casa împăratului. Păi a ajuns acolo. Gândește-te că în secolul I au fost și aristocrați care au devenit creștini în secolul I. Evenimentul, bangul acesta al lui Iisus Hristos, Fiul de Dumnezeu, care moare și înviază, îți dai seama că sau este ceva uluitor, sau e o minciună gogonată. Dar sunt ăștia 11 care își dau viața și care au fost oameni simpli. Un filozof poate moare pentru o idee, dar un om simplu nu moare decât pentru certitudini pipăite de el?
1: Evidențele nu înseamnă că pot fi interpretate după bunul plac al cuiva. Vă dau un exemplu. O urmă de dinozaur. Cineva reconstruiește dinozaurul după urma respectivă. Există o reconstituire tip, eu știu, filmele artistice, Jurassic Park și așa mai departe, cum oamenii își imaginează dinozauri, dar există și alții care își imaginează altfel ființele acestea, pornind de la aceeași urmă de dinozaur. Dacă nu sunt dovezi, ci doar evidențe, nu se lasă loc unei interpretări majore? Cum putem să fim totuși convinși de ceea ce credem, nu doar așa, să interpretăm realitatea?
2: Foarte bună întrebare. Din capul locului, când ne referim la ce nu este obiectiv, ce nu este prezent și palpabil, de exemplu, istoria. Istoria este o mare necunoscută pe care nu o putem reconstitui obiectiv. Ce avem la îndemână? Păi avem, uite, vis-a-vis de Ștefan cel Mare, avem pe Grigore Ureche și pe Neculce. Dar ei au scris, dar oare au scris cinstit? Și că Ștefan,
1: de greabă vărsător
2: de sânge nevinovat pe la ospețe. Uluitor! O fi adevărat? Nu cumva a fost el pus să scrie posterității despre un alt fel de Ștefan cel Mare? Și despre Ștefan sunt multe, știu eu, fragmente denigratoare. Dar ce facem în fața istoriei? Interpretăm. Și cum interpretăm, apropo de o evidență, mm-hmm, știu, o urmă din care reconstruiesc un bau-bau? Noi nu avem o evidență. Avem un sumar, un
1: corolar, mai mult,
2: așa,
1: un sistem.
2: Exact, o plajă de evidențe. Și când plaja aceasta de evidențe ne conduce spre un portret robot, să zic, uh-huh, adică din datele acestea o construim, atunci aceasta e cea mai bună interpretare. În al doilea rând, atunci când interpretăm, deci istoria se interpretează, uh-huh, și pe baza acestui fapt, revizioniștii despre care am vorbit cu altă ocazie, ei vor să reconstituie, să recreoneze, să reschițeze istoria. Și ei pot, pe ce bază? Pe baza faptului că evidențele se cer interpretate. Încă o dată zic. În cazul unei crime, găsești un glonte, o eșarfă însângerată, să zicem, găsești câteva lucruri. Pe acestea ați dat evidențe ale crimei, dar nu sunt probe. Și trebuie să le reinterpretezi, să le dai un sens. Și coroborezi cu elementele evidente, coroborezi declarația unuia care poate fi falsă și așa au intrat nenumărați oameni. Am lista cel puțin 40 de oameni care au fost condamnați la moarte în Statele Unite și s-a dovedit că au fost condamnați
1: pe nedrept.
2: Pe nedrept. Erori ale justiției. Pentru că ei au interpretat elementele. Acum, când discutăm despre religia creștină sau despre evidențele religiei creștine, pentru că în fond ăsta este miezul, esența discuției noastre, trebuie să știm că plecăm cu o perspectivă. Eu am ochelari. Imaginează-ți că ochelarii mei sunt portocalii. Eram în Germania odată și, mă rog, eram violonist și șeful de catedră, profesor universitar, era cu noi. Aveam și ochelari portocalii pe față. Afară ploua, era urât și eu zic, dar ce purtați ochelarii ăștia? Ia pune pe ochi. A, s-a făcut soare, era frumos. Vezi, ochelarii te conduc să interpretezi realitatea. Te referim acum la evidențe. Să le interpretezi fie ca dubitant, sceptic, fie dispus să le accepti. Și înapoi a interpretării se află ceva foarte subtil, o motivație emoțională. Nu știu de ce, dar mie nu-mi place de creștini. Nu știu de ce, dar ajung să am o pornire. Iar pornirile acestea sunt acolo, în lăuntrul nostru, datorate sau cauzate de influențe din jur, de atitudini, de experiențe nefericite și atunci eu am o pornire negativă sau am o dispoziție pozitivă. Nu, dispoziții. Și în funcție de aceste dispoziții plus ochelarii pe care îi iau, eu ajung să interpretez într-o direcție sau într-alta. Sigur, eu pot să nec pe baza evidențelor interpretate ateu, ateistic, pot să nec toată Biblia. Eu chiar am o discuție cu un tânăr foarte inteligent, concomitent la două facultăți de nota 10 la ambele, care el vrea, se simte să dovedească că nu e așa. Și reușește prin logică, reușește prin argumente și argumentele sunt foarte interesante, chiar dacă sunt doar constructe sau structuri mentale. Da, dacă eu vreau să construiesc, să interpretez altfel, și vezi, interpretarea se leagă, doar așa pot să înțeleg evidențele interpretându-le, se leagă de evidențe și ele împreună conduc spre o concluzie sau spre o concluzie negativă. Eu știu că aici se vorba și de onestitate, dar să știi că apanajul credibilității minciunii este logica. Să mai zic o dată.
1: Mai ziceți o dată.
2: Forța minciunii stă în puterea logicii de a convinge pe un om prin strălucirea conexiunilor și a, știu eu, a argumentării de o minciună.
1: Hai să mă întreb ceva. Spuneați că erați violonist, erați într-o
2: formație,
1: altă, da, într-o altă perspectivă de viață decât cea în care sunteți astăzi. Atunci când ați luat decizia de a schimba direcția, de a trece de la un mod de a vedea lumea cu anumiți ochelari, de a schimba ochelarii,
2: da,
1: a fost emoțional, a fost rațional, v-a părut rău vreodată că ați pierdut perspectiva pe care o aveați atunci, poziția pe care o aveați atunci, pentru a, eu știu, a intra într-o comunitate de credință obscură, mai puțin celebră, da, decât societatea în care erați atunci.
2: Chiar ponegrită.
1: Chiar ponegrită.
2: Și pocăiță, știi? Aș vrea să conturez mai clar contextul. La data când Dumnezeu m-a ajutat să trag un macaz, să devin creștin, eram asistent universitar la conservator, terminasem vioara cu Ștefan Gheorghiu, eram solicitat să fiu membrul Cvartetului de Stat al României, Cvartetul Academic, a 4 violoniști, adică 2 violoniști, o violă și un violoncel, care să bată toate concursurile lumii. Asta se întâmpla în 1971, în ianuarie-februarie m-a chemat rectorul să mă cheme, patria și partidul te cheamă. Deci, era o perspectivă. Mulțumesc lui Dumnezeu până astăzi. Laud pe Dumnezeu că n-am mers pe acel drum. Nu consider că este o pagubă, dimpotrivă, este o eliberare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și acum vreau să spun de ce. M-a întrebat dacă decizia a fost rațională sau emoțională. A fost existențială. Am spus mai mult. Uh-huh. Mai mult e și emoțional și rațional. Când omul este un condamnat la moarte într-un lagăr de exterminare, pentru că ăștia suntem noi, și sentința vine că nu știi, pac, te-a luat și te-ai dus. Când există o arhivă de vinovății și de rele făcute, eu am văzut copil cu minte, n-am fumat niciodată, pentru că tata n-a fumat atunci, n-am băut să mă îmbăt niciodată, n-am umblat cu nicio cucoană. Soția mea a fost prima femeie, mulțumesc lui Dumnezeu. Și ce vreau să spun? Aveam totuși un depozit, o arhivă de lucruri rele. Rele, ale da, copilării, ale adolescenței, ale gândirii ticăloase, ale egoismului meu. Și toate acestea, în funcție de sensibilitate, apasă mai greu sau mai ușor. La mine apăsau greu. Aveam nevoie de un salvator. Aveam nevoie să scap. Plus am un sens în viață. Gândește că 3 din colegii mei de conservator s-au spânzurat, erau excelenți. S-au spânzurat pentru că muzica sensibilizează, știu, gândirea asta filozofică, e pe o altă limbă, dar ce se întâmplă cu noi, ce va fi, murim, de ce murim, merită să trăiești dacă existențialismul. Și toate acestea au, știu, fermentat în mine căutarea și când a apărut Evanghelia, slavă lui Dumnezeu, când Dumnezeu m-a găsit, cu alte cuvinte, filmul s-a rupt și acum am intrat pe direcția unei lumini de laser care mă conduce spre țintă. Viața a căpătat sens, încercările au căpătat sens, binele a căpătat sens, altruismul îmi produce fericire. Deci, atât din punct de vedere al înțelegerii evidențelor credinței creștine, uh-huh, și a lui Iisus Hristos și a istoriei creștine, cât și răspunsurile existențiale, filozofice ale vieții mele, dar mai ales experiența practică. Păi, n-am găsit fericiți oameni, nu bețivi care lălăie, care zic că-s fericiți, dar n-am găsit fericire decât la creștini. Și pentru asta n-am motive decât să exultez, să izbucnesc în mulțumire la adresa lui Dumnezeu.
1: Vreau să ajung aici, pentru că am plecat de la întrebarea ce este credința și cred că răspunsul acesta este esențial pentru discuția noastră care, din păcate, a ajuns la final. Poate că ar fi meritat să dezbatem mai mult în ce fel credința este existențială. Nu este doar o chestiune de opțiune personală, eu cred asta, tu crezi cealaltă. Și din punctul ăsta de vedere, Dumnezeu nu ne-a lăsat să umblăm în întuneric, ne-a dat Biblia, ne-a dat revelația și poate că creștinii ar trebui să-și reanalizeze felul în care se raportează la cuvântul lui Dumnezeu dacă vor să găsească certitudine și un drum care nu-i duce acolo unde îi dirigează simțămintele lor de moment, ci acolo unde vrea Dumnezeu să-i conducă.
2: Cred într-adevăr că, după cum într-un cifru de încuietoare nu se potrivește decât o cheie, o singură cheie, mm-hmm, care răspunde cu elemente pozitivului la negativul din cifru, adică unde e gol intră dintele. Nu cred că există altceva. Mă rog, am fost și om pragmatic, om estetic, om social, am avut beneficii, am fost privilegiat în lumea asta, pentru că tata a investit în mine. Dar am fost tot timpul nefericit. Subliniez, am fost tot timpul nefericit și când a apărut Iisus, s-a împlinit. Cheia a găsit lacătul și s-a deschis perspectiva, oblonul. E un orizont al luminii care se bazează pe certitudinea Bibliei, pe certitudinea învierii lui Hristos, pe dovezele istorice, dacă vrei, evidențe, să zicem, evidențele acestea care te conving. Iar cea mai mare evidență, și mă bucur că mi-am amintit să spun acest lucru, este felul în care Dumnezeu, în mod viu, prezent și aici, lucrează cu mine. Sunt minuni pe care Dumnezeu a vrut să mi le dea ca să mă întărească pe drumul credinței. Minuni pe care odată, poate, sub smochid sau sub microfon, să le depărăm.
1: Mulțumesc mult! Îmi vine greu să-mi vă mai pun o întrebare, dar hai să zicem acum, dacă ați fi fost fericit, n-ați mai fi acceptat pe Hristos?
2: Dar niciun om nu poate să fie fericit într-un singur picior. Niciun om schilot nu poate să alerge într-un picior. Iar viața e lipsită, viața comună, de fericire. Am trăit într-o familie cu minte. Tata își iubea pe mama, am avut un frate, toți eram nefericiți, deși ne iubeam, pentru că în profund, adânc, există golul pentru ce trăim. Copiii se făceau mari, mama își pierdea rolul, pentru că vocația a fost maternitatea. Și când ne-a văzut mari și n-a mai putut să ne încheie pantalona și a fost tare nefericită. Tatăl vedea că îmbătnește, mama se vrățește, el tot mai slab. Viața aceasta este nenorocire. Dacă ești realist, nu poți să fii decât un căutător al ieșirii din peșteră sau din groapă. Și Dumnezeu tocmai asta ne-a oferit, mâna lui întinsă, mâna străpunsă, ca să ieșim din groapa aceasta. Și cine îl găsește pe Hristos, chiar și pe rug, ca Jan Hus cântă. Sunt recunoscător și sunt plin de fericire. Dumnezeu se plăvda și nu sunt singur. Te văd și ești tu la fel.
1: Așa este. Dragii mei, zice Biblia, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Mulțumim, a fost împreună cu noi astăzi pastor și profesor Lucian Cristescu. Dragii mei, ne revedem cu o altă întrebare la emisiunea viitoare. Pe curând!

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeian.
2: Regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Nu ești singur, un spațiu al empatiei, al informației și al sprijinului real pentru toți cei care au nevoie să fie auziți, înțeleși și susținuți. Sunt Dana Bordeianu și împreună cu colegul meu din regia tehnică, Vali Bogdan, vă mulțumim pentru atenția cu care veți urmări această emisiune. Pentru că astăzi vorbim despre o categorie importantă a societății noastre. Persoanele cu dizabilități. Și de fapt vorbim despre oameni, oameni cu povești, cu dorințe, cu temeri, cu speranțe. Oameni care, dincolo de etichete sau diagnostice, își doresc aceleași lucruri ca fiecare dintre noi. Respect, independență, siguranță, iubire și șansa la o viață demnă. Dizabilitatea, doamnelor și domnilor, nu definește omul. Ea este doar o parte a vieții lui. Însă, din păcate, societatea de multe ori reduce persoana la această etichetă. Are o dizabilitate. El nu poate să facă ceea ce facem noi. De aici apar bariere și nu doar fizice, ci și mentale, sociale și emoționale, care poate chiar sunt mai grave decât primele. Persoanele cu dizabilități se confruntă zilnic cu provocări multiple, unele sunt vizibile, lipsa rampelor, transportul inaccesibil, clădiri nepotrivite, dar cele mai grele sunt adesea invizibile, prejudecățile, izolarea, lipsa de înțelegere, marginalizarea. Nevoile persoanelor cu dizabilități sunt complexe și variate, raportat la afecțiunea de care suferă sau afecțiunile. Sunt nevoi medicale și nevoi de recuperare, sunt nevoi educaționale adaptate, sunt nevoi de integrare socială, nevoi de sprijin emoțional și nevoi de autonomie și independență. Dar, dincolo de toate acestea, există o nevoie fundamentală, nevoia de a fi văzuți ca oameni, nu ca probleme. Pentru o persoană cu dizabilitate, fiecare zi poate însemna o luptă, cu propriile limite, dar mai ales cu limitele impuse de societate. Lipsa accesului la educație sau la un loc de muncă nu este doar o problemă individuală, este un eșec colectiv. Familia joacă un rol crucial pe de altă parte. De multe ori părinții sau aparținătorii devin îngrijitori permanenți, fără pregătire, fără suport suficient, fără pauză. Ei duc în tăcere o povară emoțională uriașă. În acest context, dragi ascultători, sprijinul specializat devine esențial și nu este un lux, este o necesitate. Iar aici intervine o profesie vitală, cea de asistent social. Asistentul social este în esență un sprijin real între persoană și societate. Este omul care vede dincolo de dosare și acte. Vede povestea, vede nevoia, suferința și mai ales vede potențialul. În România, rolul asistentului social este unul complex și adesea insuficient înțeles. El nu este doar un funcționar. Asistentul social este consilier, este mediator, este susținător, este educator, uneori chiar sprijin emoțional de bază. Pentru persoanele cu dizabilități, asistentul social devine adesea un punct de sprijin esențial, pentru că el ajută la obținerea drepturilor legale, la accesarea serviciilor sociale, la integrarea în comunitate, la sprijinirea familiei, la orientarea profesională. În România, sistemul social este încă în dezvoltare. Există progrese, dar sunt și multe lipsuri, pentru că resursele sunt limitate, personalul este insuficient, birocrația de multe ori este excesivă și lipsesc și serviciile integrate. Cu toate acestea, există oameni dedicați, asistenți sociali care își fac meseria cu pasiune în ciuda dificultăților. Un asistent social bun nu doar rezolvă cazuri, el construiește relații, creează încredere și oferă speranță. Pentru o persoană cu dizabilitate, întâlnirea cu un asistent social empatic poate schimba radical parcursul vieții. poate însemna, cum spuneam, acces la educație, la integrare profesională, la independență și mai ales la demnitate. Așa că este important să înțelegem că asistența socială nu este o caritate, ci este un drept al persoanei cu dizabilități. Doamnelor și domnilor, în această ocazie am plăcerea să port o scurtă discuție cu unul dintre acești oameni, cu un asistent social. Vorbim în minutele următoare cu doamna Vali Mărzac, în calitate de director al Fundației Alinare. Însă, dincolo de calitatea aceasta de manager sau de director, doamna Vali Mărzac este în primul rând asistent social. Doamna Vali Mărzac, mulțumesc mult că v-ați acceptat acest scurt interviu la distanță. De obicei aveți plăcere așa și depuneți efort să veniți până la noi în studio, dar acum vă aflați la mai bine de 300 de kilometri de București. Sunteți departe. Unde sunteți?
3: Sunt în Vrancea.
2: Vrancea, așa.
3: Locația natală unde este tatăl meu. Mai este în viață tatăl meu.
2: Am înțeles că e o zonă frumoasă. Iar tata este o persoană cu dizabilități, zic corect? Sau
3: da,
2: cu afecțiuni cronice?
3: E dobândită printr-un diabet sever și nu mai poate merge bine. Deci am reușit prin harul lui Dumnezeu ca de la pat să ajungă la căruț, la căruț, la cadru. Deși uneori mai e nevoie să-l ducem cu căruțul, dar merge acum bine, destul de bine cu cadru.
2: V-am invitat în această ocazie, așa cum spuneam și ascultătorilor mai devreme, să vorbim puțin despre profesia de asistent social, dar nu doar despre calitatea aceasta de asistent social, ci mai mult despre rolul asistentului social în viața persoanei cu dizabilități. Probabil că nu anticipați că în viitor veți fi chiar asistentul social al propriului tată.
3: Da, sper că Dumnezeu va ajuta să fie bine oricum. Eu îl susțin, când nu sunt eu îl susțin soțul meu.
2: Într-un fel sau altul sunteți acolo.
3: Reușim să fie așa, cât să poată să se susțină și singur, cât de cât.
2: Doamna Vali Mărzac, spuneți-mi, vă rog, de ce sau ce v-a determinat să alegeți profesia de asistent social, așa scurt?
3: Ce m-a determinat să ajung în această profesie frumoasă este că, în primul rând, am fost eu persoană care a avut nevoie de susținere pe partea de sănătate și în perioada aceea am fost îndemnată de familia care a deschis fundația să mă ocup personal de această lucrare și iată-mă că de 26 de ani specializată pe asistență socială și pe teologie, bineînțeles, pentru că cele două ajută foarte mult, se îmbină foarte bine una cu alta, consiliez, în drum, susțin pe partea de asistență socială.
2: Aveți foarte mulți beneficiari la Fundația Alinare. Din toate categoriile posibile, urmăriți oamenii marginalizați, oamenii vulnerabili, nu doar persoanele cu dizabilități, ci și familii monoparentale, știu eu, copii.
3: Da,
2: ei, vreau să vă întreb care sunt cele mai frecvente probleme cu care se confruntă beneficiarii dumneavoastră în cadrul Fundației Alinare.
3: În primul rând, se confruntă cu necunoașterea, să zicem, nevoilor lor, a legislației, lipsa educației scolastice, în primul rând, și lipsa unei susținere, să zicem, chiar și sociale. Lipsesc persoane care să-i susțină în perioada de tranziție pe care ei o trec.
2: Vă referiți la persoane din familie sau vă referiți la persoane specializate că lipsesc?
3: Și persoane din familie, pentru că majoritatea provin din familii defavorizate și vă dați seama că nu au posibilitate educațională, în primul rând, și chiar și financiară și dorință de a sprijini la nevoia familiei corespunzătoare. Apoi vorbim și de susținerea din punct de vedere al legislației, pentru că nu o cunosc. Nu cunosc legislația. De asemenea, atunci când merg ca să-și obțină drepturile, sunt susținuți foarte puțin dacă nu există cineva care să îi consilieze și să-i susțină. De exemplu, este nevoie sigur de un asistent social la persoanele care sunt vulnerabile.
2: Aceasta era și următoarea mea întrebare. Ce rol concret are asistentul social în viața unei persoane cu dizabilități?
3: Păi, în primul și în primul rând, consiliere, pentru ca să poată fi îndrumat corect. Mediere cu diferite instituții, cu diferite persoane cu care se confruntă, da? Să-l susțină în problemele pe care le are, de a-l ajuta să poată depăși momentele respective, uh-huh. Și de educator chiar. Adică să-l ajuți, să-l educi, dar în primul rând să-i capeți încrederea, pentru că în momentul în care persoana respectivă are încredere în tine, atunci primește și sfaturile respective. Și uneori chiar sprijin emoțional de bază, pentru că fără acesta chiar nu vor putea persoanele cu diferite probleme sociale, mai ales persoanele cu dizabilități, nu vor putea să facă față situației în care poate a apărut acea problemă de curând și nu cunosc ce ar trebui să fac. Uh-huh. Și chiar nu în ultimul rând,
2: așa,
3: iarăși spun, și partea spirituală. Nu poți să ajuți un om dacă nu te simte că ești un om al lui Dumnezeu. Că poate să aibă încredere. Că ai interes necondiționat, sau mai bine zis, nu ai niciun interes greșit față de acea persoană, ci că chiar îi dorești binele.
2: Spuneți-mi dacă familia are vreun rol în procesul de integrare, și acum mă gândesc deja la persoanele cu dizabilități în mod deosebit, în procesul de integrare a unei asemenea persoane în societate. Deci sunteți consilier, sunteți mediator, interveniți, încercați să dați o nouă direcție, dar familia are vreun rol sau rolul
3: cu
2: său este de îngrijire?
3: Care are rolul, familia? Sigur că da, pentru că dacă nu reușim ca familia să capete încredere în ceea ce vrem noi și ce explicăm despre persoana cu dizabilități pe care o au în familie, pentru a colabora cu noi, pentru a se implica în demersurile pe care trebuie să le facă, atunci cu siguranță că nu avem cum să ajutăm. Pentru că, de exemplu, familia va trebui să meargă la diferite instituții atunci când noi nu putem să mergem. Sau familia trebuie să înțeleagă că persoana cu dizabilități este o persoană care are nevoie, are drepturi și are nevoie să iasă din mediul în care locuiește, să poată fi integrat în societate, că are capacități, de exemplu, dacă e un copil mic, el trebuie să meargă, să continue educația scolastică, că trebuie să se integreze social cu copii. Dacă e persoană în vârstă, să nu fie izolată, să nu rămână doar în mediul, știu, doar acolo, într-o locație,
2: da.
3: Singur. Deci, familia are un rol extraordinar de important ca să privească persoana cu dizabilități ca o persoană normală cu abilități,
2: de fapt,
3: căreia poate să-i ofere posibilitatea, șansa de a se dezvolta din toate punctele de vedere.
2: Să știe foarte bine, și s-a tot discutat acest subiect, persoanele cu dizabilități sunt marginalizate. Cum putem combate această stigmatizare? El nu este ca mine, el nu poate să facă ce fac eu.
3: În primul rând, eu cred că trebuie emisiuni mai multe pentru mediatizarea valorii persoanei cu dizabilități. Asta înseamnă că nu numai la radio, chiar și la televiziune, chiar și să existe programe speciale de conștientizare în școli, vizita persoanelor cu dizabilități care s-au adaptat societății și chiar au devenit persoane deosebite în societate, care să vorbească în școli, care să prezinte valoarea unei persoane cu dizabilități, deci personal, chiar persoana cu dizabilități. Apoi să se poată, să spunem, să existe seminarii, consiliere.
2: Deci, într-un fel sau altul, să ieșim în public, spuneți dumneavoastră.
3: În întâmpinarea, exact, să ieșim în întâmpinarea acestor persoane pentru a cunoaște valoarea lor ca persoană, nu neapărat că ea, dacă ea are o dizabilitate, înseamnă că trebuie să fie izolată. Nu, ci ea, din contră, are o valoare, pentru că poate nu o să mai, nu vede sau nu merge, dar ea are inteligență, are o capacitate în care ea poate să devină utilă în societate. Da. Trebuie consiliere și, să spunem așa, conștientizarea firmelor, a persoanelor care se ocupă de firme, că o persoană cu dizabilități poate fi integrată în instituția dumnealor în funcție de nevoile pe care le au. Da? Mm-hmm. În școli, de asemenea, să nu mai fie stigmatizat și să nu mai există bullying persoanele care sunt cu diferite dizabilități. Există foarte mult bullying împotriva acestor copii.
2: Mm-hmm. Dar ce puteți să-mi spuneți cu privire la politicile publice? Ar trebui îmbunătățite în vreun fel? Adică vedeți o linie care ar putea fi îmbunătățită, având în vedere că lucrați atât de 26 de ani în acest domeniu?
3: Da, deci, în primul rând, privire la drepturile legale pe care persoana cu dizabilități ar trebui să fie mult mai bine, să zicem, politice acestea să fie mult mai bine, să fie mai obiective, mai bine zis, cu privire la nevoile persoanelor cu dizabilități, la veniturile pe care le au, pentru că sunt venituri foarte mici, la accesibilitatea lor în diferite instituții, să existe rampe speciale, să existe autobuze, trenuri specializate cu rampe care să poată să ajute persoana cu dizabilități pentru a putea să se integreze și să poată să folosească aceste transporturi. De asemenea, la blocuri nu există peste tot rampe speciale, nu există lifturi. Vreau să vă spun că sunt, să presupunem că o persoană care locuiește la un apartament care e doar fără lift, cu patru, să zicem, cu patru etaje, el nu are cum să, dacă el locuiește cumva la etajul 3, la etajul 4, el nu are cum să se urce. De asemenea, în instituțiile culturale, orice instituție ar trebui să fie adecvată pentru a putea fi accesată. Uh-huh. Deci, ar fi necesar, cred, părerea mea, ca persoane care se ocupă de asistență socială, care au niște care au anumite roluri în societate, să poată să fie mai. Părerea mea este că ar trebui să meargă la firul ierbii, să cunoască nevoia persoanei cu dizabilități și atunci să propună, să existe propuneri și dezbateri pentru a se obține toate drepturile necesare. Deci, drepturi legale, drepturi sociale, integrare în comunitate, pentru orientarea profesională, iarăși să existe posibilitatea ca ei să se poată integra și scolastic.
2: Mm-hmm. Suntem spre final, aș vrea să vă întreb sau să vă rog, având în vedere istoria persoanelor cu dizabilități pe care dumneavoastră le preluați, poate că preluați o persoană cu dizabilități la 50 de ani, pe una la 30 de ani, pe alta la 20 de ani, ce sfaturi aveți pentru familiile care au un copil cu dizabilitate și care acum ne ascultă? Să prevină cumva, mă gândesc, o intervenție mai târzie din partea unui asistent social care să salveze ceva. Ce ar putea fi făcut acum cât copilul este mic? Dacă poate fi făcut ceva?
3: Se poate face, sigur că da. În primul rând, mama sau părinții, dar mama este principala, să zicem, care poate ajuta, trebuie să fie alături de copil, să-l susțină, să-l încurajeze, să scoată în evidență ceea ce are ca și capacitate persoana respectivă, copilul respectiv, să-l ajute ca să nu se descurajeze, să îi fie, în afară de faptul că este mamă, să-i fie sprijin în orice situație, să-l ajute ca să vadă că are posibilitatea să învingă orice ar interveni în societatea aceasta, chiar și atunci când există bullying în școală, să nu se teamă de a-l integra în societate ca pe un copil normal.
2: Spuneți-mi, vă rog, ce v-a învățat această profesie despre oameni?
3: Că are o mare valoare. Omul are o mare valoare. Indiferent de dizabilitatea pe care o are și indiferent de problemele pe care le au, că Dumnezeu iubește, dacă pe mine m-a iubit, dacă pe mine m-a ridicat din starea în care am fost, de problemele de sănătate pe care le-am avut și, să zic așa, m-a ales ca să ajut pe alții, înseamnă că omul are o valoare extraordinară, inestimabilă, și asta ne-a dovedit-o Domnul Hristos, pentru că a murit pentru noi, pentru fiecare, fiindcă atât de mult ne-a iubit. Dacă El ne-a iubit atât, noi trebuie să iubim la fel ca El. Și iubirea pe care noi trebuie să o oferim oamenilor este prin a ne implica în viața lor în funcție de nevoia pe care o are, chiar dacă nu sunt asistent social, chiar dacă sunt pur și simplu o persoană care are, știu eu, un vecin, o vecină, o persoană cu dizabilități, sau are la școală, sau e oriunde o întâlnește pe stradă. Cred că bunătatea, nu aș vrea să spun mila, pentru că persoanele cu dizabilități nu au nevoie de milă. Persoanele cu dizabilități au nevoie de a recunoaște valoarea pe care o au. Au nevoie de a vedea în ochii noștri că punem valoare prin ceea ce sunt, cu adevărat, ceea ce sunt ca persoană, nu ca și dizabilitate.
4: Mm-hmm. Da.
3: Și acest lucru va face lumea mai bună și cred că s-ar schimba enorm de mult dacă noi ne numim creștini, da? Toți suntem creștini.
4: Okay.
3: Și dacă noi am înțelege ce valoare suntem cu adevărat și dacă ne-am pune la dispoziția Lui Dumnezeu, eu cred că lumea s-ar schimba.

0: binecuvinteze lucrarea pe care o desfășurați.
1: Mulțumesc și vă doresc toate cele bune și cât mai multe emisiuni frumoase să aveți mai departe.
0: Mulțumim, numai bine, la revedere!

0: fost alături de noi, doamnelor și domnilor, așa cum ați auzit, directorul Fundației Alinare. Am vorbit astăzi despre asistența socială, puțin am vorbit. Însă, dragi ascultători, această emisiune este și despre noi, despre noi toți. Și mă gândesc acum la ascultătorii noștri, persoane cu dizabilități. Dacă aveți în familie pe cineva care are nevoie de sprijin, dacă vă simțiți singuri sau neînțeleși, ne-ar plăcea să știm povestea dumneavoastră. Ne puteți scrie, ne puteți suna, ne puteți spune ce vă bucură, ce vă provoacă, ce vă lipsește. Există oameni care sunt dispuși să-i ajute pe ceilalți și există și soluții și implicit există și speranță. Chiar așa, în anul acesta, în România, unde încă mai este loc de a mai face lucruri bune, nu-i nimic, avem totuși destul de multe lucruri utile, avem oameni implicați, așa cum ați auzit mai devreme. Și foarte important este că există o comunitate care ascultă. Am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar nu și la finalul acestei discuții. Am vorbit despre persoane, însă nu despre etichete. Am vorbit despre nevoi reale, despre luptă și implicit despre speranță. Am înțeles că dizabilitatea nu înseamnă neputință, înseamnă de multe ori o altă formă de putere, una pe care societatea trebuie să învețe să o vadă. Am vorbit un pic despre rolul asistentului social, care este un rol esențial, dar adesea invizibil. Un profesionist care face diferența dintre izolare și integrare, dintre abandon și sprijin. Dar schimbarea nu vine doar din sistem, vine de la noi, de la fiecare în parte. Și așa cum îmi place să spun la finalul fiecărei emisiuni, nu uitați! Nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei din jur. Au fost gazele dumneavoastră, Dana Bordeanu la microfon și colegul meu, Vali Bogdan, în regia tehnică. Numai bine!
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Sunt Ana Maria Zanfir, medic primar pe chirurgie vasculară. Bine ați venit la noua ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Astăzi abordăm un subiect care ne privește pe toți, dar pe care de obicei, de cele mai multe ori, îl tratăm cu superficialitate. Și anume somnul și igiena somnului. Oboseala constantă, sfărăitul sau senzația că nu ne odihnim suficient sunt adesea puse pe seama unui stil de viață agitat. În realitate, însă, aceste semne pot ascunde tulburări serioase cu impact direct asupra inimii, creierului și calității vieții. Vom încerca în această ediție să înțelegem ce este normal și ce nu în timpul somnului, când ar trebui să ne îngrijorăm și mai ales ce putem face concret pentru a preveni sau trata aceste probleme. Pentru a ne ghida în această discuție avem alături de noi un invitat deosebit și anume pe doamna profesor dr. Doina Todea, medic primar pneumolog, șef disciplină pneumologie în cadrul Universității de Medicină și Farmacie lui Hațegan, Cluj-Napoca. Doamna profesor, vă mulțumim că ați acceptat invitația și că sunteți astăzi alături de noi.
2: Bună ziua, vă spun și eu și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Mă bucur că abordăm acest subiect de actualitate, atât de mult discutat și dezbătut de medici, și un subiect ce impactează, spunem noi, pozitiv viața pacienților în momentul în care aceștia se simt înțeleși, cineva recunoaște problema lor și îi ajută. Aș vrea să vorbim pentru început cât de important este să avem o igiena somnului. Se vorbește foarte mult despre igiena dentară, despre, eu știu, curățenie și așa mai departe, dar prea puțin poate despre igiena somnului. Ce înseamnă lucrul acesta?
2: Așa este și vedeți, peste tot în lume se discută din ce în ce mai mult despre somn. Pentru că dacă ne uităm puțin în spate, în urmă cu câțiva ani nu prea se discuta despre acest subiect, dar din ce în ce mai mult și acum aș putea spune chiar și în luna martie, în 13 martie, chiar a fost Ziua Mondială a Somnului. Deci cumva vedeți toate aceste lucruri, practic așează pe un piedestal acest somn, această stare fiziologică, pentru că este normal să dormim, să ne odihnim. Și de aceea spun, este foarte important acest lucru și de ce se vorbește, pentru că aici e o mare problemă, de ce se vorbește așa de mult despre somn în ultimul timp, pentru că toată lumea a înțeles cât ce înseamnă, important. Cât de important este somnul odihnitor, un somn fiziologic, un somn reconfortant, un somn care să ne permită să facem fața a doua zi atâtor provocări, pentru că într-adevăr sunt multe provocări cotidiene, pentru că toate societățile științifice au înțeles până la urmă ce important este somnul și nu în ultimul rând, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, consecințele unui somn neodihnitor, noi spunem privarea de somn, are atâtea consecințe, atâtea boli care asociază și care până la urmă costă, sunt costisitoare pe sistemul de sănătate și practic pe întreaga societate, de fapt.
1: Prin prisma bolilor pe care lipsa de somn le trage după sine.
2: Exact, sau le atrage după sine, așa cum spuneți. Mai mult sau mai puțin bolile cardiovasculare, bolile metabolice, cât de importante sunt. De aceea, cumva, toată lumea se întreabă ce este somnul, ce înseamnă un somn sănătos, că acolo este problema.
1: Mai ales în contextul în care societatea s-a dezvoltat în ultimii ani exponențial, nu mai trăim ca bunicii sau străbunicii noștri care petreceau foarte mult timp în aer liber, făceau foarte multă mișcare și somnul lor era unul odihnitor. Care așa sunt stimulii care afectează somnul și de ce ar trebui să ne ferim în momentul în care avem probleme cu somnul?
2: De asta, cumva legat de ceea ce spuneam anterior, Spuneam de somn, cât este de important somnul, pentru că este o stare normală, o stare fiziologică a noastră și așa cum arată medicina stilului de viață, pentru că de asemenea se vorbește foarte mult despre acest concept, este sau face parte din triunghiul acesta și ceea ce spunea și noastră, somn, mișcare, o igienă, o dietă bună. Și atunci te întrebi ce rol are somnul în tot acest triunghi. Ce înseamnă somnul sănătos? Ce înseamnă sănătos înseamnă să ai o anumită durată de timp, pentru că trebuie să te gândești că trebuie să ai o anumită durată de timp și aici sunt foarte multe discuții, pentru că dacă ne gândim la ceea ce înseamnă durata de somn pe care, sau ce timp trebuie să-i acordăm somnului ca să fie bun și sănătos pentru noi, sunt atâtea discuții, pentru că de când ne naștem, știm cu toții până la această vârstă am trecut, perioada de somn se reduce pe măsură ce înaintăm în vârstă, astfel încât undeva la 7-9 ore pe somn este suficient. Uneori la vârstă sunt suficiente și mai puține, și 6 ore. Unii sunt care dorm și 5 ore și le este suficient. Pe de altă parte, o altă caracteristică a unui somn fiziologic este să ajungi în stadiile de profunzime, adică acel deep sleep, acel somn restaurativ, cum s-ar spune, în care ne refacem bateriile pentru a doua zi. Și nu în ultimul rând, trebuie să ai un somn continuu, să nu ai întreruperi. Și acolo, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră înainte, sunt atâtea boli și noi ne ocupăm foarte mult și unul dintre cele mai importante patologii, aș spune, nocturne, care ne întrerup somnul, este sindromul de apnee în somn, care ne întrerupe somnul. Avem un somn fragmentat, un somn neodihnitor. Câteva cuvinte,
1: ce înseamnă apnea în somn sau ce înseamnă apnea în limbaj medical, pentru ca pacienții noștri să înțeleagă care sunt semnele care poate sunt normale, dar indică de fapt o boală.
2: Așa este, pentru că apnea până la urmă înseamnă ceva ce se oprește. Se oprește respirația în timpul somnului și pentru că acest sindrom de apnee în somn cuprinde niște semne,
1: deci,
2: simptome.
1: Practic, și dintr-o dată nu mai
2: respirația se oprește sau cumva apare colapsul căilor, adică căile respiratorii, aceste tubulețe prin care respirăm, se închid. Fie că se închid total când vorbim de apnee și atunci aerul se oprește, practic nu mai circulă, fie că se reduce, se îngustează și atunci avem hipopnee. Și tot acest context, practic, sunt două lucruri care trebuie. Pe de o parte, în contextul acestui sindrom de apnee, ai odată desaturare, adică scade oxigenarea, că organismul nu mai primește aerul necesar, bineînțeles, cu oxigen și apar.
1: Atât de necesar pentru inimă, pentru
2: vitalitate,
1: pentru organele
2: tot.
1: Vitale. Da.
2: Exact, pentru toate organele, până la urmă, trăim cu aer. Respirăm un aer curat în care avem și oxigen, iar pe de altă parte este fragmentarea somnului. Și atunci firește că apar, pe de o parte sunt simptome nocturne, simptome care apar în timpul somnului și relevante care ar fi. Ce dacă fac referire la cele din timpul somnului? E clar că apnea, aceste pauze, de fapt apnea poate este mai așa, pauze respiratorii care câteodată trezesc pacientul că
1: nu mai simte că se sufocă
2: și atunci firește că organismul încearcă să contracareze acest blocaj al căilor respiratorii și apar acele microtreziri pe care așa, bineînțeles, un alt simptom și foarte important asupra căruia să știți că pacienții nu întotdeauna au accent,
1: e sfărăitul.
2: Știți ce s-a întâmplat?
1: La un moment dat, lume sfărăie.
2: Așa este. La un moment dat, chiar eram în vremuri, în tinerețe, întrebam persoanele pe stradă ce părere au după sfărăit și foarte multă lume spunea, toată lumea sfărăie, nu-i ceva anormal. Toată lumea. Depinde și cu sfărăitul acesta, că dacă este în permanență, dacă este și se aude în camere vecinate, zgomotos.
1: Am anumite cunoștințe care trebuie să doarmă singure pentru că trezesc pe toată
2: absolut,
1: lumea.
2: Absolut, absolut. Apar indiferent de poziție. Deci sunt niște lucruri pe care trebuie să ne gândim. Pe de altă parte, apar mișcări în timpul somnului. Sunt tot simptome. Poate apară mersul la toaletă. Deci sunt lucruri pe care trebuie să ne gândim în timpul nopții când apar aceste probleme de sufocare. Pacientul de cele mai multe ori spune
1: că se sufocă.
2: Și ceea ce înseamnă că peste zi ce avem? Consecințele acestui tip de somn nesănătos, acestui tip de somn, de somn fragmentat. Și atunci ce avem? Avem probleme de o somnolență. Nu ne-am odihnit.
3: Ești obosit toată ziua.
2: E clar că ești obosit toată ziua. Ai o somnolență diurnă. Adormi
3: în momentul în care ești obosit și mănânci lucruri nesănătoase.
2: Exact.
3: E un cer vicios.
2: E un cer vicios. Pe de altă parte, poți să ai probleme cognitive, tulburări de concentrare, tulburări de atenție, tulburări de memorie. Deci toate aceste lucruri fac, de fapt, cumva să sesizezi că ceva este în regulă cu tine. Și e foarte important, mai ales când vecinul, partenerul de pat, cum îi spunem noi, îți spune că sforei, că te sufoci, când tu îți dai seama că peste zi nu mai faci față, adică o persoană care a fost activă la un moment dat și își dă seama că este obosit, că nu mai are atâta percepe, nu mai înțelege așa de bine lucrurile din jurul lui, trebuie să ridice un semn de întrebare. Și, în general, e bine să întrebe medicul de familie. Întotdeauna medicul de familie este mai apropiat de pacient decât medicul specialist. Medicul specialist.
3: Adevărul este că până la al doilea. Acestea nu păreau probleme adevărate. Că sforul în timpul semnului, că nu te odihnești eficient. Dar acum, vestea bună este că avem medici specialiști care pot să ajute. A crescut adresabilitatea în ultimii ani în ceea ce privește această patologie?
2: Să vă spun, noi am început și aici, dacă îmi permiteți,
3: da, vă rog,
2: o idee de istorie. Noi am început să ne ocupăm de această problematică a tulburării respiratorii în timpul somnului undeva prin 2006-2007, aproape 20 de ani. Vreau să vă spun că aveam un pacient la...
3: Pe an, poate.
2: Nu chiar. Dar un pacient bun, așa, la câteva săptămâni și așa. Dar dacă stau să mă gândesc în urmă, până acum a crescut această adresabilitate enorm, vreau să vă spun. Toată lumea a început să conștientizeze ce spuneam la început. Lumea începe să recunoască că ceva nu este în regulă. Aceste interviuri, toată și mass media te ajută foarte mult pentru
3: pacientul și
2: pentru educația. Noi avem nevoie în continuare de educație și aici cred că toată lumea este de acord. Educația trebuie în permanentă susținută și atunci acum avem, gândiți-vă, sunt foarte mulți pacienți, avem acum, nu avem atâtea aparate în care să putem face față diagnosticului tulburărilor respiratorii, dar au crescut. E drept că în 2007-2008, atunci la început, eram câțiva, o mână de medici care ne ocupam cu managementul acestor tulburări respiratorii. Acum, prin Societatea Română de Pneumologie, avem atestat de somnologie, realizăm și formăm medici de diverse specialități. Preponderent sunt pneumologi, dar avem cardiologi, oreliști, neurologi, avem medici de familie care realizează aceste supra-specializări, aceste cursuri, și de asta spun, sunt foarte mulți medici, s-au deschis foarte multe centre, laboratoare, puncte unde se poate realiza diagnosticul, managementul corect și elegant al acestor tulburări respiratorii, dar și pacienți. Și ceea ce am observat, apropo de adresabilitate, dacă ne amintim tot o perioadă așa de care nu ne mai place să discutăm, de COVID, atunci când era lockdown-ul, când făceam mai puțină mișcare, când toate, am crescut un pic în greutate. Și unul dintre factorii cei mai importanti, factorii de risc, este obezitatea.
3: Aceasta este unul din subiectele pe care îmi doresc foarte mult să le dezbatem, pentru că există o legătură puternică în ceea ce privește obiceiurile greșite ale stilului de viață și apariția problemelor în somn. Dumneavoastră ați amintit deja despre obezitate. Cum afectează obezitatea respirația în somn și ce alți factori de risc ar mai fi, ce duc la probleme de respirație în timpul somnului?
2: Așa este, pentru că aș putea spune un pic altfel. Noi, alimentația noastră este mai nesănătoasă și chiar îmi permis să spun acest lucru.
3: Așa,
2: cu toate că, așa, Unul din principiile medicinii stilului de viață este nu numai de prevenție și de a schimba comportamente. Ce înseamnă aceste schimbări de comportamente? Înseamnă să învățăm să mâncăm altfel. Ce mâncăm? Cum ne alimentăm?
3: Cât de des, dacă avem această...
2: această igienă, că este, există și igiena dietei.
3: Alimentație.
2: Dar astea sunt alte subiecte. Cert este că odată și s-a văzut foarte mult o creștere a obezității chiar și după această pandemie. Mai nou vorbim de globezitate. Chiar discutam cu colegii și într-adevăr se acceptă acest concept de globezitate. Cumva dacă ne uităm în literatură, au așa un trend de a merge în paralel. Crește obezitatea, crește sindromul de apnee somn. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că spuneam, este unul din cei mai importanți factori undeva, ce să spun, la 70-80% dintre pacienții cu apneie, care
3: sunt
2: prezintă
3: obezi.
2: Apneie, au obezitate, supragreutate, obezitate și ceea ce asta de câte grade este, până la obezitatea morbidă, obezia aceea mare.
3: De 200-200.
2: Exact. Ceea ce se întâmplă, de fapt, este presiunea pe căile respiratorii a țesutului adipos. Și dacă stăm să ne gândim gâtul scurt, gâtul gros, țesutul adipos care e în jurul acestor tuburi ale noastre, acestor căi respiratorii, mai corect, care apasă și care ne determină colapsul total sau parțial al căilor aeriene respiratorii. Dar pe lângă obezitate, nu trebuie să uităm și alți factori de risc. Pe de altă parte, aici, dacă vorbim de obezitate, ne uităm în zona Americii, Europei, aici este foarte multă obezitate. Dacă mergem cumva înspre partea cealaltă, de zona asiatică, de toate astea, acolo nu sunt obezi.
3: Mai puțin.
2: Dar există
3: totuși
2: sindrom de apnee în somn. De ce? Pentru că e o altă cauză, un alt factor de risc asociați și care determină apnee sunt anomaliile craniofaciale. Anomalii craniofaciale care sunt de diverse tipuri. De exemplu, dacă mă gândesc și pentru cine ne ascultă, deviație de sept, hipertrofie, decornete, modificări la nivelul nasului, modificări la nivelul cavității bucale, vorbim de retrognație, de modificări ale maxilarului, ale mandibulei, sunt elemente care determină tot așa modificări ale extremității
3: cefalice.
2: Există
3: diferențe între bărbați și femei atunci când vine vorba de riscul de apariție a apnei? Sunt mai predispuși unii sau alții sau nu?
2: Aș putea spune cumva, dacă mă refer la obezitate, dacă e să fac legătura cu obezitatea, acum știm foarte bine că până la menopauză noi avem niște hormoni care ne protejează de o creștere în greutate. Și cumva, hai să spun, sexul masculin este mai predispus, adică așa o prevalență mai mare a sindromului de apnee în somn la bărbați față de femei. Ei, după menopauză, practic, aceste lucruri merg în paralel. Când nu mai sunt,
3: nu
2: mai sunt protejate femeile de progesteron, de hormoni, și atunci firește și riscul acestora. Dar așa, statistic, cumva, este mai dominant la bărbați decât la femei. Și să ne gândim poate și la dispoziția obezității. Știm că bărbații au un alt fel de obezitate aici în zona, în zona extremității cefalice, practic, se accentuează mai tare decât femeile. E o diferență.
3: Cum puneți diagnosticul? Ce investigații fac pacienții pentru a li se pune un astfel de diagnostic?
2: Când se ridică o suspiciune de sindrom de apnee în somn, aici când te gândești cum ajunge pacientul, fie ajunge din proprie inițiativă, și asta să știți că ne bucurăm când ajunge, adică
3: înseamnă
2: realizează,
3: că este informat.
2: Exact, înseamnă că este informat, înseamnă că cineva din jurul lui a observat, l-a trimis. Știți când se întâmplă mai așa, lunea martea, mai ales la tineri, când vin, după merg la cabană, sunt mai mulți prieteni și deranjează. Și atunci îl trimite cineva.
3: Du-te și rezolvă.
2: Du-te și rezolvă, că sforă și
3: care
2: te sufoci prea așa.
3: în mică vârstă care ați avut-o?
2: N-are vârstă. Noi ne ocupăm de adulți, dar există și la copii. Și la copii. Da, deci aici nu sunt
3: diferențe.
2: Nu sunt diferențe. De aceea și...
3: Deci ajung la dumneavoastră și...
2: De asta și se completează chestionare, avem chestionare, pot să le spun, sunt chestionare pe care noi le completăm pentru a ridica suspiciunea de sindrom de apnee, se fac o serie de analize, este chestionar de somnolență, sunt chestionare stop-bang, chestionarul de somnolență al Epworth. Și după care, de fapt, după ce avem o investigație, așa cum se face pentru orice pacient, facem radiografie, probe biologice, firește că urmează investigațiile în timpul somnului, că de fapt acelea sunt gold standardul. Depinde de tipul de investigație. Sunt în mare, hai să spun acum, exceptând pulsoximetria nocturnă, în care e acel cesuleț pe care pacienții care au fost îl știu și la care e clar când avem o suspiciune mare de sindrom de apnee, dar ceea ce e important este poligrafia și polisomnografia. Acum, poligrafia, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că branșezi pacientul și cu niște electrozi pe care el le poartă toată noaptea, e important să fie branșat corect, după care a doua zi se descarcă, avem device-uri de descărcare, programe, se interpretează și se oferă un rezultat. Acum, poligrafia e foarte bine agreată de pacient, pentru că de obicei se face în ambulator. Se face în ambulator în sensul că branșezi pacientul și se poate trimite acasă.
3: Și este bine că doarme în mediul de acasă. La spital poți să nu dormi deloc.
2: La spital sunt alte probleme care îl deranjează. Poate nu e obișnuit în patul lui. Poate mai sunt și alții care sforă el. Așa și cumva lucrurile. Dar dormitul în propriul pat găsește o problemă,
3: o evaluare
2: mult mai bună și mai reală a acestor pacienți. În momentul, aici sunt pentru pacienții clar cu sindrom de apnee în somn. Mai există o altă investigație care este de fapt gold standardul, este mai specială, este polisomnografia, care pe lângă ceea ce

0: totdeauna, unde sunt și alte patologii asociate. Deci, cumva, lucrurile sunt mai de detaliu.
1: Ce soluții există?
0: Sunt soluții. Pentru că de aceea avem atâția pacienți și pacienți care se bucură că au ajuns, că au fost investigați,
1: că, în sfârșit, se
0: că
1: pot
0: li s-a stabilit diagnosticul, că se pot odihni. Acum, soluțiile pot fi depinde anumite de gradul de severitate, depind de ce-și dorește pacientul. Până la urmă este o comunicare, e normal să ai un parteneriat între medic și pacient și toate aceste lucruri se discută. Ceea ce de obicei se întâmplă pe lângă binecunoscutele indicații de regim, igienodietetic,
1: deci
0: descădere în grutit,
1: problemele în stilul de viață care au dus.
0: Exact,
1: la...
0: se identifică. E clar că la persoanele suprapondere și cu obezitate e clar că dai indicațiile speciale. Să slăbească, sunt consilieri nutriționale și așa. E clar că indici activitate fizică pe de altă parte. Iarăși e foarte important. Dar din punctul nostru de vedere, ceea ce este important este a împiedica de fapt și obiectivul tratamentului este să eliberezi calea respiratorie în maniera în care pacientul să respire corect, să nu mai ai acele apnei sau hipopnei, adică practic să contracarezi fragmentarea somnului, pentru că ăsta este obiectivul principal, să refaci arhitectura normală a somnului. Ori acest lucru se identifică cu dispozitivele de terapie cu presiune pozitivă. Ce înseamnă acest lucru și acum pacienții care cunosc acest lucru este practic insuflarea unei coloane de aer cu anumită presiune, încât să împiedice ceea ce spuneam la
1: lucrul
0: început.
1: Lucrul acesta se întâmplă în timpul somnului.
0: Exact.
1: Deci în timpul somnului pacientul beneficiază de un influx de aer.
0: De aer cu anumită presiune, exact, cu anumită presiune.
1: Se menține deschis.
0: Care se mențină calea aeriană respiratorie deschisă, astfel încât să ai o respirație continuă și să, așa cum spuneam, să nu mai ai fragmentarea somnului. Nu mai ai fragmentarea somnului, nu mai ai desaturări.
1: Și cred că sunt spectaculoase rezultatele.
0: Păi, dacă e să mă întrebați și să vă spun, avem pacienți, și asta din experiență, avem pacienți care după o noapte de terapie cu CPAP se simt extraordinar de bine. Și intrăm în salon la vizită, și îi vezi zâmbind, îi vezi cu
1: odihniți,
0: o față mult mai luminoasă,
1: da,
0: și mulți ne spun, da, doctor, am renăscut a doua oară. Așa n-am mai dormit de nu mai știu când. Și bineînțeles, pe lângă terapia asta, vă spuneam de, pentru că la nivel de terapie, ce mai putem face, e foarte important. Dacă sunt anomalii craniofaciale, colegii de la ORL, sunt diverse modalități prin care dânsii rezolvă. Colegii din ortodonție, din terapia asta bucomaxilofacială, sunt dispozitive de avansare
1: deci
0: mandială.
1: Este extrem de importantă colaborare interdisciplinară.
0: Ajungem exact la ceea ce este modern, de fapt, la terapia individualizată, pentru că până la urmă se discută și o știm, discuție de terapie personalizată. De fapt, fiecare pacient trebuie tratat în funcție de tabloul clinic, de severitate, de tot ceea ce înseamnă boala lui. Și bineînțeles, mai sunt și altele apropo de obezitate, se mai discută și de procedee chirurgicale care
1: acum
0: se cunosc.
1: Medicamentos,
0: și acum mai nou, în ultimul timp, se discută și de o terapie medicamentoasă parenterală. Deci posibilități și oferte terapeutice avem foarte multe. Important e să avem această legătură cu pacientul și întotdeauna alegem ce e mai bine pentru pacient și cu acordul pacientului, explicându-i avantajele acestui tratament și beneficiile.
1: Vă mulțumim foarte mult, doamnă profesor. Din păcate am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Vremea Vindecării, dar vă mai așteptăm pentru a dezbate și poate a dezvolta problema aceasta.

0: Și alte patologii ce țin de domeniul specialității dumneavoastră și anume pneumologia. Am
1: Așa
0: aflat
1: este.
0: astăzi că somnul nu este doar o perioadă de repaus, ci un proces activ, esențial pentru echilibrul întregului organism. Problemele de respirație din timpul somnului nu trebuie ignorate, chiar dacă par banale la început. Mesajul acestei emisiuni este unul clar. Un somn de calitate nu este un lux, ci o necesitate pentru sănătate. Iar atunci când apar semnale de alarmă, evaluarea medicală poate face diferența între o problemă controlabilă și complicații serioase în ceea ce privește sănătatea pe termen lung. Mulțumim încă o dată, domnule profesor Doina Todea, pentru explicațiile oferite, pentru profesionalismul cu care ne-a bucurat în această ediție și vă așteptăm atât pe dânsa cât și pe dumneavoastră la o nouă ediție a Vremea Vindecării, mulțumindu-vă că ați fost alături de noi. La revedere!
1: Mulțumesc.

0: Biblia spune că Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Psalmii 34:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! În ediția precedentă am mai rămas puțin în odaia de sus, unde s-a desfășurat cina de taină. Am văzut cum Domnul Iisus nu le răspunde ucenicilor doar la întrebări, ci răspunde și fricilor celei mai adânci, adică frica de a nu fi lăsați singuri. Ucenicii erau oameni tulburați, încă nu înțelegeau la ce se referă Domnul lor, erau încă nesiguri. În mijlocul acelei nopți apăsătoare, Domnul le-a vorbit despre credință, despre rugăciune, despre Duhul Sfânt, despre întoarcerea sa, despre viață și despre acea comuniune uimitoare în care credinciosul ajunge să fie în Hristos și Hristos în el. Cu alte cuvinte, în chiar ceasul apropierii crucii, Domnul Iisus nu doar îi pregătește pentru despărțire, ci îi introduce într-o înțelegere nouă a prezenței lui. Am auzit una dintre cele mai mângâietoare promisiuni ale Evangheliei după Ioan, când Domnul a spus, nu vă voi lăsa orfani. Și am înțeles că plecarea lui nu înseamnă abandon, ci trecerea spre o formă mai adâncă a prezenței sale. Ucenicii urmau să-l vadă din nou după înviere, urmau să primească Duhul adevărului, iar viața lui avea să devină izvorul vieții lor. Pentru ei acea noapte era una a confuziei. Pentru Domnul Iisus însă era noaptea în care planul Tatălui Ceresc mergea sigur spre împlinire. Dar discursul nu se oprește aici. Dacă până acum accentul a căzut pe mângâierea unor ucenici speriați și pe promisiunea prezenței divine, de aici înainte Domnul Iisus începe să arate mai limpede cum se recunoaște în mod concret un om care îi aparține. Cu alte cuvinte, dialogul se mută treptat de la liniștea inimii spre testul autentic al uceniciei. Nu mai este vorba doar despre ce va face Dumnezeu pentru ai săi, ci și despre felul în care răspund ei la iubirea lui. În continuarea pasajului, Domnul Iisus va lega tot mai strâns iubirea de ascultare, ascultarea de revelație și revelația de prezență. Va deveni tot mai clar că adevărata dragoste față de Hristos nu rămâne în zona emoției religioase, ci se vede în păzirea cuvintelor lui. Și tot atunci se va contura și mai frumos promisiunea că Tatăl și Fiul vin să locuiască în omul care îl iubește cu adevărat pe Hristos. Cu alte cuvinte, urmează o secțiune în care Evanghelia după Ioan ne arată că relația cu Dumnezeu nu este nici rece și legalistă, nici vagă și sentimentală, ci vie, concretă și transformatoare. Nu toți cei prezenți în odaie înțeleg aceste lucruri la fel. Întrebările continuă. Nedumerirea nu s-a risipit complet. Dar tocmai prin aceste întrebări, Domnul Iisus deschide înaintea lor și înaintea noastră una dintre cele mai frumoase perspective din întregul discurs. Pacea pe care lumea nu o poate da, prezența pe care lumea nu o poate înțelege și ascultarea care nu izvorăște din frică, ci din iubire. În ediția de astăzi mergem mai departe pe firul acestui mare dialog din odaia de sus. După ce ne-a arătat că nu ne lasă orfani, Domnul Iisus începe să ne arate cum arată viața omului care trăiește cu adevărat în prezența lui. Intrăm astfel într-un pasaj în care iubirea, ascultarea, revelația și pacea se împletesc într-un mod deopotrivă profund și tulburător.

Continuând pe firul aceluiași dialog și rămânând în orizontul acelei zile despre care tocmai a vorbit, Domnul Iisus revine la un adevăr pe care l-a enunțat deja, dar pe care acum îl adâncește, și anume, iubirea față de El nu este un simplu sentiment religios, ci se face vizibilă în felul în care omul primește și păzește cuvintele Lui. A avea poruncile Lui nu înseamnă doar să le fi auzit sau să le ții undeva în memorie, ci să le fi prins cu adevărat cu mintea și cu inima, să le fi înțeles, să le fi luat în serios și să le fi lăsat să-ți intre în viață. De aceea Domnul Iisus poate spune fără ezitare că omul care îl iubește pe El va fi iubit de Tatăl și că El însuși îl va iubi și se va arăta Lui. Nu trebuie să înțelegem aceste cuvinte ca și cum inițiativa ar porni de jos în sus, ca și cum omul ar începe relația prin ascultarea Lui, iar Dumnezeu ar răspunde abia după aceea cu dragoste. Evanghelia după Ioan a arătat deja limpede că inițiativa este a lui Dumnezeu, că alegerea, chemarea și apropierea de Domnul Hristos încep de la El. Dar odată intrat în această relație, omul nu rămâne pasiv. Relația vie cu Domnul Hristos are un chip concret: iubire și ascultare. Cu alte cuvinte, iubirea nu este doar rădăcina, ci și roada. Cel care îl iubește pe Hristos păzește cuvintele Lui, iar această ascultare nu este o completare rece a dragostei, ci forma ei firească. Așa cum între Tatăl și Fiul există o relație de iubire și de ascultare desăvârșită, tot așa ucenicul este chemat să intre, prin har, într-o relație în care iubirea de Hristos se dovedește prin luarea în serios a revelației sale. Și aici textul se înalță din nou, pentru că Domnul Iisus nu spune doar că Tatăl îl va iubi pe cel care îl iubește pe Fiul, ci adaugă: mă voi arăta Lui. Este o promisiune extraordinară. Nu doar că ucenicul va ști anumite lucruri despre Hristos, nu doar că va păstra anumite adevăruri, ci Hristos însuși se va face cunoscut într-un mod tot mai personal și mai viu. Aici nu mai este vorba doar despre informație corectă, ci despre revelație trăită. În lumina a ceea ce deja a spus despre plecare, înviere și Duhul Sfânt, înțelegem că această arătare nu trebuie redusă la un singur moment. Desigur, ucenicii de atunci aveau să-L vadă pe Hristos cel înviat, dar promisiunea merge mai departe. Ea deschide perspectiva acelor moduri concrete și reale în care Domnul continuă să se facă cunoscut celor care îl iubesc și îl ascultă. Nu în mod spectaculos, nu prin constrângere, nu printr-o invadare apocaliptică a lumii, ci în cercul unei relații vii cu ai Săi. Și tocmai aici apare întrebarea lui Iuda, nu Iscariotanul, ci celălalt Iuda, unul dintre cei 11 rămași. Întrebarea lui este foarte omenească și, într-un anumit sens, foarte firească. El nu întreabă atât de ce, cât cum anume este posibil ca Iisus să se arate ucenicilor și nu lumii. Cu alte cuvinte, cum poate exista o astfel de revelare selectivă? Cum poate Mesia să nu se manifeste tuturor deodată, în mod copleșitor, public și irezistibil? Aici se vede că, deși ucenicii au mers mult alături de Iisus, încă poartă în ei anumite așteptări mesianice pe care nu le-au lăsat cu totul în urmă. În mintea lor, împărăția lui Dumnezeu ar trebui să vină cu o strălucire imposibil de negat, cu o manifestare atât de puternică, încât lumea întreagă să fie obligată să recunoască imediat cine este El. Dacă Iisus este cu adevărat regele mesianic, atunci, gândesc ei, n-ar trebui oare să se impună înaintea lumii cu o evidență zdrobitoare?

Așteptarea aceasta a devenit aproape reflex în gândirea religioasă a vremii, nu era lipsită de sprijin scripturistic, dar era în multe cazuri parțială. Existau texte care vorbeau despre slava, puterea și domnia lui Mesia, despre intervenția lui decisivă în istorie. Însă în același timp existau și alte pasaje, la fel de clare, care vorbeau despre suferință, despre jertfă, despre purtarea păcatului. Problema era că acestea din a doua categorie erau adesea trecute cu vederea. De aceea ucenicii se mișcă încă între două imagini care nu s-au unit încă în mintea lor: gloria vizibilă și drumul crucii. Dar Domnul Iisus, fără să le anuleze așteptările, le corectează și le adâncește. El nu neagă faptul că va exista o manifestare finală, copleșitoare, a slavei lui Dumnezeu. Evanghelia însă își vorbește despre acea zi în care morții vor auzi glasul lui și vor ieși din morminte, le vorbește despre înviere, despre împlinirea finală a planului lui Dumnezeu. Dar insistă că revelația despre care vorbește acum nu aparține acelui moment, ci altuia, anume prezentului trăit în relație cu el. Cu alte cuvinte, există o manifestare a lui Dumnezeu care nu așteaptă sfârșitul istoriei, ci are deja loc în viața celui care îl iubește pe Hristos și îi păzește cuvântul. De aceea Domnul Iisus reia și întărește ceea ce spusese deja: iubirea față de el se vede în ascultare. Și apoi adaugă una dintre cele mai adânci promisiuni din tot acest discurs: Tatăl meu îl va iubi și noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Imaginea este cu totul remarcabilă. Pe de o parte, Iisus le-a spus că pleacă să pregătească un loc pentru ei în casa Tatălui. Pe de altă parte, spune acum că Tatăl și Fiul vin să locuiască în omul care îl iubește. Cu alte cuvinte, nu este doar o promisiune despre un viitor în care credinciosul va fi cu Dumnezeu, ci și despre un prezent în care Dumnezeu vine să fie cu credinciosul. Această locuire nu este descrisă în termeni abstracți sau filozofici, ci în limbajul relației. Nu este vorba despre o contopire impersonală, nici despre o dizolvare a identității umane, așa cum găsim în alte sisteme religioase. Evanghelia după Ioan păstrează clar diferența dintre creator și creatură, dar vorbește în același timp despre o apropiere reală, vie, personală. Dumnezeu nu rămâne la distanță, nu doar se face cunoscut în Hristos, ci vine să locuiască în cel care răspunde acestei revelații. Este foarte probabil că această prezență a Tatălui și a Fiului în viața credinciosului să fie mediată de Duhul Sfânt, despre care tocmai s-a vorbit. Chiar dacă textul nu formulează explicit acest lucru aici, întregul context îl sugerează. Duhul este cel care face reală această locuire, care transformă promisiunea în experiență. Și într-un anumit sens, ceea ce se spune aici este o anticipare a finalului istoriei mântuirii. Este începutul a ceea ce va fi de plin la sfârșit. Dumnezeu locuind cu oamenii, nu doar peste ei, nu doar lângă ei, ci cu ei, într-o comuniune de plină. Ceea ce Apocalipsa va descrie ca realitate finală începe aici, în viața celui care crede. În același timp trebuie observat un lucru esențial, care diferențiază profund această perspectivă de alte forme de spiritualitate. De-a lungul istoriei, multe religii au căutat o apropiere de divin, o formă de unire, o experiență interioară. Dar în Evanghelia după Ioan, această apropiere are trei trăsături clare. Ea este legată de un eveniment istoric concret: viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Este ancorată într-un monoteism ferm, nu dizolvă identitatea lui Dumnezeu
într-o energie impersonală. Și, poate cel mai important, este legată inseparabil de iubirea față de Hristos, care se exprimă în ascultare. Cu alte cuvinte, nu există o experiență autentică a lui Dumnezeu în afara relației vii cu Hristos și în afara unei vieți care ia în serios cuvintele Lui. Nu există cunoaștere lăuntrică fără transformare concretă și nu există apropiere de Dumnezeu fără o schimbare a modului de a trăi.

Răspunsul Domnului Iisus la nedumerirea lui Iuda merge așadar mult mai adânc decât întrebarea însăși. Nu este vorba despre o strategie de manifestare vizibilă, despre un mod spectaculos în care Dumnezeu ar trebui să se impună lumii. Este vorba despre însăși natura revelației divine. Lumea caută evidență care să constrângă. Hristos oferă o prezență care se descoperă în relație. Lumea așteaptă demonstrație publică. Ucenicul este chemat la o cunoaștere care se naște din iubire și ascultare. Și tocmai această dimensiune etică, această legătură dintre iubire și ascultare, este reluată încă o dată, dar acum dintr-un unghi complementar. Dacă până aici Domnul a spus că cel care îl iubește păzește cuvintele lui, acum spune implicit și reversul. Cel care nu-l iubește, nu păzește cuvintele lui. Este o afirmație simplă, dar profundă. Nu o obligație exterioară produce ascultarea autentică. Nu datoria în sine generează fidelitate. Doar iubirea reală față de Hristos poate face acest lucru. Și aici trebuie să observăm încă o dată ceva esențial. Cuvintele Domnului Iisus nu sunt doar ale Lui în mod izolat. Ele sunt cuvintele Tatălui care L-a trimis. A le primi sau a le respinge nu este doar o reacție față de un învățător religios, ci o reacție față de Dumnezeu însuși. De aceea, ascultarea nu este un detaliu secundar al vieții de credință, ci un indicator al relației reale cu Dumnezeu. În același timp, Domnul Iisus subliniază că toate aceste lucruri le-a spus pe când era încă cu ei. Această precizare nu este întâmplătoare. Ea menține în prim plan ideea plecării sale imediate, dar pregătește și terenul pentru ceea ce urmează imediat, o nouă referire la promisiunea Duhului Sfânt. Pentru că dacă până acum accentul a fost pe responsabilitatea ucenicilor să iubească, să asculte, să rămână în cuvânt, de aici înainte apare din nou dimensiunea ajutorului divin. Tatăl va trimite Duhul Sfânt în numele lui Iisus. Și această formulare este importantă. Așa cum Domnul Iisus a venit în numele Tatălui, ca reprezentant al Lui, tot așa Duhul Sfânt vine în numele Domnului Hristos, nu ca un simplu înlocuitor, ci ca cel care continuă în mod fidel lucrarea Lui. Iar una dintre lucrările esențiale ale Duhului este tocmai aceasta, să-i ajute pe ucenici să înțeleagă cu adevărat ceea ce au auzit deja. Pe parcursul Evangheliei, ucenicii au fost adesea lângă Domnul Iisus.

lat. El le va aminti ucenicilor cuvintele Domnului Isus și îi va conduce spre înțelegerea lor adevărată. În acest sens, promisiunea are, în primul rând, în vedere generația apostolică, cei care au fost martori direcți ai vieții Domnului Isus și care aveau să transmită mai departe această revelație în mod fidel. Și astfel vedem, din nou, cât de organic curge întregul discurs. Iubirea duce la ascultare. Ascultarea se leagă de cuvânt. Cuvântul este al Tatălui, iar înțelegerea lui, deplină, vine prin Duhul.

Domnul Iisus nu se oprește aici. După ce vorbește despre iubire, ascultare și lucrarea Duhului, El încheie această secțiune cu un dar care atinge direct starea inimii ucenicilor. Pacea. Spune, vă las pacea mea. Nu este o formulă convențională de rămas bun, ci un testament spiritual. Termenul trimite la acea realitate bogată a șalomului, adică plenitudine, armonie, liniște profundă care izvorăște din relația cu Dumnezeu. Nu este doar absența conflictului, ci prezența unei ordini interioare care rămâne chiar și atunci când totul în jur este tulburat. Această pace este legată de împărăția lui Dumnezeu. Este pacea care vine odată cu lucrarea lui Hristos, pacea care se naște din împăcarea cu Dumnezeu, pacea care nu se destramă când circumstanțele devin instabile. Și tocmai de aceea, Domnul adaugă imediat, nu vă dau cum o dă lumea, pentru că lumea, în realitate, nu poate da această pace. Poate vorbi despre ea, o poate promite, o poate invoca în discursuri sau o poate afișa ca ideal, dar nu o poate produce. În lume există prea multă frică, prea mult egoism, prea multă neliniște, prea multă tensiune nerezolvată pentru ca pacea să fie mai mult decât o aparență fragilă. Scriptura însă își demască această iluzie. Vorbește despre oameni care proclamă pace, pace, când de fapt nu există pace reală. Și vedem lucrul acesta în evenimentele curente. Vorbește despre încercări de a acoperi răni adânci fără a le vindeca. Despre soluții superficiale care nu ating cauza reală a neliniștii omului, anume ruptura de Dumnezeu. În contrast total, pacea lui Hristos este de altă natură, nu este construită pe aparențe și nu depinde de context. Este pace pe care El însuși o trăiește în ceasul cel mai greu, în apropierea suferinței și a morții. Nu este o pace teoretică, ci una verificată în mijlocul încercării. Și mai mult decât atât, este o pace câștigată, nu declarată, nu mimată, nu impusă, ci realizată prin ceea ce urmează să facă. Pentru că prin moartea sa, Domnul Hristos nu evită conflictul, ci și-l asumă. Nu ocolește răul, ci îl poartă. Nu ignoră păcatul, ci îl ia asupra lui. Dacă lumea a încercat să construiască pacea prin forță, prin sabie, prin control, prin dominație, Domnul Hristos o aduce prin jertfă. Nu prin înfrângerea celorlalți, ci prin purtarea poverii lor. Nu prin impunere, ci prin dăruire. Și tocmai de aceea, pacea pe care o oferă El este reală, pentru că rezolvă problema de la rădăcină, relația omului cu Dumnezeu. Iar din această împăcare izvorăște apoi pacea care păzește inima,

care ține mintea stabilă, care rămâne chiar și când împrejurările nu se schimbă imediat. Este pacea care alungă frica, pacea care nu neagă realitatea, dar o traversează, pacea care nu elimină încercarea, dar o face locuibilă. De aceea, când Domnul spune din nou să nu vi se tulbure inima și să nu se înspăimânte, nu rostește un simplu îndemn moral. Este concluzia firească a tot ceea ce a spus până aici. Dacă Dumnezeu vine să locuiască în om, dacă Duhul Sfânt este dat ca ajutor, dacă Domnul Hristos rămâne în prezent, atunci frica nu mai are ultimul cuvânt. Și este interesant că în acest discurs Domnul nu oferă doar pacea sa, ci așa cum va spune puțin mai târziu, oferă și bucuria și iubirea sa. Nu oferă doar soluții, ci împărtășește din propria lui viață, din ceea ce este el. Astfel, toate se leagă. Iubirea care duce la ascultare, ascultarea care deschide spre prezență, prezența care aduce pace și pacea care stabilizează inima ucenicului. Iar dialogul merge mai departe și ne conduce tot mai aproape de miezul acestei revelații, anume că nu doar să înțelegem ceea ce spune Hristos, ci să trăim în acea relație în care ceea ce este El devine realitate în viața noastră.

Domnul Iisus continuă să atingă punctul sensibil al ucenicilor, anume tulburarea produsă de plecarea sa. Le-a vorbit despre ea în repetate rânduri, dar ei încă nu reușesc să o înțeleagă corect. De aceea revine asupra aceluiași subiect, dar acum schimbă ușor tonul. Nu mai este doar mângâiere, este și o confruntare blândă. Le spune în esență, dacă m-ați iubi cu adevărat, nu v-ați teme, ci v-ați bucura că mă duc la Tatăl. Și afirmația este surprinzătoare. Pentru ucenici, plecarea lui este o pierdere. Pentru Domnul Iisus, este un motiv de bucurie. Iar diferența dintre aceste două perspective scoate la lumină ceva mai profund, anume, problema nu este doar lipsa de înțelegere, ci și o iubire încă imatură. Pentru că o iubire matură nu se gândește doar la propria pierdere, ci și la binele celuilalt. Dacă ucenicii ar fi înțeles cu adevărat ce înseamnă pentru Domnul Iisus întoarcerea la Tatăl, împlinirea misiunii, intrarea în slava care aparține, finalizarea lucrării pentru care a venit, e bine, atunci ar fi văzut în această plecare nu doar despărțire, ci împlinire. Mai mult decât atât, Domnul le spusese deja că plecarea lui este în avantajul lor, că merge să le pregătească un loc, că întoarcerea lui la Tatăl nu înseamnă abandon, ci deschiderea drumului pentru ei. Această veste ar fi trebuit să le aducă bucurie. Și totuși, ei rămân ancorați în perspectiva imediată. Văd doar despărțirea, nu și scopul ei. Simt pierderea, dar nu înțeleg câștigul. Apoi urmează afirmația care a stârnit de-a lungul istoriei multe discuții. Tatăl este mai mare decât mine, spune Domnul Iisus. Luate izolat și scoase din context, aceste cuvinte au fost folosite pentru a trage concluzii greșite despre persoana Domnului Hristos. Unii au văzut în ele dovada că Iisus este inferior lui Dumnezeu Tatăl. Alții, dimpotrivă, au minimalizat alte texte clare care afirmă divinitatea sa deplină. Dar Evanghelia după Ioan nu permite o astfel de ruptură. Pe de o parte, afirmă fără echivoc unitatea dintre Tatăl și Fiul. Pe de altă parte, subliniază la fel de clar că Fiul trăiește în ascultare, în dependență și în trimitere față de Tatăl. Nu avem de ales între aceste două linii. Ele trebuie ținute împreună. Aici, în acest context, nu este vorba despre o diferență de natură, ca și cum Tatăl ar fi mai Dumnezeu decât Fiul. Limbajul nu este ontologic, ci funcțional și relațional. Domnul Iisus vorbește din perspectiva lucrării sale întrupate, din poziția celui trimis, a celui care a acceptat să trăiască în smerenie, în limitare, în ascultare. Vorbește din perspectiva umanității sale. În acest sens, Tatăl este mai mare, nu pentru că ar fi de o altă natură, ci pentru că Fiul se află în această etapă a misiunii sale într-o poziție de smerire, de coborâre, de împlinire a voii Tatălui. Și tocmai aici apare legătura cu ceea ce spune Domnul Iisus. Dacă ucenicii ar iubi cu adevărat, ar înțelege că întoarcerea lui la Tatăl înseamnă ieșirea din această stare de smerire și intrarea în slava care îi aparține. Cu alte cuvinte, ar trebui să se bucure nu doar pentru ei, ci și pentru El. Ar trebui să vadă dincolo de pierderea lor imediată și să înțeleagă împlinirea lucrării Lui. Ar trebui să înțeleagă că drumul care trece prin cruce nu se oprește acolo, ci duce la slavă. Și astfel, încă o dată, Domnul Iisus îi cheamă și ne cheamă și pe noi la o credință care vede dincolo de aparențe și la o iubire care depășește perspectiva centrată pe sine. Pentru că, în cele din urmă, problema nu este doar dacă înțelegem ce face Domnul Hristos, ci dacă îl iubim suficient de mult încât să ne aliniem cu planul lui, chiar și când planul acesta trece prin lucruri pe care nu le-am fi ales noi.

Singura interpretare care face dreptate întregului context este cea care leagă afirmația Tatăl este mai mare decât mine de chemarea la bucurie. Cu alte cuvinte, sensul devine limpede în această cheie. Dacă ucenicii l-ar iubi cu adevărat, s-ar bucura că el se întoarce la Tatăl, pentru că se întoarce acolo unde este locul, în slava pe care o avea înainte de întemeierea lumii. Până în acest moment, ucenicii au reacționat aproape exclusiv din perspectiva propriei pierderi. Ei simt despărțirea, dar nu văd restaurarea. Văd golul pe care îl va lăsa plecarea lui, dar nu înțeleg plinătatea în care intră el. Iar Domnul Iisus le spune cu o blândețe care conține și un adevăr incomod. Această reacție arată o iubire încă centrată pe sine, o iubire încă egoistă. Pentru că adevărata iubire nu se oprește la ceea ce pierde, ci se bucură de ceea ce câștigă cel iubit. Dacă ar fi înțeles cu adevărat cine este el și de unde vine, ar fi văzut că întoarcerea la Tatăl nu este o tragedie, ci împlinirea drumului său. În același timp, aceste cuvinte ne deschid și o perspectivă teologică importantă. Ele ne arată, pe de o parte, starea de smerire în care a ales Fiul să trăiască în timpul întrupării, o stare în care Tatăl este mai mare nu în esență, ci în poziție și în manifestarea slavei. Pe de altă parte, ele confirmă acel tipar constant din Evanghelie. Fiul trăiește în ascultare față de Tatăl, într-o relație de iubire care se exprimă prin supunere liberă. Și poate că este important să observăm că această neînțelegere a ucenicilor n-a rămas izolată acolo, în camera de sus a ultimei cine. De-a lungul istoriei s-a repetat de multe ori. Oameni sinceri, credincioși, dar mai sensibili la propriile lor pierderi decât la bucuria lui Hristos. Mai atenți la ceea ce li se ia decât la ceea ce împlinește Dumnezeu. De aceea Domnul le spune aceste lucruri dinainte, nu ca să-i rușineze, ci ca să le întărească credința pentru atunci când evenimentele vor avea loc. Când vor vedea crucea, când vor trece prin șocul acelei nopți, să-și aducă aminte că nimic nu este în afara planului. Și tocmai aici discursul capătă din nou tensiune. Domnul Iisus spune că nu mai are mult timp să vorbească cu ei, nu pentru că dialogul s-ar încheia brusc, ci pentru că ceasul se apropie. Evenimentele se precipită. Stăpânitorul lumii acesteia vine, spune Domnul. Și există aici o recunoaștere lucidă a realității răului. Moartea Domnului Iisus nu este doar rezultatul unor decizii umane, ci și al unei confruntări spirituale mai adânci. Răul se mișcă, întunericul acționează, dar imediat vine precizarea decisivă. El nu are nimic cu mine, spune Domnul. Nu are nicio bază, nicio revendicare, nicio acuzație legitimă. Nu există în Domnul Iisus nimic care să-i dea dreptul la victorie. Domnul Iisus nu aparține acestei lumi, nu a păcătuit, nu a cedat. Dacă moartea lui ar fi fost consecința unei vine reale, ar fi fost înfrângere. Dar nu este așa. De aceea, ceea ce ar părea a fi momentul în care răul câștigă, este în realitate momentul în care este demascat și înfrânt. Pentru că Domnul însuși nu merge spre cruce constrâns, ci în ascultare, nu ca victima circumstanțelor, ci ca fiu care își iubește Tatăl și împlinește voia lui până la capăt. Fac întocmai cum mi-a poruncit Tatăl, spune Domnul Iisus. Și aici se închide cercul început mai devreme. Așa cum iubirea ucenicilor se vede în ascultare, tot așa iubirea fiului față de Tatăl se vede în ascultarea sa desăvârșită. Doar că, în cazul lui, această ascultare merge până la jertfă. Crucea nu este doar locul suferinței.
este locul unde se vede, în forma ei supremă, iubirea care ascultă. Și în același timp, este locul unde lumea trebuie să învețe adevărul. Lumea poate interpreta crucea ca înfrângere, poate vedea acolo slăbiciune, eșec, pierdere, dar trebuie să învețe că acolo se află, de fapt, victoria. Pentru că prin ascultarea Fiului, prin iubirea Lui dusă până la capăt, răul este învins, păcatul este purtat, iar drumul mântuirii este deschis. Și în cele din urmă, întreaga lume va ajunge să cunoască acest lucru, fie prin credință, intrând în această realitate, fie în ziua în care orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi cine este Hristos. Astfel, ceea ce pentru ucenici începe ca o seară de confuzie și teamă, se dovedește a fi, în planul lui Dumnezeu, momentul în care se împlinește cea mai profundă demonstrație a iubirii și ascultării. Iar Domnul Iisus încheie această secțiune cu un cuvânt simplu, dar plin de tensiune. El spune, ridicați-vă, haideți să plecăm de aici. Nu este doar o mișcare fizică, este trecerea spre cruce, spre locul unde toate aceste cuvinte vor fi confirmate. Legăturile dintre aceste două secțiuni ale discursului sunt mai profunde decât par la prima vedere. Tema rămânerii străbate ambele planuri. Mai întâi rămânerea în Hristos, asemenea mlădiței în viță, apoi rămânerea în iubirea Lui. În ambele cazuri, ținta este aceeași, rodirea. Iar această rodire nu este prezentă ca un rezultat automat, ci ca expresia unei relații vii, susținută prin rugăciune și trăită într-o dependență reală de Hristos. În același timp, există o schimbare de perspectivă care nu poate fi ignorată. Limbajul și imaginile ne duc dinspre vechiul cadru al relației cu Dumnezeu spre realitatea noului legământ. Israel, simbolizat adesea prin viță, este acum împlinit în Hristos, iar relația de tip slujitor face loc unei relații de apropiere, aceea de prietenie. Nu este o simplă schimbare de termeni, ci una de profunzime spirituală. Imaginea viței și a mlădițelor ne ajută să înțelegem că această relație nu poate fi redusă la reguli sau la concepte. Nu este doar despre ascultare, perseverență sau cunoaștere corectă. Este despre viață, despre legătura vitală, despre dependență, despre curățire, despre rodire care vine din interior, nu din efort exterior. Fără această imagine, am putea înțelege relația cu Hristos într-un mod mecanic. Faci, păzești, continui și astfel rămâi. Dar metafora viței ne spune că lucrurile sunt mai adânci. Fără el nu putem face nimic. Nu puțin. Nimic

Este important să nu forțăm imaginea în direcții pe care textul nu le susține. De-a lungul timpului, unii au încercat să lege această imagine a viței de cina Domnului, pornind de la simbolul vinului. Dar accentul pasajului nu cade pe ritual, ci pe relație, nu pe un act exterior, ci pe o legătură vie, organică, între Domnul Hristos și credincios. Este vorba despre unire, o unire inițiată de Hristos, făcută posibilă prin jertfa Lui și trăită în mod concret prin răspunsul omului, iubire și ascultare. Aici nu avem o religie a gesturilor, ci o viață care curge dintr-o sursă. Nu avem o apartenență formală, ci o dependență reală. Aceasta este esența vieții creștine. În același timp, trebuie să observăm că imaginea viței nu apare pentru prima dată aici. Ea este adânc înrădăcinată în Scriptură. În Vechiul Testament, vița este adesea simbolul poporului lui Dumnezeu, dar de cele mai multe ori nu într-un registru triumfal, ci critic. Este imaginea unei vii care nu a rodit așa cum trebuia, a unei chemări neîmplinite, a unei relații care n-a produs ceea ce era așteptat. Pe acest fundal, cuvintele Domnului Iisus capătă o greutate aparte. El spune: eu sunt vița cea adevărată. Nu doar o viță printre altele, nu doar o continuare a simbolului, ci împlinirea lui. Acolo unde a eșuat Israel, împlinește Domnul Hristos. Acolo unde a lipsit rodirea, în Hristos apare rodul adevărat. Aceasta nu este o ruptură, ci o împlinire. Tot ceea ce trebuia să fie poporul lui Dumnezeu se concentrează acum în persoana Domnului. Iar apartenența la acest popor nu mai este definită în primul rând de exterior, de identitate etnică sau religioasă, ci de legătura vie cu Domnul Hristos. De aceea, imaginea viței nu este o simplă ilustrație frumoasă. Este o declarație teologică profundă. Ne spune unde se află viața. Ne spune unde este sursa. Ne spune unde se găsește adevărata identitate a credinciosului. Și este important să înțelegem și forma acestei imagini. Nu avem aici o parabolă clasică cu fir narrativ, cu personaje și evoluția acțiunii. Este mai degrabă o imagine extinsă, o comparație vie care concentrează în sine mai multe adevăruri. Un mod de a vorbi care nu povestește, ci luminează, care nu descrie o acțiune, ci o relație. Și în această relație nu apare doar Fiul. Tatăl meu este vierul, spune Domnul Iisus. Tatăl nu este deci în fundal, ci este activ. El curăță, El îngrijește, El intervine. Este o imagine dinamică, vie, în care este prezentă întreaga lucrare a lui Dumnezeu. Desigur, imaginea viței este răspândită în lumea antică. Apare în diferite tradiții, în diferite contexte religioase și culturale. Dar ceea ce face diferența aici nu este forma imaginii, ci conținutul ei. Contextul biblic, legătura cu istoria lui Israel și mai ales centrarea în persoana Domnului Hristos. Evanghelia după Ioan are această linie constantă. Ceea ce era simbol, ceea ce era instituție, ceea ce era așteptare, se împlinește în Domnul Hristos. Templul, sărbătorile, legea, locurile sacre, toate sunt reinterpretate în lumina Lui. Și aici vița, simbolul poporului, este împlinită în El. Și astfel, întregul discurs se închide într-o unitate profundă. Credința, iubirea, ascultarea, rămânerea, rodirea, rugăciunea, toate acestea nu sunt teme separate, ci fațete ale aceleiași realități, și anume viața în Hristos. Și ajungem astfel la finalul acestei ediții a emisiunii Tu Hotărăști.
Am stat pentru câteva momente în odaia de sus. Am ascultat un dialog încărcat de tensiune și de profunzime. Am văzut ucenici tulburați și un învățător care nu-i lasă în confuzie, ci îi conduce pas cu pas spre înțelegere. Am auzit chemarea la credință. Am înțeles că iubirea față de Hristos nu este doar o emoție, ci o viață trăită în ascultare. Am văzut că fără El nu există rodire reală. Am descoperit că Duhul Sfânt este Cel care face posibilă această viață. Și am primit promisiunea unei păci care nu depinde de lume. Dar toate acestea nu sunt doar idei, nu sunt doar adevăruri de discutat, nu sunt doar concepte teologice. Ele cer un răspuns, pentru că, în cele din urmă, nu este suficient să știi că Hristos este vița. Întrebarea este, ești tu în El? Curge viața Lui prin tine? Nu este suficient să înțelegi că fără El nu poți face nimic. Întrebarea este, trăiești tu în dependență de El sau încă te bazezi pe tine însuți? Nu este suficient să vorbești despre iubire. Întrebarea este, se vede această iubire în ascultare, în alegeri concrete, în modul în care trăiești? Nu este suficient să admiri Evanghelia. Întrebarea este, intri în ea? Pentru că Evanghelia după Ioan nu ne lasă într-o zonă neutră, nu ne permite să rămânem spectatori. Ne aduce inevitabil în fața unei decizii. Rămânem în noi înșine sau rămânem în Hristos? Căutăm viața în alte surse sau o primim din El? Ascultăm vocea Lui sau o lăsăm să se piardă printre atâtea alte voci? Aceasta este întrebarea care rămâne după ce se încheie orice astfel de întâlnire cu cuvântul. Și este o întrebare la care nimeni nu poate răspunde în locul nostru. Iar tu știi bine, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea.
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice cu cablurile și bateriile lor trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea. Mama Alinei.
8: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
9: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
10: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Există cuvinte pe care merită să le spui.
1: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Gestionarea conflictelor în familie este o abilitate esențială pentru a păstra relații sănătoase și echilibrate. Conflictele apar în mod natural, pentru că fiecare membru are nevoi, emoții și perspective diferite. Problema nu este că există conflicte, ci felul în care alegem să le abordăm. De multe ori în familie reacționăm impulsiv, din emoții puternice, fără să ascultăm cu adevărat sau să încercăm să înțelegem punctul de vedere al celuilalt. Astfel, conflictele se pot adânci și pot răni relațiile. Însă atunci când învățăm să comunicăm calm, să ne exprimăm nevoile fără acuzații, să ascultăm, conflictele pot deveni o oportunitate de apropiere. Este astăzi împreună cu noi psihoterapeut Vlad Nochi. Vlad, aș vrea să te întreb cum să gestionăm conflictele.
2: Sunt câteva modalități prin care ne putem raporta la aceste conflicte care apar. Prima modalitate, care nu este tocmai benefică, dar care uneori o facem, este aceea să abordăm un conflict într-un mod evaziv. Adică să-l evităm, pentru că nu reprezintă un lucru foarte important pentru noi. Următoarele două metode prin care ne raportăm la conflicte sunt destul de dificil de implementat și destul de pot să aibă un efect major asupra escaladării conflictului sau descaladării acestuia, și anume căutăm să ajungem la un compromis, astfel încât nevoile mele și nevoile celuilalt să fie într-o oarecare măsură îndeplinite, nu complet, dar să fim confortabili cu modul în care s-a rezolvat conflictul. De cele mai multe ori cred că ajungem la un compromis cu persoanele cu care avem diferite
3: conflicte. Deși compromis în limba română sună așa, las de la mine, renunț la cine sunt sau fac lucrurile mai puțin bine.
2: Înseamnă că acela nu este neapărat un compromis. Compromisul este să ajungem la o cale de mijloc în care găsim o soluție fezabilă și pentru tine, să simți că ești mulțumit de soluția pe care am găsit-o, dar să simt că și eu sunt mulțumit de soluția pe care am găsit-o pentru problema mea. O altă modalitate prin care ne putem raporta la conflicte este cea de colaborare, care este și cea mai dificilă de implementat, pentru că presupune să lăsăm deoparte fiecare orgolile noastre și să ne angajăm într-un proces de a căuta soluții la conflictul respectiv, astfel încât să ne îndeplinim cerințele și nevoile amândurora. Dar, mă repet, este necesar să facem un pas în spate, să ne liniștim emoțiile și să revenim la o discuție ameabilă, care să nu fie cumva pe fondul unui stres sau unei emoții de furie.
3: Așadar, în gestionarea conflictelor, importantă este și reglarea emoțională. Da?
2: Absolut.
3: Întâi așezăm emoțiile, astfel încât să purtăm dialogul pe calea rațională.
2: Exact.
3: Și nu sub impulsul tensiunii, al furiei sau, știu eu, al frustrării pe care am acumulat-o. Ce putem face? Care este procesul prin care dobândim aceste abilități?
2: Partea foarte interesantă este că abilitățile umane se dezvoltă din copilărie până la vârsta adultă pe tot parcursul vieții noastre. Diferența este că în copilărie cei care se ocupă de dezvoltarea acestor abilități umane mai degrabă sunt părinții sau profesorii prin diferite activități. Spre exemplu, la comunicare, dacă reușim să integrăm copilul nostru în discuții sincere despre cum se simte, ceea ce gândește, ce părere are, acesta va învăța să comunice mai eficient cu cei din jur. Iar la vârsta adultă lucrurile un pic se schimbă, pentru că este de datoria noastră să le dezvoltăm. Presupune să dorim noi să dezvoltăm anumite lucruri, iar un sfat pe care l-aș putea da celor care ne urmăresc este să întâi să evalueze poziția și unde se află cu fiecare abilitate în parte pe care doresc să o dezvolte. Întâi evaluăm punctul la care ne aflăm acum și apoi putem să creăm un plan de acțiune pe 6-12 luni de zile, care îl transformăm în comportamente. Practic avem un obiectiv, vrem să comunicăm mai eficient cu cei din jur și apoi găsesc niște comportamente pe care eu pot să le întreprind zilnic pentru a atinge acel obiectiv și, bineînțeles, intervine partea de time management în care aloc timp acelor comportamente să fie întreprinse în fiecare zi.
1: Doamnelor și domnilor, aici încheiem rubrica noastră Timpul Familiei. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

găsit! Vorbim în ediția de astăzi despre o imagine puternică ce izvorăște din Biblie, dar are și o puternică relevanță în viețile noastre. Trecerea din închisoare la palat. Poate sună spectaculos, dar această expresie nu se referă doar la ziduri, la gratii sau la tronul unui palat. De multe ori oamenii trăiesc închisoarea fără să fie într-o celulă. Există închisoarea fricii, a vinovăției, a dependențelor, a resentimentului, închisoarea eșecului repetat, a păcatului, a gândului că nu mai există viitor pentru mine. Mulți oameni nu sunt legați la mâini, dar sunt legați în interior. Și totuși una dintre marile teme ale Scripturii este aceasta. Dumnezeu are puterea să schimbe radical poziția unui om, să ridice pe cineva căzut, să restaureze pe cineva compromis, să deschidă uși imposibile și să transforme rușinea în demnitate, iar captivitatea poate chiar într-o chemare. Vom privi astăzi la câteva exemple concrete din Sfânta Scriptură și vom încerca să răspundem la o întrebare simplă. Mai poate schimba Dumnezeu destinul unui om? Vă invit mai întâi să pornim de la un exemplu din istoria modernă. Nelson Mandela a petrecut 27 de ani în închisoare din cauza luptei sale împotriva apartheidului din Africa de Sud. A petrecut ani grei, în condiții dure și totuși după eliberare, în mai puțin de 5 ani, a devenit președintele țării care îl închisese. Acest tip de transformare fascinează lumea, pentru că arată că viitorul nu este întotdeauna dictat de prezent. E bine, Biblia merge și mai departe. Ea nu vorbește doar despre schimbări politice sau sociale, ci despre transformarea interioară a omului și despre restaurarea pe care o face Dumnezeu. În Scriptură găsim oameni care au trecut de la pușcărie sau de la închisoare la palat, de la ruine la o chemare înaltă și de la faliment moral la o misiune specială. Să începem cu Iosif, care este un exemplu clasic. E probabil unul dintre primele nume care ne vin în minte în cadrul acestui subiect. A fost trădat de către frații săi, vândut ca sclav chiar de proprii frați, dus într-o țară străină, acuzat pe nedrept, aruncat în închisoare. Dacă cineva ar fi privit viața lui în acel moment, ar fi spus: s-a terminat cu tine. Dar Dumnezeu vede altfel decât vede omul. În Geneza observăm un principiu constant. Chiar și în închisoare, Iosif rămâne credincios, disciplinat, util, integru. Chiar și în robia lui nu devine amar, nu se abandonează pe sine. Și exact de acolo începe ridicarea lui. La un moment dat ajunge în închisoare pe nedrept, dar din închisoare ajunge administrator al Egiptului, al doilea după faraon. Sigur, povestea este una amplă, este fascinantă și poate fi citită în Sfânta Scriptură. Ce învățăm de aici? Că uneori Dumnezeu nu ne scoate imediat din problema noastră, ci ne formează în interiorul ei. Mulți vor eliberare rapidă. Pentru Iosif au trecut mulți ani de la momentul în care a fost vândut ca sclav de către frații săi și până când a ajuns administratul al Egiptului. Pentru că Dumnezeu a căutat mai întâi să lucreze la caracterul său. Există însă și o altă categorie de oameni. Nu cei care pornesc de jos și urcă, ci cei care au avut ceva și au pierdut. Biblia vorbește despre împăratul lui Ioachim, regele lui Iuda. A fost dus în captivitate la Babilon și a rămas ani de zile în închisoare. Apoi, în mod neașteptat, noul împărat al Babilonului îl scoate din temniță, îi vorbește cu bunătate, îi schimbă hainele și îi oferă loc la masa regală. Imaginea e una extraordinară. Un om uitat, un om căzut, un om compromis politic și totuși este readus la demnitate. Aici găsim un mesaj important pentru noi toți. Unii nu se luptă cu lipsa unui început, ci cu durerea unui trecut pierdut. Au avut credință și au rătăcit. Au avut familie,
și s-a rupt. Au avut principii și au căzut. Au avut chemare și s-au îndepărtat. Pentru astfel de oameni, Biblia spune foarte clar: restaurarea este posibilă. Dumnezeu nu lucrează doar cu oameni curați, fără prihană, ci și cu oameni întorși la El. Un alt exemplu este împăratul Manase. Biblia îl descrie ca pe unul dintre cei mai răi regi ai regatului Iuda. Împărăția lui era impregnată de idolatrie, violență și corupție spirituală. Mai mult decât atât, a dus poporul în rătăcire. În cele din urmă a fost luat prizonier și dus în captivitate. Acolo, în suferință, se întâmplă ceva esențial. Manase, acest rege care a dus poporul său în idolatrie, se smerește, se roagă, cere iertare și Dumnezeu îl ascultă. Este unul dintre exemplele puternice din Biblie și anume faptul că nimeni nu este prea departe pentru harul lui Dumnezeu. Poate cineva ascultă astăzi și spune: am mers prea departe, am făcut prea multe greșeli, Dumnezeu nu mai are plan cu mine. Istoria lui Manase contrazice acest lucru. Dacă există pocăință reală, există și cale de întoarcere. Să luăm acum un exemplu din Noul Testament. Petru. Petru era un pescar, un om practic, direct, impulsiv, nu era un teolog rafinat și nici un lider format. După o noapte întreagă fără rezultat, Iisus îi spune să arunce din nou mrejele, pentru că era un pescar. Petru ascultă. Ei bine, urmează pescuirea miraculoasă. În acel moment, Petru își vede limitele și spune: Doamne, pleacă de la mine, sunt un om păcătos. E reacția clasică a omului care se compară cu sfințenia lui Dumnezeu. Dar Iisus nu spune: da, ești inutil, ci spune mai degrabă: nu te teme, de acum vei pescui oameni. Ce diferență uriașă! Petru vede trecutul, Iisus vede viitorul. Petru vede slăbiciunea, Iisus vede potențialul. Petru vede greșelile, Iisus vede chemare. Mulți oameni trăiesc blocați pentru că se definesc doar prin ce au fost. Dumnezeu ne cheamă prin ceea ce putem deveni.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Vor putea oamenii prin civilizare să stârpească răul violenței și al omuciderii? Dacă un observator ceresc, un extraterestru, să zicem, ar întreba pe un purtător de cuvânt al Terei care e lucrul cel mai reprezentativ al speciei umane, i-ar răspunde printr-un singur cuvânt: război. Din cei 3400 de ani de la Moise încoace, omenirea n-a avut decât 268 de ani de pace deplină, nici 8%. Doar pentru secolul trecut, estimarea cea mai modestă a numărului victimelor războiului urcă la 110 milioane. Paradoxal, deși tehnica a atins cote ultra-sofisticate, capabile să imicească o națiune întreagă de la mare distanță, omenirea se află în cea de-a 8-a decadă fără vreun război internațional major. De la 6 războaie pe an, câte erau în 1950, s-a ajuns în 2000 la 1 pe an. Răul însă n-a dispărut. Doar și-a mutat veninul la firul ierbii și, în loc să diminueze, a căpătat dimensiuni globale. Tulburările civile, inexistente în evul mediu și rare în modernism, au crescut în ultimele decade cu 250%. În 2011, Occidentul înregistra 19 demonstrații de violență. În 2019 însă, numărul lor ajunsese la 70. La fel de rău, dar mai perfid, terorismul se infiltrează în zonele de conflict religios sau ideologic. În 2019, 63 de țări înregistrau victime de pe urma acestui război hibrid. Mediatizarea atacurilor teroriste le servește de minune rebelilor prin diseminarea nesiguranței și anxietății, fapt ce le potențează imaginea. Mai este războiul rece, dar nu cel de la nivel statal, ci al relațiilor mărunte interumane. Competiția tot mai acerbă de pe toate planurile economic, social, dar mai ales psihologic, a înlocuit fața umană a lumii cu chipul junglei. Toți contra tuturor. Lumea se deteriorează. Mă întreb, cui folosește conflictul fratricid? De ce suntem conflictogeni când secerăm doar necazuri? Există vreo genă a războiului? Da și nu. Nu pentru că agresiunea și violența sunt hiperbolizate prin mediu și media. Da, pentru că omul este virusat de mama relelor, egoismul, adevăratul perpetuum mobile al competiției, ambițiilor, instinctului de dominare. Ca să fie și clar că sămânța crimei încolțește prin atitudini psihologice mult prea comune, Iisus adaugă poruncii decalogului să nu ucizi o limitare dincolo de fapta în sine. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Dacă stai să te gândești, mânia, la rândul ei, este tot doar un efect, consecință al neîmplinirii. Acolo unde omul nu primește oxigenul sufletului, dragostea, acolo se produc frustrări, ale căror manifestări iau formele urii și răutății. Ei bine, dacă există un loc în lume unde se vindecă ura, mânia, frustrările. Acesta ar trebui să fie familia. Din nefericire, în secolul 21, 30% din femeile lumii și 50% din copiii lumii, conform statisticii ONU, suferă de abuz și agresiune familială. Te mai miri atunci de amploarea degradării condiției umane. Ciudat e că trendul urii și violenței este direct proporțional cu progresul civilizației, când noi ne-am aștepta să fie invers. Explicația este că, pe măsura creșterii bunăstării materiale, febra competiției și a posesiunii îl cuprinde pe omul egoist până acolo încât bestia din lăuntru își arată colții. Cu 2000 de ani în urmă, vorbind despre vremurile din urmă, Iisus a proiectat imagini din scenariile actuale. Se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorî. Iisus descrie o societate numai puțin violentă, ci una în care violența inundă chiar și cele mai sacre spații intime, cele dintre frați și surori, părinți și copii, în ciuda civilizării omului. Porunca să nu ucizi ne vizează deopotrivă pe toți. Nu este altă cale de a scăpa de trendul pustiitor decât întoarcerea la sursa iubirii, la Dumnezeul păcii. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Pentru că oamenii nu se vor lecui de violență prin civilizare, ci prin umplerea golului din sufletul lor.

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: Publicitate.
2: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
2: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
4: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
2: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
4: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
2: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Ceea ce vedeți că se întâmplă aici, în cadrul trustului Media Speranța, se întâmplă datorită ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Ne pot susține în continuare completând formularul 230, iar 3,5% din impozitul tău pe venit va fi direcționat către noi. Îți mulțumesc pentru că ne susții. Îți mulțumesc pentru că ești aproape de noi. Împreună ducem speranța mai departe.
4: Nu tot ce se aude merită ascultat.
2: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
4: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Dragilor, mă bucur să ne reauzim. Bine ați venit la Conexiuni. Sunt Daiana Miclea, iar în această emisiune încercăm să mergem dincolo de ceea ce pare evident. Nu dorim să complicăm lucrurile, ci dorim să le înțelegem mai onest, mai clar. Există un lucru pe care îl observăm frecvent. Oamenii știu ce ar trebui să schimbe, știu unde greșesc, știu ce îi blochează. Totuși, cumva nu se schimbă. Informația există, dar rămân între adevăr și transformare, pentru că aici se creează o distanță pe care nu toți suntem dispuși să o parcurgem. În epoca în care trăim, accesul la informație este nelimitat. Avem cărți, avem la dispoziție podcasturi, avem terapii, avem conținut educațional, știm mai mult decât oricând în istorie despre comportament, emoții, relații, dezvoltare personală, totuși întâlnim un paradox. Nivelul de conștientizare a crescut, dar transformarea reală nu ține același ritm, nu ține pasul. Un concept relevant este diferența între knowing, a ști, și doing, a face. Psihologii vorbesc despre faptul că între cele două există o ruptură. De exemplu, știm că ar trebui să avem răbdare. Știm că anumite obiceiuri ne afectează. Știm că anumite relații nu sunt sănătoase. Cunoaștem lucrurile acestea, dar cunoașterea nu produce automat schimbare. Un fenomen studiat în psihologie este acrasia, slăbiciunea voinței. Oamenii aleg conștient ceva ce știu că nu este în interesul lor pe termen lung. De exemplu, amânăm, sau acel termen pe care îl auzim de foarte multe ori, procrastinăm, evităm. Revenim la tipare vechi, nu pentru că nu știm, ci pentru că schimbarea implică un cost, un disconfort și expunere. Vulnerabilitate. Pentru a înțelege această distanță dintre adevăr și transformare, invităm în dialog pe Dan Sherb. El este teolog, autor și rector universitar în Marea Britanie, un interlocutor care nu rămâne la nivelul ideilor, ci duce constant discuția spre responsabilitate personală și aplicare reală. Dan, îți mulțumesc că ești alături de noi și mă bucur să deschidem împreună această temă.
2: Mulțumesc, Diana. Da, e un subiect care mă interesează, să știi.
1: Și pe mine. Și cred că ești omul potrivit pentru această discuție. De ce nu este suficient adevărul pentru a produce schimbare, Dan? Ce lipsește?
2: E o întrebare și, iarăși, un subiect extraordinar de important. În sfera spirituală, ăsta este unul din lucrurile cu care ne confruntăm aproape în mod constant. Și dacă nu înțelegem aspectul ăsta, de aceea multe persoane vorbesc că religia te face, te simți vinovat și există tensiunea asta. Știi că ar trebui, cum ar trebui să faci, cum ar trebui să trăiești, dar te pare că uneori tot o dai în bară, ca să folosesc expresia asta. Apostolul Pavel spunea, ceea ce vreau să fac, nu fac și ceea ce nu vreau să fac este exact ceea ce fac. Nu vreau să spiritualizăm prea mult aspectul ăsta și să încercăm să îl discutăm cât mai pragmatic. De ce nu e suficient adevărul? Pentru că atunci când știi, e ca și cum ești într-o călătorie în care ai harta în față. Și harta ți arată drumul, dar odată ce te-ai uitat la hartă, nu înseamnă că ai ajuns acolo unde trebuie să fii. Cu alte cuvinte, adevărul locuiește, dacă vrei, în intelect. Însă obiceiurile noastre locuiesc în sistemul limbic, în emoții, în subconștient. Și nu e vorba doar să știi anumite lucruri. Trebuie, de fapt, să implici voința. Deci știu că trebuie să fac lucrul ăsta, dar acum cum o să mă asigur că ceea ce știu că trebuie făcut, ceea ce știu că este adevărat, ceea ce știu că este corect în interacțiunea cu cineva, în ceea ce privește anumite situații, că voi acționa în conformitate cu ceea ce știu. Și cred că tensiunea asta este o tensiune reală și cu care ne confruntăm în mod zilnic. Și aici, deci este, hai să începem doar prin a afirma că da, există o tensiune între a ști care este adevărul și ce trebuie făcut și abilitatea de a acționa.
1: De multe ori, Dan, disconfortul creat de adevăr este cu adevărat greu de gestionat sau de acceptat. Aș vrea să te întreb ce face ca acest adevăr să fie greu de digerat, greu de pus în practică.
2: Adevărul uneori confirmă anumite lucruri despre noi, da? Și atunci e ușor când confirmă un anumit lucru, dar de multe ori ne expune. Și în momentul în care ne expune, e foarte greu, foarte greu să accepți că este adevărat că ești într-un anumit fel sau că acționezi într-un anumit fel. Pentru cei care, dintre noi care suntem căsătoriți, știm, avem convorbiri cu probabil cele mai sincere persoane cu care interacționăm, soțul sau soția. Și dacă ne iubesc cu adevărat, vreau să pun în contextul ăsta, uneori ne vor spune, știi ce, uneori ești foarte impulsiv. Sau de ce ai făcut așa și noi nu ne dăm seama. Adevărul nostru este că am acționat exact așa cum trebuia să acționăm și persoana respectivă a meritat ca noi să le spunem, să-l facem. Și în momentul în care ni se pune adevărul în față și suntem cumva expuși, e puțin mai dificil de a accepta faptul că nu suntem chiar așa cum am crezut. Îmi place mult expresia asta, accepta adevărul echivalează cu un doliu după imaginea realizată pe care o avem despre noi înșine. Pentru că noi credem, ne vedem într-un anumit fel și dintr-o dată uneori adevărul ne pune oglinda în față. Și din punct de vedere spiritual, asta este un lucru foarte bun, pentru că atunci când citești din Biblie, când descoperi principiile Bibliei, este ca un fel de oglindă care îți arată. Nu mă comport sau nu cred sau nu acționez sau nu gândesc, nu vorbesc în modul în care ar trebui pentru a fi cu adevărat o persoană de încredere sau o persoană care să fie acceptată de Dumnezeu și iubită de cei din jur.
1: Hai să vorbim despre costul schimbării. Te întreb, este cumva posibil ca oamenii să evite schimbarea nu pentru că nu o doresc, ci pentru că este prea scump sau îi costă prea mult? Deci nu acceptă cumva contravaloarea beneficiului pe care îl aduce schimbarea. Deci nu suntem dispuși să plătim costul unei transformări în viața noastră. Putem să luăm în considerare această idee?
2: Îmi place felul în care ai pus întrebarea, pentru că asta implică schimbarea, o contextualizează cumva, o pune în contextul unei tranzacții. Da, poate să fie dureroasă, poate să ceară sacrificiu, ne costă ceva. Pentru că pentru a ne schimba înseamnă că noi trebuie să renunțăm la anumite lucruri, la un anumit control care noi simțim că l-avem asupra ceva. Așa sunt eu și asta sunt eu și așa mă comport, așa sunt și trebuie să mă accepți. Trebuie să renunțăm puțin și la controlul ăsta și să înțelegem că stai puțin, că de fapt modul în care mă manifest trebuie să fie cumva determinat și de alți factori, nu numai că așa sunt eu, și la mândrie. Asta e cel mai greu. E cel mai greu. Ne place, nu ne place, avem o anumită mândrie, avem o anumită mândrie de sine, o anumită siguranță a noastră și ne dezechilibrează. Un alt cost este vulnerabilitatea. Să recunoști că în momentul în care ți se pune adevărul în față că poate că nu m-am comportat așa cum ar trebui sau ar trebui sau poate nu am fost persoana sau nu am răspuns anumitor cerințe sau așteptări, atunci înseamnă că trebuie să devenim vulnerabili și să ne cerem scuze sau să acceptăm că trebuie să schimbăm ceva. Deci da, poate să fie dureros, ca să rămânem așa cum suntem, nu ne costă nimic, dar îi poate costa foarte mult pe cei din jurul nostru și nu se merită.
1: Până la urmă și pe noi, ne poate costa un viitor mai bun, o relație mai sănătoasă, un cămin mai fericit, o profesie mai satisfăcătoare și așa mai departe. Până la urmă, dacă pierdem noi, pierd și ceilalți și viceversa. Hai să mergem înspre identitate și rezistență. Întrebarea pe care vreau să ți-o adresez, Dan, este aceasta. Cât de mult este schimbarea blocată de imaginea pe care o avem despre noi înșine? Ai conturat deja o idee despre cum tindem să ne vedem, am discutat despre aceste aspecte și în alte ocazii, dar vorbind despre transformare, cât crezi că ne împiedică imaginea de sine să avem o schimbare reală în viață?
2: Foarte mult. Foarte mult. Și momentul în care noi credem, ne vedem într-o anumită lumină și am spus-o înainte, lumina în care ne vedem de obicei este pozitivă. Sunt persoane, și o repet, care au trecut prin anumite traume, din păcate au fost îngenunchiați în propriul lor vizor și se văd într-un fel foarte... au nevoie să fie ridicați, dar de cele mai multe ori noi ne vedem într-o lumină foarte pozitivă. Îmi place și expresia asta pe care am citit-o, suntem dependenți de propriile noastre povești. Cele mai serioase convorbiri pe care le avem sunt acelea cu noi înșine. Poveștile pe care ne le spunem noi, așa cum încercăm noi să ne convingem că suntem. Și am auzit de multe ori treaba asta, păi așa sunt eu și trebuie să mă accepti dacă mă iubești. Nu, asta este o evadare. În engleză e expresia asta, to be a coward, să fii cineva care nu are curajul să facă față realității. Și din nou, ceea ce ne ajută să ne dăm seama dacă așa cum suntem e bine sau nu e bine, este ceea ce cauzează în alte persoane. Dacă uneori persoanele cu care interacționăm sunt afectate într-un mod negativ, poate că vedem, poate că nu ne dăm seama, dar dacă, mai ales dacă ne spun lucrul acesta, nu putem să răspundem din nou cu ăsta sunt eu. Dar iarăși e vorba de identitate. Cine sunt eu? Asta este una dintre cele mai adânci întrebări pe care trebuie să ne punem. Pentru că adevărul este că noi suntem în continuă schimbare. Și dacă nu avem grijă, putem să ne schimbăm într-un anumit fel. Sunt persoane care au spus, dar nu mai ești persoana care erai, deci ce s-a întâmplat cu tine? Bineînțeles, e vorba de schimbare pozitivă, creștere, dar poate să fie și o altă schimbare care să ne ducă într-o direcție greșită. Și există teama asta, dacă mă schimb, cine mai sunt? Păi, eu sunt cel care sunt foarte rapid să vorbesc și să rezolv. Dacă ai o problemă la mine, vii la mine și imediat rezolv. Stai puțin, poate că nu întotdeauna ai nevoie de o soluție rapidă, poate că trebuie gândită. Un lucru care probabil trebuie să-l menționăm, transformarea spre bine nu ne șterge, ci ne eliberează adevăratul sine. Cine suntem noi cu adevărat? Putem să fim cu adevărat persoana care Dumnezeu dorește să fim și cei din jurul nostru, cei care ne iubesc, și asta necesită uneori o anumită schimbare.
1: Mă întreb cum ar fi să spunem cu toții, așa sunt eu, cui nu-i place să-și vadă de treabă. Cum ar arăta?
2: Și de câte ori nu am auzit lucrul ăsta sau poate chiar l-am spus?
1: Exact. Cum ar arăta o societate în care fiecare dintre noi am spune, ăsta-s eu, nu-ți place, poți să faci pași sau... Eu știu ce expresii să mai pot găsi. Unde să nu existe înțelegere, să nu existe un strop de adaptabilitate, un pic de dorință de a fi plăcut, a colabora, a conlucra și așa mai departe. Adică mi se pare imposibil să avem o societate funcțională fără să renunțăm un pic la noi înșine sau la orice am înțelege noi despre așa sunt eu, da? Încăpățânat, cu fixurile alea sau alea. Ce am face? N-am putea să clădim nimic împreună. Le reamintesc prietenilor noștri că astăzi rămânem în această tensiune, adevăr cunoscut, dar neasumat, iar alături de noi este Dan Sherb, tocmai din Marea Britanie, rector universitar la Newbold College of Higher Education. Hai să mergem înspre niște pași reali pe care putem să îi facem atunci când un adevăr se transformă din idee în realitate trăită. Deci, ce anume transformă un adevăr din idee în realitate trăită, Dan? Cum îl punem în practică?
2: Diana, uite, chiar și conversația asta care o avem. E o conversație, întotdeauna face plăcere să discutăm și poate unele persoane pot să spună, da, e filozofare, filozofăm mult, discutăm, da, de asta este nevoie, da? Încercăm să înțelegem anumite lucruri. Dacă vrem să existe tranziția asta de la idee la realitate trăită, trebuie să ieșim din abstract. Ce se întâmplă de multe ori? Avem conversații extraordinare unii cu alții, avem conversații extraordinare soț și soție, cu copiii, cu cineva din biserică sau la serviciu și avem așa un sens de, da, hai că a fost o conversație bună, îți mulțumesc că mi-ai spus, îți mulțumesc că m-ai făcut conștient de lucrul ăsta, sper că mă înțelegi mai bine, te înțeleg și eu mai bine, dar adevărul devine realitate atunci când, prin gesturi mici și repetitive, implementăm ceea ce noi știm, după cum spuneai la început, că adevărul e că noi știm. Hai să fim sinceri, de câte ori fiecare dintre noi am făcut ceva și ne-am dat seama, n-ar fi trebuit să spun lucrul ăsta, n-ar fi trebuit să fac lucrul ăsta, n-ar fi trebuit să reacționez în felul ăsta. Și când avem această conștientizare, cred eu, e primul pas. Dar al doilea pas ar trebui să fie data viitoare să nu o mai fac. Și prin repetiție, bineînțeles, o să vorbim și despre partea spirituală, care este extraordinar de importantă, dar prin repetiție, prin conștientizare, prin dorința, nu numai de a fi mai bun, dar de a face viața celor de lângă noi mai plăcută, mai ușoară, mai liniștită. Vorbeam despre prețul pe care trebuie să-l punem. Suntem pregătiți să plătim prețul ăsta? Păi să vedem în tranzacția asta ce căpătăm. Copiii sunt poate mai liniștiți, un zâmbet din partea celui iubit, liniște în familie. Păi astea sunt lucruri la care se merită să depui un efort pentru a face o schimbare spre bine.
1: Mie îmi place foarte mult să discut în contradictoriu, adică să particip la dezbateri, nu de dragul de a mă ocoși, cum se spune aici în zona mea, da, de a face pe deșteptul, ci de dragul descoperirii unei alte perspective. Atunci când poți să stai la masă și să discuți de pe poziții de opinii diferite, ai șanse foarte mari să vezi realitatea un pic mai largă decât micul orizont pe care ți-l oferă propria gândire limitată, căci noi nu o să putem să vedem niciodată singuri întreaga imagine de ansamblu, da? Trebuie să lucrăm împreună, trebuie să putem să discutăm, trebuie să putem să vedem care e perspectiva celuilalt, pentru că suntem unici, suntem creați unici și mai mult decât atât, avem o experiență unică, un bagaj emoțional unic, pregătiri unice și experiența vieții unică. O să tot repet cuvântul acesta și faptul ăsta mă face să am o perspectivă de asemenea foarte unică, da? Să am o perspectivă limitată, da? Este a mea, face parte din mine și din cine sunt eu ca individ, însă împreună cu tine, Dan, cu ascultătorii și cu oricine mai putem să stăm la masă, putem să ne lărgim orizontul, chiar dacă avem diferențe de opinie. Mie nu mi-este frică de opinii diferite, le iubesc, pentru că mă ajută să văd mai multe despre viață. Așa că invit oamenii să nu le fie frică să discute chiar și despre politică, dorințe, accepțiuni diferite și așa mai departe, ci să fie dispuși, disponibili, deschiși, să stea de vorbă, să asculte argumente, dar argumentele, atenție, trebuie să fie unele raționale, trebuie să poată să fie explicate, să poată să fie logice, argumentate și să nu fie doar așa îmi place mie. Pentru mine asta este un argument invalid, nu-l consider argument și nici nu mai pot să-l ascult. De aceea este foarte importantă discuția noastră despre adevăr, căci adevărul, deși noi îl facem foarte evaziv, da? Nu mai știm care este adevărul acela, da? Relativ, exact, ăsta era cuvântul, îl relativizăm foarte mult, există și componenta adevărului care este din puncte diferite de vedere care construiesc un întreg. Hai să lăsăm și o ancoră spirituală, Dan. Mă interesează foarte mult aspectul acesta pentru că face parte din viziunea noastră. Creștinismul nu vorbește doar despre adevăr, ci și despre transformare. De ce este acest proces atât de central, atât de important în credință?
2: Și îmi pare foarte bine că ajungem și la aspectul ăsta, pentru că adevărul e, am întâlnit atât de multe persoane și sunt, și eu pot să mărturisesc că am fost în situația asta, unde este dorință, este voință, vrei să faci anumite lucruri și uneori prin experiență și prin repetarea, dacă vorbeam despre comportamentul repetativ și reușești, dar de multe ori simți așa, nu e doar tensiune, e o dezamăgire foarte mare, că iar mi-am pierdut cumpătul, iar am făcut chestia asta. Din punct de vedere creștin, și asta îmi place foarte mult, când vorbim despre perspectiva creștină, schimbarea este metanoia, deci este o expresie reînnoirea minții, dar această reînnoire a minții nu este vorba doar despre o schimbare a minții de acum încolo, nu o să mai gândesc așa, o să gândesc altfel, dar mai degrabă este o deschidere spre o putere exterioară. Deci, dacă eu cred că sunt creațiunea lui Dumnezeu, dacă eu cred că Dumnezeu a creat omul perfect, Deci avem imaginea unei realități perfecte în care nu ne rănim, în care nu e vorba de toleranță, dar de acceptare absolută, în care nu este vorba doar despre că îți place sau nu îți place, dar o iubire absolută. O realitate de felul ăsta noi nu ne prea putem imagina datorită păcatului care există și care ne-a corupt ființa. Este de asemenea și trebuie să fie, deci dacă cred lucrurile astea, deci trebuie atunci și să cred că singur eu nu pot să accept adevărul. Și vorbea despre adevăr și e foarte, foarte dificil să explicăm despre ce adevăr vorbim. Că știu eu, citeam acum recent că de fapt culorile sunt o manifestare a minții noastre, ele nu există. Și spuneai, ce e adevăr? Păi frunza arată verde, e verde, ăla e adevăr. Păi este sau nu este? Vorbim despre un adevăr, adevărul despre noi, despre ce înseamnă să fim noi înșine cu adevărat și modul în care ne raportăm unii la alții. Nu vorbim acum despre adevăr doctrinar sau alte chestii. Dar tot conceptul ăsta al adevărului în tematica creștină ne dă o altă perspectivă, o perspectivă complet diferită. Deci vorbeam despre deschiderea spre o putere exterioară. De asemenea, din perspectiva biblică, adevărul nu este neapărat ceva ce știi. Deci nu este doar despre informație, ci cineva cu care relaționezi și care te modelează prin iubire și nu prin presiune. Și acel cineva este Hristos. El spune, eu sunt adevărul și viața. Dacă ar fi doar să ne gândim, să medităm doar la aceste două aspecte, Dumnezeu ca adevăr și viață, atunci noi am înțelege că cu adevărat putem trăi și cu adevărat putem exercita, accepta și manifesta adevărul doar în relația cu El. De aceea spun, în momentul în care apar într-o situație, tensiunea apare, vreau să fac ceva, știu că e bine, dar nu reacționez în felul respectiv, intervine rugăciunea, această legătură cu divinitatea. Și spun, Doamne, nu, încerc și nu pot, dar prin Tine și iarăși Apostolul Pavel, prin Tine totul este posibil. Prin Hristos totul este posibil. Și am văzut schimbări extraordinare în persoane care erau într-un anumit fel, au încercat să se schimbe, n-au reușit și în momentul în care l-au lăsat pe Dumnezeu în viața lor, s-au schimbat și cei din jurul lor n-au putut să înțeleagă schimbarea pentru că a fost ceva dincolo de un adevăr știut, e vorba de un adevăr trăit.
1: Îți mulțumesc foarte mult pentru profunzimea ideilor tale, Dan. Este întotdeauna o plăcere să discut cu tine despre teme care ne cresc, care ne ajută să vedem o imagine mai amplă a vieții în care trăim și să progresăm în a fi mai buni, a fi mai iubitori, a fi mai răbdători, a fi mai sinceri cu noi înșine și cu oamenii care ne înconjoară. Dragilor, adevărul nu ne lipsește. Îl avem la dispoziție, este peste tot, da? Dar uneori îl ținem la distanță, pentru că el nu doar explică, ci cere o schimbare. Și această schimbare nu începe doar când înțelegi, ci mai degrabă atunci când accepți să mergi mai departe cu ceea ce ai înțeles. Îți mulțumesc tare mult, drag ascultător, că ai fost alături de noi. Te invit și data viitoare tot aici la Conexiuni pentru o nouă discuție despre sens, echilibru și speranță. Pe curând!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la Sănătate cu Prioritate, luăm la analiză două subiecte esențiale pentru oricine vrea să înțeleagă cum funcționează sistemul medical și propriul corp. Începem cu o patologie foarte frecventă, nodulii tiroidieni benigni, adică cei care nu sunt cancer. Alături de invitata mea, dr. Roxana Boanță, medic primar chirurgie generală, supra-specializată în chirurgia endocrină cervicală, tranșăm dilema. Operăm acești noduli sau doar îi monitorizăm? Care sunt dimensiunile nodulilor tiroideni care trebuie să ne îngrijoreze și când este cazul să ajungem la operație, chiar dacă biopsia este bună? Imediat aflăm răspunsul la aceste întrebări. Vom avea și rubrica realizată de specialiștii clinici Beldent, care astăzi ne vorbesc despre o realitate din seria Prea frumos ca să fie adevărat. Tocmai de aceea invitația lor este nu ne crede pe cuvânt, vino să vezi. A plecat de la dentist cu dantura fixă pe implanturi, într-o singură zi pare ceva incredibil, însă este realitatea medicinei avansate de astăzi. Mai multe despre aceste lucruri va spune dr. Cosmin Vararu, medic stomatolog specializat în implantologie orală. Chiar în ultima parte a ediției schimbăm perspectiva alături de kinetoterapeutul Ștefan Constantin. Vorbim despre responsabilitatea pentru sănătate. Este sănătatea un dat de care doar ne folosim până se strică sau este o sarcină personală? Analizăm de ce pacienții caută adesea soluții rapide și recuperări fulger doar pentru a se întoarce la plăcerile de zi cu zi, ignorând disciplina și timpul necesar unei refaceri reale. Rămâneți cu noi, garantez că vă va fi de folos tot ceea ce urmează să aflați astăzi la Sănătate cu Prioritate. În platou alături de mine a revenit dr. Roxana Boanță, medic primar chirurgie generală. Spuneam că este supra-specializat în chirurgia endocrină cervicală și spuneam că tranșăm dilema nodulilor necanceroși. Îi operăm sau doar îi monitorizăm? Mă bucur să vă revăd.
2: Și eu mă bucur să fiu din nou aici.
1: Cum punem diagnosticul? Că este un nodul benign sau unul malign?
2: Răspunsul scurt este întotdeauna printr-o mostră de țesut. Ori o mostră prelevată minim invaziv, printr-o puncție, ori o mostră mai invaziv, post-chirurgical, și anume cea care ne oferă rezultatul final de anatomie patologică, biopsia. Altfel decât prin mostră de țesut, nu avem cum să știm cu certitudine că un nodul este benign, adică necanceros, sau malign, canceros.
1: Dar ce nodul merită puncționat sau biopsiat?
2: Aceasta este o întrebare foarte bună. Aceste lucruri le decidem în funcție de niște informații valoroase pe care le primim cu ajutorul ecografiei. Deci, cumva, dacă vrem să pornim așa, să o luăm de la început, ecografia este investigația care ne oferă nouă niște informații. În urma acestei investigații, aceste informații noi le gândim sub forma unui scor și stabilim care noduli au un scor ce îi pun la adăpost de a fi investigați și doar îi monitorizăm, care noduli trebuie să fie investigați prin puncție mai departe sau care noduli sau tiroide per total, nu doar nodul, guși polinodulare, ar trebui direct trimise către intervenție chirurgicală. Acest lucru e puțin mai rar. Ecografia ne descrie aspectul glandei tiroide. Ne spune despre tiroidă dacă este omogenă sau neomogenă, adică are o structură normală a țesutului sau începe să se transforme din punct de vedere al micronodularizării. Ne spune dacă avem o vascularizație intensă sau, din contră, o vascularizație normală sau chiar mai slabă. Acest lucru îl putem pune în legătură și cu funcția glandei tiroide. Repet, ceea ce spun eu acum este scos dintr-un context mult mai larg. E o întreagă știință aceasta ecografiei tiroidiene, deci acum să nu își ia telespectatorii noștri ecografiile să și le interpreteze singuri, pentru că, repet, sunt văzute într-un context. Revenind, ne interesează și vedem câți noduli există, dacă aceștia există, dacă este unul singur, ce dimensiune are, unde este localizat, este cu o margine clar delimitată sau cumva aparent se pierde în restul țesutului, are calcificări, are contact cu marginea țesutului, capsulei tiroidiene. În funcție de aceste informații, putem să decidem că un nodul este suspect. Și dacă catalogăm un nodul ca fiind suspect, atunci, în principiu, pasul automat, logic, următor va fi punctia biopsie, ca să ne lămurim exact.
1: Ați menționat despre dimensiunea nodulilor și vreau să vă întreb, dacă un nodul este foarte mare, este clar că nici nu trebuie să așteptăm biopsia, ne așteptăm să fie unul canceros.
2: Dimensiunea nu este un criteriu în baza căruia putem să spunem că un nodul este malign sau benign. În sensul că am întâlnit microcancere, da, sau cancere chiar mai agresive, la mai mici de un centimetru. Nodul de 5 mm, 7 mm, 1 cm, care s-au dovedit a fi cancer. La fel de bine am operat nodul de 12 cm diametru, deci niște noduli foarte voluminoși, care nu aveau absolut nicio celulă transformată în ei. Deci dimensiunea din acest punct de vedere nu este un criteriu, nu este direct proporțional riscul cu creșterea dimensiunii nodulului. Dimensiunea este un criteriu în unele situații pentru a decide dacă îl puncționăm sau nu. În foarte multe situații, dacă nu este, nu există niște elemente absolut evidente din punct de vedere al calcificărilor, vascularizației, al aspectului, un nodul sub un centimetru nu se trimite către puncție în principiu de primă intenție. Depinde ce opinie are medicul care face ecografia, ce evaluare face și evident totul depinde de context. Dacă avem un pacient cu un istoric de cancer tiroidian în familie, vom fi mult mai atenți cu un nodul cu aspect benign, prietenos din punct de vedere ecografic, față de un pacient care nu mai are nicio rudă cu probleme tiroidiene, e pur și simplu un nodul sporadic pe care o să-l urmărim. Deci totul trebuie văzut în context. Dar revenind, nu. Dimensiunea nu ne obligă la operație, nu trebuie să ne sperie ca și direcție așa de diagnostic către cancer. În schimb, prin dimensiunea mărită, nodulii aceștia pot să deranjeze. Sunt nodulii care determină simptomatologie. Știm cu toții și sigur sunt foarte mulți care ne urmăresc, care nu aveau niciun soi de problemă, nu îi deranja nimic, nici la deglutiție, nici vocea nu era modificată, nu au știut că au nicio problemă, până când poate întâmplător au făcut o ecografie tiroidiană și au descoperit brusc că au un nodul. Unii poate chiar au descoperit un nodul destul de mare, de 2 cm sau de 2 cm și jumătate. Datorită anatomiei gâtului și localizării tiroidei, acești noduli pot să nu afecteze prin modificarea lor de volum niciunul din organele învecinate, trahea, esofagul, vasele de sânge, și atunci să nu determine simptome. Nu îi simțim.
1: Și atunci îi lăsăm în pace?
2: Nu. Atunci îi urmărim ecografic. Dacă ecografic avem suspiciune, atunci îi puncționăm și mergem mai departe. Dar dimensiunea poate să-i facă să devină simptomatici. Că aici voiam să ajung. Că există o dimensiune până la care corpul nostru se adaptează și reușește să îi facă așa invizibili, oarecum. Dar peste o anumită dimensiune încep să deranjeze. Ori estetic, că se observă la nivelul gâtului. Ori încep pacienții să fie deranjați la înghițit. La înghițitul alimentelor, la înghițitul medicamentelor, deci ori la solide, ori la lichide, poate să apară modificare a vocii, poate să apară prin compresie, mai ales la culcare, când pacientul se întinde, poate să apară compresia căii aeriene și atunci probleme la respirație. Deci sunt mai multe simptome pe care un nodul voluminos le poate da. Nu va rămâne persoana respectivă cu această problemă dacă este un nodul voluminos, chit că este benign, dacă el deranjează, el va trebui tratat. Acum, el poate să fie tratat prin intervenție chirurgicală sau, dacă întregul caz se pretează unui acest tip de tratament, putem să facem un tratament minim invaziv. adică să scurtcircuităm intervenția chirurgicală cu scopul clar de a determina reducerea simptomelor. Dacă pe pacient îl deranjează doar faptul că nodulul provoacă compresie și îl deranjează la înghițit, să spunem. Am făcut puncție sau mai multe puncții în principiu, suntem siguri că acel nodul este un nodul bun și atunci putem să mergem la etapa următoare, aceea de a îl trata prin tratament minim invaziv, cum ar fi ablația cu radiofrecvență, pe care eu o practic cu succes și cu mare satisfacție a pacienților mei, în așa fel încât, fără intervenție chirurgicală, deci fără cicatrice vizibilă la nivelul gâtului, fără anestezie, fără spitalizare, recuperare și, foarte important, fără a scoate glanda tiroidă funcțională din corp, deci fără a determina ca pacientul respectiv să devină dependent de substituție hormonală, poți să tratezi un nodul care este supărător.
1: Și ablația aceasta cum se realizează altfel? Dacă nu chirurgical, ce înseamnă mai exact?
2: Deci, tratamentul chirurgical este cel chirurgical clasic, operație deschisă cu tăietură. Ablația reprezintă o înțepătură cu un ac mai gros, să spunem. Se face cu anestezie, ori o anestezie ușoară, o sedare, în care pacientul doarme, dar după o oră, două, se poate întoarce acasă, nu rămâne în spital, ori cu anestezie locală. Depinde de la caz la caz și cum preferă pacientul și cum sunt condițiile medicale, ca să spun așa. Cu ajutorul ecografiei, deci este o procedură ecoghidată, cu ajutorul ecografiei, la fel cum facem și puncția, este același principiu, acest ac de ablație, să-i spunem, sondă de ablație, este introdus printr-o singură înțepătură în nodulul respectiv. Ecograful mă ajută pe mine să văd unde se află exact în timp real vârful acelui instrument. În acea zonă a vârfului instrumentului se produce o reacție de, să-i spunem, e o necroză de coagulare. Zona respectivă este încălzită la o temperatură foarte mare, peste 41 de grade, în principiu celulele noastre mor. Noi încălzim la 80-90 de grade strict zona respectivă, vorbim de câțiva milimetri, da? Pacientul nu simte niciun fel de durere.
1: Sau arsură.
2: Sau arsură, da? Deci totul se produce în interiorul nodulului, pe care noi nu îl simțim. Deci noi nu avem posibilitatea de a simți durerea din interiorul nodulului. Noi simțim durerea din capsula tiroidiană, simțim durerea eventuală a înțepăturii când recoltăm analize la piele și așa mai departe. Bun, deci revenind, această sondă de ablație este plimbată sub control ecografic în interiorul nodulului cu scopul de a distruge cel mai mare volum posibil, astfel încât acea parte de nodul să nu mai aibă vascularizație, să moară și ușor, ușor să se reducă în volum. Pe măsură ce zona aceea este vindecată de corp, ca o cicatrice, ca o leziune pe care o avem oriunde în corp, încet, încet ea se va micșora. Și atunci acesta este scopul tratamentului de acest tip. Reducerea de volum. În principiu, de la 8 cm putem să ne gândim că aducem un nodul la 2 cm și jumătate sau 3. Indiferent de volumul pe care reușim să-l reducem, automat vom avea o modificare a simptomatologiei. Și dacă strict acesta este scopul intervenției noastre, pentru că, repet, am investigat, nu credem că e cancer și nu avem motiv să operăm, dar ne deranjează, atunci acest tratament este extrem de util.
1: Ce facem cu nodulii mici ca dimensiune, dar care nu sunt, nu reprezintă un pericol în ceea ce privește cancerul tiroidian?
2: Este o întrebare foarte bună. De ce descoperim atât de mulți noduli mici? Pentru că avem multe ecografe, pentru că facem multe ecografii și pentru că, din punct de vedere statistic, foarte mulți dintre noi avem nodul tiroidien. Automat, atunci când facem investigațiile potrivite, putem să identificăm anumite modificări, cum ar fi existența unui nodul tiroidian. Nu toți nodulii tiroidieni trebuie să fie. Încă o dată, nu toți se operează, nu toți sunt periculoși. Există un procent redus, sub 5% de noduli care sunt cancerigeni. Noi trebuie să ne asigurăm în cazul fiecărui pacient, că nu se încadrează în acel procent redus, în funcție de cum arată din punct de vedere ecografic un nodul, dacă este foarte, foarte mic, cum spuneam mai devreme, dacă are sub un centimetru sau sub un centimetru și jumătate și nu i-am atribuit niște elemente care să-l facă suspect în urma examinării ecografice, atunci îl monitorizăm. Aceștia sunt nodulii pe care îi monitorizăm. Nu facem nici puncție, nu facem nicio altă investigație. Pacientul însă trebuie să fie conștiincios și să aibă grijă de propria sănătate, să fie disciplinat, că tot spuneai puțin mai devreme, și să se întoarcă la control atunci când îl cheamă medicul curant.
1: De obicei, ce înseamnă monitorizarea nodulilor mici și mulți? Nu, ce înseamnă ca timp, nu știu, când trebuie să se prezinte
2: la 6 luni, la 1 an, poate la 2 ani. Deci este un interval pe care medicul care vede pacientul îl alege în funcție de context, în funcție de ultima vizită, de exemplu. Dacă nu a avut loc o creștere în dimensiunea nodulului, este în regulă să-l vadă peste un interval de timp mai lung. Dacă, de exemplu, de la ultima vizită un nodul de 1 centimetru a devenit un nodul de 1 centimetru și 2 milimetri, atunci probabil că o să-l cheme puțin mai repede ca să se vadă dacă această creștere a fost o întâmplare sau ea continuă, caz în care o să pună problema eventual unei evaluări prin biopsie.
1: Aceste intervenții care se fac, se pot face și, de exemplu, ablația prin radiofrecvență, se poate face și aplica și nodulilor mici la nevoie?
2: La nevoie și teoretic și practic, sigur că da. Nu o facem dacă nu avem o indicație.
1: Indicația adică, ar fi doar în cazul cancerului?
2: Nu. Ablația este rare ori indicată în cazul cancerului sau mai degrabă rare ori aplicată. Ea este din punct de vedere al multor ghiduri și protocoale care sunt acum așa în curs de acceptare la nivel mondial. Este totuși o investigație care este foarte potrivită pentru microcancere, deci cancerele nodulii mici sub un centimetru dovediți prin puncție că sunt cancere, pentru care se poate considera că intervenția chirurgicală este prea mult și atunci se decide tratarea prin ablație cu radiofrecvență. Dar dacă avem un nodul care nu este cancer și este mic, nu avem indicație să-i facem tratament prin ablație cu radiofrecvență. În mod realist, evident că situațiile sunt diferite de la caz la caz și ceea ce spun eu acum este generic. În schimb, tratamentul microcancerelor este tot așa, țintit, ales în funcție de caz, nu este bine pentru toată lumea să aibă un tratament minim invaziv, nu este necesar pentru toată lumea să sufere pentru un microcancer, o tiroidectomie totală. Deci, în funcție de context, se poate, marja de tratament poate să fluctueze mult, cu atenție strict pe adaptarea la caz.
1: Un nodul care nu este cancer poate să dea anumite simptome, să provoace stări de oboseală, palpitații, anxietate.
2: Dacă nodulul respectiv are o influență directă asupra funcției glandei tiroide, adică asupra modului în care sunt produși și trimiși hormonii tiroidieni în sânge, da, modul în care, sau mai bine zis, cantitatea, concentrația de hormoni tiroidieni ne modifică nouă foarte mult din starea fizică, dar și cea emoțională legată de anxietate. De aceea, orice control endocrinologic, pe lângă ecografia de care am tot vorbit, presupune o evaluare a funcției tiroidiene. Dacă funcția tiroidiană este normală, de multe ori plecăm de la premisa că nu nodulul respectiv este cel care determină stările. Evident că, și am mai avut această discuție și mă întreabă foarte mulți pacienți, de multe ori, analizele sunt normale, pacienții nu sunt în cea mai bună formă, pacienții simt că nodulul sau problema tiroidiană are o oglindire în viața lor de zi cu zi. Anxietate, oboseală extremă, probleme cu pielea, cu părul și așa mai departe. Există anumite modificări pe care este poate greu să le cuantificăm exact și să le punem în relație cu niște analize normale. Trebuie să luăm în calcul și faptul că valorile normale, cut-off-urile, valorile normale ale laboratoarelor pentru analize sunt pentru anumite greutăți, înălțimi și metabolisme și noi suntem diferiți. Deci, putem să avem manifestări cu analize normale, depinde la ce raportăm. Dacă raportăm la normalul nostru de acum 10 ani, când poate am avut un TSH cu valoare 1 și ne simțeam bine, dacă acum avem un TSH de valoare 3, suntem eventual tot în limite normale, dar pentru noi, pentru corpul nostru și metabolismul nostru, diferența este mare. Și atunci, de aceea e bine să fii urmărit pe termen lung de același medic care îți cunoaște istoricul, îți cunoaște evoluția și poate să-și dea seama exact cum să te ajute.
1: Și acum o întrebare așa, mai de final, că ne-am apropiat de finalul interviului. Dacă mergem să facem această investigație și poate că sunt încă telespectatori care n-au făcut pasul ăsta până acum și cred că e o vârstă anume la care ar trebui să ne mobilizăm să facem ecografia tiroidiană.
2: Nu e niciodată prea târziu. Nu e niciodată prea târziu să facem o ecografie tiroidiană. De asemenea, nu este nici o urgență să împlinim o anumită vârstă, 18, 20, 25 de ani și să facem. Există situații în care întâlnim probleme de funcție sau noduli care apar la persoane foarte tinere. Există, de asemenea, persoane foarte în vârstă care nu au niciun soi de problemă, dar atunci când se face un control medical, putem să avem o valoare de referință. Tocmai pentru a evalua o stare a pacientului, în momentul în care ceva este în neregulă, ne putem raporta la un moment din viața acestuia când se simțea bine. Vedem analizele cum erau la acel moment și atunci putem să spunem da, există anumite modificări sau nu. Căutăm în altă direcție decât din punct de vedere hormonal tiroidian și așa mai departe. De asemenea, făcând o ecografie tiroidiană, vedem dacă există un nodul, îi notăm dimensiunile, aspectul, caracteristicile și putem la următorul control să-l urmărim, să-l monitorizăm și să știm că stăm liniștiți, că nu e nimic în neregulă cu noi.
1: Aici voiam să ajung, că la un moment dat pacientul va afla după ecografie, domnule, aveți 3 noduli, îi supraveghem, arată bine, nu par să fie o problemă, îi supraveghem. Din experiența de la clinica dumneavoastră, cât de mult contează stresul sau contează stresul în evoluția nodulilor care nu reprezintă un cancer? Sunt noduli benigni.
2: Stresul ne afectează corpul per total. Acest lucru este destul de clar. Poate nu este tocmai medical sau poate nu în calitate de medic, ci strict în calitate de om pot să afirm acest lucru. Este evident o influență pe care o are viața noastră stresantă de zi cu zi sau anumite evenimente stresante, anumite întâmplări care ne afectează, ne marchează profund și atunci le putem vedea ca o piatră de hotare ne evoluția noastră, de atunci a început să mi se întâmple ceva sau de atunci a început o modificare. Însă, de exemplu, dacă vă referiți la cât de important este faptul că te stresează gândul că ai niște noduli și acest lucru îți face rău
1: și influențează modificarea acestora.
2: Cât de

0: este că dacă mă duc la să fac o ecografie a tiroidei, foarte posibil să mi se găsească niște noduli, pentru că foarte multă lume...
1: Exact. Câtă? Este destul de probabil. Cam 60%, 50-60% din populația generală poate să prezinte la un control de rutină. Sigur că depinde, femei, bărbați, vârste diferite, dar în principiu putem.
0: Cam deci nu trebuie să ne sperie că găsim niște noduli.
1: Nu trebuie să ne sperie. Trebuie să avem încredere în medicul care îi vede, să întrebăm despre nodulii respectivi, trebuie să întrebăm și noi. Ce fel de nodul am, ce am de făcut pe mai departe, mai este vreo etapă, când să vin la control, să ne ținem de aceste controle și, repet, ce spuneam mai devreme, dacă ne îngrijorăm, să ne interesăm mai mult, să ne informăm mai mult, să mergem la medic, să întrebăm, să căutăm informația acolo unde ea este dintr-o sursă sigură și corectă. Recomand să nu întrebăm așa în eter despre alte cazuri și situații, pentru că oamenii sunt foarte diferiți și au contexte diferite pe care ei înșiși nu au cum să le prezinte cu valoare medicală, cu greutate medicală, pentru că nu este de specialitatea fiecărui pacient în parte, și atunci informația ne ajută foarte mult. E mai bine să știm că avem un nodul și să-l urmărim, să-l supraveghem activ, îl monitorizăm ecografic și prin analize, îl puncționăm când și dacă este cazul, îl tratăm minim invaziv dacă este necesar și se pretează, sau chiar îl operăm dacă nu avem o altă variantă.
0: Cu alte cuvinte, avem noi moto aici: îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate.
1: Este perfect aplicabil în această situație.
0: Mulțumesc foarte mult pentru că ați readus în atenție toată problematica asta a nodurilor, în special a celor care nu reprezintă un cancer și care ne stresează. Mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Roxana Boanță, medic primar, chirurgie generală. Stați cu noi, pentru că mergem mai departe cu programul nostru. Urmează o rubrică realizată de specialiștii clinicii Beldent din Târgoviște. Astăzi ne vorbesc despre o realitate care pare, spuneam eu la începutul emisiunii, desprinsă din seria Prea frumos ca să fie adevărat. Tocmai de aceea e și greu de crezut până nu mergi să vezi cu ochii tăi. Invitația este deschisă, iar explicațiile despre această procedură ne sunt aduse chiar acum, scurt și clar, de către dr. Cosmin Vararu, medic stomatolog specializat în implantologie orală. Revin în câteva minute alături de kinetoterapeutul Ștefan Constantin cu o discuție care o să vă placă. Deși ar putea părea moralizatoare, noi sperăm să fie mai degrabă motivatoare. Sănătatea este un drept sau o responsabilitate? Stați aproape!

Nu există dantură fixă pe implanturi într-o singură zi. Sunteți niște mincinoși. Primim aproape zilnic astfel de mesaje pe rețelele de socializare. Uneori chiar și mai dure decât atât. Dar mă voi opri aici. Și știi ceva? Într-un fel, înțelegem. Pentru că fiecare om vorbește din câte informații are la momentul respectiv. Tocmai de aceea am făcut acest video. Ca să-ți explicăm, simplu și transparent, cum funcționează tot acest proces, de la intervenția chirurgicală până la lucrarea fixă provizorie, inclusiv cea definitivă. Te salut! Sunt dr. Cosmin Vararu, medic stomatolog cu competență în implantologie orală. De peste 7 ani, o mare parte din activitatea mea este dedicată acestor sisteme de tip Fast and Fix sau All-On, cum se mai spune, concepute astfel încât pacientul să plece în aceeași zi cu o dantură fixă, provizorie pe implanturi. În tot acest timp, am inserat mii de implanturi, am perfecționat constant protocoalele noastre și, cel mai important, am crescut ca echipă. Pentru că da, lucrurile bune nu se fac de unul singur, se fac în echipă. Investim constant, de la an la an, în noi, cursuri, specializări, inclusiv peste mări și oceane, în tehnologie, pentru că ne ajută enorm să oferim precizie, siguranță și rezultate mai bune pentru pacient. Și trebuie să recunosc ceva. Exact genul acesta de mesaje ne-au motivat să facem acest video. Pentru toți cei care spun nu există, răspunsul nostru este simplu. Vă invităm la noi în clinică. Vă oferim un loc în sala de așteptare și puteți vedea cu ochii voștri pacientul când intră și pacientul când iese. În tot acest timp puteți urmări un film în sala de așteptare, puteți răsfoi o carte, cafea nu, că suntem la stomatolog.

0: Iar săptămâna aceasta avem 7 cazuri programate. Ce presupune intervenția? Extracția dinților irecuperabil atunci când nu mai avem rădăcini pe care să putem construi o altă lucrare. Curățăm osul, chiuretajele, spunem noi, practic eliminăm orice infecție pentru că osul este fundația viitoarei danturi. Este una dintre cele mai importante etape, această etapă de curățare a osului. Inserarea implanturilor, folosim sisteme speciale înșurubate de tip Fast and Fix, nu lucrăm cu lucrări cimentate pentru acest tip de lucrare. Adiție osoasă, refacem zonele unde osul a fost afectat pentru a crea o bază solidă. Acest os pe care îl punem noi se va transforma în osul propriu al pacientului în decurs de câteva luni. Apoi vine amprentarea și lucrarea provizorie. După sutură, luăm amprentă. În aproximativ 3-4 ore de la intervenția chirurgicală, fixăm și lucrarea provizorie. Da, este o lucrare fixă. Ce urmează după? Pacientul va purta această lucrare 3 luni la mandibulă, 6 luni la maxilar, după care realizăm lucrarea definitivă. Doare? În timpul intervenției chirurgicale nu doare absolut nimic. Folosim anestezice de bună calitate, pacientul nu trebuie să simtă durere. După intervenție, ca la orice procedură chirurgicală, poate apărea un disconfort sau chiar durere. Da, majoritatea pacienților spun că este minim și suportabil. Oferim tratament și recomandări pentru o recuperare rapidă. Da, majoritatea pacienților spun că este minim și suportabil. Oferim tratament și recomandări pentru o recuperare rapidă. O altă întrebare foarte des întâlnită, cât costă? Vrem să fim foarte transparenți. Prețurile pornesc de la 15.000 de lei per arcadă și pot ajunge până la 22.000 de lei în funcție de numărul de implanturi inserate și de sistemul ales. Lucrăm cu un sistem corean sau nemțesc. În concluzie, nu ne crede pe cuvânt. Vino și vezi!
1: Mulțumim echipei Beldent pentru felul în care ne sunt explicate proceduri spectaculoase stomatologice pe înțelesul tuturor. Revenim la subiectul promis. Sănătatea, drept sau responsabilitate? Este sănătatea un dat de care doar ne folosim până se strică sau este o sarcină personală? Analizăm toate aceste lucruri, de ce pacienții caută adesea soluții rapide și recuperări fulger, dacă se poate, doar pentru a se întoarce la plăcerile de zi cu zi, ignorând disciplina și timpul necesar unei refaceri reale. Alături de mine este Ștefan Constantin, specialist în kinetoterapie, care vede zilnic, din interior, cum se raportează pacienții la boală, la recuperare și la propriul corp. Bine ai revenit și îți mulțumesc mult pentru ideea aceasta de discuție.
2: Mulțumesc mult pentru invitație. Normal, noi avem idei foarte multe și cazuistica este foarte mare, foarte largă, variată și atunci le abordăm.
1: Din experiența ta cu cei cu care lucrezi la kinetoterapie, cum vede românul sănătatea? Mai degrabă ca pe un dat care îi se cuvine sau ca pe o responsabilitate, ceva de care trebuie să aibă grijă?
2: Păi doar dacă mă gândesc la câteva cazuri, o pacientă, spre exemplu, 37 de ani, cu hernie de disc pronunțată, destul de mare, vine la clinică și spune: eu vreau să rezolv problema asta cu spatele. Abordarea ei nu este că o doare spatele, ci că nu poate durerea să o lase să facă alte activități pe care ea ar vrea să le facă. Adică să meargă în vacanță, trebuia în 3 săptămâni să plece în vacanță, mă rog, spunea că are niște audituri de făcut, dar până la urmă a spus că e vorba de o vacanță și repede, foarte pe modul pe care și-l dorește ea, și responsabilitatea este exclusiv a mea. Am venit la tine, fă-mă repede bine, pentru că trebuie să plec în 3 săptămâni. Mai dau un exemplu. Vine un părinte cu un copil de 14 ani, cu o cifoză pronunțată, care evident știm cu toții că s-a realizat în timp cifoza respectivă, și părintele spune: o lună de zile avem la dispoziție să putem să rezolvăm cifoza asta, pentru că are meci de tenis undeva prin Italia și nu putem să pierdem competiția respectivă. Îți dai seama cum rămân așa, ok. Și hai să mai dau un exemplu. Vine un domn și spune: eu vreau să mă fac bine, în sensul la nivelul genunchiului a avut o entorsă foarte repede, pentru că trebuie să joc fotbal, era vorba de marți, sâmbătă am fotbal cu băieții și eu trebuie să mă prezint acolo la echipă pentru că îmi place foarte tare. Nu știu ce faci, fă-o repede. Și atunci ne gândim așa, Raluca, doar câteva exemple, că îți dai seama că sunt foarte multe exemple. Ne ducem cu gândul la faptul că Omul nu este interesat neapărat pentru sănătatea proprie, ci pentru cum să folosească sănătatea ca pe un instrument de a-și satisface, și aici vin eu și spun, obiceiurile,
1: mai bune sau mai rele,
2: vicile, poate, plăcerile senzoriale, nu? Vreau să mănânc mai mult și poate intrăm în detalii, și așa mai departe. Deci cam asta este percepția în proporție de 75-80% pacienților care vin la clinică și nu numai la mie, pentru că vorbim în comunitatea noastră a kinetoterapeuților despre cum vede românul sănătate.
1: Deci îi așează problema pe umerii medicului, iar el trebuie să facă ceva, totul, ca în timpul pe care pacientul l-a determinat să fie gata, sănătos din nou.
2: Adică, cu alte cuvinte, știi, ne simțim, Raluca, ne simțim, sau nu, îl văd pe pacient în fața mea care mă consideră pe mine, vrea de la mine să fiu un Dumnezeu, ceva de genul ăsta, pe care să-l plătească și să-i facă pe plac în modul și în metodica pe care și-o dorește, că atenție, că vin foarte mulți pacienți cu telefonul și spun, uite, eu am văzut aici pe YouTube procedura asta, cu asta vreau să mă faci, să știi. Cumva în modul ăsta, da?
1: Ceva mai impus. Bun. De exemplu, cum gestionezi astfel de situații? Adică, pacientul îți așează această povară și a scăpat de ea. Cum o pasezi înapoi?
2: Păi e foarte greu. Este o muncă titanică. În primul rând trebuie să ai abordare holistică. Adică dacă nu îl iei pe om în brațe din toate unghiurile, nu reușești cu el. Pentru că evident că n-ai cum să rezolvi o întorsă în 3 săptămâni. N-ai cum să rezolvi o hernie de disc care a survenit după un an și ceva, sau poate mai mult timp, să o rezolvi în 2 săptămâni. Corect?
1: Corect.
2: Și atunci ce faci? Spui da? Că la după 2-3 săptămâni pacientul vine să stai puțin, că nu mi-ai rezolvat problema, te-am plătit. Dar eu nu pot să-i spui ieși afară de aici, că de multe ori recunosc că vine să spun stai puțin că nu pot să te ajut de în altă parte. Și atunci apelăm la dragoste, la iubire, la înțelegere, atât cât se poate, și încercăm să obținem de la pacientul respectiv o deschidere, o disponibilitate mai mare, să capete încredere. Să înceapă să aloce timp, alea 50 minute, măcar, atenție, 50 minute este lux pentru noi, să recepționeze mesajele noastre vis-a-vis de ce înseamnă recuperare, hernie de disc și așa mai departe. Ce înseamnă protocolul, care sunt metodele și mijloacele, ce timp trebuie să aloce, răbdare și așa mai departe. Și că, și cel mai important, aici se ajunge foarte greu, cum prioritizează sănătatea, sau cum ar trebui să o prioritizeze, și nu celelalte, eu știu, aspirații, tendințe, obiceiuri, sau unde vrea el să se mai ducă să-și desfășoare activitatea.
1: Deci există cumva o negociere a indicațiilor terapeutice.
2: Absolut.
1: O negociere pe care medicul sau kinetoterapeutul nu și le dorește, nu și-o dorește.
2: Nu, e adevărat că o faci asta în relația cu pacientul, dar tu vii și prezinți și pacientul e nevoie să vină să se deschidă, să se armonizeze cu ce faci tu ca specialist, și aici este partea cea mai grea, pentru că este foarte multă îndoială acolo vis-a-vis de medici și de kinetoterapeuți, cadre medical în general. Este foarte multă reticență, foarte multă grabă și poate chiar puțin, să zic așa, mândrie aici colo, da? Stai puțin că vreau să faci ca mine, hai repede pentru că mă cheamă X. Și e foarte greu proces terapeutic. Eu, în proporție de 80%, rezolv lucrurile astea, pentru că îmi dau seama că e vorba de investiție pe termen mediu și lung, cel puțin, da? Dar celelalte 20% nu prea reușesc, pentru că omul la un moment dat pleacă și încearcă o altă pastilă minune, o altă rețetă magică, o altă licoare, eu știu, miraculoasă, și până la urmă, na, Dumnezeu știe cum reușește.
1: Deci, intervenții rapide, diete extreme, pentru că asta aduce niște rezultate, dar niște rezultate false, nu?
2: Păi e o grabă, e o viteză din aceasta, repede, vreau să fac, mă grăbesc, mă duc, trebuie să călătoresc, trebuie să-mi cumpăr pământ, mai îmi trebuie 2 mașini, mai trebuie să mai mă duc la alte joburi, și omul nu mai este prezent cu sine însuși, nu mai este, și e greu, eu lucrez cu un corp, nu mai lucrez cu un corp și un suflet, și atunci aici este provocarea noastră ca și specialiști. Dar da, nu duce o ceva miraculos pentru noi pământenii nu duce la ceva bun, evident, că nu se poate. Nu poți să te adresezi unui organism biologic, matematic. Nu există așa ceva. Și mai ales că vorbim de zona IT, nu? Corporate, unde acolo matematica era ordinea zilei. Dom'le, 1 plus 1 fac 2, eu vreau cât e, îmi iau 10 ședințe, 3 pachete, 2 luni, minus, nu e așa. E vorba de cum reacționează organismul și, mă rog, tu în foarte multe dintre emisiunile, dintre edițiile pe care le realizezi la emisiunea ta, vorbești cu medicii și cu toții știm că e foarte greu, procesul de recuperare necesită timp.
1: Deși diagnosticul este același pentru toată lumea, de exemplu, ai menționat hernia de disc. Este extrem de frecventă și la tineri și la vârstă, la copii, poate. Foarte tineri. 20, 18 ani
2: cam
1: plus.
2: Cam acolo, da.
1: Este același diagnostic, însă recuperarea poate fi extrem de diferită de la o persoană la alta.
2: Pentru că nu suntem la fel, și asta e bine. Nu suntem două persoane pe planeta asta, cred că nici în univers, dar dacă mi se permite, la fel. Și atunci nu există, dăm și mie câteva exerciții să le fac și eu acasă. Nu există așa ceva. Dar am văzut niște exerciții pe net, le fac, sunt bune. Și așa mai departe. Pentru că specialistul ce face? Observă. Am explicat, eu trebuie să observ, trebuie să văd cum reacționezi, ce se întâmplă cu mușchiul respectiv și așa mai departe. La tine va fi într-un fel, pentru că vine lumea și spune, a făcut Gheorghe, a avut hernie și în 3 săptămâni l-a făcut briș, domnule. Dar săracul omul ăla poate a avut o protuzie amărâtă care a fost imediat pusă la loc un McKenzie, să zicem, procedura, da? Neozelandeză. Dar dacă eu mă raportez la un celălalt, analizându-mă pe mine, asta este, deja o iau pe altă cale.
1: Cât de des întâlnești pacienți sau care aleg conștient obiceiuri care le agravează sănătatea? Conștient.
2: Păi toată lumea spune, nu? Eu spun, ca să poți să te ajut să te recuperezi, trebuie să te lași de fumat. Trebuie să lași alcool. Cafeaua mai puțin spre deloc. Vezi și celelalte vicii, da, și patim. Jocurile de noroc, pierderea nopților, mâncarea nu mai știu de care și așa mai departe, nepotrivită. Eu vin în întâmpinarea lor și oamenii spun, ne iei și plăcerea asta? Lasă-mă, domnule, îmi place să beau și o cafeaua aia liniștită. Ai, domnule, o ciocolată, dar de-aia nu mă fac eu bine. Dar ce, dacă stau cu telefonul seara până la 11, de-aia nu mă recuperez eu la genunchi, pentru că nu dorm seara bine? Și atunci nu pun preț pe aceste detalii care țin de până la urmă de firescul naturii, condiții umane, și spun și asumă, domnule, eu știu că fumatul nu face bine, spre exemplu. Dar ce să fac? Păi zic, da, dar ți-am făcut la umăr acolo, trebuie să meargă carbohidratul, să se umfle mușchiul, să țină articulația. Tu n-ai dormit, ai fumat, se duce nicotină și mai departe. Cum facem? Ai, domnule, lasă, hai, vreau să mă recuperez. Adică e, omul nu, cumva își se minte pe sine, cumva, nu poate să se lase de acel viciu, ceea ce este foarte greu, adevărat, și lasă tot pe umerii specialistului. Deci își asumă oamenii acele, să zicem, obiceiuri, vicii, patii, poate, și alte, tot ce nu duce bine.
1: Dar mă întreb dacă ar ajuta, nu știu, o perspectivă mai profundă, mai, nu știu, poate spirituală sau morală în procesul ăsta de vindecare.
2: Păi hai să vedem. Dacă avem, ce înseamnă sănătate? Înseamnă credință, dragoste, bunătate, frumos, drept, înțelepciune, facerea de bine, noblețe sufletească, candoare. Cine se mai gândește la valorile astea, nu, sufletești? Empatie, păsarea pentru celălalt și așa mai departe. Ce simte omul când face, când trăiește toate aceste stări frumoase ale sufletești? Fiziologic vorbind, apar hormonii fericirii, nu? Ce să mai? Și omul se simte extraordinar de bine. Ne ducem în partea cealaltă, partea de boală, până acum vorbim despre ce înseamnă sănătate, boală. Și avem așa, mândrie, prejudecat, lene chiar, avariție, ego, egoism, egocentrism, nu-mi pasă de celălalt, vanitate. Toate lucrurile astea, când omul le simte, apar hormonii ceilalți, ai nefericirii, adică adrenalina, noradrenalina și cortizolul. Și omul nu se simte bine. Odată când fac și mă simt bine, deci în perspectiva aceasta duhovnicească, frumoasă, sufletească, organismul se relaxează, se pregătește, vrea, e mai zmerit, se descoperă, efectiv, celula nu mai stă așa, acoperită, se deschide și așteaptă nutrienți, așteaptă valori din partea organismului, versus când omul trăiește toate acele stări de nebine sufletești, celula se închide, tot organismul este scârcit, așa, asta e termenul, ca să înțeleagă toată lumea, și nu se primește. Iar, într-adevăr, se concretizează și în comportament, și în felul cum omul se raportează la boală, la sănătate, la cadrul medical, kinetoterapeut medic, și la sine însuși, până la mine.
1: Mă întreb cum ți-ar plăcea să arate relația dintre kinetoterapeut și pacient. Este idealul pe care poate l-ai trăit și în clinica unde lucrezi?
2: E o întrebare foarte bună. Cred că toți medicii și toți kinetoterapeuții și toate asistentele vor întrebarea asta. Ideal ar fi ca omul să vină cu un pic de pregătire sufletească. Pentru că terapeutul acela, el are și el niște trăiri sale sufletești. Nu? Îl primește normal pe un om acolo. Ia, să vedem, ai boala cu tare, treci prin stările astea și așa mai departe. Și atunci trebuie să vină nu cu suspiciune, nu în conflict, ci în cooperare, în armonie cu terapeutul, pentru că amândoi luptă pentru obiectivul efectului medical. Deci și pacientul este parte la procesul de recuperare, nu numai specialistul. Deci, pe de-o parte, deschidere, puțină zmerenie, pentru că omul a făcut și el 10-15 ani de facultăți și studii, a mai experiență încă 10-15 ani, până să-ți explice ție toate volumele prin care a trecut, trebuie să o lași așa și să accepți un pic, da? Vine și ți explică de ce și cum și apoi mergeți împreună pe drumul respectiv. Dar mai multă deschidere, puțin încredere. Adică să nu merg cu suspiciune că ăla, ia să vedem, o face sau nu o face, o știi sau nu știi, o fi bun sau nu o fi bun. Mă duc puțin și mă deschid, da? Și las lucrurile să se întâmple și ușor, ușor, e adevărat că și noi terapeuții trebuie să avem o abordare foarte bine pusă la punct, mai ales în situațiile astea de îndoială și de... Da? Da?
1: Deci se dorește această colaborare și nu pentru că medicul sau kinetoterapeutul își dorește să aibă o relație bună cu pacientul, ci pentru că ai calea spre vindecare.
2: Corect. Ăsta este obiectivul terapeutic. Ca amândoi să meargă de mână pe o cale, el, kinetoterapeutul, medicul, ține de mână, el știe care este calea, dar nu îl duce pe cale, ci îi arată, uite, vezi că asta este, hai, ia-o ușurel, ușurel și acum gata, te descurci singur. Cam în zona asta, așa, cam așa ar fi reprezentarea.
1: Unde s-ar termina dreptul pacientului de a decide și unde începe riscul de a sabota actul medical?
2: Păi da, avem, ne-a lăsat Dumnezeu cu niște semne și simptome, nu reacții. Mă doare. Îi explic, vezi că te doare pentru că. Dacă mai te doare încă de 10 ori, omul spune, stai puțin, că mă doare și nu e în regulă. E clar. Sau nu mă simt bine, nu m-am simțit a doua zi bine, da? Și așa mai departe, sunt niște reacții care pot să ajute omul să ia o decizie. Pe de altă parte, la fel de bine poate omul să-și dea seama dacă procesul prin care merge este unul bun, s-a simțit bine, ok, în regulă, nu? Avem armele astea la îndemână, le folosim.
1: Oare ce spune despre un om faptul că pur și simplu nu alege să facă ceea ce ar trebui sau îi se recomandă că ar trebui să facă acasă sau că ar trebui să facă într-un timp mai îndelungat? Spune ceva despre omul
2: greu,
1: acela.
2: E greu, Raluca, pentru că este un angajament, iar în spatele angajamentului stă curajul. Atenție, nu o spun de la mine, o spun din cărți. Angajamentul are în spate basic-ul curaj. Curajul să mă ridic de pe canapea, curajul să mă ridic când a sunat ceasul să mă dau jos din pat, curajul să-mi fac exercițiile pe care mi-au fost recomandate, curajul să fac ceva în direcția n-am mai renunțat la vicii și la obiceiuri care nu sunt bune, curajul să-mi asum o anumită stare și să nu dau vina pe Dumnezeu, pe natură, pe kinetoterapeut, pe medici, pe colegi, pe familie, că mă doare pe mine piciorul sau altceva. Curaj, dar și cu credință și cu dragoste. Adică am nevoie de acești piloni, nădejde, credință și dragoste, ca să pot să izbăvesc prin acest tumult al vieții prin care, cu toții trecem.
1: Mai sunt și pacienți care vin cu atitudinea asta, cu ideea că eu sunt mai puternic și cu mine pot să mai forțez limitele exercițiilor. Înțeleg că trebuie să faci 10 mișcări din acestea, cu mine să faci 20.
2: Dar, Aluca, și imaginează-ți că noi trebuie să ne dăm seama dacă pacient, există și în literatura de specialitate, da? Lucrul ăsta. Dacă pacientul minte sau nu minte. Poate să fie obiectiv sau subiectiv. Poate să o facă intenționat, adică mă doare, dar eu vreau să dau mai tare. Și
1: da,
2: sau eu îi spun, vezi că am făcut doar astăzi, nu mai faci și tu acasă. El se duce, hai că mai merge mai tare, că e bine, ce e mai mult e mai bun. Și omul vine și spune, mă doare. Dar sunt și situații în care omul nu-și dă seama dacă îl doare sau nu-l doare. Sau sunt situații în care nu-și dă seama dacă eu îi spun, fă o mișcare și el nu știe cum să fac mișcarea respectivă. Și atunci noi specialiștii, și aici vine munca titanică, trebuie să venim să ne dăm seama dacă omul ăla spune adevărul, dacă are dă semne de ignoranță, dacă vrea să fenteze cu ghilimele un pic actul terapeutic, crezând că el se pricepe mai bine și are nevoie doar de anumite recomandări și ghidări din partea terapeutului, altfel el le știe pe toate, lipsea doar acea za dintr-un lanț imaginar al său și așa mai departe, într-adevăr. Ne întâlnim, mai ales acum cu social media și cu netul ăsta, e un adevărat teatru. Primele trei sesiuni e despre cum să-l convin că alea nu sunt bune, social media, și după aceea să facem terapia. Asta este.
1: Deci dacă s-a ajuns o chestiune deja generală, că pierdem trei ședințe prețioase doar să ne echilibrăm cunoștințele cu medicul sau cu kinetoterapeutul, sunt trei ședințe pierdute. Deci mesajul tău pentru astăzi este, haideți să nu mai pierdem 3-4 ședințe cu vorba, să trecem la fapte. Am făcut studii. Hai, mergi pe mâna mea puțin cu credință să vedem dacă lucrurile se așează sau nu. Ce ar mai urma? Încă vreo câteva idei. Mai avem un minut jumate.
2: Bun. Hai să vedem. Este foarte greu să ne lăsăm de fumat. Este foarte greu să ne lăsăm de alcool. Nu zice nimeni, e clar, eu îmi dau seama de asta. Am încercat în trecut la începutul studenției, n-am reușit, m-am lăsat pe gubaș. Mi-am dat seama că altă metodă trebuie. Și atunci ce fac? Mă duc și rog pe om și rog și pe spectatori, cei care sunt vizați de acest aspect, lăsăm puțin. Să zicem, am fumat 10 țigări, fumești 5, mă mai duc în pădure și mai iau puțin aer curat. Beau alcool, consum alcool. În loc de 3 pahare de vin, iau doar 2 și 1 beau limonadă. Mănânc dulciuri. În loc de 3 prăjituri, mănânc doar una și mă duc și mai mănânc și niște fructe. Și așa mai departe, prin acest exercițiu, ușor, ușor, stau pe canapea, da, mult, mă mai duc puțin afară și mai și merg. Iau mașina 3 zile pe toată săptămâna, iau doar 3 zile și mai iau 2-3 zile, merg pe jos. Și făcând exercițiul ăsta la nivel rațional, adică eu știu că ceea ce fac este bine, deci fac rațional, e un exercițiu care s-a dovedit, cel puțin din practica mea terapeutică, că are efect pe termen mediu și lung. La un moment dat va cântări balanța asta între omul va vrea mai mult să facă pe alea bune decât pe alea mai puțin bune pe care le făcea înainte. Și până la urmă, cred că este și un mod de a te apropia mai mult de natură, de cosmos, de tot ce ne înconjoară, de firescul acesta și până la urmă să zicem, Raluca, sănătatea este darul lui Dumnezeu. Iar eu, ca să-mi iubesc sănătatea mea, trebuie să-l ador pe dăruitor, cu majusculă, da? Deci mă duc și vedem ce spune el, ce face acolo, fac și s-ar putea să mă apropie atât de tare încât sănătatea mea să fie din ce în ce mai bună.
1: Da, când primești un dar, unii îl aruncă cât colo că nu le pasă, alții mai șterg praful, dar în principiu un dar prețuit este un dar de care ai grijă. Asta este clar.
2: Absolut.
1: Apreciez enorm că ai fost astăzi cu noi. Pentru tot ceea ce ne-ai spus, sper ca măcar 10% sau din cei care vor veni la tine la kinetoterapie să aibă atitudinea unui român care vrea să se facă sănătos în ritmul corpului său.
2: Și aș fi și eu mai fericit și nu numai eu, toți ceilalți care lucrăm în domeniu.
1: A fost portavocea tuturor astăzi, tuturor cadrelor medicale. Mulțumesc din suflet.
2: Multă plăcere.
1: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost kinetoterapeutul Ștefan Constantin. Vă mulțumesc că ați stat cu noi până la final și pentru că ni s-a întărit încă o dată ideea că sănătatea nu este doar ceva ce ni se oferă, ci și ceva ce construim zi de zi prin alegeri, răbdare, responsabilitate. Încheie această ediție cu același binecunoscut sfat. Ferice de cel care îl și pune în aplicare. Îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Sora Luca Matescu, pe data viitoare.

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente culturale. Bogdan Ciuputariu la microfon, iar alături de mine este Adriel Răducan. Te salut, Adriel, cu mare drag!
2: Te salut și eu, Bogdan, și salut pe toți radioascultătorii. Mă bucur că suntem la o nouă emisiune, partea a doua a unei emisiuni pe care noi am mai difuzat-o și pe care eu zic că ne-a făcut plăcere la amândoi să discutăm subiectul respectiv. Ne pasionează și cred că ne atinge lupta asta dintre minimalism și consumerism. Modul în care consumerismul ne determină să ne raportăm la viață și modul în care minimalismul, această nouă teorie, care a fost introdusă în discuție de tine, reușește să răspundă sau să ofere soluții. Dacă data trecută ne-am focalizat mai mult pe zona asta de consumerism, poate merită de data asta să discutăm mai mult despre minimalism.
1: Uite, dacă tot a venit vorba de ultima emisiune, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor că poți să intre pe site-ul rvs.ro, la secțiunea emisiuni, acolo vor găsi emisiunea noastră, Amprente culturale. Fiecare emisiune înregistrată este încărcată acolo, poate fi ascultată de câte ori doresc. Cred că sunt peste 20 de emisiuni pe care le-am făcut împreună și se regăsesc acolo, împreună cu emisiunea de data trecută. Da, vorbim despre, sau cel puțin încercăm să vorbim mai mult despre minimalism de data aceasta. Am găsit un videoclip pe YouTube, destul de important, spune eu, și destul de fain. Câteva reguli, cum putem trăi o viață mai minimalistă, în care să fim mai prezenți, în care să trăim mai mult, dar cu mai puțin. Mai mult în sensul mai bine.
2: Da.
1: Și câteva reguli pe care le-am pregătit împreună cu Adriel și pe care dorim să le împărtășim și cu dumneavoastră astăzi. Vreți să spun eu prima regulă, Adriel?
2: Sigur,
1: pe care am găsit în acest videoclip? Se numește regula casa în flăcări și practic, conceptul te pune să-ți imaginezi că locuința ta arde, ceea ce i s-a și întâmplat, din păcate, tipului care făcea acest videoclip, practic i-a ars casa, și el și-a pus această întrebare: de ce anume îmi pare rău cu adevărat? Este o regulă prin care poți să devii mai conștient de lucrurile pe care le ai în casa ta. Uite, chiar putem face acest exercițiu în momentul de față, dacă te gândești tu la casa ta și la lucrurile pe care le ai acolo și la lucrurile pe care le ai și eu în casa mea. Uite, am foarte multe, devin personal acum, dar am foarte multe cadouri și cadouașe din partea prietenilor, din partea cunoștințelor. Și o să te mire, sunt lucruri mici, nu știu, un bilețel sau, nu știu,
2: anumite detalii.
1: Da, detalii care, chiar dacă nu au o semnificație mare sau valoroasă pentru alți oameni, pentru mine înseamnă foarte mult. Și le țin într-o cutie. Cred că un prim lucru pe care l-aș lua de acasă, dacă mi-ar arde casă, ar fi acea cutie cu obiecte personale din partea persoanelor apropiate.
2: Pentru mine ar fi lucrurile care țin de lucru meu, de profesie. Am un aparat foto pe care îl folosesc pentru documentarea cazurilor, lupele, magnificația, anumite haine de care mi-e drag, chestii de genul ăsta. Astea sunt lucrurile de care am nevoie, lucruri care sunt eficiente, utile. În același timp îmi dau seama cât de atașat sunt de anumite lucruri și cât de importante sunt pentru mine. Ori regula asta te determină să reduci totul la esență. Cumva complementar, a doua regulă spune așa: regula 20-20. Și ce înseamnă asta? Se aplică tuturor obiectelor pe care le ai și ți-e greu să te desparți de ele, cum spuneam noi în emisiunea trecută, în orice eventualitate. Nu se știe, poate că am nevoie vreodată de lucrul respectiv.
1: Da.
2: Iar ideea este așa: dacă poți înlocui un obiect cu mai puțin de $20,
1: 100 de lei, nu? Sau cam așa, da?
2: Da, exact, ca să găsim noi o cumva un corespondent în moneda noastră locală și mai puțin de 20 de minute renunță la el acum. Pentru că vor fi slabe șanse să mai fie nevoie să-l mai înlocuiești sau să ai nevoie de el pe viitor. Cumva regula asta te debarasează pe tine de tot soiul de lucruri care îți ocupă spațiu inutil.
1: Uite, mă gândesc că am un sertar acasă cu o grămadă de obiecte. Crede-mă că nu am mai folosit nimic de acolo.
2: Da.
1: Adică ne-am pus acolo crezând că o să le mai refolosesc, o să-mi trebuiască, că o să am nevoie de ele. Dar acolo au rămas.
2: Cred.
1: Deci pe ideea aceasta că deținem așa multe lucruri încât nici nu le folosim, consumăm niște bani, niște resurse care ar putea fi investiți în altă parte, nu știu, să ajuți pe cineva, să te dezvolți într-un anumit fel.
2: Exact. Mult mai înțelept oricum.
1: Mult mai înțelept, da. Dar îmi place această regulă. Dacă poți să renunți la ceva în 20 de minute și care costă și puțin și pe care îl poți înlocui destul de ușor în viitor, pentru că rareori vei fi pus în situația chiar de a înlocui acel obiect de altfel, dar dacă va fi nevoie să înlocuiești, va fi ieftin și rapid și de înlocuit.
2: Da, nu e ceva care e insurmontabil, știi, te pune la pământ.
1: Uite, o altă regulă pe care am găsit-o în acest videoclip se numește regula cutiei. Pentru lucrurile de care nu e sigur, să le pui într-o cutie, să le sigilezi, să le depozitezi într-un garaj sau într-un pod, adică departe de tine, să nu stea în calea ta. Și el mai recomanda să setezi așa un memento.
2: Un fel de reminder, nu?
1: Reminder, da. Pe telefon sau în mintea ta, de ce nu, care la fiecare 6 luni, dacă nu ai deschis cutia în acest timp, practic înseamnă că nu ai nevoie de nimic din ea. Și poate că poți să donezi, poate poți să dai și altora sau poți să le arunci dacă nu ai nevoie de aceste obiecte. Ideea principală, de ce spunem aceste reguli? Pentru că, cel puțin și eu, mi-aș dori să am așa o cultura minimalismului în care să...
2: Și o disciplină, da.
1: O disciplină, da. Să nu mai consum atât de mult, să nu mai cumpăr așa multe lucruri.
2: De care n-am nevoie.
1: Da, și să renunț la lucruri de care chiar nu am nevoie. Pentru spațiu, pentru liniștea mea sufletească.
2: E vorba și de un haos mental care
1: da,
2: se produce.
1: Da, se creează, da.
2: Ai o grămadă de lucruri aruncate, claie peste grămadă în cameră sau în casă, ești înconjurat de tot soiul de obstacole, ori s-a demonstrat că în momentul în care ai o organizare clară în acel loc în care tu locuiești, se simte treaba asta. Ai și o acuitate psihică și mai mult decât atât, reușești să te orientezi mult mai clar. Gândește-te câți bani cheltuiți pe lucruri de care noi nu avem nevoie sau nu o să avem nevoie niciodată. Gândește-te câte haine, câte lucruri cumpărate de tot soiul care nu ne ajută la nimic. Banii ăia sunt, dacă îi convertești, sunt timp și energie. Ori noi plătim cu timpul și energia noastră ca să cumpărăm lucruri care, într-adevăr, sunt total, total nefolositoare.
1: Și cred că odată cu abordarea acestui plan, știi, minimalist, de a schimba viața, devii într-un fel și mai conștient de modalitatea prin care diverse companii sau oameni te influențează să cumperi, să consumi constant. Mi s-a întâmplat asta.
2: Schimbă-ți telefonul, schimbă-ți laptopul, schimbă...
1: Da, da. Mi s-a întâmplat asta. La un moment dat am decis să renunț pentru 30 de zile la zahăr.
2: Ok.
1: Și am devenit conștient de faptul că zahărul se găsește în aproape orice aliment. Intru într-un supermarket, o să găsești zahăr și în pâine, și în ketchup, și în absolut orice. Dar am devenit mai conștient în acel moment de ideea aceasta de consumerism, să devii într-un fel dependent de ceva, să-l folosești mereu, nu că zahărul creează dependență, și să consumi constant, să fii mereu cel care dorește să aibă și mai mult, din ce în ce mai mult.
2: Ți se oferă și vrei, ceri. Uite, chestia asta pe care tu o spui mă duce cu gândul la ideea de perseverență. Tu ți-ai propus ca 30 de zile să nu mănânci zahăr, da? Uite, regula asta exact, asta vizează perseverența, spune așa, regula celor 2 zile. Se aplică tuturor obiceiurilor noi. Uite cum e cazul tău, ai decis să nu mai mănânci zahăr și spune așa că nu ai voie să lipsești 2 zile la acel obicei. De pildă, ai spus că nu o să mănânci zahăr, să zicem că se întâmplă la un moment dat să clachezi, să mănânci. Ei, n-ai voie ca ziua următoare să clachezi din nou.
1: Okay.
2: Pentru că s-a dovedit științific că 2 zile la rând, în care tu ți abandonezi obiceiul sau, nu știu, decizia pe care ai luat-o, este începutul abandonului, este începutul eșecului. Falimentului. Odată ce ți-ai permis, poate odată, ai greșit într-o zi, asta nu e fatal. Dar dacă faci din asta un obicei și repeți, e începutul renunțării sau abandonării obiceiului respectiv.
1: Uite, o altă regulă interesantă se numește regula investiției și acest domn de pe YouTube recomanda redirecționarea resurselor financiare și ideea centrală era să nu mai investești în obiecte, ci să investești în experiențe. Pentru că știm, obiectele, mașini, haine, nu știu, telefoane, gadgeturi și așa mai departe își pierd farmecul rapid.
2: Exact, se devalorizează.
1: Da, exact, da. Dar experiențele și amintirile te modelează ca persoană și nu ocupă spațiu fizic. Mi se pare foarte important să ne concentrăm mai mult pe partea aceasta. Dacă vrem să obținem lucruri sau dacă vrem să consumăm din resursele noastre financiare, să ne îndreptăm acei bani spre lucruri care contează cu adevărat. Să ne creeze amintiri, să ne creeze un sentiment bun, plăcut, nu știu, timp petrecut cu familia, o vacanță, orice lucru care să ne ridice și nu să ne coboare și să nu se devalorizeze în timp.
2: Singurul lucru fizic care mi se pare util, pe care l-aș cumpăra oricând și mi se pare că mi-aduce experiență, e cartea. Orice fel, orice soi de carte, care reușește să aducă un plus de valoare în viața mea și mă rafinează, mă educă, mă apropie de un anumit ideal, de orice fel. Adică, la un moment dat, Cartea e cea care ne oferă posibilitatea să trăim mai multe vieți, să trăim mai multe experiențe. Poate nu poți călători în Madagascar, dar poți citi o carte despre asta și te poți transporta, teleporta, dacă vrei, acolo. Da,
1: e o vorbă cunoscută că omul trăiește o viață, dar cititorul trăiește 1000 de vieți. Prin experiențe, prin, cum spuneai tu mai devreme, practic aceste conversații, pe de altă parte, cu alți oameni. Vezi modul în care au gândit. Ce face un autor? Practic își pune cele mai bune gânduri, își pune cele mai bune idei, cele mai bune resurse din mintea lui, le așează pe pagină. El îți oferă asta ție. Practic devii acea persoană, te identifici cu ea, o cunoști, devine o relație personală.
2: Da, e un lucru intim. Da. Intri în mintea celuilalt.
1: Da, cu siguranță. A citi poate să fie și un lucru intim, da.
2: Se creează o conexiune care poate e diferită de conexiunea asta digitală, că tot am vorbit noi într-un episod despre nomazii digitali. Ca să aduc în discuție un nou principiu pe care noi l-am descoperit împreună în materialul despre care vorbeam. Fiecare lucru să aibă un loc al lui în casă stabil. Și asta mi se pare uimitor. De pildă, ți-ai luat solnița cu sare, știi că ai un loc în bucătărie unde ții solnița cu sare. Dacă obiectele din casa ta nu au un loc specific stabil unde se duc, se întorc și nu singure, ci manipulate de tine, e foarte clar că obiectul respectiv nu e atât de folositor pe cât ai crede. Adică e important să-ți păstrezi o anumită ordine și pe masă și pe anumite zone din asta organizatoare, pentru că altfel lucrurile vor sta total dezorganizat și foarte multe dintre ele nici măcar nu sunt folosite. De asta mi s-a părut interesant să ai un soi de predictibilitate și de siguranță. Știi că dacă ai pus cheile într-un anumit loc, vor fi mereu în locul respectiv, nu umblă în mai multe locuri.
1: Da.
2: Da.
1: O regulă interesantă și aceasta. Mi-a picat ochi acum pe o altă regulă. Se numește regula altor oameni.
2: Da.
1: Și este analizarea motivului real pentru care cumperi ceva. Și nu știu, cumperi un telefon sau cumperi o mașină și o cumperi pentru utilitatea lor sau pentru validarea celorlalți.
2: Ce o să spună lumea?
1: Da. Că am această mașină, că am acest telefon, că am aceste haine. Ce o să zică ei? Și e foarte important să locuim această dorință de statut cu o analiză simplă. Nevoi versus dorințe. Am nevoie de acel lucru cu adevărat? Mi-este
2: util?
1: Sau este doar o dorință de validare? O dorință de a le arăta celorlalți cine sunt eu? Câți bani am? Ce statut am?
2: Că o duc bine,
1: da.
2: Și asta poate fi o chestie de succes. Uite, de pildă, să zicem că acum îți cumperi o mașină, nu vreau să dau exemple de branduri pentru că nu avem voie, dar îți cumperi o mașină foarte scumpă, foarte faină, care e sportivă, e puternică. Cu siguranță că prietenii tăi, dacă te duci la o întâlnire cu mai mulți prieteni sau te văd în anumite contexte sociale, o să uite la tine și o să zică, băi, îți merge bine, adică se vede că lucrurile se mișcă pentru tine, adică n-ai cum să-ți cumperi mașina asta dacă nu câștigi o anumită sumă de bani pe lună.
1: Uite, acum în timp ce vorbeam, mă gândeam că cred că Dumnezeu ar fi de acord cu minimalismul. Serios, adică ar fi de acord cu minimalismul pentru că din ceea ce îmi spui tu, din ceea ce povestești, ești practic un om modest care se mulțumește cu puțin.
2: Da.
1: Se mulțumește cu lucruri simple, utile, care să-i facă viața mai bună, într-adevăr, și nu mai complicată.
2: Da. Și nu pune accentul pe a dovedi și a se lăuda.
1: Da, exact, da.
2: Și a epata în fața celorlalți. La noi asta e o problemă mare în societatea românească. Mm-hmm. Degeaba ți-ai luat o mașină ultimul tip dacă nu văd vecinii sau prietenii.
1: Dacă nu dai muzică la maxim și deschizi geamurile, nu?
2: Exact. Și asta e o chestiune de a semnaliza. Uitați, sunt un om de succes. Sunt un om care a reușit. Pentru că dacă eu am reușit să-mi cumpăr mașina asta care valorează 20, 30, 50, 100 de mii de euro, e foarte clar că am reușit să câștig suma respectivă, e foarte clar că sunt potent financiar și deci, prin urmare, sunt un om de succes. Asta este o totală aberație. E eronat să gândești așa și să încerci să dovedești, pentru că golul ăla din sufletul tău niciodată nu va fi umplut de genul ăsta de acte, de vitejie. Hai să vă demonstrez cât sunt de isteț, că am reușit să câștig sume de bani colosale ca să-mi cumpăr supercaruri.
1: Da.
2: Nu. Asta este o filozofie pe care o întâlnim, uite, la frații Tate, de pildă. Da? E o filozofie, voi sunteți săraci, eu sunt bogat, hai să vă învăț cum să deveniți și voi bogați. Și eu fac bani pe spinarea celor care vor și ei să devină bogați și cumva vă vând un vis, vă vând o idee, vrei să fii bine? Uite bogăția. Asta te va face fericit și liniștit. Ori în realitate, filozofia creștină, pentru că l-ai adus pe Dumnezeu în discuție, vine cu simplitatea la pachet, vine cu conștiinciozitatea, cu un lucru bine făcut și cu gândul că răsplata creștinului nu e aici pe pământ, ci în ceruri. Te poți bucura de anumite lucruri și nu e păcat, pentru că Dumnezeu îngăduie să faci asta, dar dacă tu cumperi tot soiul de lucruri doar ca să demonstrezi, doar ca să arăți, doar ca să evidențiezi cât ești tu de apt, asta vine în contradicție totală cu filozofia creștină.
1: Mm-hmm.
2: Total.
1: Sunt de acord cu tine. Te invit pe tine să spui următoarea regulă.
2: Am mai găsit o regulă care, uite, sună matematic așa, regula de 90%. La ce se referă treaba asta? Dacă un obiect sau un lucru pe care vrei să-l cumperi nu e măcar 9 din 10, adică nu e ceva de tip wow, chiar e tare.
1: Da, ceva bun.
2: Ceva foarte bun și relevant și util.
1: De calitate.
2: Și chiar. De calitate, uh-huh. Exact. Atunci nu merită să-l cumperi. Nu merită să-l achiziționezi. Înseamnă că n-ai nevoie de el. Și să ai o regulă din asta foarte strictă. Uite, ții un tricou. Mă, dacă tricou ăsta, a, îl iau că e la reduceri. Mm. Ai nevoie de el? E de calitate? E ok? Păi nu, că oricum se schimbă 3 luni la arunc. Adică îl spăl de 5-6 ori, se decolorează și arunc.
1: Da.
2: Mai bine te gândești să cumperi un tricou care într-adevăr îți e de folos. Poate ai nevoie de un tricou, nu știu, vrei să ții un tricou oversized pe care să-l porți în situații din astea simple. Cumpără-ți un tricou de calitate, cumpără-l poate când îl găsești la reduceri sau într-o ipostază în care chiar merită și cumpără-l pentru că e de calitate și este într-adevăr un da și îți place foarte mult. Dacă este așa și așa, eu regula asta am învățat-o de la tatăl meu, el mereu îmi spunea treaba asta. Chiar ai nevoie de lucrul ăsta? Eram, păi e zgârcit sau de ce zice treaba asta, știi?
1: Da, da, da.
2: Chiar ai nevoie de lucrul ăsta? Chiar crezi că ți-e de folos? Și dai seama că te deranjează, pentru că tu îți dorești să-l cumperi, e impulsul ăla, sau îți dorești să-l ai. Dar în realitate, dacă îți pui întrebarea asta mai des, chiar am nevoie de treaba asta, chiar am nevoie, tipul ăsta de manipulare din reclame și al marilor branduri și propria, da, autodecepția, nu mai are aceeași putere asupra ta.
1: Și îmi dau seama că practicând această regulă, o să ai în casa ta numai lucruri de calitate.
2: Exact.
1: Și totul să fie bun.
2: Da.
1: Pentru că mereu cumperi, cum spuneai tu, ceva ce este de nota 9 din 10 sau 10 din 10. Sau dacă cred că regula e mai puțin de 90%, nu cumperi.
2: Exact.
1: Deci mereu să ai lucruri de calitate care sunt bune,
2: deci
1: care durează.
2: Ștacheta, cât mai sus. Mm-hmm. Și treaba asta, vezi, nu pune accent pe cantitate, ci pe calitate. Nu contează câte tricouri ai, de pildă, dar contează ce calitate au.
1: Mm-hmm.
2: Și o să porți numai tricouri din materiale naturale, că e bumbac, că e in, că e mătase, nu știu. Dar nu o să mai mergi pe poliester sau alte lucruri de tipul ăsta. Și zici, bun, nicio problemă, am doar 5 tricouri, dar sunt foarte, foarte calitative și îmi țin. Sau am 100, dar le schimb o dată la 3 luni. Și dacă stai să te gândești și investiția financiară pe care o faci în consumerism e mult mai mare. De ce crezi tu că brandurile ne determină pe noi să fim consumeriști? Pentru că e un câștig financiar la mijloc. Dacă ar fi vorba de minimalism și îi spune, păi da, dacă ești minimalist, cumperi lucruri de calitate la preț mult mai ridicat. Și atunci tot acolo ajuns, se compensează. Nu e adevărat.
1: Mm-hmm.
2: Nu e adevărat. Un lucru de calitate își păstrează și valoarea și eficiența în timp. Nu vreau să generalizez, dar de cele mai multe ori așa se întâmplă. Însă un lucru ieftin, pe care îl iei din nou și din nou și din nou, tu nu mai vezi că se adună acele cheltuieli. Tu nu mai vezi că, de fapt, ai plătit foarte mult pentru lucrul respectiv, tocmai pentru că era de proastă calitate.
1: Ok, dar dacă ești pus în situația de a schimba un lucru absolut necesar, uite, mă gândesc, nu vreau să dau acum în teoria ale conspirației,
2: da.
1: Dar erau anumite telefoane în trecut care nu se stricau. Sau bateria, da, acelui telefon ținea o grămadă de timp.
2: Corect.
1: Păi mie telefonul acesta, 2-3 ani mi se strică.
2: Da, nu mai face față la softul nou.
1: Și te întrebi, oare nu puteau face atât de bun încât să nu mai schimb, să nu mai cumpăr altul?
2: Sigur că da, sigur că da.
1: Puteau să facă asta, cu siguranță, dar interesul lor care este? De a te întoarce la ei, de a cumpăra ceva nou, de a oferi din nou bani pe un anumit produs.
2: De a face update la nou.
1: Da.
2: Și aici sunt două componente. Pe de o parte, componenta eficienței pe care tu ai adus-o în discuție. Mai poți sau nu să folosești telefonul ăsta, cum e bateria, care e treaba cu softul, mai face sau nu față noilor reglementări. Asta e prima. Mm-hmm. Și a doua este statutul. Păi, na, nu fac niște modificări clare, dar totuși se schimbă culoarea telefonului, se schimbă modul în care sunt puse camerele, se schimbă câteva detalii care să arate, băi, statutul meu e altul.
1: Mm-hmm.
2: Și cred că pe asta mizează foarte mult psihologic marile branduri, ideea că vrei să demonstrezi că ai un statut și doi, vine și argumentul utilității, dar nu mai funcționează cum ar funcționa unul nou. E altceva, face altfel pozele și cred că de cele mai multe ori ne înșelăm amarnic. De cele mai multe ori.
1: Sunt de acord cu tine. Uite, următoarea regulă se numește regula celor 2 minute. Și conceptul este practic eliminarea amânărilor mici care se adună.
2: Da.
1: Ce înseamnă asta? Practic, dacă o sarcină durează mai puțin de 2 minute, cum ar fi, nu știu, spălatul unei farfurii sau dusul gunoiului, ar trebui să o faci imediat. Deci uite că nu ne referim doar la un minimalism al, cum să-l numesc, al obiectelor,
2: al posesiunilor.
1: Al posesiunilor, dar și al comportamentului și a, nu știu, micilor task-uri pe care le-ai de făcut în viața ta.
2: Un minimalism mental.
1: Minimalism mental, îl putem numi așa, da. Practic, această regulă îți păcălește creierul să înceapă și sarcinile mai mari. Pentru că odată ce poți să faci, nu știu, un lucru care durează 2 minute, automat o să poți să faci un lucru care durează puțin mai mult. Un sfert de oră, jumătate de oră, o oră.
2: Îți antrenezi mintea să intri în starea aia.
1: Exact, da.
2: Și să producă, să execute, să livreze anumite lucruri, fără ca să mai simți ca pe un efort major. Și cred că e un lucru foarte, foarte des întâlnit la cei care sunt în anumite contexte de business sau profesionale. E gândit de așa natură sistemul, cu anumite task-uri micuțe care după aia cresc și ca responsabilitate, dar și din punct de vedere al timpului pe care trebuie să-l oferi execuției.
1: Uite, un alt lucru pe care tot așa l-am citit într-o carte, se numește, cred că regula celor 3 secunde sau da. Regula celor 5 secunde, 5, nu mai știu exact.
2: De Mel Robbins, da.
1: Care era ideea? În momentul în care trebuie să faci ceva și nu-ți dorești să faci acel lucru, nu știu, trebuie să speli vasele și stai liniștit în pat și te gândești, vai, trebuie să spăl vasele, n-am niciun chef. El spunea în cartea aceasta că e bine să numeri până la 3. Și când ai ajuns la 3, te ridici din pat și ai plecat. Și asta, practic, îți păcălește creierul de a face un lucru, pentru că îi impui o regulă, că în 3 secunde trebuie să mă ridic, trebuie să mă duc să spăl vasele. Și numeri 1, 2, 3. M-am ridicat și m-am dus.
2: Deci un soi de disciplină. Vezi că și minimalismul ăsta este o disciplină, pentru că, în realitate, lumea noastră tinde spre principiul entropiei, da? Tinde spre dezorganizare, spre haos.
1: Da.
2: Ori minimalismul este practic o barieră, nu știu, a pune stabilă la ceea ce înseamnă dezorganizare urbană sau rurală sau de orice tip și mentală, dar și în ceea ce privește posesiunile pe care le ai. Asta e foarte fain. Și o să aduc în discuție și ultimul concept, care pare mai abstract așa, resetarea de noapte. Ideea este că înainte de culcare să-ți produci tu singur un reset, un soi de revenire la setările din fabrică, știi? Pui hainele deoparte, aranjezi tot ceea ce e nevoie, da, în mașina de spălat, în mașina de spălat vase, pregătești sandwich-ul pentru a doua zi, îți pregătești pachetelul, da? Toate lucrurile astea dinainte, adică să nu te ia prin surprindere atunci dimineață când oricum ești buimac și nu mai știi ce să mai faci prima dată. În felul ăsta, resetul înseamnă că o iei de la 0, nu de la minus 2, 3, 4, 5.
1: Da.
2: De multe ori pe mine m-a prins o dimineață nepregătit. Eram pe fugă, n-aveam călcat costumul medical, nu aveam aranjat ghiozdanul cu necesare, mereu în grabă, în întârziere, întârzi la primul pacient, ce fac? Și mi-am dat seama că treaba asta mă stresează și chestia asta dă tonul întregii zile.
1: Corect, da.
2: Dacă pachetul e făcut, dacă costumul e călcat, dacă totul e pregătit, doar te-ai îmbrăcat, ți-ai pus lucrurile acolo, poate ți-ai luat micul dejun și ai mers la muncă.
1: Cred că această regulă te educă să nu faci asta pentru ziua de mâine, ceea ce pregătești astăzi, dar poate și alte evenimente mai mari din viața ta. Poate că peste o lună ai ceva eveniment uriaș și mereu amân sau e dezordine în mintea ta, în pregătirea ta pentru acel eveniment, dar un astfel de obicei în care te pregătești în prealabil, înainte de următoarea zi, îți impune această regulă și această, nu știu, educație de igienă, da?
2: Mental.
1: Mentală, în care ești pregătit mereu pentru orice vine în calea ta.
2: Corect, da. Până la urmă, aceste task-uri mici ne formează și ne pregătesc pentru task-urile mai mari. Iar minimalismul nu face altceva decât să facă ordine în gândurile noastre, în lucrurile pe care le avem, da, posesiunile noastre și modul în care ne trăim viața. Pentru că până la urmă despre asta e vorba. Uh-huh. A trăi viața încet, calm și organizat. Mulțumim mult pentru faptul că ați fost alături de noi în cadrul acestui dialog. Am reușit să atingem mai multe puncte care sper eu că sunt de folos, în primul rând pentru noi și apoi pentru cei care ne ascultă. Ne-am bucurat că ați fost împreună cu noi la o nouă emisiune Amprente Culturale, iar până data viitoare vă lăsăm cu același îndemn să vă puneți amprenta numai pe lucruri bune. La revedere!
1: Numai bine!
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.

0: Bun găsit la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii. Suntem împreună pentru a onora gândul frumos și cuvântul care clădește punți între oameni. Astăzi continuăm să aducem în atenția dumneavoastră tema prezentată și în edițiile anterioare, arta și meșteșugul traducerii. Deseori, ca cititori, trecem cu vederea numele scris cu litere mai mici pe prima pagină sub cel al autorului. Totuși, traducătorul este cel care ne oferă acces la acele lumi, culturi, cărți, la care altfel nu am fi ajuns. Ne întrebăm adesea cum reușește un mesaj să călătorească dintr-o cultură în alta fără să-și piardă esența, speranța sau forța de a ne emoționa. Și pentru a înțelege acest miracol al comunicării, pe parcursul mai multor ediții l-am avut ca invitat pe Bogdan Ciubotariu. Bogdan, mulțumim că ești din nou împreună cu noi. Am vrea ca în cadrul ediției de astăzi să oferi ascultătorilor noștri o recomandare de carte recent tradusă, care a reprezentat și pentru tine o provocare aparte.
1: Mulțumesc din suflet, Edisa, pentru această primire călduroasă. Este mereu o bucurie să revin la Vocea Culturii și să împărtășesc cu ascultătorii noștri nu doar tehnica din spatele traducerii, ci mai ales dragostea, sufletul și pasiunea care se pun în fiecare pagină pe care un traducător devotat o traduce. Într-adevăr, m-ai provocat mai devreme să vorbesc despre o recomandare recentă, și mi-a venit în minte un proiect care mi-a solicitat la maximum toate instrumentele de traducător despre care vorbeam împreună în edițiile trecute. Este vorba de două serii monumentale ale autoarei americane Jenny Elcourt, și anume Poveștile uimitoare ale lui Max și Liz și Ordinul Epic al celor șapte. Iar un aspect care mi este foarte drag la aceste serii este modul în care reușesc să facă Biblia accesibilă. Sunt lecturi ideale pentru copii care vor să descopere istoria sacră într-un mod nu doar educativ, ci de-a dreptul captivant și amuzant. Iar Jenny Elcourt are acest dar. Îl putem numi chiar un dar rar de a transforma cronologia biblică într-o aventură plină de umor, de curaj, de prospețime și oferă acestor animale, pentru că este vorba de câteva animale în acest ordin al celor șapte, și îi ajută pe cei mici să înțeleagă valorile profunde, fără să simtă că parcurg o lecție aridă sau greu de digerat. Dar trebuie să vă mărturisesc ceva, Edisa, deși sunt scrise pentru publicul tânăr, pentru copii, eu însumi, ca adult și ca traducător, am avut enorm de învățat din aceste cărți. Și parcurgând textul pentru a-l transpune în limba română, am descoperit detalii istorice și nuanțe ale textului biblic pe care poate le trecusem cu vederea înainte, poate că nu le observasem. Este acea frumusețe a cărților bine scrise pe care o regăsim și în această serie, de fapt serii, și anume că nu au vârstă. Chiar dacă sunt scrise pentru cei mici, pentru copii, sunt la fel de potrivite și pentru adulți. Te surprind, te provoacă, te fac să cercetezi mai mult și îți oferă acele momente de aha, deci așa este, în care parcă piesele unui puzzle istoric, chiar un puzzle istoric, se așează singure la locul lor. Așadar, este o recomandare nu doar pentru cei mici, ci pentru orice adult care vrea să redescopere Biblia cu ochii plini de mirare și de curiozitate. Și de ce a fost o provocare aparte pentru mine să traduc aceste serii? În primul rând, pentru că Jenny Elcourt nu scrie simple povești pentru copii. Ea este celebră pentru rigoarea documentării sale. Călătorește foarte mult în locurile despre care scrie. Cercetează arhive și detalii istorice până la cel mai mic amănunt. Iar provocarea mea, ca traducător, a fost să transfer această precizie istorică, dar și teologică până la urmă, într-o limbă română care să rămână vibrantă, autentică textului în engleză, să fie plină de viață și de umor, pentru că este o carte plină de umor și de amuzament, așa, între acele animale care fac parte din această lume a Bibliei. Și în aceste serii, evenimentele biblice și istorice sunt văzute prin ochii acestei echipe de animale, așa cum spuneam, care poartă numele de Ordinul celor șapte. Sunt șapte animale, desigur. Și ca traducător a trebuit să jonglez așa între două registre foarte diferite. Pe de o parte, tonul solemn al momentelor în care personajele sunt martore la evenimente precum Arca lui Noe sau viața lui Isus și crucificarea lui, și trebuia să păstrez acel ton solemn de respect față de aceste evenimente, iar pe de altă parte este limbajul plin de personalitate, cald și adesea, atât de adesea, amuzant și plin de umor al animăluțelor precum Max, cățelul scoțian, sau Liz, pisica din Franța. Și a traduce volumele lui Jenny Elcourt înseamnă să fii, așa cum spuneam și cum spuneai și tu, un cărturar, un om al cărții, să înțelegi contextul cultural al vremii și să te asiguri că emoția pe care ea a pus-o în engleză trece granița spre cititorul român, fără să se piardă nicio nuanță. A fost într-adevăr o provocare să găsesc echivalentele perfecte pentru jocurile de cuvinte și pentru acea atmosferă de aventură epică, cum o numește ea în cărțile sale, pe care o construiește cu atâta măestrie în sute și sute de pagini. Spuneam și de jocurile de cuvinte mai devreme și, într-adevăr, în engleză sunt o grămadă de expresii și de cuvinte care rimează între ele, iar aceste animăluțe s-au folosit de acele cuvinte. Normal, când vine vorba de limba română, este dificil să redai aceleași cuvinte care să rimeze, pentru că știm că traducerea este diferită și nu același cuvânt nu o să înceapă cu aceeași literă și se termină cu aceleași silabe. Astfel că nu rimau mereu și trebuia să găsesc alte cuvinte, era o provocare pentru mine. Dar da, a fost o bucurie în orice caz să traduc această carte, aceste cărți de fapt, și să le ofer celor mici, copiilor, dar și adulților, o perspectivă autentică a Bibliei, așa cum Jenny Elcourt și-a dorit. Recomand cu toată inima seriile Poveștile uimitoare ale lui Max și Liz și Ordinul Epic al celor șapte. Sunt cărți care îi respectă pe copii, care le oferă nu doar o poveste captivantă, ci o educație istorică, aș putea spune, și spirituală în același timp, de o calitate rar întâlnită. Pentru mine, să fiu vocea românească, aș putea spune, a textelor lui Jenny Elcourt, a fost o responsabilitate morală uriașă. În primul rând, de a păstra neatins mesajul pe care aceasta a vrut să-l transmită. Îți mulțumesc încă o dată, Edisa, și sper că aceste lecturi să devină pentru ascultătorii noștri ferestre deschise către lumi fascinante.
0: Și astăzi a fost o călătorie fascinantă, ghidați de invitatul nostru, Bogdan Ciubotariu, căruia îi mulțumim. Am învățat astăzi că arta și meșteșugul traducerii nu reprezintă doar un transfer de cuvinte dintr-un dicționar în altul, ci un act de profundă empatie și o responsabilitate spirituală. Traducătorul este cel care veghează ca nuanța, emoția și, mai ales, adevărul unui text să nu se piardă. Bogdan Ciubotariu ne-a prezentat astăzi un volum extrem de interesant. Este o carte care, așa cum ne-a mărturisit, a reprezentat și pentru el o provocare aparte. Vă îndemnăm să căutați și dumneavoastră această carte, să o deschideți și să încercați să simțiți dincolo de rânduri. Suntem recunoscători pentru timpul petrecut împreună. Până la ediția viitoare, vă lăsăm în compania gândurilor bune și a lecturilor care vă oferă hrană de calitate. Rămâneți pe frecvența Radio Vocea Speranței, unde cuvântul rostit cu sens devine lumină pentru suflet.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cine umblă în adevăr, umblă în lumină. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. De această dată vorbim despre educație financiară pentru vârsta adultă, fiindcă, din păcate, nu am avut acces la informații pentru ceea ce înseamnă educație financiară atunci când poate că ne-ar fi ajutat foarte mult, astfel încât atunci când devenim adulți și avem acces la bani, să putem să ne descurcăm tot mai bine, atât la nivel individual, cât și pentru întreaga familie. Invitată în platoul emisiunii noastre pentru a discuta pe această temă este doamna Daniela Dorcea, consultant accesare fonduri nerambursabile. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit!
2: Deși funcția pe care o aveți sună atât de interesant și ne-ar interesa ce înseamnă această activitate pe care o desfășurați și cu siguranță sunt din ce în ce mai mulți oameni curioși să afle acest subiect. Probabil că într-o altă ediție ne veți vorbi despre cum se accesează fondurile nerambursabile, care sunt condițiile, pentru ce anume sunt oferite, însă de această dată facem pași mărunți către a ajunge la acest subiect, așa că ne interesează cum să avem resurse financiare în așa fel încât viața noastră să fie la un nivel mai ridicat, să avem un mod de trai mai ușor, mai liniștit. Imediat mă gândesc că putem să ne descurcăm financiar și să vorbim despre educație financiară dacă resursele noastre sunt atât de limitate, însă vom discuta pe acest subiect pe parcursul emisiunii. Vreau să vă întreb mai întâi dacă, din experiența dumneavoastră, considerați că românii au o problemă la capitolul acesta de educație financiară. Iată, chiar din introducere am spus că unii dintre noi nu am avut acces la informație pentru acest subiect și nici în familie nu am primit o educație pe direcția aceasta.
3: Sunt statistici, într-adevăr, care arată că românii sunt pe locurile codașe în ceea ce privește educația financiară a adulților. Scuze.
2: Deci,
3: însă, mie nu-mi plac generalizările, să spunem că românii au o problemă. Cred că fiecare dintre noi își poate identifica problema sau situația cu care se confruntă în privința gestionării banilor. Și dacă într-adevăr vom ajunge la concluzia că putem să ne perfecționăm, atunci avem toate resursele necesare. Începem cu emisiunea de astăzi și apoi continuăm cu alte resurse care ne pot ajuta spre o administrare eficientă a banilor, astfel încât chiar cu resurse limitate, așa cum ați spus, să putem să ne descurcăm și să facem față tuturor provocărilor care sunt în această viață pentru fiecare dintre noi.
2: Da, iată, așa cum spuneați, generalizarea nu este ceea ce reprezintă informare, cercetare, ci doar un simț comun, să spunem. Însă am formulat astfel întrebarea pentru deschidere și am emoții oarecum legate de faptul că ar putea telespectatorii noștri, ascultătorii noștri, fie să fie frustrați de faptul că trăiesc o viață la limita sărăciei, pentru că știm foarte bine, pensiile sunt foarte mici și nu de puține ori în emisiunea noastră, chiar dacă subiectul era de o altă natură, existau persoane care ne sunau și ne spuneau cât de greu le este, în ciuda faptului că au lucrat aproape 40 de ani sau peste 40 sau, da? Și s-au așteptat totuși ca la bătrânețe să aibă o pensie din care să-și poată achita cel puțin facturile. Iată că acum sunt foarte mult sau au nevoie de ajutorul copiilor, însă sunt vârstnici care nu au copii. Sunt familii cu mari probleme și nu ne referim la cele chiar defavorizate, pentru că deja este un alt subiect, ci spunem că am emoții pentru subiectul acesta, fiindcă ar putea să ne sune oameni și să ne vorbească tocmai despre situația lor financiară, care nu este una izolată. Și atunci ce putem răspunde? Deși avem la dispoziție numărul de telefon și numărul pentru SMS-uri și aș vrea să menționez aceste numere, 021-269-0808 și 0753-400-300, sunt apeluri cu tarif normal. Aș vrea ca după partea a doua a emisiunii să ne contactați telefonic sau prin SMS-uri. Dacă aveți posibilitatea să ne scrieți SMS-uri și să ne adresați întrebări, cu atât mai bine, astfel încât să putem răspunde acestor întrebări. Iată ce spuneam, că sunt situații de genul acesta în care noi nu avem rezolvare. Dar dumneavoastră spuneați că ne stă la îndemână, dacă vorbim despre o situație, să spunem, de normalitate, cumva, să putem gestiona resursele noastre financiare. Cu ce începem? Cu o ascultare a unei emisiuni, a unui podcast, a unor informații legate de educație financiară. Însă, educația financiară cum începe?
3: Într-adevăr, întâlnirea de astăzi poate să fie o provocare pentru mulți dintre ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră ca să fie preocupați despre acest subiect și poate sunt persoane care nu au intrat deloc în contact cu subiectul acesta și și-ar dori să afle mai mult, sau sunt persoane care sunt într-o perioadă de provocare în care poate au rămas fără serviciu sau poate totuși au serviciu și nu știu cum să economisească și, mă rog, situațiile pot fi nenumărate. Cu ce să înceapă? Cu identificarea faptului că au nevoie. O persoană care nu conștientizează că are nevoie de educație financiară nu va începe să caute și nu vor veni din exterior contexte care să ajute acea persoană să se educe financiar. Acesta este primul pas din punctul meu de vedere. Noi când am început în familie procesul acesta, l-am început pentru că nu ne ajungeau banii. Da, și acela a fost un moment în care nu se poate, trebuie să trăim, trebuie să găsim o soluție. Iar prima soluție nu este creșterea veniturilor. Aceasta vine în urma gestionării veniturilor pe care le avem. Și atunci primul pas este conștientizarea. Am nevoie. La doctor mergem atunci când ne doare. Nu prea mergem pentru prevenție. Iar pe zona aceasta educației financiare este ceva similar. Dacă ne doare ceva în legătură cu banii, conștientizăm că avem nevoie de educație financiară. Și acesta este primul pas. Al doilea pas este că astăzi ascultăm o emisiune sau privim la o emisiune și constatăm că putem găsi resurse. Ce resurse am putea găsi? Am putea găsi resurse de cărți și putem să facem niște recomandări, am putea găsi gratuite, descărcabile de pe internet, deci nu cu bani. Am putea găsi bloguri de educație financiară unde autori, trainer de educație financiară ne pot oferi gratuit informații. Am putea găsi de asemenea invitații la diverse webinare online la care putem participa la fel gratuit. Am putea găsi de asemenea niște seminare offline la care putem participa gratuit sau putem organiza împreună. Și lista poate continua.
2: Foarte interesant, pentru că imediat, cum spunem, nu avem bani, ne gândim la faptul că ar trebui să mărim volumul de muncă pentru ca să fim plătiți mai bine. Sau să ne găsim un alt serviciu pentru a putea fi recompensați pe măsura nevoilor noastre. Însă, dacă în acest timp limitat al nostru ar trebui să facem loc, iată, acestor ore de instruire, este foarte interesant că nu mărim practic veniturile, ci doar ne informăm cu privire la felul în care cele pe care le avem le distribuim în așa fel încât să ne ajungă.
3: Este foarte important să începem cu acest pas, pentru că în modul în care ne gestionăm banii pe care îi avem, fie că vorbim de salariu minim pe economie sau de salariu mediu sau de salarii mai mari, la fel îi vom gestiona și dacă ni se măresc veniturile. Dacă astăzi îmi permit ca imediat ce am luat salariu să mă duc și să îmi cumpăr nu știu ce am văzut la reclamă, la fel voi face și când mi se va dubla salariu. Și dacă acum când iau salariu, ajung acasă doar cu jumătate din el, pentru că pe restul l-am cheltuit emoțional, la fel voi face și când mi se va dubla salariu, tot cu jumătate voi ajunge.
2: Deși este posibil ca întreaga lună să tot ne concentrăm asupra nevoilor pe care le avem și să ne facem chiar lista ce trebuie să cumpăr. Și aici ne referim la chestiuni care țin de casă, de nevoi, nu de dorințe. Și atunci este normal ca la momentul în care luăm salariul să facem acele cumpărături, pentru că am așteptat deja o jumătate de lună, poate chiar o lună, că luna trecută am cumpărat altceva și cumva este de înțeles. Da, mă așez în locul telespectatorului care poate să pună o astfel de problemă.
3: Într-adevăr, după ce știm că ne-am gestionat foarte bine banii, adică am primit veniturile, fie că sunt sub formă de salariu, fie de alte tipuri de venituri, pensii, alocații, subvenții, mă rog, o serie, dividende, onorarii și așa mai departe, este important să ni gestionăm. Și dacă am reușit să facem lucrul acesta pe bază de buget și pe bază de priorități și totuși, după o perioadă de timp în care am fost sinceri cu noi și am cheltuit doar pe baza planificării bugetare pe care am făcut-o, tot nu ajung banii, înseamnă că este momentul să trecem la etapa următoare de creștere a veniturilor. Dar e foarte important, până ajungem acolo, să fim sinceri cu noi înșine, însene, și transparente și, mă rog, clare cu creionul și cu foaia în mână, că, într-adevăr, ce am avut, am gestionat înțelept.
2: Altfel spus, dacă nu învățăm cum să ne gestionăm banii, niciodată nu ne vor ajunge, așa cum spuneați anterior, pentru că întotdeauna vom găsi pe ce să-i cheltuim, evident, nu?
3: Sigur.
2: La un moment dat, pentru oamenii care au mai puțin bani, există această întrebare, oare pe ce cheltui banii aceia mulți pe care îi iau, da, diverse persoane despre care aflăm că au salarii foarte mari, au venituri foarte, foarte mari. Ne întoarcem la ceea ce spuneați despre buget, pentru că înțelegem că de aici începe administrarea corectă, pe lângă instruirea despre care spuneați, care este foarte importantă și, deși nu ne place generalizarea, putem recunoaște, eu personal pot recunoaște că nu am fost instruită în direcția aceasta și cred că fiecare dintre telespectatorii și ascultătorii noștri pot să se autoanalizeze și să spună ok, cât de bine stau la capitolul acesta. Pe mine personal mă ajută faptul că soțul meu lucrează în domeniu financiar și este pregătit și mă ajută. Însă este necesar ca în fiecare familie, se pare, cineva să aibă această instruire, pregătire, astfel încât da, să nu ajungem pe parcursul lunii să ne dăm seama că nu ne sunt suficiente resursele pentru traiul de zi cu zi, nu? Românii sunt, iarăși nu generalizez, da? Unii apelează la împrumuturi. Acesta este poate că un mic punct în subiectul nostru. Haideți să vedem ce înseamnă bugetul, cum să îl gândim, cine să-l facă.
3: Dacă suntem în familie, deci dacă suntem soț-soție, este foarte important ca acest buget să fie făcut împreună. Chiar dacă, prin convenție, doar unul dintre ei monitorizează sau doar unul dintre ei urmărește acest proces al planificării și al cheltuirii banilor. Dar bugetul se face împreună. Ca să începi să faci un buget este simplu, ca să continui este greu.
2: Adică?
3: Sau este dificil.
2: Să fii consecvent.
3: Să fii consecvent. Da, deci putem să luăm astăzi decizia, da, voi face bugetul lunii martie, pentru că deja am început luna februarie, facem bugetul, va fi dificil prima dată și greu să îl respectăm, dar printr-un exercițiu, printr-un suport comun între soț și soție, cu siguranță se va reuși. În momentul în care, după ce ne-am planificat banii, vedem că nu am respectat, din cauza anumitor emoții, am cheltuit pe ceva ce nu era planificat, nu este absolut nicio problemă, o luăm de la capăt.
2: Bun.
3: Asta este foarte important. Deci asta este important, să lucrăm împreună. Dar, într-adevăr, este foarte dificil, cel puțin din experiența noastră de familie, este foarte dificil să se ocupe amândoi. Și atunci se oferă cineva sau se desemnează cineva, depinde cum alegem, ca să monitorizeze, să planifice și să monitorizeze. Dacă sunt și copii în familie, peste 9 ani, am observat eu, asta am știut din teorie de la Robert Kiyosaki, după 9 ani este bine să implicăm copiii, pentru că după 9 ani sau în jurul vârstei de 9 ani trecem de etapa intuitivă și intrăm în etapa abstractă a învățării. După 9 ani pot fi implicați în buget. Fiica noastră este invitată, nu prea își dorește, dar este invitată, pe ea o interesează doar banii ei și investițiile pe care le facem din banii ei. Dar este important ca toți copiii peste 9 ani, peste 10 ani să știe, să înțeleagă, să vadă și să conștientizeze faptul că banii sunt resursă limitată. La 5 ani se întâmplă să spună, dăm cardul că mă duc eu să-ți cumpăr, fără să știe că în spatele cardurilor se află niște bani.
2: Dar... Sau, dimpotrivă, nu înțeleg cum de se termine banii de pe card, da? Pentru că tot au văzut că de acolo plătim și... putem să-l folosim în orice situație.
3: Și atunci, după vârsta de 19 ani, copiii este bine să fie implicați în bugetare.
2: Ce înseamnă ideea despre care spuneați, legată de faptul că nu este confortabil pentru un copil să se implice în bugetul familiei, doar este interesat de banii personali? Până la urmă, este normal. El ce să facă? Să aducă și el veniturile lui și să le pună la dispoziția familiei? La ce vă referiți?
3: Cred că depinde mai mult de temperamentul copilului. Fiica noastră este interesată de zona aceasta banilor pentru viitor. Ea nu este interesată de situația, problematica banilor la momentul prezent, pentru că se simte foarte în siguranță că are doi părinți care au grijă de ea. Și atunci pe ea nu interesează, știe că noi ne vom descurca și că tot ce are nevoie va primi. Provocarea ei și interesul ei este pentru viitor. Ia să văd cu cât au crescut investițiile, voi avea bani suficienți pentru studiile pe care mi le doresc, ia să vedem cam cât mai este un apartament, cam cât mai este o casă, voi avea banii suficienți ca să-mi cumpăr. Asta o interesează la momentul acesta. Cred că este o perioadă.
2: Și aceasta vă întreabă pe dumneavoastră, da? Ca părinți, da. Cum stăm la capitolul acesta? Și întrebarea părintelui ar fi, tu cu ce contribui?
3: N-are cum să contribuie, însă au fost perioade de-a lungul timpului, are 14 ani și jumătate, au fost perioade de-a lungul timpului în care a primit bani pentru anumite acțiuni, pentru anumite fapte, pentru anumite rezultate.
2: Da, nu comentăm acest aspect, însă atunci când am adresat întrebarea aceasta sau am făcut-o oarecum paranteza, m-am gândit la responsabilitatea pe care copilul este necesar să o învețe. Pentru că, da, ei știm procesul tău de dezvoltare. Responsabilitatea ta este ca în acest proces tu să contribui, să dai tot ce ai mai bun, să te dezvolți, noi te susținem, pentru ca atunci când va fi momentul, rezultatele să se vadă și să te bucuri tu de rezultate, în primul rând, nu? Însă aici este un alt aspect care ține de parenting. Părinții nu înțeleg cum să transmită ideea de responsabilitate de timpuriu copiilor. Iată că poate fi implicată responsabilitatea inclusiv în aspectul acesta. Și am întâlnit copii care, învățați fiind despre responsabilitate, spun, mami, tati au serviciu, pentru mine serviciu este școala. Așa înțelege sau înțeleg copiii respectiv responsabilitatea lor. Ne întoarcem la încă un lucru pe care l-ați menționat, legat de a cheltui emoțional. Este foarte interesant subiectul acesta și poate că ar trebui dezvoltat.
3: A cheltui emoțional este des întâlnit în rândul femeilor. Pentru că uneori trecem prin perioade mai stresante, mai dificile, mai provocatoare și unele femei, sau poate toate, nu știu, că n-am făcut niciun studiu, dar multe femei cu care am vorbit până acum consideră ca o alinare în momentul în care este stresată sau suferindă sau
2: a trecut de o
3: să se răsplătească printr-un obiect sau un răsfăț sau un serviciu pe care să-l achiziționeze cu bani neplanificați. Pe motiv că merită. Da? Pe motiv că merită. De asemenea, am întâlnit la ședințele mele de consiliere femei care, pe baza studiului aprofundat din luna respectivă, au luat decizia să investească sau să economisească mai mult sau să aibă grijă de sănătatea lor. Și în luna respectivă iau decizia să și achiziționeze ceva în acest sens, neplanificat fiind. Și atunci intervine stresul de unde să rupă. Deci ele au început procesul de planificare, procesul de cheltuire planificată a banilor, dar au luat decizia să, nu știu, să participe la un curs de nutriție sau să meargă la o sală de sport sau să se înscrie într-un club sportiv. Dar pe loc. Și atunci, emoțional, consideră că dacă amână pentru luna viitoare, nu vor mai avea același entuziasm. Sunt două situații pe care le-am întâlnit.
2: Da, pe de altă parte, psihologic vorbind, avem nevoie de recompense, da, referitor la prima parte a răspunsului pe care ni l-ați oferit. Avem nevoie de recompense, recompensele acestea ne ajută să mergem mai departe și țin de felul în care ne raportăm la propria persoană.
3: Și este foarte important.
2: Și partea a doua a răspunsului legată de, practic, e o motivație acolo pe care nu merită să o întârzi, pentru că s-ar putea să nu mai ai la fel, da? Da. Și e vorba despre dezvoltarea ta. Pierzi.
3: Însă așa există
2: că valorifică
3: soluții.
2: Momentul.
3: Însă există soluții. O soluție ar fi că dacă se întâmplă să cheltuiești emoțional și după aceea să-ți pară rău, o iei de la capăt, nu este absolut nicio problemă, suntem într-un proces toată viața, într-un proces de învățare toată viața. Și ca să vă spun un lucru foarte concret, vineri eu am făcut o achiziție emoțională. Deci după ani de zile de educație financiară și de planificare, am avut săptămâna trecută o săptămână foarte grea și am spus ok, mă duc să mă alin puțin și am cumpărat emoțional.
2: Și n-a fost bine?
3: A fost bine și pentru faptul că soțul meu m-a susținut și când m-am dus acasă, i-am spus, uite, mi-am cumpărat emoțional. Foarte bine, îți dau eu banii.
2: Deci am avut
3: soluție. Dar pentru o soluție generală, există varianta ca în buget să punem o sumă de bani pentru recompensă. Eu cred foarte mult în recompensă, mai ales în autorecompensarea în urma atingerii unor rezultate. Da? Deci pot să bugetez o sumă de bani corespunzătoare achiziției ceva ce îmi doresc și să beneficiez de această sumă dacă o lună de zile mă țin de buget. Este un rezultat pe care mi-l pot propune. În urma rezultatului, obținerii rezultatului sunt recompensată, dar eu știu de la începutul lunii ceea ce m-ar putea ajuta și ceea ce m-ar putea motiva ca la sfârșitul lunii să-mi și cumpăr.
2: Și deci la sfârșitul soluții. Lunii mă recompensez, nu atunci
3: după
2: când
3: rezultat.
2: Simt nevoia, da, și spun,
3: rezultat.
2: Uite, am reușit, nu știu, să fac și acest proiect, l-am adus la final, sau am trecut de o săptămână foarte grea și este momentul de o recompensă care să afecteze bugetul și buzunarul. Nu, aștept până când am atins obiectivul pe care mi l-am propus pentru ca recompensa să fie primită.
3: Da. Deci este o posibilitate să ne punem în buget acești bani. Dacă nu i-am cheltuit luna aceasta pentru că nu am atins rezultatul, nicio problemă. Vine luna următoare și am posibilitatea să ating rezultatul luna viitoare. pot să și suplimentez dacă vreau și îmi permit și atunci recompensa va fi cu atât mai binevenită.
2: Din ceea ce spuneți, observăm aici cât de importantă este toleranța la frustrare.
3: Da, așa este.
2: Practic, atunci când cheltuim emoțional, noi nu avem toleranță la frustrare. Vrem pe loc și cumpărăm pe loc. Inclusiv recompensa, acum este momentul pentru ea. Aici iarăși avem nevoie de educație și poate că ar merita să ne gândim că dacă acționăm așa, suntem exact ca niște copii care sunt în magazin și vor jucăria, vor prăjitura, vor exact atunci. Și părintele, da, vine și împlinește această nevoie, ceea ce nu este tocmai sănătos pe termen lung.
3: Aș vrea să mai introduc un concept aici. Suntem la un radio creștin, la o televiziune creștină. În momentul în care vedem banii ca pe un dar al lui Dumnezeu pentru viața noastră, pentru a ne împlini nevoile, pentru a ne împlini dorințele, pentru a avea grijă de cei de lângă noi, perspectiva se schimbă. Și într-adevăr, viața noastră este o luptă între bine și rău. Inclusiv pe acest tărâm al banilor care fac parte din viața noastră, este un război între bine și rău. Dacă avem tot timpul în mintea noastră acest concept că banii

0: criterii despre care aminteați dumneavoastră.
1: Din punctul meu de vedere, Dumnezeu este parte a acestui proces. Este persoana care poate să ne coordoneze mintea, poate să ne dea înțelepciune în măsura în care ne dorim și în măsura în care o căutăm. Nu ne este turnată cu pâlnia, ci trebuie să o căutăm, să o conștientizăm, să o aprofundăm, să perseverăm în deciziile pe care le luăm, pentru că chiar și Dumnezeu vrea să avem o viață fericită, vrea să ne bucurăm. Deci chiar gândul acesta al nostru că e suficient cât am trăit în lipsuri, acum vreau să mă bucur, este după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea fericiți, nu ne vrea crispați, nu ne vrea în nevoie, nu ne vrea în lipsă, dar haideți să plecăm puțin urechea, ochiul, mintea noastră asupra principiilor care sunt promovate, scrise de atâtea zeci de ani. Doar trebuie să le punem în aplicare și să fim perseverenți.
0: Și acum este momentul să vedem cum facem bugetul. Spuneați că o persoană este mai bine să se ocupe, însă amândoi să se implice. Da? Vorbim aici despre familie, despre membrii adulți ai familiei. Ce bugetăm? Cum aranjăm lucrurile, da, și veniturile în așa fel încât bugetul acela să acopere toate cheltuielile?
1: Bugetul este o previziune. Noi ne așteptăm, planificăm faptul că vom avea niște venituri luna următoare. Nu știm dacă le vom avea, dar le planificăm prin credință, pentru că avem poate un contract de muncă în baza căruia angajatorul este obligat să ne dea salariu, avem un contract de prestări servicii, avem, nu știu, un dosar la primărie și primim o alocație și ne așteptăm să primim veniturile respective. Le centralizăm pe toate, până la cel mai mic leuț, inclusiv diurne, dacă sunt pentru deplasare, și acestea trebuie să fie planificate. Le centralizăm pe toate, le stabilim valoarea, pentru că ne așteptăm să primim o anumită sumă de bani sau anumite sume de bani și obținem o sumă de X lei. Suma aceasta o împărțim pe mai multe categorii. Și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră și cu ascultătorii, telespectatorii noștri, care sunt prioritățile pe care eu le recomand. Prima prioritate este cea de donație. Acum sunt creștini, cel puțin biserica din care noi facem parte, Biserica Adventistă, promovează conceptul zecimii, adică a zecea parte din toate veniturile se oferă lui Dumnezeu la biserică. Însă pot fi și donații de alte procente sau de alte sume pe lângă această zecime. Și aș vrea să vă spun faptul că am fost plăcut surprinsă, dacă nu uimită, mai mult decât surprinsă, uimită, să constat în literatura de specialitate scrisă de persoane care nu se declarau a fi aparținători ai unei anumite biserici, faptul că promovează conceptul de donație. Majoritatea spun de donația de 10% din total venituri. Pentru mine a fost uimitor. Am întâlnit chiar autori care fac referire la zecimea biblică a poporului Israel, dar majoritatea spun conceptul acesta de donație, care este o recunoaștere, o recunoștință de fapt către cineva, nu spun toți către Dumnezeu, mulți spun către Univers, mă rog, așa, o recunoștință a faptului că am avut sănătate și am muncit, că am avut clienți și am avut cui vinde, că am avut un serviciu și am avut unde să muncesc, o recunoștință a faptului că la firmă a mers bine și am putut să-mi primesc salariu, o recunoștință a faptului că familia este în regulă, sănătoasă, și atunci donațiile acestea la noi se îndreaptă către biserică, 10% indiscutabil. După care vin donațiile de altă factură. Noi avem proiecte pe perioadă lungă sau scurtă pentru care donăm, sau atunci când nu am avut, pentru că au fost situații, perioade de luni de zile în care efectiv nu ne-am înscris la niciun proiect de donație, am strâns suma respectivă pentru momentul în care a fost ocazie.
0: Ați găsit pe cine?

0: cineva, da, da, care să vă convingă.
1: Da, și a fost ocazia când am reînceput acest proces. La momentul acesta avem două proiecte pentru care donăm.
0: Deci cu aceasta începeți, da?
1: Cu aceasta începem.
0: Puneți pe primul loc, da, donația.
1: De ce? Pentru că mergem pe principiul ca în momentul în care primim veniturile, prima dată să ne plătim pe noi. Este un concept care este promovat din ce în ce mai mult. Chiar la una dintre băncile comerciale am văzut sloganul acesta pe perete. Să ne plătim pe noi prima dată, pentru că noi nu muncim pentru furnizorii de utilități, noi nu muncim pentru rate, noi muncim pentru noi.
0: Este foarte interesant ce înseamnă a te plăti pe tine din aceste donații. Cred că exact principiul este mai fericit să dai decât să primești. Atunci ești fericit cu adevărat,
1: da,
0: când
1: este
0: dăruiești.
1: Este exersarea recunoștinței față de Dumnezeu pentru veniturile pe care le-am primit. Și aceasta este prima prioritate. A doua prioritate, pentru că avem această relație cu Dumnezeu. A doua prioritate reprezintă economiile. Și aici este strict pentru noi, pentru că am primit această învățătură, această informație că este important să economisim. Poate avem timp să detaliem și pentru ce, da, trebuie să economisim. Și a treia prioritate este cea dată de investiții. Este important să avem grijă de viitorul nostru, atât cât vom reuși în viitor, pentru că nu știm într-adevăr ce ne rezervă viitorul, nu ne aparține, însă este de datoria noastră să ne îngrijim de acest viitor. Apropo de ce spuneați la începutul emisiunii cu pensia, sistemul acesta de pensii este relativ tânăr, de câteva zeci de ani, nu a fost dintotdeauna, bunicii mei nu au avut pensie, bunicii mei au trebuit să aibă grijă de ei până au închis ochii. Faptul că noi ne bucurăm acum de sistemul de pensii este un privilegiu. Nu știm cât va mai dura. Este posibil ca eu, la vârsta de pensie, care probabil va fi 70 de ani, nu va mai fi 63, să nu mai beneficiez de pensie sau suma pe care o voi primi să fie atât de mică încât nici măcar medicamentele necesare atunci să nu mai poată fi acoperite de pensie. Deci faptul că pensia este mică acum este că ne-am lăsat grija noastră în grija statului. Este important să ne îngrijim de noi și investițiile reprezintă a treia prioritate asupra căreia ne-am putea îndrepta atunci când împărțim banii.
0: Haideți să putem să le luăm pe rând, pe fiecare. Facem o pauză muzicală și după aceea revenim pentru a detalia. Doamnelor, domnilor, vă propunem o audiție, revenim în platou, aveți posibilitatea să ne scrieți mesaje la numărul amintit 0753 400 200 sau 0751 400 300, și revenim pentru a răspunde mesajelor dumneavoastră și, desigur, pentru a continua dialogul în platou.

0: hotel.
1: Am revenit în platou, continuăm dialogul nostru cu doamna Daniela Dorcea, care este consultant accesare fonduri nerambursabile. Vorbim despre educație financiară, ați amintit despre cum să gândim bugetul, însă am rămas să detaliem partea de cheltuieli, apoi economii și investiții. Cheltuielile. Cum rezolvăm această problemă?
0: Ideal este ca ceea ce alocăm pentru cheltuieli, și aici mă refer la nevoi în principal și acele cheltuieli obligatorii pe care trebuie să le achităm, să intervină după ce am trecut de cele trei priorități pe care le-am amintit înainte de pauză, respectiv donațiile, economiile și investițiile. Adică vom cheltui ce ne mai rămâne. Și aici este destul de dificil să ne obișnuim, pentru că de regulă economisim ce mai rămâne. Conceptul pe care vreau să-l transmit ascultătorilor noștri și telespectatorilor este să economisim prima dată și să cheltuim din ceea ce mai rămâne. Nu este ușor.
1: Sunt deloc
0: de acord și susțin acest punct de vedere, nu este ușor, însă dacă vom începe cu economii mici, atât cât să ne simțim confortabil, atunci va rămâne o sumă mai mare la cheltuieli. Dacă ar fi să detaliem cheltuielile, le-aș împărți în două categorii, și anume cheltuielile lunare, cele pe care trebuie să le acoperim lună de lună, și cheltuielile ocazionale. La cheltuielile lunare știm cu toții că intră toate facturile de utilități care vin, și aici în funcție de activitatea pe care fiecare dintre noi o avem. Pot să dau exemple de la mine din buget, de la noi din buget, și poate să regăsesc și în bugetele altor persoane. Este vorba despre transport. Și aici intră abonamentul, poate intra combustibilul, în funcție fiecare cum se deplasează. De asemenea, pot intra anumite aspecte legate de îngrijirea personală, de sănătate, care sunt lunare. La noi, bugetul de sănătate este distinct și lună de lună planificăm bani pentru sănătate, pentru prevenție.
1: Aceasta întrebam, dacă îi puneți acolo într-un cont astfel încât atunci când aveți nevoie să-i folosiți, sau sunt consultații lunare pe care le faceți, sau intervenții de care beneficiați, ori un abonament la anumite clinici, astfel încât prevenția și tratamentul să acopere aceste cheltuieli cu sănătatea.
0: Pot fi oricare dintre cele pe care le-ați enumerat dumneavoastră. În cazul nostru, prevenția înseamnă anumite suplimentări alimentare pe care le practicăm lună de lună, dar și bani pe care îi economisim în timp, în acest cont al sănătății, pentru situații de tratament. Chiar săptămâna trecută și acum două săptămâni am avut nevoie, pentru că, cu COVID-ul s-au mai trecut prin astfel de situații un membru al familiei și a avut nevoie de tratament. Deci este o cheltuială lunară pe care o avem în bugetul nostru. O altă cheltuială lunară la noi este cheltuiala cu copilul. Sunt cheltuieli de tipul meditațiilor sau cărților sau de alte categorii.
1: Tot ce ține de dezvoltarea și educația lui.
0: Copil sunt lunare. Dacă ne referim la cheltuielile ocazionale, aici am putea integra și ce am amintit mai devreme în legătură cu recompensele sau diverse situații în care vrem să ne îndeplinim anumite dorințe, dar dincolo de acestea este important să ne planificăm în buget zile de naștere sau concediile sau practicarea anumitor hobby-uri sau anumite evenimente pe care vrem să le marcăm în familie, nu neapărat cu ocazia zilei de naștere. De exemplu, nouă nu ne scapă niciodată sărbătorirea zilei de căsătorie. Exact. Este o zi specială în care totdeauna ne luăm liber în ziua respectivă. Sau poate zile de naștere din familia extinsă. sau situații la care, pe care nu le putem prevedea dinainte. Poate o invitație la o nuntă, poate invitație la ziua de naștere a unui prieten. Este deci important
1: acestea
0: să avem
1: le integrăm în, da, în bugetul nostru, sunt cum ar fi și cadouri și tot felul de atenții, ele fac parte dintr-un buget.
0: Dintr-un buget de cheltuieli ocazionale. Tot aici intră taxele la stat. Impozit pe clădire, impozit pe mașină, impozit pe teren, care se plătește de regulă odată pe an. Dar este o cheltuială ocazională pe care este foarte important să o bugetăm din timp și foarte important la taxe și nu numai să știm când putem să avem o cheltuială mai mică. De exemplu, la taxe, cel puțin așa știam, că până la 15 sau 31 martie, nu mai știu exact când, beneficiez de o bonificație de 10%. Și atunci noi întotdeauna în luna februarie ne plătim aceste taxe și, într-adevăr,
1: reduceți
0: vedem
1: puțin
0: în aplicație cât este suma și vedem diferența neplătită care a fost economisită. La cheltuielile ocazionale pot intra și cheltuielile de taxe școlare sau cursuri pe care vrem să le achiziționăm la un moment dat. La fel și aici ne putem interesa. De exemplu, fiica noastră este la școala adventistă, unde se plătește taxa anuală. Întotdeauna avem grijă să o plătim integral ca să ne bucurăm de o bonificație.
1: Să știți că mai avem doar 4 minute până la final și mai avem de discutat despre economii și investiții. Economiile, dacă am cheltuit tot, ce economii să mai facem?
0: De asta este important ca economiile să fie bugetate înainte de cheltuieli și să cheltuim ce ne mai rămâne, nu să economisim ce ne mai rămâne. Economiile pot avea un anumit scop pe care noi ni-l propunem, să achiziționăm un produs care costă mai scump și de care avem nevoie sau economisim pentru a plăti o parte din casă sau pentru a ne cumpăra o mașină. Ceva ce avem nevoie. Sau, și mă rog, sub formă de recomandare, dacă îmi este îngăduit sau dacă nu măcar sugestie, sunt două obiective esențiale pentru care fiecare familie este bine să economisească. Este vorba despre fondul de urgență și fondul de siguranță. Fondul de urgență reprezintă acea sumă de bani la care să faci apel în caz de urgență, că de aceea se numește fond de urgență. Ce ar putea însemna lucrul acesta? Poate însemna o reparație urgentă la mașină, la centrală, la ușă sau un tratament pe care nu l-ai prevăzut, pentru care nu-ți ajung banii de la capitolul sănătate. A intervenit ceva și trebuie să-ți faci o investigație mai costisitoare. Este vorba despre acest fond de urgență. Care? Foarte important, trebuie să stea la îndemână. Nu prea e bine să-l pui într-un cont, că dacă nu merge bancomatul noaptea când ai nevoie de bani, nu prea ai acces la ei.
1: Numerar ar trebui să fie în casă.
0: Ar fi bine numerar sau să
1: cam
0: fii
1: ce
0: sigur.
1: Sumă?
0: Bine ar fi să fie aproximativ suma tuturor cheltuielilor dintr-o lună. Dacă să spunem că veniturile, cheltuielile se ridică undeva la 2000 de lei, ar fi bine ca acest fond de urgență să fie de 2000 de lei. Nu se poate economisi din prima lună acest fond. Este important să luăm o decizie și să ne stabilim o dată limită. În 10 luni de zile strâng 2000 de lei fond de urgență. Asta înseamnă 200 de lei pe lună. Și ne recompensăm dacă atingem rezultatul peste 10 luni. Al doilea fond este fondul de siguranță. Aici este vorba despre acele situații care ne destabilizează dacă nu avem niște bani puși deoparte. Dacă singurul tău venit este salariul și rămâi fără job, te anunță că peste 15 zile se închide firma, este important să ai o pernă de siguranță, să trăiești trei luni minim, ideal ar fi 6 luni și bine ar fi și confortabil te-ai simți să ai bani pentru a trăi 12 luni, astfel încât să nu fii presat să accepti orice ofertă de serviciu care ți se ivește sau să intri în tot felul de promisiuni care apar peste tot și să se destabilizeze și mai mult.
1: De asemenea, nu putem dintr-o dată să avem acest fond de siguranță. Trebuie pe parcurs să economisim pentru a avea acești bani. Da?
0: Da.
1: Nu este deloc simplu, însă dacă luăm această decizie, vom face eforturi, pentru că ne gândim că am fi mult mai puțin stresați.
0: Așa este.
1: Într-un minut, despre investiții?
0: La investiții este nevoie de un alt tip de educație financiară. Nu investim după ureche, nu investim din promovarea de pe internet, nu investim pe baza promisiunii unui anumit prieten sau unei anumite cunoștințe că, într-adevăr, tipul acela de investiție merge orice ar fi. Trebuie să ne educăm înainte și prima investiție pe care o facem să fie cu o sumă pe care ne permitem să o pierdem. Când am început noi să investim, am pierdut 1000 de euro, dar ne-am asumat că
1: vă permiteți să
0: învățăm pe pielea noastră de 1000 de euro. Asta este pentru că nu am acceptat să facem un curs care ne-ar fi învățat mai bine. Dar așa este în viață, vrei să înveți din propriile tale greșeli, nu este întotdeauna plăcut. Și atunci e mai bine să învățăm cum să investim. Și
1: avem nevoie de o emisiune întreagă pentru aceasta, cel puțin,
0: da.
1: Cel puțin,
0: cred
1: da?
0: Da.
1: Aceasta așa, doar ca prim pași. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații pe care ni le-ați oferit. Sper din inimă să putem să le și aplicăm și întrebarea ar fi când ne facem bugetul? La început de an? Pe fiecare lună? Și?
0: Bugetul este anual. Se face la început de an, pe baza previziunilor lunare, timp de 12 luni. Dar persoanele care nu au făcut lucrul acesta, le recomand să înceapă cu luna martie.
1: Mulțumim foarte frumos și, după cum spuneați, cel mai dificil este să ne menținem, să fim constanți în a respecta bugetul. Vă mulțumim, mult succes în activitatea pe care o desfășurați și, de ce nu, vă mai așteptăm la o emisiune Educație pentru Viață despre educație financiară, investiții și ceea ce spuneam despre fonduri nerambursabile.
0: Sigur, mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Doamnelor, domnilor, credem că toate aceste informații v-au fost utile și, așa cum spunea invitata mea, vă provoc să începeți de astăzi să faceți bugetul pentru luna martie. Pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!

0: interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit, stimați prieteni! Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Păicu și trecem împreună în revistă lucruri care, la o citire neatentă, ar părea aride. Dar când le cercetăm înțelesurile profunde, suntem uluiți de mesajele divine pe care le conțin. Versetul 30 din capitolul 28 ne aduce în atenție niște nume. L-am mai întâlnit până acum sau este pentru prima dată?
3: În analiza noastră din capitolul 28 este prima dată. Să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, care să fie pe inima lui Aaron când se va înfățișa el înaintea Domnului. Într-adevăr, apar două obiecte misterioase pe veșmintele preoților. Introducerea acestor două obiecte, numită Urim și Tumim, în pieptarul judecății, a incitat totdeauna imaginația celor care au studiat pasajul și a comentatorilor. Versetul spune să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, ca să fie pe inima lui Aaron. Deci, este indicat și locul, să fie legat de inima lui Aaron. Care este semnificația acestor două obiecte? În ebraică, Urim înseamnă lumini, iar Tumim înseamnă perfecțiuni sau adevăruri. Acestea simbolizează faptul că deciziile luate de conducătorul spiritual nu trebuie să fie bazate pe intuiție umană, ci pe lumină divină și pe adevărul absolut. Lumină și adevăr. Asta înseamnă cele două. Primul, lumină, și al doilea, adevăr. Ele transformau pieptarul dintr-un obiect decorativ într-un instrument de comunicare cu Dumnezeu. Acum, am auzit comentatori care vorbesc despre rolul de oracol divin al celor două obiecte, Urim și Tumim. Într-adevăr, ele foloseau sau erau folosite pentru a afla voia lui Dumnezeu în chestiuni critice pentru națiune. Dacă, de exemplu, poporul vrea să meargă la război, trebuiau să întrebe pe Domnul. Deși Biblia nu explică cum funcționa, nu ne explică aici lucrul ăsta. Tradiția iudaică sugerează că anumite litere gravate pe pietrele pieptarului se aprindeau miraculos pentru a forma răspunsuri. Atunci când Domnul spunea, trimite pe Iuda sau spune lui Sahar ceva, da? Se aprindeau, străluceau în mod special pietrele pe care erau gravate numele persoanelor ce dorea să le indice. Nu spune Biblia asta. Asta ne spune tradiția iudaică. Faptul ăsta că se aprindeau lumina, spuneau evrei, subliniază că Dumnezeu dorește să-și ghideze poporul în mod activ, oferind răspunsuri clare celor care îl căutau cu sfințenie. Datorită prezenței acestor obiecte, pieptarul a primit și numele de Hoshen sau pieptarul judecății. Într-o lume a incertitudinii, acest text reamintește că adevărata dreptate vine dintr-o sursă transcendentă. Nu este produsul uman. Nu este un produs al înțelegerii și rațiunii umane. Nu. În teologia creștină, Hristos este văzut ca posesorul suprem al luminii și adevărului. Iisus a spus de multe ori, eu sunt lumina lumii, voi sunteți lumina lumii. Am mai spus și eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci Iisus este și lumină, este și adevăr, este și cale. De fapt, Iisus este singurul care poate să judece inima omului. Noi ne putem da cu părerea despre o persoană. Și nici măcar dacă suntem doi, n-avem amândoi aceeași părere. Fiecare are părerea lui. Fiecare vede prin ochiul lui. Deci frumusețea e în ochiul privitorului, nu? Ca și urățenia. Deci urim și tumim, lumina și adevăr. Era modul de comunicare cu Dumnezeu. Acum aș face o atenționare la un aspect în viața noastră. Noi am auzit și am învățat că orice ne rugăm de la Domnul, El ne face și ne împlinește. Însă, și așa spun textele, așa spun, dar acolo există un mic cuvințel, un amănunt, pe care eu am făcut o experiență asta, am urmărit la frații mei și la sorele mele lucrul ăsta, pe care nu-l observăm. După voia Domnului. În adevăr, sunt câteva expresii, diferite variante atunci când e textul. Dacă faci o cerere după voia Domnului, adică după lumina lui Dumnezeu, după adevărul lui Dumnezeu, îți primești răspuns imediat. Dacă tu ceri să moară capra vecinului, cum să-ți răspunde Dumnezeu la așa ceva? Când tu ceri ceva care este împotriva sănătății tale, împotriva viitorului tău spiritual, sigur că nu te ajută Domnul, nu-ți răspunde la așa prostie. E, și aici, Domnul a promis din nim că răspunde poporului său. Dar îi spune lui Aron, care venea cu rugăciunea poporului, îi spune un lucru. Uite, Aron, mai e ceva. Ca să înțelegi tu cum fac eu judecata cu pieptarul ăsta al judecății, mă adaugă pe el două obiecte. Nu știu, un urim și un tumim. Și ține minte că orice pledare pe care o faci tu înaintea mea, o nevoie a poporului, o nevoie ta personală sau orice, eu nu îți voi răspunde niciodată decât în contextul luminii mele și adevărului meu. Și tu să faci rugăciuni care se încadreze în lumina mea și în adevărul meu.
2: Aceasta înseamnă cunoaștere.
3: Categoric. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine. E o condiție de supraviețuire spirituală, cunoașterea. Nu ne luăm după unii care spun vorbe prostești. A, zice, dacă aș trăi eu atât că știu ce mai trebuie să mai citesc. Nu, nu trebuie să mai citesc, eu ascult predici, ascult ce spune preotul la slujbă. Nu există așa ceva. Trebuie să ascult ce spune marele preot, care este Iisus. Și care nu ți se descoperă decât în lumină și în adevăr.
2: Să pui în pieptarul judecății urim și tumim, care să fie pe inima lui Aron când se va înfățișa el înaintea Domnului. De ce trebuia să fie pe inima lui Aron?
3: Da, în adevăr, faptul că urimul și tumimul și pieptarul judecății trebuia să fie pe inima lui Aron sau în dreptul inimii lui Aron simbolizează faptul că, sau ne sugerează că judecata și iluminarea, pe de o parte, atunci când face o judecată, trebuie să vină din inimă, trebuie să aibă relație cu inima, trebuie să aibă și harul. Inima este cu harul, cu iubirea și apoi cu iluminarea, cu ceea ce știm că este adevărat, corect, ceea ce știm că lucrează în favoarea salvării celui pe care îl judecăm. Deci totdeauna judecata trebuie atepărată de iubire și compasiune. Un lider nu poate judeca corect dacă nu poartă nevoile poporului în inima sa. Și noi suntem părinți și exercităm acest tip de judecată copiii noștri. Judecăm acest tip de judecată în dreptul soțului nostru sau a familiei noastre largite. Un adevărat copil al lui Dumnezeu poartă totdeauna pe inima lui urimul și tumimul. Totdeauna. Aron nu purta doar niște pietre, ci purta judecata, soarta, cauzele legale și morale ale întregului Israel. Asta făcea el. Apare expresia totdeauna. Totdeauna. Nu există excepție. Asta subliniază că funcția de mijlocire nu era opțională sau intermitentă. Ori de câte ori preotul intra în prezența lui Dumnezeu, el trebuia să fie pregătit să primească îndrumare. Aceasta reprezenta disponibilitatea continuă a divinității de a comunica cu umanitatea prin intermediul unui reprezentant sfințit, care era preotul, sau astăzi, cum sunt copiii lui Dumnezeu. V-am făcut un neam de preoți, dar toți sunteți judecători, spune psalmistul. Sunteți împuterniciți de mine să mă reprezentați în fața oamenilor care nu mă cunosc. Avem nevoie de aceste caracteristici. Asta ne învață că atunci când vrem să conducem spiritual, avem nevoie de o legătură directă cu revelația divină a lui Dumnezeu.
2: În fond, care este scopul pieptarului?
3: Păi să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, care să fie pe inima lui Aron când se va înfățișa el înaintea Domnului. Astfel Aron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel când se va înfățișa înaintea Domnului. Deci scopul pieptarului în contextul acestui verset era dublu. Unul de mijlocire simbolică și unul de oracol divin, să zicem așa, dar rog, nu sunt chiar fericit cu expresia aceasta, pentru că are o conotație păgână puternică. Hai să zicem altfel, să traducem, să zicem, și deci avea un sens dublu, sensul de mijlocire simbolică și unul de descoperire a voiei divine. Asta, de fapt, înseamnă oracol. Fiind instrumentul prin care voia lui Dumnezeu devenea vizibilă pentru popor. Deci el era, pe de o parte, mijlocul prin care poporul afla care este voia lui Dumnezeu și cum să se închine, cum să facă cu slujbele. Deci Aron și preoții lui erau educatori pentru popor în cele spirituale, da? Deci lumina poporul. Apoi și mijlocea pentru popor. Servea și ca un mijloc de a primi răspunsurile lui Dumnezeu pentru popor. Și am spus atunci când erau momente speciale de criză națională și preotul mergea în numele poporului înaintea lui Dumnezeu și îl întreba o chestiune legată de viață și de moarte, Dumnezeu răspundea, când răspundea afirmativ, pieptul marelui preot se lumina. Dacă în acest mesaj menționa numele unei seminții, spune Talmudul evreiesc că piatra cu numele acelei seminții strălucea. Asta făcea Urim și Tumim. Deci era mijlocul prin care ei primeau răspunsuri de la Dumnezeu la întrebările și la dorințele lor. Pieptarul, întrebarea ta era ce scop avea pieptarul, era un fel de centru de comandă spiritual. Asta era centru din toată îmbrăcămintea preotului. Prin aceste simboluri comunica el cu Dumnezeu și aici primea răspunsurile. Pe de altă parte, pieptarul era și obiectul care permanent spunea că Israel este reprezentat înaintea lui Dumnezeu și că Israel este mereu în fața ochilor divini și că Dumnezeu vrea ca mereu să privească la poporul său. Într-o zi a spus, chiar vreau să locuiesc în mijlocul vostru, faceți-mi un sanctuar. Și au făcut un sanctuar. Asta garanta cumva identitatea lor națională. De ce? Pentru că toate cele 12 triburi se aflau înscrise aici pe pieptar, da? Fiecare seminție, indiferent de mărime sau statut, avea un loc egal și prețios reprezentat de pietrele prețioase în planul lui Dumnezeu. Mai mi-a atras atenția un lucru când citeam în Cartea Apocalipsei cum numele celor 12 apostoli, și ele erau scrise acolo pe zidurile Noului Ierusalim. Și da, am citit cu drag de Petru, l-am citit cu drag, de Ioan, imediat când l-am citit numele, mi-am amintit ce oameni mari au fost ăștia înaintea lui Dumnezeu. Păi când am citit Tadeu, ei, mă, eu stau, a vorbit și luat, a pus o întrebare destul de aiure, dar a primit un răspuns magistral de la Domnul, care ne clarifică și nouă astăzi esența adevăratei religii. Dar când am ajuns, de exemplu, la Iacob cel mic, ăsta nu a zis niciodată niciun cuvânt. Biblia nu spune nimic de el decât și de numele. Măi, dar este pus în rând cu Petru, cu Ioan, cu Matei, cu... Legal. Ce vreau să subliniez? Că înaintea lui Dumnezeu nu suntem mari și mici. Suntem doar fiii lui dragi și scumpi. Atât. Este tot calificativul pe care îl dă Dumnezeu în dreptul copiilor lui.
2: Da, și pentru că vorbim despre lucrul acesta, se poate naște o întrebare. Aron are o slujbă așa de impresionantă și totuși din cauza lui au apărut probleme în închinare. Care este raționamentul după care totuși Dumnezeu decide să-i acorde această cinste?
3: Asta e o întrebare mai foarte grea.
2: Și în dreptul nostru?
3: Da. Decât că noi încă nu avem lista celor cinstiți de Dumnezeu. Noi știm că noi ne luptăm toți cu păcatul nostru. Dar, așa ca răspuns, uite, mi-amintesc de Isaia 55, cu versetul 8. N-ai cum să înțelegi, zice Domnul, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Nu se seamănă cu ale voastre. Analizele mele n-au nici mânecă, nici o legătură cu analizele voastre. Pentru mine altfel arată valorile. Eu am un alt fel de matematică. La mine poate că unul și cu unul, cum la voi înseamnă, dau doi, la mine să nu dea doi, să dea trei sau patru.
2: Sau 2,5.
3: Sau 0,5. Asta spune Domnul. Căile mele sunt departe de căile voastre. Că sunt cerurile de sus față de pământ, atât de depărtate sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Să înțelegem noi care este raționamentul Domnului. De face mai toate discuțiile astea ale noi și în emisiunile trecute la fel am văzut și am fost uimiți mereu. Parcă mi se pare greșit și spune, Doamne, pe cine iubești? Tu te uiți bine pe cine iubești? Tu te uiți bine pe cine ai iubit? Că uite, Biblia e plină numai de mizerile acelor fii ai lui Iacob. Ce spui aici că îi pui pe pieptul tău? Ceea ce poate să pară pentru noi absurd, fără sens, pentru Dumnezeu să fie literă de carte, de lege. Nu știu care este raționamentul. Și eu mă chinui să-l aflu. Dar până la urmă când îmi dau seama că îmi vine și mie rândul, zic nu, să nu mă judeci după rațiunea mea și după gândurile mele și după
2: modul cum îl judecăm noi pe Aron.
3: Vreau să mă vezi și pe mine tot în modul ăla în care l-ai văzut pe Aron, cum ai văzut pe acești fii lui Iacob. Vreau să-mi dai și mie aceeași valoare și să mă faci chiar un obiect de mândrie pentru tine. Și da, așa că te uitai tu la hrisolit sau la opal cu mare plăcere și da, așa să privești și la mine. Să fiu smochinul ăla din vie care n-a rodit mulți ani, dar în sfârșit ultima n-a rodit și să fii și cu așa o plăcere să iei din fructele lui, să guști și asta este, pentru asta, dragul meu, te-am sădit eu aici. Pentru asta am făcut atâtea eforturi, am avut răbdare, te-am așteptat, am venit degeaba atâți ani și am tot așteptat de la tine. În sfârșit, acum am uitat tot ce am investit am uitat și ești smochinul meu drag din vie. Asta aș vrea, nu vreau să mă trece Domnul după raționamentul meu.
2: Da, de acord, dar ar trebui să ajungem la concluzia că oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu pot să nu fie sfinți?
3: Păi, dacă nu ești sfânt, nu slujești pe Dumnezeu. Te slujești pe tine, slujești pe diavol, slujești pe oricine.
4: Iar căderea lui Avram a fost
3: pe nimeni.
4: Contextuală.
3: Altceva alea, nu sunt seama că sunt nesfinți. Nu. Domnul are un verset care spune: cel neprihănit de 7 ori cade, el se ridică. Deci el e neprihănit și când e căzut. Nu contează la Dumnezeu asta. Dar ce? Copilul tău, băiatul tău, când a învățat să meargă în picioare și tot cădea pe jos, se năvulea, nu mai era copilul tău?
4: Ah, ce-i făceam? Îl certam, îl urecheam.
3: Aia altceva, că
4: nu e adevărat.
3: Că nu ești domnul. Dar el nu face asta. De câte ori te-a certat pe tine?
4: Niciodată.
3: Nu, niciodată, ci ne-a iubit și el ne mustră prin iubire. El ne mustră prin bine. El vrea să îndrepte răul nostru cu binele, nu cu pedeapsă sau cu alte lucruri. E adevărat că zice la un moment dat, zice în ultima instanță, îi zice vierul stăpânului cu smăchinul, îi spune: uite, Doamne, te rog, mai lasă-l și anul acesta, căci am să-l sap la rădăcină de jur împrejur și am să-i pui gunoi. Dacă nici acum nu rodește, atunci sigur îl tai. Și ce înseamnă asta? Ce? Să știi, săpatul la rădăcină este o lucrare foarte incomodă pentru pom și pentru... Îi rănești venele, îi rănești confortul, îl turbu, nu știe ce se întâmplă cu el, nu știe până unde ajunge cuțitul, tăiușul târnăcopului sau al casmalii, nu știe multe și speria de-a binelea și trăiește crize. Apoi când mai vii și cu gunoiul ăla care miroase și astea, murdările și le arunci la... Nu există gunoi pe care îl ții în sufragerie sau îl porți în buzunare sau îl pui în farfurie, nu. Gunoiul este gunoiul, care înseamnă de fapt că îl treci prin situații grele, neplăcute, fie că e o boală, fie că e o suferință, fie că e o batjocoră, ferice de voi că oamenii vor batjocori din pricina numelui meu, că vor arunca asupra voastră tot felul de gunoaie că ați făcut, că am trăiesc. Citeam de mult despre un om al lui Dumnezeu, nu mai țin minte, un creștin, un adventist care este în închisoare de 13 ani, acuzat de o tâmpenie, că răpea fetele, omora și le lua sângele și anumite organe pentru slujba de sâmbătă de la biserică. Și omul ăsta de 13 ani în închisoare și acolo a făcut o biserică în închisoare și are 90 de membri botezați acolo în închisoarea aia. Și da, tot ce-l văităm și libertatea religioasă tot insistă să-l libereze și să... Sigur, el spune, nu, ce faceți? De ce să mă dați afară de aici? Aici eu am oameni, Dumnezeu m-a trimis cu un scop aici, pentru că știu că sunt de vinovat, deci nu stai aici pentru vina mea, că n-am făcut așa ceva. Da, că zic, e treaba lor asta, aruncă-i cu gunoaia asupra mea. Câteodată pune lângă noi niște oameni urzică care... Înțeles de ce rol are urzica. Asta este smăchinul. În ultimă instanță, ca să facă rod. Și care e rodul? Să facă acele lucruri care să-l bucure și să-l hrănească pe Dumnezeu. Să știi că cea mai mare foame a lui Iisus este foamea de suflete, foamea după copiii lui care trebuie salvați și pentru care a murit la Golgota. Cea mai mare dorință a lui Iisus este să depopuleze iadul de cât mai mulți, să-l lase gol dacă se poate. Asta e foamea lui. Iar Biblia ne spune clar, este o așa de mare bucurie în cer când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Păi vrei să faci bucurie lui Dumnezeu și cerului? Ajută oamenii să se întoarcă la Dumnezeu și să se pocăiască. Ei, oamenii ăștia greșesc, cad. De ce? Au naturi căzute, naturi omenești. Cine spune? David spune, în păcat m-a zămislit mama mea. Trăiesc într-o lume a păcatului. Am o natură căzută. Și zic că greșesc. Și Domnul a spus prin Ioan, copilașilor, dacă se întâmplă să greșiți, bă, gădiți, avem la toată la mișlăcitor. Nu spune gata, băi, ești rebut, afară cu tine. Nu spune asta. Da. Și David a greșit până la sfârșit. Și mari oameni la Dumnezeu, Moise a greșit. În vis stânca și bagă în siaur, că după nebă că o să mori. N-am mai avut multe zile de trăit. Dar astea sunt accidente în viața copilului, datorită naturii. De asta s-a născut, a fost ca noi și știe cu ce suntem confruntați. Da, dar care e tendința inimii noastre? Ce iubim cu adevărat, cum spune calea către Hristos? La cine ne gândim cu drag? Despre cine ne place să vorbim cu drag? Și pe cine așteptăm cu drag? Ce așteptăm noi cu drag? Ce așteptăm de la viitor? Pe cine așteptăm în viitor? Dacă Iisus este răspunsul la aceste întrebări, atunci ești pe un drum bun. Și nu contează. La Dumnezeu Sfânt înseamnă altceva decât înseamnă la noi. De aici aș pleca discuția noastră, da? Gândurile mele nu sunt ale voastre, căile mele nu sunt ale voastre, nu ne potrivim. N-am eu cum să spun ce raționamente avea Dumnezeu când a făcut asta, cum a zis întrebarea ta de început.
4: Bun, și atunci, prin ce se atinge sfințenia în zilele noastre? E diferit de trecut?
3: Etica este clasică, este una pentru toate generațiile. Și să zicem așa, în scurt, într-o frază, prin respectarea eticii morale din predica de pe munte și a codului moral al celor 10 porunci și printr-o dăruire totală a inimii tale Duhului lui Dumnezeu ca să lucreze cu ea.
2: Ne vom auzi peste o săptămână la aceeași oră pe Frecvența Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu de la microfon și dumneavoastră ascultătorii noștri fideli care ne-ați mărturisit că aveți caiete în care scrieți toate amănuntele pe care le aflați. Dacă ați pierdut vreo informație acum,

0: Răspunsuri din Scripturi. O serie de prelegeri despre lupta interioară, dragostea autentică și căutarea unui sens durabil. O perspectivă biblică și relevantă pentru cei care vor să aprofundeze credința și viața.
1: Aș dori tare mult ca, în această ocazie, deschizând Cuvântul lui Dumnezeu, să putem avea un răgaz, un timp special în viața noastră și am convingerea că fără să ne vedem fața unul celuilalt, ascultând împreună o experiență extraordinară din viața Domnului Hristos, vom putea să învățăm ceva. Cuvântul lui Dumnezeu este deschis în fața mea acum, în Evanghelia după Marcu, capitolul 12, de unde vom citi împreună versetele 41 până la 44. Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul bani în visterie. Mulți, care erau bogați, aruncau mult. A venit

și o văduvă săracă. Și-a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie. Căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască. Dragii mei ascultători, cuvintele pe care le-am citit m-au impresionat tare mult, nu numai odată. Însă, atunci când am ales să ascultăm împreună cuvintele acestea, m-am gândit la o nevoie comună tuturor oamenilor și mai ales la situații complexe de viață cu care sunt convins că toți ne confruntăm pe parcursul vieții. Mesajul din această ocazie l-am intitulat "O credință de doi bani". Poate că vă șochează titlul ales. Aș vrea însă să ne păstrăm comentariul personal pentru momentul de încheiere a acestei meditații. Mântuitorul a obișnuit să stea permanent printre oameni, să-i cunoască, să le vadă păsurile, necazurile, să intervină pentru ei. Și istoria omenirii n-a cunoscut de-a lungul ei niciun alt personaj care să îmbrace atât de bine haina umană și în același timp să-l înțeleagă pe omul care duce o viață trudită, împovărată, de greutăți, de probleme, de suferinți, de păcate. Nu-l recunoaștem pe Domnul Hristos preocupat de aspectele financiare, de bani, poziție, pentru că El însuși ne-a dat un exemplu trăind o viață umilă, cu toate că niciun om care s-a născut pe acest pământ n-a întrecut capacitatea Domnului Hristos de inteligență, de înțelepciune, de echilibru. Însă toate talentele cu care a venit pe acest pământ ca să ne salveze, le-a pus nu în slujba proprie, ci în slujba noastră. Sunt convins că Domnul a mers de multe ori la templu și cuvântul ne învață că adeseori Mântuitorul nostru nu se oprea doar să viziteze templul ca toți ceilalți închinători, ci strângea în jurul său oameni de toate soiurile și obișnuia să învețe calea adevărului, calea mântuirii. Obișnuia să rostească cuvântul cu putere și nu așa cum o făceau mai mari religioși ai vremii sale. De această dată însă, Domnul Hristos se oprește chiar în fața visteriei templului, uitându-se cu atenție la mișcările ritmice pe care oamenii încolonați le făceau pentru a-și aduce ofranda, bănuțul, recunoștința sub forma financiară. Și evreii, ca și alte popoare, aveau obiceiul de a se închina manifestându-și recunoștința înaintea lui Dumnezeu prin aceste daruri financiare pentru templu. Și fiecare credincios, atunci când ajungea în fața cutiei special aranjată în care se puteau depune bănuților
scoteau fiecare cât avea și cu un simțământ de împlinire, cu un simțământ de acceptare și de bucurie, lăsau darul lor acolo. Ceea ce nu știau ucenicii și ceea ce nu bănuia nimeni, însă ceea ce cunoștea Domnul Hristos că avea să se întâmple în acea ocazie, motiv pentru care sunt convins că Domnul a zăbovit acolo, era un mic episod care ar fi trecut, sunt convins, fără să fie observat de nimeni. O femeie de condiție socială umilă, extrem de umilă, o văduvă, săracă, s-a îndreptat alături de alți credincioși în ziua aceea la templu. Era evidentă diferența între ea și ceilalți, după felul în care era îmbrăcată, după modul în care arăta, și îndreptându-se și ea către templu, se amestecă prin mulțime, pentru că dorea să meargă să se închine lui Dumnezeu. Femeia aceasta mă surprinde și vreau să ne surprindă pe toți cei care ascultăm acest mesaj, făcând niște lucruri extraordinare. Când Mântuitorul observă cum aruncă doi bănuți, este impresionat și imediat le atrage atenția ucenicilor săi către ceea ce tocmai se petrecuse. Doi bănuți, numai doi bănuți. Pentru doar doi bănuți, femeia aceasta a bătut o cale lungă, a ajuns înaintea visteriei, lăsându-și acolo darul. Ce însemnau acești doi bănuți? N-aș vrea să ne lansăm în argumentații, în evaluări fiscale, financiare, exchange, cum am spune noi astăzi, ce, din cât am citit și eu, am aflat că valoarea în ceea ce ar însemna banii noștri astăzi, acelor doi bănuți pe care i-a aruncat în visteria templului, poate că ar atinge ceea ce noi ținem în mână aproape zilnic, o monedă de 10 bani. Ce puțin! Când nevoile templului, cheltuielile templului erau așa de mari, când pentru toate procesiunile și toți slujitorii de la templu se cereau sprijinul poporului, ar putea spune cineva, această femeie doar cu atât vine la templu. Și dacă n-a avut mai mult, pentru ce s-a mai obosit? Poate că oamenii ar putea judeca în felul acesta. Însă mă uit la Domnul nostru Iisus Hristos și îl văd atât de impresionat, pentru că el vedea și cântărea, nu valoarea banilor, ci valoarea credinței acestei femei. Haideți să ne oprim însă mai înainte de visterie. Undeva la poarta templului, această femeie ar fi putut să se oprească. Era și ea una dintre cei săraci ai lui Israel. Și citesc în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, cum acolo, la poarta templului, se opreau oamenii săraci. Fapte, capitolul 3. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un om, olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, care sunt convins că nu era singurul, era dus și pus în toate zilele la poarta templului, ca să ceară de milă. Acesta avea vechime, era expus zilnic pentru a impresiona pe trecătorii care se apropiau de templu și, fără să am niciun argument, mi-aș închipui
mi-aș permite să îmi închipui că acest om ar fi putut să fie și în ziua când femeia aceasta văduvă a trecut pe la poartă, pe lângă el. Și pentru că nici ea nu avea mai mult, ar fi putut să se oprească, să zică în inima ei, o, nu mai am nimic, am doar 2 bănuți. Ce-ar fi să mă opresc și eu printre cei de teapa mea? Să mă așez aici, uite, poate lângă ologul acesta, să întind mâna și să fac și eu ce fac ceilalți. Ar fi putut să se oprească. Și un raționament strict uman, un raționament care este tipic celor cărora le place să-și plângă de milă, ar fi putut să o îndemne să se oprească, să gândească, să judece. Am numai 2 bănuți, dar poate că cineva, dacă stau câteva ore, îmi va mai da un bănuț, poate 2. Și uite așa, în loc de 2 voi face 4. Și dacă iese bine astăzi, vin și mâine. Și poate mâine, primind încă 2-3 bănuți, voi avea mai mulți. Și strângând așa bănuți lângă bănuți, poate că am să reușesc să ies din sărăcie, să-mi depășesc limitele. De ce această femeie nu s-a oprit acolo? Doar pentru că ea a avut un scop, ea a avut o țintă. Și atunci când în viață ai un scop, ai o țintă, nu te vei opri la primele obstacole pe care le întâlnești în cale. Ochii tăi vor fi ațintiți spre mai departe și, îndepărtându-te de gândurile care te fac să te lamentezi, să-ți pierzi nădejdea, să-ți plângi de milă, vei avea curajul să crezi și să speri că nu vei rămâne toată viața în starea aceasta. Va veni o zi, așa cum spune o vorbă, va răsări soarele și pe strada mea. Îmi place atât de mult atitudinea acestei femei. Ea nu se oprește. Știa că în buzunarul ei sau în mâna, în palma ei, se află doar 2 bănuți și știa că acasă nu mai are nimic. Și cu toate astea, ea merge mai departe. În al doilea rând, mă gândeam, ar fi putut să se oprească acolo și să dea cei 2 bănuți și așa. Nu însemnau mare lucru unuia dintre săraci. Aș fi putut să gândească la modul în care gândesc mulți oameni. Să facă un bine pentru cineva și cine știe, Dumnezeu, dacă văzându-mă că am făcut un bine cuiva, îmi va face și El mie un bine. Dau eu acum 2 bănuți unui sărac și cine știe, Dumnezeu mă va răsplăti. De ce nu a gândit ea așa? Oare nu avea milă de ceilalți oameni săraci? Cred că a avut milă pentru că toți cei care trec prin necazuri îi înțeleg pe ceilalți care, deopotrivă cu ei, trec și ei prin necazuri. Dar bănuțul ei fusese consacrat pentru un anumit scop. Ea hotărâse în inima ei să pună cei 2 bănuți nu în palma unui alt om sărac, ci în visteria Domnului. Și fără să lase bănuții ei în mâna unui om sărac, femeia aceasta trece de poartă și ajunge în templu. Știa că are întâlnire cu Dumnezeu, însă ceea ce nu știa, ceea ce nu bănuia, un vis prea frumos ca să poată fi crezut de un muritor, era faptul că Dumnezeu aștepta, o privea, o urmărea. Că Dumnezeu, Fiul, Domnul Iisus Hristos, se oprise special în ocazia aceea pentru a se întâlni cu ea. Și admirând-o, de la o oarecare distanță, Mântuitorul privește mai întâi ce fac cei mulți dinaintea ei.
oameni cu stare, ale căror daruri demonstrau posibilitățile lor. Și fără să fie impresionat de mărimea darurilor celorlalți, Mântuitorul se uită cu atenție la ea. Și în momentul în care îi vine rândul și bănuții ei scapă din palma ei prin spațiul amenajat special deasupra cutiei cu daruri, zgomotul și mai ales valoarea gestului ei vibrează în sufletul Mântuitorului, care, impresionat de jertfa ei, îi cheamă pe ucenici și le spune: adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie. Căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ceea ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască. Dragii mei, lecția pe care vreau să o învățăm împreună din acest scurt pasaj nu constă din cât a dat această femeie. Sunt două mici lecții care, dacă sunt trăite, pot face lucruri mari în viețile noastre. În primul rând, motivația pentru care femeia aceasta a dăruit și, în al doilea rând, a doua mare lecție pe care vreau să o însușim este felul în care s-a raportat ea la viitor. Când îl cauți pe Dumnezeu, încerci să te pregătești pentru lucrul acesta, pentru întâlnirea cu Domnul, și nu pleci la biserică nepregătit. Pui ceva deoparte pentru că știi că vine ocazia când, alături de ceilalți, poate că vrei și tu să dai ceva. Oare trebuie să fim atenți la valoarea, mărimea darului pe care îl pregătim atunci când venim înaintea lui Dumnezeu? Din ceea ce observ la această femeie, înțeleg că trebuie să mă pregătesc cu atenție atunci când mă îndrept către locul de închinare cu scopul de a-L întâlni pe Dumnezeu și, în același timp, de a dărui pentru cauza Lui. Dar nu trebuie să mă las furat doar de pregătirea aceasta, de stabilirea unui quantum, unei sume, pentru că adeseori ceea ce considerăm noi că este destul înaintea lui Dumnezeu ca sumă poate fi prea puțin. Ceea ce cred eu că este suficient poate fi doar o dăruire superficială, neatentă, neglijentă chiar. Sau, în al doilea rând, s-ar putea ca un simțământ de nevrednicie care mă încearcă atunci când sunt conștient că nu am decât puțin de dăruit lui Dumnezeu, să fie totuși văzut de Domnul ca fiind mult. Pentru că ceea ce învăț în această ocazie este că Dumnezeu nu privește la valoarea darului meu, ci la valoarea credinței mele, la felul în care mă raportez pentru prezent și mai ales pentru viitor, la Dumnezeu și la lucruri. Haideți să încercăm să vedem ceva din ceea ce a determinat-o pe această femeie să dea acum și, în același timp, să se raporteze la viitorul ei. Nu știm cum o chema, nu știm de unde era, nu știm dacă avea sau nu avea copii. Știm doar că era o femeie săracă, lipsită, cu multe nevoi. Știm că toată posibilitatea ei, financiar vorbind, însemna cei doi bănuți. Poate că nu poți face prea mult cu doi bănuți. Poate că nu poți face prea mult cu doi bănuți. Poate să-ți mai cumperi un colț de pâine, dar să hotărăști ca ultimii tăi bănuți să-i dai Domnului înseamnă
să ai curajul să te încrezi în Dumnezeu. În Psalmul 55 cu versetul 22 este o promisiune care spune astfel: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. A înțeles același lucru ceva mai târziu apostolul Petru, când, scriind credincioșilor în întâia sa epistolă, 1 Petru, capitolul 3, dacă nu mă înșel, versetele 6 și mai ales 7, el spunea: Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Îngrijorări avem toți. Probleme, situații de criză, momente în viață când simți că ți s-au înnecheat toate corăbiile, când nu mai vezi nicio ieșire, când drumul a ajuns la capăt. Și poate că acum, când ascultați acest mesaj, unii chiar vă zbateți cu neputințe, cu nevoi, cu suferințe. Poate că unii nu mai întrezărim o șansă, o scăpare. Dar ceea ce îmi doresc tare mult este ca mesajul acesta să vă aducă o rază de speranță, să vă reașeze pe drumul speranței, pe drumul mântuirii, pe drumul credinței. Nu suntem singurii oameni care am trecut sau trecem prin momente grele în viață. Au trecut alții înainte de noi, trec alții acum, iar mâine pe mulți îi așteaptă momente de cumpănă. Femeia aceasta ne învață o lecție mare, că grijile ne fac să ne pierdem încrederea, să nu mai vedem clar viitorul sau, cu atât mai grav, prezentul. E o realitate. Pot anula îngrijorările? Aș putea să găsesc o cale de scăpare atunci când nu mai am nicio șansă? Răspunsul la aceste întrebări este da. Și răspunsul nu vine de pe buzele mele, ci vine din exemplul acestei femei. Aș vrea, înainte de a continua mesajul, să ne gândim în tăcere, ascultând o piesă liniștită, la ceea ce poate se zbuciumă în viața noastră acum și pregătindu-ne pentru a primi răspunsul din partea lui Dumnezeu, să fim gata să ne strângem aproape de Domnul, să ne apucăm cu tărie de brațul Său ca să găsim izbăvirea. Așadar, dragii mei, haideți să ne eliberăm de propria noastră stare, să nu mai privim acum doar la ceea ce se întâmplă în viața noastră, să continuăm să privim și să încercăm să înțelegem ceea ce se întâmpla cu această femeie și felul în care, ca lecție pentru noi, a reacționat ea. Așadar, avea în mână ultimii ei doi bănuți pe care, hotărâtă, cu credință, plină de speranță, știind că nu i-a mai rămas nimic din ce să mai trăiască, îi lasă în cutia visteriei și apoi, nu mai am nicio continuare a acestei întâmplări. Deja, după versetul 44 din capitolul 12 al Evangheliei după Marcu, urmează un alt capitol, capitolul 13. Și în versetul 1 se spune: Când a ieșit Iisus din templu, ucenicii au continuat să-L întrebe cum va fi cu templul. Dar unde-i femeia? Mântuitorul nu s-a apropiat de ea în acea ocazie, n-a încurajat-o, punându-i mâna pe umerii aplecați, pentru că
Domnul Iisus știa ce este în sufletul ei, știa ceea ce-i mai rămăsese, sau mai bine zis, ceea ce nu-i mai rămăsese, dar știa că Dumnezeu Tatăl va purta de grijă. Aș vrea să mă întâlnesc în ziua veșniciei cu această femeie și să fii și tu lângă mine când am să o întreb ce s-a întâmplat cu tine mai departe, cum te-ai descurcat, cum te-a ajutat pe tine Dumnezeu. Și sunt convins că va avea o poveste frumoasă, o lecție de viață pe care o va istorisi cu plăcere, nu doar oamenilor muritori care au trecut prin experiența păcatului și a suferinței, ci lecția ei va fi predată oamenilor care, sau mai bine zis, ființelor care n-au cunoscut niciodată experiența păcatului. Nu cunosc ce s-a întâmplat cu ea mai departe, dar până voi afla ceea ce ne va spune ea în ziua aceea, haideți să învățăm direct de la Domnul Hristos o lecție care poate să constituie răspunsul pentru mine și pentru tine. Cuvântul Domnului este deschis în Evanghelia după Matei, capitolul 6. Și începând cu versetul 25, voi citi sfatul Domnului Hristos pentru cei care trec prin experiența asemănătoare a acestei femei. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare, și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși, ajunge zilei necazul ei. Dragii mei, pasajul pe care l-am citit este cuvântul Domnului Hristos, valabil pentru femeia aceasta, pentru omul de atunci, dar și pentru omul de astăzi, pentru mine și pentru tine. Împrumutând din ilustrația naturii, din realitatea naturii, Domnul dorea să atragă atenția ascultătorilor săi cu privire la deșertăciunea îngrijorării. Nu e necesar
să acumulezi îngrijorare după îngrijorare.

unei supape invizibile, dar necesare și existente, reale în viața noastră, va fi salvarea noastră, iar unii oameni nu au elementul acesta de siguranță. Mi-aduc aminte că a fost mediatizat cazul unei tinere din Ploiești care a fost răpusă, secerată, datorită epuizării. Se caută încă vinovați. Se bănuiește că ar fi de vină firma care a dat prea mult de lucru. Însă ascultam cum unii dintre cei care o cunosc de mult timp afirmau despre ea că este, sau mai bine zis, că era o persoană atât de meticuloasă, atât de muncitoare, că nu avea odihnă, nu-și găsea liniștea, știind că are de lucru și că trebuie să-l termine. Și viața ei, în floarea vârstei, s-a oprit brusc. O, dacă ar fi avut și tânăra aceasta, supapa, elementul de siguranță, care să o facă ca din când în când să scape de povară, de tensiune, de îngrijorare, ar fi trăit și astăzi. Și poate că ea nu este singura ființă care nu și-a găsit echilibrul. Dragul meu ascultător, îți vorbesc în această ocazie tocmai despre soluția care ne poate izbăvi de îngrijorări, de temeri prezente sau viitoare. Sfatul Domnului Hristos este: nu vă îngrijorați. Nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca. E ceva mai de preț decât mâncarea, băutura sau nevoia de acoperire a trupului. Și Domnul Hristos spune: viața este mai de preț decât hrana. Și ca să nu considerăm că este o simplă teorie, Domnul ne invită să privim în natură, la micile păsărele care, fără să se îngrijoreze cu privire la ceea ce vor mânca, ce vor bea, unde își vor găsi culcușul, ciripesc în fiecare zi, aducând vioiciune, bucurie, relaxare celor care aud sunetul lor. Gândiți-vă ce înseamnă pentru ele viața. Câteva ore căutând hrană și apoi cântând, bucurându-se de razele soarelui, sorbind picături de apă și apoi, odată cu venirea serii, așezându-se în culcușul lor, fără nicio grijă. Cum va fi mâine? Ce voi face mâine? Acestea sunt doar gândurile noastre ale oamenilor care avem nevoie să ne regăsim echilibrul, să ne orientăm prin credință, să scăpăm, să dăm la o parte ceea ce ne poate împiedica să primim binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Femeia aceasta a dat ultimii ei bănuți, pentru că sufletul ei era curat, ca a unei păsări. Viața ei nu putea fi mai valoroasă cu doi bănuți, iar nesiguranța ei nu putea spori prin absența celor doi bănuți ultimi. Așa că atunci când ea și-a dăruit bănuții, s-a gândit la ceea ce ascultam cu mai mult timp în urmă într-o poezie despre un bijutier evreu care ori de câte ori se confrunta în viață cu o bucurie sau cu un necaz, rostea aceleași cuvinte: mare este Dumnezeu. Și fără a vă povesti firul acestei întâmplări din poezie, în final, când a dus într-o situație critică, probat într-un mod dureros, crud, de către un împărat, tocmai pentru că împăratul era deranjat de vorba lui, zicala lui: mare este Dumnezeu. Ce mare este Dumnezeu! Tu ești mare, tu ești propriul tău Dumnezeu. Și am să-i demonstrez acestui

evreu, plăpând la minte că Dumnezeul lui nu e mare. Și în ocazia încercării lui, împăratul îi provoacă o mare criză, îi ia o piatră prețioasă de la inelul pe care îl comandase și îl trimite acasă sub amenințarea cu moartea, că dacă a doua zi nu se va prezenta cu aceeași piatră puse în locul special aranjat al inelului, piatră pe care el însuși o luase fără știrea bijutierului, atunci viața lui va fi curmată. Și împăratul, ca să se asigure că bietul bijutier nu are nicio șansă să găsească piatra, având castelul la malul mării, deschide fereastra și aruncă cu putere în apele mării pietricica de pe inel. Poezia se încheie frumos. Un pește înghite imediat ce ajunge pietricica în apă, această mică piatră. Iar un pescar, la foarte scurt timp, prinde în plasa lui acel pește fără să bănuiască nimic. Iar soția bijutierului, mergând ca de obicei la piață, după un timp, zărește pe o tarabă unde se vindea pește. Un pește, printre ceilalți, îl alege, îl pune în cântar, îl ia acasă. Și în timp ce bijutierul exclama: "Mare este Dumnezeu", atrăgându-i încă atenția soției lui, care nu mai vedea nicio cale de izbăvire și care se gândea că îi prepară ultima ciorbă de pește soțului ei. În timp ce acesta încă o încuraja spunându-i: "Draga mea, mare este Dumnezeu." "Da, dragul meu, dar mâine, de unde vom pune noi piatra la loc? Mâine, dragul meu, se va sfârși totul." Și în timp ce vorbea, cu lacrimile înodându-i-se în barbă, luând cuțitul în mână, despică peștele și, înnecat în lacrimi, simte în mâna ei ceva tare. Și fără să bănuiască, ia acel mic obiect din pântecul peștelui și, mirându-se cum, pentru prima oară, de când gătește ea, găsește în pântecele peștelui ceva tare, se uită și, când se uită, ce credeți? Era exact pietricica de pe inel. Mare este Dumnezeu. A fost cuvântul nerostit al acestei femei, care s-a întors acasă gândindu-se nu ce va mânca, îngrijorându-se cu ce va trăi mai departe, nici de cum. Gândul din inima ei probabil că era același: "Doamne, sunt fericită, sunt liniștită, puterea ta e mare și dacă tu vrei, îmi vei da o bucată de pâine și mâine, o cană de apă și atât timp cât vei îngădui să trăiesc, eu voi nădăjdui în tine." Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Dragii mei, ne apropiem de încheiere și aș vrea ca să sintetizăm câțiva pași practici prin care, poate chiar acum când suntem în strâmtorare, avem nevoie să experimentăm. Cum să scapi de griji, cum să scapi de îngrijorare? În primul rând, pasul numărul 1: vorbește lui Dumnezeu despre ceea ce te îngrijorează. Spune-i Domnului problema ta, necazul tău, suferința ta, strâmtorarea ta. Spune-i Domnului că da, tu nu mai vezi nicio ieșire, iar acolo unde omul nu mai are nicio ieșire, Dumnezeu deschide 1000 de căi. În al doilea rând, scapă de îngrijorare bucurându-te de ceea ce ai acum. Poate nu ai bani, dar ai sănătate. Poate nu ai sănătatea de plină, dar ai prieteni, ai relații, bucură-te de ei. Ai lucruri, ai un acoperiș, ai un copil, ai o mamă, ai pe cineva drag. Lasă îngrijorarea și bucură-te de ceea ce ai acum. În al treilea rând, obișnuiește-ți să întâmpini pregătit momentele de criză și nu încheia nicio zi
fără să faci tu însuți un bine cuiva. Poate o vorbă bună, un gest sau poate chiar un ajutor pe care îl faci cuiva va valora extrem de mult pentru acel om și îți va aduce ție ușurare, relaxare și pace. În al patrulea rând, dăruiește din ceea ce ai lui Dumnezeu. Nu pleca cu mâna goală la templu, la biserică, pentru că Domnul spune: puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și voi scălda belșug de binecuvântări peste voi. Și poate, nu în ultimul rând, ia-ți timp să înveți din natură cum îngrijește Domnul de crini sau de vrăbii și crede că El se va îngriji și de tine. Este sfatul lui Dumnezeu și vreau să-ți spun că eu însumi vreau să-L cred, vreau să-L experimentez și mai departe. Și închei dezlegând oarecum misterul de început al titlului: o credință de doi bani. Nu este titlul potrivit pentru femeia aceasta. O credință de doi bani s-ar putea să am eu sau tu, atâta vreme cât nu ne încredem pe deplin în Dumnezeu. O credință de doi bani au mulți oameni care, în loc să privească cu încredere, se zbat de unii singuri. Să ne ferească Domnul să avem o credință de doi bani și să ne dea Domnul și mie și ție o credință ca acestei femei care a dăruit din toată inima ultimii ei doi bănuți.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
3: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
3: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Atelierele imperiale chineze produceau obiecte de lux dintr-o varietate de tipuri de materiale, care erau folosite atât la curte, cât și ca daruri pentru împărat, în semn de recunoștință pentru favorile acordate. Unul dintre cele mai faimoase ateliere ale palatului era fabrica livezilor, situată în nord-vestul palatului interzis din Beijing. Acesta a fost întemeiat în secolul XV, special pentru fabricarea celor mai rafinate obiecte din lac sculptate. Lacul era obținut din seva unui copac, cunoscut sub denumirea comună de arbore de lac chinezesc, care crește în regiunile calde sudice din China, Coreea și Japonia. Pigmenți colorați, cum ar fi cinabrul, sulfură de mercur roșie sau funinginea, erau amestecați cu lacul care se aplica apoi în straturi subțiri pe un substrat de lemn sau mătase. Stratul de lac protector era șlefuit pentru a obține o strălucire atrăgătoare. În timpul dinastiei Qing, obiectele imperiale sculptate din lac nu erau realizate exclusiv în Beijing, ci și în alte orașe din sud, precum Yangzhou, Suzhou și Nanjing, care erau specializate în astfel de lucrări. Împărații Qing nu au folosit un singur tron, ci aveau mai multe în multe palate din China. Tronul imperial despre care vorbim astăzi, sculptat frumos din lac, provine dintr-unul dintre palatele de călătorie din Parcul Sudic. Aceasta era o zonă ce acoperea 10 kilometri, situată în sudul Beijingului, folosită de împărații Qing pentru a-și inspecta trupele și pentru vânătoare. Ornamentul acestui tron dovedește că este vorba despre un obiect imperial. Doar familia imperială avea dreptul să folosească reprezentarea dragonului cu fața către centru. În altă parte, 5 dragoni cu ghiare printre nori îl simbolizează pe împărat, iar dragonii care urmăresc perlele în flăcări reprezintă înțelepciunea infinită. Benzile în relief ale ornamentului sunt împodobite cu o floare numită Baoxiang, care îmbină caracteristicile bujorului, lotusului, crizantemei, rodiei și ale altor flori. Florile Baoxiang simbolizează caracterul nobil și frumusețea și sunt prezente pe obiectele imperiale decorative. În mijloc, sub dragonul menționat mai devreme, putem observa un panou ce înfățișează străini care aduc ca tribut comori din ținuturi îndepărtate pentru a-și dovedi loialitatea față de împăratul Chinei. Elefantul care poartă o vază pe spate nu este doar un element exotic, ci alcătuiește și un joc vizual care semnifică semne de bună pace. Lacul a fost aplicat pe tron timp de mai multe luni pentru a obține o grosime care să permite sculptarea în relief și să dezvăluie straturile colorate diferit. Meșteșugul celor care au lucrat lacul și al sculptorilor este evident în toate sculpturile decorative complexe care acoperă tronul.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că gura celui neprihănit este izvor de viață. Proverbele 10:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
2: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
3: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Sunt unii care se supără pe Dumnezeu pentru că nu le răspunde cum vor ei și când vor ei. Realitatea este că pe nicio autoritate nu te superi dacă nu face cum vrei tu, dar pe Dumnezeu îți permiți să-L insulți, pentru că te aștepți să nu riposteze. Deci știi că El e mai bun decât tine, dar tu iei foc? Nicio problemă, El te va iubi în continuare. Betty Mazzetti redă ceva care ar trebui să ne pună pe gânduri. Există situații în care un actor așteaptă cea mai mare parte a zilei pentru a participa la o audiție și apoi este tratat urât de către cel care face audiția. Tentația de a răspunde cu aceeași monedă poate fi foarte mare. Totuși, situația poate fi schimbată în condițiile în care cel care participă la interviu înțelege că și persoana care organizează interviul poate fi epuizată. După o zi lungă de văzut, oameni care sunt complet nepotriviți pentru acel rol. Următoarele fraze le-au adus uneori actorilor mei un contract. Înțeleg faptul că nu am fost ales și vreau să știți cât de recunoscător vă sunt pentru că mi-ați acordat din timpul dumneavoastră. Mi-a făcut o reală plăcere să vă vorbesc. Abia aștept o nouă întâlnire, când aș putea fi persoana potrivită pentru dumneavoastră. Sau un alt răspuns pozitiv. Dacă de data aceasta răspunsul dumneavoastră pentru mine este nu, ce aș putea face pentru ca data viitoare să obțin un da? Răspunsuri ca acestea au primit reacții atât de pozitive de la clienți, încât au fost oferite noi posibilități de testare. Drumul nu a fost blocat. Actorii, deci, pot participa la câteva interviuri chiar și pe zi. Cele mai multe dintre ele se termină cu o respingere. În loc să plece supărați cu atitudine care să spună ce pierdere de vreme, totuși îi încurajăm să trimită bilete de mulțumire. Îi învățăm să fie recunoscători față de cei care și-au pierdut timpul cu ei și să le mulțumească pentru ocazia de a încerca. Fiecare interviu poate să aducă un posibil prieten în domeniu și o nouă experiență care să ofere o șansă mai bună actorului data viitoare. Unul dintre actori trimitea nu numai bilete de mulțumire, ci și flori, chiar și atunci când nu primea contractul, evident. Ca rezultat, nu era niciodată uitat și întotdeauna era inclus în viitoarele interviuri. Ce ne-ar costa dacă și noi am fi politicoși cu Dumnezeu și nu ne-am rățoi la El așa cum facem doar față de El, nu și față de șefi? Bun, nu-i acceptăm ideile în totalitate, nu-i împărtășim metodele folosite, dar ce ne-ar costa dacă am fi mereu dispuși să arătăm recunoștință când și un om care primește recunoștință dă o nouă șansă? De ce să nu construim o relație cu Dumnezeu prin mulțumirea că îi pasă de noi?
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.
2: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.